0: teen die nuutste metodes van voertuigdiefstal. Volgens Netsta help hierdie tegnologie om die responstyd tussen die opsporing en herwinning van gesteelde motors aansienlik te verkort. Dit stel die maatskappy ook in staat om te voorspel oor waar en wanneer misdaad waarskynlik sal plaasvind. Die nuut aangestelde uitvoerende hoof van Netsta, Warren Mandy, het met IT Web TV hieroor gesels.
1: We talk about data points, you know, your GPS signal, your vehicle location, the data of the speed you're driving at and, you know, the direction traveling. We collect over 180 billion data points a month and we track 60 billion kilometers every single year. So with all of that data that, you know, goes into our platform.
0: Die stem van Warren Mandy, uitvoerende hoof van Netsta. En 'n entrepreneur en fotograaf van Diepsloot het bewys dat die informele ekonomie floreer deur tot R100,000 per dag op spitstye te genereer met sy aanlyn iPhone besigheid. Sibumkanzi, soos hy bekend staan, het sy onderneming Sibumkanzi Communications in 2019 as 'n klein buitelug fotoateljee begin. Tydens die COVID-19 inperkings moes hy egter aanpas en het hy 'n aanlyn tak begin wat fone en tekkies verkoop. Vandag bedryf hy steeds 'n fisiese fotoateljee in die Chuma Mall vir plaaslike inwoners, terwyl sy aanlyn tegnologie afdeling kliënte reg oor die land bedien. Om aanlyn skelms te fnuik, doen hy steeds besigheid deur 'n geverifieerde WhatsApp-kanaal en Facebook-blad. Sy droom is om binnekort 'n massiewe, selfstandige winkel vir sy selfoonhandelsmerk oop te maak. Dit is die einde van die nuus met erkenning aan die nuusplatforms Tech Central, My Broadband, IT Web TV en Daily Investor. Ek is volgende week weer terug met nog nuus uit die tegnologie wêreld.
2: Navorsing wat data uit 21 studies in verskeie lande ontleed het en meer as 20,000 kinders ingesluit het, toon dat hoe meer tyd babas en kleuters voor skerms deurbring, hoe groter is die risiko dat belangrike ontwikkelingsmylpale vertraag word. Dr. Marlena Kreer, digitale welwees-afrigter en die stichter van die TechnoWise Stichting, sê die eerste 2 lewensjare is van kritieke belang vir 'n kind se breinontwikkeling. Ons gesels nou met Dr. Kreer. Goeienaand en baie welkom.
3: Dit gaan goed, goeienaand Blyn en al die luisteraars en baie dankie vir die geleentheid om te gesels.
2: Wat is die belangrikste boodskap van die nuwe navorsing in die Verenigde Koninkryk oor skermtyd vir jong kinders?
3: Ja, dit is 'n nuwe navorsings resultate wat uitgekom het nadat 'n span akademici van verskillende, ek dink 4 universiteite, bietjie saamgestaan het en saamgewerk het om deur bestaande navorsing te gaan wat tans beskikbaar is vir jonger kinders, omdat daar nou so in die afgelope tyd, eintlik veral omdat Australië ook daar wetgewing gedoen het en die VK is daar ook wetgewing wat jy weet, miskien nog nie tans so streng is soos Australië teen sosiale media vir onder 16-jariges wat wel ook beperk word in skole en so meer. So daar is baie klem en fokus op die geesteswelstand, die negatiewe impak op die emosionele welstand van kinders, maar dis asof die jong kinders eintlik agterweer gebly het. Jy weet, asof mense dalk vergeet het, maar wat is die belang? En wat is die moontlike negatiewe impak van skerms en skermverbruik vir jong kinders? En dis hoekom hulle dit dan nou hersien en daar is riglyne tans, maar hierdie groep het 'n nuwe stuk uitgebring met aanbevelings.
2: Waarom is vooral die eerste 2, maar eintlik 5 lewensjare so belangrik?
3: Jy weet, die navorsing resultate het uitgekom, eintlik te sê, jy weet, want mense het, dit is baie konflik, wil ek so sê, as jy net dit sou Google of vra, dan is daar verskillende menings. En hierdie is nou eintlik baie duidelik dat verseker is daar baie negatiewe impak op die ontwikkelings riglyne of mylpale van jong kinders, babas, kleuters, peuters, tot en met 2, maar ook tot en met 5 jaar. En dit is heel waarskynlik ook dan, omdat, of nie net heel waarskynlik nie, gebaseer op breingebaseerde ontwikkeling en navorsing, en as ons weet hoe breine en kinders se liggame ontwikkel, dan is dit eintlik nie vreemd nie. Jy weet dan, daar is net baie verwysing na Daar is so 'n bietjie hier en daar as jy die verslae lees, jy weet of die resultate en die media verklaringe en so aan, maar dit is nie baie brein gebaseerd nie. So ek wil graag uitwys, jy weet, wat ook in die gelukkige Nero Wenners avontuur of boekie riglyn kussies uiteengesit word, jy weet, laat hulle sê wat ek pertinent saamgestel het, van geboorte tot en met die ouderdom van 2 jaar, kan baba 6 keer vinniger leer as volwassen is. Nou, dit is regtig baie belangrik om daarvan kennis te neem en te weet hoekom dit so belangrik is om absoluut die minimum skermtyd te gee vir babas en klein kindertjies. En dan 0 tot 5 jaar is dan die volgende belangrike tyd waar die tempo steeds baie vinniger is en eintlik die fondasie gelê word vir die res van hulle lewe. En daarom word die tydperk 0 tot 5 jaar dan ingesluit. Want daar kan babas nog steeds 2 tot 4 keer vinniger leer as volwassenes. En hiervan af 6 jaar begin die leerervarings soortgelyk raak aan ouer kinders en volwassenes. So krities belangrik. Ja. Met ander woorde, laat jy die skermtyd absoluut tot die minimum moet beperk, want anders steel jy eintlik die ontwikkelingstyd van die kinders op 'n natuurlike manier.
2: Ja. En moet ouers alle skerms heeltemal verbied?
3: Man, op grond denk ek van wat ek nou ook uitgewys het, is die werklikheid natuurlik dat skerms is letterlik oral beskikbaar. En dit trek maklik kinders se aandag en babas en kleuters se aandag ook. So, wanneer dit binne jou riglyn in jou verstaan is en jy weet hoekom dit so belangrik is om skermtyd te beperk, dan moet jy met ander woorde baie krities wees. Jy weet, so die riglyn sal wees so min as moontlik skerm gebruik of skermtyd vir jong kinders, eintlik vir ons almal gelde, maar veral dan vir die ontwikkelende lyfies wat moet beweeg, wat driedimensioneel moet ervaar. En al daai dinge, die mylpale, daar is nie een mylpaal gedurende kleutertyd wat bereik kan word op 'n beter manier as natuurlike spel en natuurlike beweging en oogkontak en gesels met persone en nie op skerms nie.
2: En die Britse regering laat tans nog sekere gedeelde skermaktiwiteite toe. En hoe verskil die nuwe navorsing hiervan?
3: Ja, ek dink dit is hier waar sê jy dit die nuwe navorsing span het gesê dit kan verwarrend wees. Jy weet, as hulle sê jy kan nog gedeelde skermaktiwiteite toelaat, want wat word regtig daarmee bedoel?
2: Ja.
3: Jy weet, en dit is dan hier waar daarna verwys is, sê maar, jy weet, wanneer jy familietyd het, video oproepe maak met familie. Maar dit is met ander woorde definitief toesighoudende tyd, glad geensins klein kindertjies wat op hulle eie voor 'n skerm sit of met 'n tablet in die hand of met 'n selfoon in die hand of sommer maar net om soos 'n tegnologie oppasser vir ouers te help. Ons weet dit is nie maklik nie om ouer te wees nie, ook nie in vandag se tyd met soveel uitdagings nie, maar dit is daarom dan ook so belangrik dat dit hersien kan word en opleiding en opvoeding en ondersteuning, dit is die belangrikste. Jy weet, ons is almal saam in hierdie ding. So ons wil graag die beste hê vir ons kinders en kleinkinders en daarom moet ons mekaar se hande vat.
2: En waarom is onder andere helder kleure, vinnige video's en storielyne veral 'n probleem vir jong kinders?
3: Dit het ook te doen met die breinontwikkeling, die brein en liggaamontwikkeling, want onthou nou maar die brein is in 'n geval van kop tot tone. Jy weet, so ons praat van die brein asof die brein net in jou kop sit. Maar die werklikheid is, jy weet, al jou sintuie is versprei deur jou hele liggaam van kop tot tone.
2: Ja.
3: En dan die natuurlike omgewing waarin 'n kind moet leer en beweeg is genatuurlike kleure en is nie so gekonsentreerd met helder kleure en vinnige veranderende skerms of beelde nie. En daarom is dit dan eintlik 'n oorstimulasie en breine moet nog leer om aandag te gee en fokus op sekere goed wat teen 'n natuurlike tyd plaasvind. En selfregulering, jy weet, en om goeie besluite te neem, daai frontale korteks van jou brein, die voorste gedeelte, die analitiese brein, die uitvoerende brein, al daai dinge moet nog ontwikkel. Jy weet, en as dit te vroeg nou blootstelling kry aan oorstimulering en te veel video's en vinnig bewegende aksies, dan kan daai areas nie goed ontwikkel nie en dit verdring dan eintlik die normale kalmerende omgewing vir 'n brein om te ontwikkel met rustige spel en gesprekke. Steeds mooi helder kleure soos wat die liewe Heer dit vir ons gegee het, is alles noodsaaklik vir gesonde ontwikkeling, maar met al jou sintuie in 'n driedimensionele omgewing en eintlik vier, wanneer ons tyd ook sou bysit, jy weet waar jy sensoriese integrasie kan bevorder.
2: Wat kan ouers eerder doen as hulle al kind wil besig hou?
3: Ja, ek dink, jy weet, ouers mag dalk sê, maar ons het nie tyd daarvoor nie, en dit kom dan nou terug daarna van, maar waarmee is ons al die tyd besig, jy weet, heg dit regtig waarde, voeg dit waarde by, en is dit hoë kwaliteit aktiwiteite, of mors ons dalk tyd, kostbare tyd, wat ons nooit weer terugkry nie. So om natuurlike dinge te doen saam met jou kinders, of kind, is natuurlik boek lees, krities belangrik en lieflik vir verbeelding en regtig 'n baie belangrike faktor, regte boeke wat jy kan voel en kan blaai en ook driedimensioneel kan ervaar, liedjies sing, eenvoudige speletjies speel, blokkies bou, jy weet, en as jy nou nie Lego blokkies het nie, is dit ook goed, daar's baie ander moontlikhede wat jy ook nog steeds kan doen, laat kinders kan leer om dinge op mekaar te pak, in 'n ry te pak, jy weet, jou kombuiskas kan 'n goeie basis wees, gaan stap, gesels met die kind, skop 'n bal, eenvoudige aktiwiteite om ook balans te bevorder, ruimtelike oriëntasie en regtig emosionele ontwikkeling en stabiliteit te verseker by kinders. Ek kom net deur interpersoonlike regte mens aktiwiteite en dit wil ons onderstreep.
2: Het ouers voel dikwels skuldig oor skermgebruik en wat sê die navorsers hieroor?
3: Ja, ek dink dit wil ons vanaf ons TechnoLifeWise stichting en ook ek in my werksomgewing waar mens met ouers en kinders en opvoeders en versorgers gesels en praat, is ons wil nie vingers wys nie. Jy weet, ons wil regtig mense help en ouers help en ook grootouers. Ons moet, die grootouers is net so belangrik, die oumas en die oupas is net so belangrik om nie 'n skerm in 'n kind se hand te sit en te kyk hoe oulik lyk dit, omdat hy net sy vingertjie gebruik en dan sien hy nou baie beelde en dis eintlik die oorstimulasie nie. So ons wil niemand blameer nie, want op die einde van die dag is dit nie net een persoon se skuld nie. Jy weet, die tegnologie weet ons nou, die VSA regsaak het dit uitgewys en bevestig, dit is intentioneel ontwerp om jou te onderbreek en te verslaaf en jou aandag af te trek. So jy is nie te blameer. Daarom moet ons so goed as moontlik opleiding en toerusting gee en kursusse aanbied of hierdie boekies van gelukkige neurowenners, jy weet, wat riglyne gee vir families en kinders, om dan beter opleiding te kry, sodat ons almal saam 'n beter toekoms het vir ons kinders, beter ontwikkeling, gesonde en gelukkige kinders en families en gesinne en op die ou einde 'n blink toekoms in 'n digitaal gedrewe wêreld, maar waar die mense nog die boottoon voer. Jy weet, die mens, ons mag nie verslaaf raak aan die tegnologie en skerms nie. Ons moet hulle op hulle plek hou, want anders, soos ons sien, gaan kunsmatige intelligensie maklik ons eintlik gelyk maak en 'n navorsing wat ook al uitgekom het, wat ons dommer maak. Ons IQ is besig om af te neem, want as ons nie ons breine gebruik nie, dan verminder, dit is maar soos een spier wat nie gebruik word nie, jy weet, dan verswak dit. En daar, soos wat elke dekade aanvankelijk IK laat toeneem het, is daar al klaar sedert die 2000 neigings om te sien ooggids. Ons is besig om eindelijk nou dommer en stommer te word. So dit is nie net om daar oor te praat nie, dit is ook al navorsing wat dit bewys, en natuurlijk het dit te doen ook met kunstmatige intelligentie, want dan gebruik ons nie, ons breine nie, ons ontwikkel nie goeie kritiese denke, probleemoplossing en so meer nie, en kreatieve oplossings nie. So ja, ons wil nie vingers wys nie, ons wil mekaar help, en daarom moet ons saam staan. En ons is allemaal saam in die boekie, en die boekie mag jy sit nie.
2: En is het in slotte, waar kan ouers, opvoeders en verzorgers in Suid-Afrika praktiese ondersteuning of duidelike breingebaseerde riglyne en beter opleiding kry?
3: Ja, ek dink dit is hier waar ons as die Techno LifeWise stichting en ek is ook betrokke by Mind Unique Education, wat eintlik dan nou, jy weet, verbintenisse het om ouers en opvoeders en versorgers op te lei en op te voed, meer as net bewismaking, is dit belangrik dat ons skermtyd vervang en skermgebruik met regte goeie aktiwiteite om te speel en interacties te hê, soos wat ek genoem het, wat ons weet, goeie ontwikkeling en groei by kinders gee en dat hulle kan floreer. So ons by die stichting in persoon kan hulle my kontak, jy weet, by hello@technolifewise.org of wanneer ek, jy weet, al die inlichting is op ons webwerf, daar is baie inlichting op die technolifewise.org se webwerf, daar is jy weet, change.org petitie wat ons sê, staan saam, red ons kinders, en die wacht tot graad 8 veld toch, geen fone by skole nie. Dit is alles maar stappies en elemente van om kinders en ouers en ons allemaal saam te help, om absoluut die beste uitkomste te gee en geen vrees, die idee is nie om vrees te skep nie, dis om goeie inligting te gee en toerusting, sodat wanneer ons weet hoe om anders op te tree, dat ons dit sal anders doen, terwille van ons kinders en ons en hulle toekoms ook. So die kinders en veral die eerste 5 jaar van 'n kind se lewe is onskatbaar van waarde en spel, gesprek, liefde en aandag in die directe menslike interactie is die belangrikste om de goeie grondslag te gee vir toekomstige ontwikkeling op een gezonde en een gelukkige manier.
2: En dit was die digitale welstandskenner en die stichter van die TechnoLifeWise stichting, Dr. Marlena Kreer. Die digitale kenner, Peer Jacobs, is weer vanaand terug met Raakie Berslim met Peer. Goeienaand.
4: Onthou julle verlede week het ons gesels oor hoe jou selfoon reeds baie ingeboude sekuriteitsfunksies het wat jou kan beskerm. Ek het redelik baie boodskappe van luisteraars gekry wat gesê het, dis goed en wel, maar watter instellings moet ek nou eintlik verander? So, ek wil ons moet vanavond een bykie meer prakties raak, ek gaan vir julle wenke gee oor wat instellings te verander. So vat gerust, morgen, vanavond, na die program, jouself in die hand, en gaan deur hierdie 10 instellings, wat ek met julle gaan deel, en of jy nou een Android phone of een iPhone het, die meeste van die funksies is reeds ingebouw. Goed, kom ons begin by nummer 1, is een van die belangrikstes. Maak seker jou phone sluit homself automatisch. Daar is baie mense wat hulle phone stel om eers na 5 of selfs 10 minute te sluit, en ek persoonlik dink het is te lang. As jy jou phone op 'n koffiewinkel se tafel vergeet, of iemand gryp dit uit jou hand, wil jy dit moet binnen 30 sekondes of hoogstens 'n minuut gesluit wees. Is 'n klein verstelling en 'n veranderingkie wat 'n groot verskil kan maak. Die tweede wenk wat ek het, is gebruik jou gesig of jou vinger afdruk om jou phone te ontsluit. Net gou, ter interessantheid, die maniere wat ons onsself kan identificeer, is deur iets wat ons weet, soos 'n password of 'n pin, iets wat ons het, soos 'n kaart, dink aan jou bankkaart, of iets wat jy is, dit sny jou gesig of jou vinger afdruk of so aan. En biometriese sekuriteit is vandag baie, baie veilig. Asseblief, moenie eenvoudige pin, soos 1234 of 000 of jou geboortedatum gebruik nie. as iemand jou PIN kan raai, help die beste selfoon in die wêreld jou nie. Die derde wenk wat ek het is kyk of vind my iPhone of vind my toestel aangeskakel is. Ek dink baie mense besef eers hoe belangrik hierdie funksie is wanneer hulle foon reeds weg is. Hierdie instelling laat jou toe om jou foon op te spoor, dit te sluit of selfs die data uit te vee as dit gesteel is. En dit is een van daardie instellings wat jy hoop jy nooit gaan nodig kry nie, maar as jy dit nodig kry, is jy ongelooflik dankbaar dit was reeds aangeskakel. Die vierde wenk. Gaan kyk wanneer laas jou foon opgedateer is. Ek hoor gereeld dat mense sê ek stel dit elke keer uit want dit vat redelik lank en jou foon moet herbegin. Maar daardie opdaterings gaan nie net oor nuwe funksies nie. Baie daarvan maak sekuriteitsprobleme reg wat kubermisdadigers reeds ken. En elke week wat jy wag is nog 'n week waarin jou foon moontlik kwesbaar bly. Wenk nommer 5. Gaan deur jou toepassings se toestemmings. Dit is nogal iets wat mense gereeld verras. Maak jou instellings oop en kyk watter toepassings toegang het tot jou kamera, mikrofoon, ligging en kontrakte. En dit mag jou verbaas om te sien watter toepassings daardie toestemmings vra. Vra jouself net een vraag: het hierdie toepassing regtig hierdie toegang nodig? En as die antwoord nee is, skakel dit dan af. Nommer 6. Skakel outomatiese rugsteun aan. Vir die wat nie weet wat dit is nie, dit is backup in Engels. Ek beloof jou, die dag wat jou foon gesteel word of ophou werk, gaan jy nie oor jou foon huil nie. Jy gaan huil oor die foto's, die video's van jou kinders of die kontakte wat jy oor jare opgebou het, jou data met ander woorde. So maak seker jou foon maak gereeld 'n rugsteun kopie na die wolk toe. Wenk nommer 7 is om te kyk of jou foon jou oor swak of gesteelde wagwoorde waarsku. Beide Android en Apple het vandag ingeboude funksies wat jou laat weet as een van jou wagwoorde in 'n bekende datalek voorgekom het. Baie mense weet nie eers hiervan nie. Dit is soos 'n vroeë waarskuwingsstelsel, so gaan soek vir dit in jou instellings en gebruik dit. As jou wagwoord gekompromiteerd is, dan gebruik 'n nuwe wagwoord. Nommer 8, skakel kennisgewings op jou sluitskerm af vir sensitiewe toepassings. So basies wat ons hier bedoel is, daardie kennisgewings wat jy kry op jou skerm, alles jou foon gesluit. Dink hieroor guys, as jou foon op 'n tafel lê en 'n eenmalige bankkode of 'n persoonlike boodskap verskyn op jou skerm, kan enige iemand dit lees. En dit is beter dat jy eers jou foon moet ontsluit voordat sulke boodskappe wys, so maak daardie instelling ook reg. Wenk nommer 9 is herbegin jou foon ten minste 1 week. Ek was nogal verras om te gesien dat die woord vir restart in Engels in Afrikaans herbegin is. So herbegin jou foon ten minste 1 keer 'n week. Dit is amper te eenvoudig om waar te wees. Maar 'n gereelde herbegin of restart help om sekere prosesse af te sluit, dit voltooi opdaterings en dit laat jou foon ook sommer beter werk. Is 'n goeie gewoonte en baie mense vergeet dit en jy kan dit outomatiseer dat dit op 'n sekere dag 'n week op 'n sekere tyd outomaties herbegin. Laastens, julle nommer 10. Doen vandag 'n klein bietjie skoonmaak of higiëne op jou foon. Vee toepassings uit wat jy nie meer gebruik nie. Hoe minder toepassings op jou foon is, hoe kleiner is jou risiko. Elke toepassing wat jy aflaai is nog 'n program wat toegang tot jou toestel kan hê. En as jy dit nie meer gebruik nie, hoekom hou jy dit nog? So as ek alles vanaand in een sin kan opsom, is dit hierdie. Kuberveiligheid gaan nie altyd oor duur sagte ware of ingewikkelde tegnologie nie. Ons het al voorheen daar gepraat. Baie kere gaan dit oor die 5 minute wat jy spandeer om jou instellings reg te kry. En die waarheid is, die meeste mense se fone is baie veiliger as wat hulle dink. Hulle gebruik net nie die funksies wat reeds daar is nie. Ek wil julle vanaand uitdaag. Vat jou foon, gaan deur die 10 punte. Jy hoef nie alles op een slag te doen nie, maar maak net 'n begin. Want elke instelling wat jy reg maak, maak dit 'n bietjie moeiliker vir kubermisdadigers. En soms is dit al wat hulle nodig het om hulle te laat aanbeweeg na 'n makliker teiker. Nou maar goed julle, as jy enige vrae het oor jou Android of Apple foon of jy wil weet hoe om een van hierdie instellings aan te skakel, stuur gerus 'n WhatsApp na +27 60 961 8455 of stuur 'n e-pos na peer@jacobsconsultants.com. Ek sal dit graag dan op een van die volgende programme bespreek en praktiese raad gee wat gewone Suid-Afrikaners sommer dadelik kan toepas. Volgende week wil ek 'n bietjie praat oor 7 instellings wat jy op jou WhatsApp kan doen om dit meer veilig te maak. Nou ja, julle tot volgende keer, bly veilig aanlyn en lekker aan verder.
2: Dit was die digitale kenner Pier Jacobs en vanaand se tegnologie met Blain. Dankie dat jy ingeskakel het. Vir enige terugvoer, die SMS-lyn is 45889 R50 per SMS. Gebruik die kodewoord tegnologie. Tegnologie met Blaine is weer volgende week donderdag aan terug. Selfde tyd, selfde plek. My naam is Blaine Jones. See you dan. Mooi Blaine.
5: So die Nguni woord wat nie of nooit beteken is Aikona, sonder die laaste twee letters, maal twee.
6: Yvonne van die Ooskaap sê Shakira sê waka waka. Koen van Roodepoort het die in lange baan Rita en Vogvel sê Bruno Mars, cha cha cha. Faikie en Botrevier sê Donatella Retorische zan zan zan.
7: Van Oogendse Leidraad is Zambesi van Gary Freeman.
8: Die Macarena.
9: Aiko Aiko van Kurt Herren.
10: As daar nou een manier is om jou kop lekker vinnig aan die gang te kry, dan is dit met Op en Wakker se geheime liedjie.
6: Op en Wakker, weeksoggende van 7 tot 9 op RSG, oral waar jou radio is.
11: Ek weet, jy geniet elke Saterdag aand tussen 10 en 11 RSG kan

eerskomende saterdag aand maak ons weer so. Ek is Jacques Arendt en herinner jou om nie country klanke tussen 10 en 11 hier op RSG vanuit die baai mis te loop nie.

0: Goeienaand en welkom by jou Kompas voorrigtingsprogram saam met my, Christlyn Sias Lou. Vanaand in Kompas gesels ons alles medies. En as jy 'n brandende behoefte het vir die veld, beter jy ingeskakel bly. Dr. Gerald Marman praktiseer al jare, maar hy het ook 'n passie om die volgende geslag dokters te vorm. Ons gesels vanaand oor sy loopbaan in die mediese veld, die hoogtepunte, as ook natuurlik die uitdagings. En dan gee hy praktiese raad aan studente wat daarvan droom om eendag die wit jas aan te trek. Dokter, welkom hier by Kompas.
1: Jy is 'n professor in biomediese wetenskap en kardiovaskulêre medisyne met 'n PhD in medisyne. Wat beteken dit alles regtig in gewone taal? Wat doen jy dag vir dag?
2: Nou, ek moet eers noem dat wanneer jy werk as 'n professor in enige veld, in my geval biomediese wetenskappe, dan word jy oor die jare opgelei as 'n akademikus. Dit beteken dat jy baie gespesialiseerd is in 'n baie spesifieke navorsingsveld binne die groter kardiovaskulêre geneeskunde en so voort. En jy gebruik dan later jou spesialiteit en jou vaardighede om universiteitsstudente op te lei en gereed te kry vir hul eie praktyke of velde waarin hulle gaan praktiseer eendag. Nou, omdat ek by Tygerberg Mediese Skool is, verbonden aan Stellenbosch Universiteit, is ek betrokke by die opleiding van MBCAB studente, so hierdie studente wat studeer om mediese dokters te word, maar ek is ook betrokke by die opleiding van studente in velde soos arbeidsterapie, fisioterapie, verpleegkunde, en dan is ek ook natuurlik betrokke by die opleiding van nagraadse studente, honeurs, PSC, MSC, PhD, en ook die meer senior MBCAB studente jaar 4, jaar 5 en jaar 6, waar ek gewoonlik 'n promotor is vir hulle kliniese opleiding in sekere instansies reg oor Suid-Afrika sowel as ander lande.
1: Baie dankie vir daardie verduideliking. En hoe het jy in die mediese wêreld beland? Was dit 'n kinderwens of het dit later in jou lewe ontstaan?
2: Nou kyk, ek is gebore in 1984 en groot geraak in die 90er jare in Suid-Afrika. En jare gelede het ek 'n boek gelees wat my moeder vir my as geskenk gekoop het toe sy gewerk het by Nassau Boekhandel of Naspers, en elke maand sou, of elke tweede of derde maand sou die personeel dan die geleentheid kry om van die ouer boeke van die rak af te koop teen 'n goedkoper prys. En een van die boeke wat sy toe vir my as geskenk koop terwyl ek op skool was, was 'n boek oor Dr. Chris Barnard. En toe ek hierdie boek lees, ek het baie gehou van lees op skool, het ek natuurlik verlief geraak op die mediese vel, spesifiek die kardiovaskulêre geneeskunde. So dis waar dit vir my begin het. Regtig, dit was 'n kinderwens van my om eendag Dr. Gerald Marman te wees. So dis iets wat al baie vroeg vir my ontstaan het. En ek glo, jy weet, baie van ons jong mense vandag, as jy enige een van die laerskool leerders moet stop en vra, jy weet, wat wil jy doen as jy eendag klaar is met skool, dan kan enige een van hulle vir jou sê, wat is hulle droom, jy weet, 'n dokter, prokureur, vlieënier of wat ook al die geval is. En so vir my het dit eintlik maar begin op 'n baie jong ouderdom.
1: Dan moet ek natuurlik vra, was daar 'n spesifieke oomblik of persoon wat jou laat besluit het, dit is presies wat ek wil doen met my lewe?
2: In terme van persone die my dalk kon motiveer of inspireer om in hierdie veld te wees. Jy weet, as 'n mens jonk is en jy siek en jy gaan na die dokter toe, jy weet, jy kom by die dokter luister bietjie na jou bors, na jou asemhaling, hy sê haal asem in, asem uit. Hy vra dalk hoes bietjie, kyk in jou keel, luister na jou hart. En dit het my altyd gefascineer as 'n kind, jy weet, waarna luister die ouers, hy luister en sê haal asem in, of hy sê luister na jou hart, jy weet, hy vat hierdie stetoskoop en hy luister, en dit het my altyd vreeslik geïnspireer en gefassineer. En ek dink dis waar het ook vir my begin het. Jy weet, as jy net dokter toe gaan vir 'n gewone verkoue of 'n griep, dit het my vreeslik geïnspireer om in die veld te gaan. En ek onthou, toe ek op laerskool was, het ek al reeds gesprekke met ons dokter, ons huisdokter begin. En sy het my altyd, jy weet, meer vertel van die veld en wat die mens nodig het om te kwalificeer. En jy weet, as jy eendag praktiseer, wat dit behaal. So dit is waar het vir my begin het. Eindelijk by ons huisdokter.
1: As 'n graad 9 leerder vandag na jou toe kom en sê, ek wil medies studeer, watter vakke moet hy of sy op skool neem?
2: So as 'n leerder op skool alreeds belangstel om medies of MBCAB te studeer by universiteit, so ek kan nou bietjie meer inligting gee omdat ek werk vir Stellenbosch Universiteit, maar as 'n leerder graag wil studeer, ek dink die eerste belangrike ding is om seker te maak jy slaag matriek of graad 12, en dan natuurlik wil jy seker maak jy slaag met 'n baccalaureus toelating, of bachelor's degree pas is wat ons het ken, en as jy met jou matriek slaag en jy het natuurlijk jou baccalaureus toelating, dan gee dit vir jou die toelating tot hun universiteit in Suid-Afrika. So dan wanneer ons praat van die universiteits, die algehele of algemene universiteits toelatings, dan wil men seker maak een leerder het omtrent so 30% vir jou tale, so jou Afrikaans en jou Engels. Jy wil ook seker maak dat jy ten minste 'n 4 kry in 4 van jou hoofvakke, so dit beteken so 50% tot 59% vir jou 4 van jou hoofvakke. Dit geef jou toelating tot die universiteit self, so dit is 'n toelatingsvereiste op sy eie, en dan additioneel tot dit, as jy wil MBCAB bestudeer, is daar additionele toelatingsvereistes. So hier praat ons van 'n minimum algehele gemiddelde van hier rondom die 75%. Hoe hoër, hoe beter, en ek sal dit nou verduidelik. Dan natuurlik is daar vakke soos wiskunde, soos skoonwiskunde, en minimum 60%, of vlak 5. Dan het jy fisiese wetenskappe, minimum 50% of vlak 4, lewenswetenskappe, of soos het bekend gestaan het as biologie, met 'n minimum van 50% of vlak 4. En ek wil ook by dit noem, dat het toch baie belangrik is, dat jou algehele gemiddeld baie goed is. Kyk, die realiteit is dat net die beste studente in terme van akademiese punte word regtig toegelaat tot die MBCAB program. Is 'n hoogs kompeterende program en jy kompeteer met van die beste leerders in Suid-Afrika. En jy wil seker maak dat jou punte baie goed is. En ek moet sê dat duisende studente doen aansoek vir MBCAB, maklik tot op 4000 studente as dit nie meer is. En dan die hoeveelheid studente wat ons toelaat in die program is ongeveer 280 studente. So as jy dink uit die duisende studente wat, of die duisende aansoekers, en ons laat net 284 studente in die program toe, kan jy dink hoe goed jou punte veronderstel is om te wees. En baie van hierdie aansoekers se punte sit hier hoog in die 80s vir gemiddeld of hoog in die 90% vir gemiddeld. So mense wil maar seker maak dat jou punte baie baie goed is. En dan boonbehalwe dit wil jy ook seker maak dat jy soort van kan bewys dat jy 'n gebalanseerde lewe leef. Jy weet, jy wil nie net goed wees in akademiese punte, maar jy doen geen sport, of jy het geen kultuurbetrokkenheid of hierdie tipe van goed nie. En een mens wil seker maak jy is betrokke by hierdie tipe van projekte in jou gemeenskap. Soms help dit as jy jy weet, in 'n brief kan skryf en dit aanheg aan jou aansoek deur te sê, luister, ek is ook betrokke by gemeenskapsprojekte, net om te wys, jy weet, dat jy het die begeerte om ander te help. So hierdie is die type van toelatingsvereistes waarvan ons praat as jy wil aansoek doen vir die MBCAB program.
1: Baie leerders is bang vir wiskunde en fisiese wetenskap. Hoe belangrik is regte goeie punte in hierdie vakke en kan jy sonder hulle steeds medie studeer?
2: Jy is reg as jy noem dat baie leerders is gewoonlik maar bang vir wiskunde, vir al skoon wiskunde en fisiese wetenskappe. Maar het is belangrik om te weet dat jy moet hierdie vakke goed kan verstaan. Jy weet, want jou kennis oor wiskunde en die fisiese wetenskappe en die chemie en die biochemie word later toegepas in vakke op universiteit soos fisiologie, wat jou help om te verstaan hoe verskillende liggaamssisteme saamwerk om goeie homeostasis of 'n goeie gesonde mens daar te plaas, jy weet. So, jy het hierdie vakke soos wiskunde en fisiese wetenskappe nodig. Jy hoef nie bang te wees vir dit nie, maar ek dink dit is belangrik dat jy alreeds op skool die besef die belangrikheid daarvan, maar ook as jy sukkel en jy is dalk bietjie bang vir die vak, om eerder, jy weet, uit te reik na mense toe wat jou kan help om dit beter te verstaan, sodat jy oor daai vrees kan kom. Maar dit is belangrik om te besef dat jy verskriklik goed moet wees in hierdie vakke, omdat jy, as jy aansoek doen vir medies, gaan jy kompeteer met van die beste leerders in Suid-Afrika. So, omdat dit so hoog kompeterend is, dink ek, is dit belangrik dat leerders weet, jy moet goed wees in hierdie vakke, en dat jy regtig sonder hulle nie kan inkom vir MBCAB nie.
1: Dok, watter graadkeuses is daar vir iemand wat in die mediese veld wil werk? En wat is die verskil tussen 'n mediese dokter en 'n BSc in biomediese wetenskap?
2: So in terme van graadkeuses, as jy byvoorbeeld 'n leerder is in graad 11, graad 12 en jy wil aansoek doen vir MBCAB, sal dit natuurlik jou eerste keuse wees. En dan word jy geforseer om 'n tweede en 'n derde keuse te kies. En hierdie is 'n komplekse gesprek, jy weet wat ek altyd leerders by aanraai, gaan eerder in kontak met die universiteit se administratiewe kantore en gaan vind bietjie meer uit oor jou eerste, tweede en derde keuses. Die universiteit het gewoonlik 'n oop dag waar almal welkom is. Gaan en vra. As jy iemand ken wat alreeds in die veld is, maak seker jy kontak daardie persoon. Al moet jy sosiale media gebruik om net bietjie meer uit te vind oor jou eerste keuse en dan wat jou tweede keuse en jou derde keuse moet wees. Want jy wil jou keuse so hê dat as jy byvoorbeeld jou eerste keuse is MBCAB en sê jy doen aansoek maar jy kom nie in, jy is onsuksesvol, jou tweede keuse moet so gekies word dat dit jou plaas in 'n soortgelyke vak of 'n vakgebied en of 'n soortgelyke graad, sodat jy op 'n latere stadium dalk weer kan aansoek doen om in te kom by MBCAB. So dan wil jy byvoorbeeld wees in 'n BSc wat in 'n biomediese wetenskaplike veld is. Die Engelse term is BSc Functional Human Biology. Dit is een van die grade wat 'n mens kan studeer, of Human Life Sciences, dit is die ander graad wat jy kan studeer, is in dieselfde ding, maar hierdie BSc of Baccalaureus laat jou toe om in 'n meer wetenskaplike rigting te gaan. Jy gaan nog steeds leer oor die mediese die mediese veld, biomediese veld, jy gaan leer oor biochemie, fisika, jy gaan meer leer oor die menslike liggaam, siektes, virusse, bakterieë en hierdie tipe van goed. En dan kan jy weer aansoek doen in jou eerste jaar en jy kan weer aansoek doen vir MBCAB in jou finale jaar van jou BSc. So weer eens, as jy baie graag wil inkom, dan kry jy meer as een geleentheid om heraansoek te doen. Aan die einde van jou BSc kan jy dan, as jy redelik goed genoeg doen, gewoonlik so gemiddeld 60% en op, dan kan jy weer aansoek doen by die mediese kampus vir 'n BSc honneursgraad in mediese fisiologie, en dan kan jy weer aansoek doen vir 'n derde keer om by MBCAB in te kom. So daar's meer as een geleentheid. So jy moet jou eerste, tweede en derde keuses moet jy goed kies. Die ander manier om hierdie situasie te hanteer is om te sê, luister, as ek nou nie inkom vir mediese, wil ek ten minste inkom vir 'n ander veld waarin ek ook belangstel. En jy sal gewoonlik 'n leerder kry wat baie graag 'n mediese dokter wil word. Maar as hulle nou nie inkom en hulle is onsuksesvol, is hulle ook bereid om byvoorbeeld 'n onderwysgraad te doen na 'n BSc of 'n onderwysdiploma te doen na 'n BSc in biomediese wetenskappe en dan 'n onderwyser te word wat jy weet in 'n biologie tipe van 'n rigting onderwys aanbied. So jy kan dan kies wat jou tweede en derde keuses is.
0: Indien jy pas by ons aangesluit het, heet ons jou welkom in ons midde. Welkom by Vanaandse aflewering van Kompas. Ons gesels met Dr. Gerald Marman. Hy is nie net 'n ervare dokter nie, maar ook iemand wat terug gee deur jong mense te mentor. Ons hoor nou watter raad hy het vir matrieks en studente wat medies as beroep wil volg.
1: Hoe lank neem dit dan nou om 'n mediese graad te voltooi en hoe lank na jou basiese graad het dit jou geneem om jou PhD te behaal?
2: So, as jy jou MBCAB studeer, dan vat dit jou gewoonlik so 6 jaar om jou graad te voltooi. So hier en daar, jy weet, is daar 'n vak of twee wat jy dalk gesleep het en jy moet oorskryf en dit vat jou dalk tot in 'n 7de jaar of so. Maar kom ons sê so 6 jaar vat dit jou om jou opleiding te kry. So jou eerste jaar is baie interessant by die universiteit. Jy kry al reeds kliniese blootstelling. So jy kry blootstelling tot hospitale in die omgewing van Stellenbosch Universiteit in Tygerberg Hospitaal. In hierdie omgewing kry jy blootstelling tot daai hospitale en klinieke alreeds in jou eerste jaar en dan het jy baie van jou vakke of modules wat jou meer leer oor die menslike liggaam. En dit is baie gefokus op liggaamsisteme en dan is daar baie groepwerk, jy word in groepe ingedeel, wat vir die groot deel van jou MBCAB gaan jy met jou maatjies in 'n spesifieke groep werk. En so gaan jy deur tot in jou derde, vierde jaar, en in jou vierde jaar begin jy al reeds baie meer kliniese verantwoordelikheid begin in te neem en te vat, en jy kry ook blootstelling, ons noem dit elective training, en dan kies jy 'n spesifieke veld waarin jy meer ondervinding soek, en dan kan jy na 'n baie spesifieke hospitaal of 'n instansie of 'n kliniek in Suid-Afrika of oorsee gaan en waar jy 'n paar weke spandeer, 4 tot 5 weke kan spandeer en meer kan leer op 'n praktiese vlak. En dan natuurlik in jou 5de jaar baie soortgelyk in jou 6de jaar, dan is jy nou al 'n senior internis, dan vang jy graad, jou MBCAB en dan kry jy die geleentheid om jou gemeenskapsjare te doen wat jou toelaat om te praktiseer as 'n mediese dokter. So dit is soort van die algehele opleiding. So dit kan so 6-7 jaar vat en dan jy weet jy gewoonlik 2 gemeenskapsjare wat jy doen. As jy uitgeplaas word en daarna kan jy praktiseer as 'n dokter in Suid-Afrika. As jy ons moet onthou dat 'n MBCAB is gewoonlik op 'n honeursvlak. So dit is eintlik 2 bakkaleriusgrade wat gekombineer is en dit is op honeursvlak is die MBCAB. So wanneer jy wil spesialiseer in 'n spesifieke veld, sê jy wil 'n huisdokter word, so familiegeneeskunde of jy wil noodgeneeskunde of wat ook al jou spesifieke veld is waarin jy wil wees, dan doen jy gewoonlik na jou MBCAB doen jy 'n meestersgraad. En hierdie meestersgraad laat jou dan toe vir 'n jaar om te spesialiseer. Nou, dan is jy op 'n meesters graad vlak. 'n PhD is natuurlik die hoogste graad wat jy kan studeer, waartoe jy kan studeer aan die universiteit. En dit kan jou enige iets vat van 10 tot 12, 13, soms 14 jaar in totaal, vanaf jou bakkalarius tot en met jou PhD. En dit is dan die hoogste graad wat hier in universiteit aan 'n mens toegekend kan word.
1: Dis nou lekker waardevolle inligting. Jy spesialiseer dan nou in kardiopulmonêre siektes. Kan jy dit vir ons verduidelik asseblief? Wat is dit in gewone taal?
2: My spesialisasie is kardiopulmonale siektes. En hierdie sluit 'n baie spesifieke siekte in wat ons noem pulmonale hipertensie. En dit is wanneer 'n hoë bloeddruk eksklusief plaasvind binne in die long of in die respiratoriese stelsel. Die bloedvate in 'n mens se long is baie dun as 'n mens kyk na die wand van die of die struktuur van die wand van die bloedvate in die long, dan is dit verskriklik dun. En dit moet dun wees want gas uitdreiling moet plaasvind. Met ander woorde, as ons suurstof moet inkry en ons haal asem in, dan kom suurstof in ons longe in. As ons asem uit, dan word koolstofdioksied vrygestel. Maar hierdie koolstofdioksied wat uitgaan en die suurstof wat inkom, moet, jy weet, in jou longe ingeasem word of uitgeasem word, en dan moet dit oor die dun wand van die bloedvaat in die long beweeg om seker te maak dat die suurstof in kan kom en die koolstofdioksied uit. So die bloedvate in die long moet dun wees vir die spesifieke rede. Die uitdaging met dit is dat sekere pasiënte, gewoonlik pasiënte met met HIV, longtuberkulose, linkerhartversaking en 'n hele klomp ander siektes, dat hierdie pasiënte het gewoonlik 'n risiko om pulmonale hipertensie te ontwikkel. En wat daar gebeur is dat die virus of die siekte wat al reeds bestaan in die long, beskadig die bloedvate in die long. Omdat hulle so dun is, word hulle maklik beskadig. En hierdie lei tot pulmonale hipertensie. Dit veroorsaak dat die wand van die bloedvat later oor jare baie dikker word. Hy is nie meer so funksioneel soos wat hy moet wees nie. En dit verhoog die bloeddruk binne in die long eksklusief. Die nagevolge van dit is dat dit lei tot regterhartversaking. Omdat die bloed wat kom vanaf jou longe beweeg terug na die hart as dit suurstof gekry het of geoksigeneerd is. En wanneer dit terug beweeg na die hart, beweeg dit na die regterkant van die hart en word dan daar weer teruggepomp in die longe in. So omdat hierdie pasiënte pulmonale hipertensie het vir 'n baie lang tyd, lei dit tot regterkant se hartversaking. En hierdie is 'n baie aardige siekte, dit is 'n kliniese nagmerrie, jy weet, om hierdie pasiënte te behandel, want nommer 1, dit is moeilik om hierdie siekte te diagnoseer, dit word gewoonlik baie laat gediagnoseer by pasiënte, en die simptome is baie algehele simptome, is nie baie spesifiek in die respiratoriese stelsel nie, so dit maak dit moeilik om dit te diagnoseer. En dan by dit gesê, die medikasie wat beskikbaar is om hierdie pasiënte te behandel is gewoonlik baie duur. Dit word nie meeste van die tyd nie deur mediese fondse gedek nie, en as jy in die publieke gesondheidsstelsel in Suid-Afrika is, dan is meeste van hierdie medikasie nie eens beskikbaar vir pasiënte nie. So dit maak dit 'n baie ongemaklike en moeilike siekte. Meeste pasiënte sterf gewoonlik binne 3 tot 5 jaar na diagnose, en so baie navorsing word oor die jare gedoen om nommer 1 beter te verstaan hoekom kry mense hierdie pulmonale hipertensie, en ook nommer 2, as ons die siekte beter verstaan, dan kan ons beter medikasie ontwikkel.
1: En as jy een boodskap kon gee aan 'n jong persoon wat vanaand na ons luister en droom van 'n loopbaan in medies, maar dalk bang is dat dit te moeilik of te lank is, wat sou jy aan hulle sê?
2: My advies vir enige persoon wat vanaand na ons luister, wil ek sê, moet nooit in jouself twyfel nie. Ek onthou jare terug toe ek in matriek was en ek besluit ek wil universiteit toe gaan om te studeer, het ek soveel mense gehad, familie en vriende en dalk vyande, wat konstant vir my gesê het, maar hoekom wil jy gaan studeer? Hoekom wil jou tyd mors om universiteit toe te gaan? Hoekom gaan werk jy nie net by jou supermarkie om die draai nie? Jou familie is arm, jy kry swaar, jy weet, gaan en kry 'n werkie, en al hierdie negatiewe stemme laat jou baie keer so twyfel in jouself. En vir iemand wil ek vanaand sê, moenie aan jouself twyfel nie. Jy weet, want jy het die vermoë om te maak van jou lewe wat jy wil van jou lewe maak. Dan wil ek ook vir mense sê, wees versigtig na wie jy luister. Want mense se stemme kom so vinnig aan 'n mens se kop, en jy vat mense se advies en jy internaliseer dit, en jy weet, jy glo wat mense vir jou sê. So mense kan soms baie negatiewe goed vir jou sê, en ek het mense gehad wat vir my gesê het, maar jy gaan 'n flop maak. Jy gaan, weet jy hoeveel mense het al universiteit toe gegaan en het opgeskop in hulle eerste jaar of hulle tweede jaar, en jy gaan dalk opskop. Jy weet, ek het al hierdie negatiewe stemme gehad. So wees versigtig na wie jy luister, en jy weet, maak seker jy's gefokus.
1: Dr. Marman, baie dankie dat jy vanaand tyd gemaak het om met ons te gesels.
0: Jou storie wys dat medisyne nie net oor kennis gaan nie, maar oor hart, deursettingsvermoë en diens. En alle studente leerders wat luister, onthou, die pad is lank ja, maar soos Dr. Marman sê, dit is beslis die moeite werd. Onthou om 'n saakie van inspirasie en hoop te plant oral waar jy gaan. Tot volgende keer, tot ziens!

Jy dra die hospitaal hemelhoog. Jou hart is die vastgemesselde mure. Jou brein die dak. Elke venster jou oë. Die deur, die ingang. 5/8 of meer van jou dag. Jy bord die gebou met al sy name. Trauma, theater, noodkamer, saal. Jy is in die middel, gom elkeen se hande aan mekaar. Die radiografis, fisioterapeut, sielkundige. En die middelpunt van jou aandag, die patiënte. Hoe vier ons jou, dra jou hemelhoog, hoe ontwikkel ons 'n

gemeenskap. Hoe groot moet 'n hospitaal wees? Hoe dik die mure? Hoeveel vensters? Hoe gekwalifiseer die geneeser wanneer uit die agterplaas mure plankton verrys en die hospitaal word waar die gewonde sonder diagnose behandel word?

0: Dis woensdagaand net na 8 en jy is ingeskakel op RSG waar dit nou tyd is vir skrywers en boeke. Ek is Ilse Salzwedel en dis my voorreg om jou vanaand hier te verwelkom. Ons program vanaand is so bietjie korter terwille van die wêreldbeker sokker, maar dis steeds propvol inligting oor interessante en goeie leesstof. Hou gerus ook 'n pen en papier byderhand, want Johan Meiberg het vir jou 'n hele klompie boeke uit die internasionale boekewereld, waarna ons later vanjaar op Suid-Afrikaanse rakke kan uitsien. My gas vanaand is Daniella van Heerden. Ons gaan gesels oor haar nie-fiksieboek, Die Hart van 'n Ma. En soos ek gesê het, Johan Meiberg is ook weer hier met 3 bydraes. Een is oor die nalatenskap van Tom Stoppard, daardie beloofde lys boeke uit bekende penne, en dan het hy vir ons iets oor die Iranse vroue skrywer wat 'n duur prys vir haar skryfwerk betaal het. En dit het ook jare geneem vir haar om erkenning daarvoor te kry. Hier is Johan.
1: Shahnush Parsipur, die Iranse skrywer wie se roman Women Without Men vroeër vanjaar op die langlys vir die Booker International was, is verlede week dood. Sy het jare lank in Los Angeles gewoon en was 80 jaar oud. Parsipur het die boek in die somer van 1978 in Parys geskryf toe sy aan die Sorbonne studeer het. Die titel is ontleen aan die gelyknamige kortverhaalbundel van Ernest Hemingway. Parsipur is tydens die bewind van sowel die Shah as die Islamitiese Republiek tronk toegestuur na die publikasie van Women Without Men, waarvan die openhartige hantering van vroulike seksualiteit daartoe gelei het dat dit in Iran verbied is. Parsipur het bykans 5 jaar in die tronk deurgebring sonder dat enige formele aanklag teen haar ingebring is. Sy is later weer in hegtenis geneem en sy het in 1996 oor hierdie ervaring geskryf in haar gevangenismemoir. Women Without Men is geplaas in 1953, die jaar waarin die Amerikaans-Brits gesteunde staatsgreep die terugkeer van die Shah bewerkstellig het met die oog daarop om westerse oliebelange te beskerm. Dit was nietemin 'n ingryping wat verrykende gevolge gehad het en die weg berei het vir die revolusie 25 jaar later. Dis die verhaal van 5 vroue teen tye van politieke omwentelings wat 'n heenkome vind in 'n tuin. In die boek neem Parsipur standpunt in teen autoritarisme, die van voor 1979, sowel as die na die revolusie, en sy verdedig die regte en intellektuele vryheid van vroue. Sy verwerp ideologiese beheer deur staat en geloofsleiers. Women Without Men, deur Shahnush Parsipur, word uitgegee deur Penguin.
0: Baie dankie, Johan Meiberg.
2: Jy luister na Skrywers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
0: Nou verwelkom ek graag vir Daniella van Heerden. Sy gaan met my gesels oor Die Hart van 'n Ma, haar bundel essays oor ma wees. Daniella, goeienaand en baie welkom by Skrywers en Boeke.
3: Naand Ilse, dankie vir die uitnodiging en die geleentheid om te gesels.
0: Ons het laas met jou gepraat oor daai aangrypende jeugboek wat jy geskryf het oor die jong vrou van Lanseria wat oor Afrika gevlieg het. Vanaand praat ons met jou oor ander ware verhale en hierdie keer is dit ma's. Ma's en hulle stories. En dit is goed wat jy ontgin het en deurgepraat het op jou podcast, 'n ma en 'n mikrofoon. So vertel vir ons eers net waar het die idee vir 'n ma en 'n mikrofoon begin en dan gaan ons praat oor die boek.
3: Ja, inderdaad Ilse, en dis nou eintlik so

0: toe paslik dat jy eers van die jeugboek gepraat het, want ek onthou die jeugboek het ek begin skryf toe ek swanger was en tydens my kraamverlof en hierdie boek is nou eintlik 'n uitvloeisel van wat daarna gebeur het, want ek was eers die ma van 'n dogtertjie wat tydens die inperking gebore is, sy's nou al in graad R, en toe ek die tweede keer 'n ma word van 'n dogtertjie wat nou 3 jaar oud is, maar toe het ek al lank met die idee geloop om 'n padsending te begin, want ek het nogal in daai inperking tyd begin luister na padsendings en podcasts wat raad gee oor ouerskap, maar die meeste was maar van oorsee, baie Amerikaanse inligting, hier en daar iets Suid-Afrikaans, maar dan is dit in Engels. En ek, vir alles ek raad en inligting nodig het, lees ek graag Afrikaans, ek luister Afrikaans, ek is 'n baie getroue RSG luisteraar ook, en ek wou nogal ouerskapspodsending in Afrikaans luister, en toe daar nie iets is nie, toe besluit ek om dit te begin. So toe so jaar na my jongste se geboorte, het ek toe eers net 'n klank podcast begin, is 'n mano mikrofoon en later het dit toe nou ook 'n video beeld, dis nou op YouTube ook beskikbaar, 'n mano mikrofoon.
1: Ek wil net gou vir die luisteraars sê, ek dink jou eersteling is letterlike dag na die streng inperking begin het gebore, as ek nou reg onthou, jy kon nie jou ouers sien nie, niemand kon vir julle kom kuier nie, ek dink het moes 'n baie tyd gewees het.
0: Ja, dit was vreemd. Dit was so daai wat ons begin gereed maak het vir daai heel eerste inperking, maar niemand het regtig geweet wat voor lê nie, soos ek in hospitaal toe in daai tydperk. En soos jy nou sê, sy is gebore die oggend en middernag het daai inperking in werking getree, so toe ek 3 dae later na die keisersnit uitkom, toe lyk die wêreld heeltemal anders. Toe voel dit asof ons die wegraping gemis het. Toe sy straat net tjoep stil, daar's nie 'n ander motor op die pad nie. Dit was regtig net ons al die pad van die hospitaal af huis toe. En in daai tyd was my kraamverlof ook gewees. So ek het regtig toe nogal, jy weet, waar mense nou gehoop het, jou ma en jou skoonma en vriendinne gaan kom kuier en kom help en bietjie raad gee oor hoe om 'n ma te wees, want jy weet mos nou niks nie. Toe is daar niemand. So toe het ek nou nogal juist in daai tyd begin luister en natuurlik baie gelees, nog altyd 'n leser, so baie lekker gelees aan ouerskapsboeke en ook geluister en dis nou eintlik al hierdie verskillende strome wat saamkom in beide die padsending en toe nou ook die boek wat voortvloei uit die padsending uit.
1: Nou die verhale in die boek, ek het af en toe nou van jou padsendings geluister, ek het van jou gaste geken. Maar jy het nie net met bekende ma's en hulle stories gewerk nie, jy het ook met kenners gepraat. Nou, hoe het jy die boek aangepak? Want daar is baie meer padsendings die afgelope paar jaar as wat daar plek voor is in een enkele boek. Aanvaar ek nou maar.
0: Nee, jy is reg Ilse, en daar was tos nou so amper 100 episodes wat ek nou al gedoen het so die afgelope 2.5 jaar, maar dit kon nie alles ingesluit word in die boek nie. So ek het besluit om die boeke bietjie anders te benader waar ek op die padsending het ek eintlik 3 verskillende tipe gesprekke wat ek voer. Die eerste is die wat half inligting gee en daar praat ek byvoorbeeld met kenners, sielkundiges en spelterapeute, dokters, ginekoloë, infertiliteitsspesialiste, sulke tipe van mense wat regtig hulle kennis deel en wat vermaas leer oor al hierdie kwessies of jy weet sleep training soos 'n mens nou sal sê of tienerstilstype of kleuter tantrums, daai tipe van dinge. Maar dan is daar ook die gesprekke met net mense wat my inspireer en as 'n joernalis, my agtergrond natuurlik as joernalis is, ek is maar swaalf opgelei om oral stories raak te sien. So baie keer sal iemand my vertel van iemand of ek lees iets op sosiale media raak. So daar vertel ek stories van merkwaardige en inspirasie maas en soos jy dit reg sê nie net bekendes nie, daar is bekendes ook. As ons nou dink aan ons land se wonderlike aktrises en sangeresse en mense wat in die openbare oog is, ek praat graag met hulle ook en dan veral uit 'n moederskapsoogpunt en dikwels paas ook, dis nie net maas nie. Maar ek wou dit nie net 'n as ek nou die Engels kan gebruik 'n celebrity podcast maak nie. So daar's daai 3 tipe van onderwerpe bekendes en dan merkwaardige maas wat dalk nie bekend is nie, maar ek deel hulle storie met die luisteraars en dan die inligtinggesprekke. Maar vir die boek het ek eintlik net die gesprekke waar ek met mense praat, nie soseer kenners nie, want dis my half bietjie 'n ander tipe storie. So hierdie is meer die stories van mense. Mense wat ek merkwaardig en inspirerend vind. So ek het 'n paar van hulle gekies, 'n handvol natuurlik, eintlik maar net genoeg waarvoor ek tyd gehad het om die boek vir die spatheid te kon redigeer en dit het nou eintlik ingedeel in afdelings, die inspirasie maas. Dis nou maas wat self deur baie moeilike omstandighede is, Ilse, soos Wilmien Duyven van wie ons baie gelees het, ook in 2020, daai selfde tyd van die inperking, want sy was een van die gesinne wat in die Kalahari brand, wat soveel mense gesterf het, en 5 jaar later te praat ek nou met haar, haar man, en 2 van haar 3 kinders, is in daardie verskriklike tragedie dood, is net sy en haar Shinkie Ben wat oorleef het, en te praat ek met haar.
1: En ek weet, jy het ook met Charlotte van die Westhuizen gepraat, wie sy kindertjies deur haar man voor haar dood geskiet is, is dit die soort stories wat ons lees in uit die hart van 'n ma?
0: Ja, precies. Dis die eerste hoofstuk, is dis nou maas wat self deur moeilike omstandighede is, maar dan is daar ook maas wie se kinders, en dis nou vooral waar mens dalk dink aan kinders met gesondheidsuitdagings byvoorbeeld, of ek praat met Suzette en Cherie Breinhardt. Cherie Breinhardt natuurlik baie bekende ambassadeur vir Down-syndroom. Sy is nou al in haar 40s en dan Suzette haar ma wat van jongs af aan haar geglo het. So hier's die kinders en hulle uitdagings meer die fokus. Maar dan is daar ook, jy weet, want en ek hoor dit baie keer van luisteraars en lesers ook, dat hulle lewens is dalk nie so besonder uitdagend nie, of hulle het nie hierdie vreeslike uitdagings wat baie van die mense op die padsending het nie. Maar ek dink elke ma moet haar eie pad stap en het haar eie uitdagings. So ons het ook 'n hoofstuk waar mens maar net praat oor die algemene fasette van ouerskap, soos om 'n tuisbly ma te wees, of om 'n werkende ma te wees, of wanneer jy skielik 'n leenesse, daar's iets oor dit. En dan ook die verskillende tipe gesinne, en ek noem daai hoofstuk maas van min, maas van vele. Daar praat ons met byvoorbeeld Tina van Deventer, wat 'n dosyn kinders het. Ja, sy 12, sy een ma, een pa, 12 kinders, geen tweelinge of drielinge nie, sy het 12 keer geboorte geskenk aan kinders. Ja. En dan ook John Marie Stander, wat natuurlik ook self bekend is, maar wat sy het net een dogter, sy het 'n hysterektomie gehad, maar en dan Marie Jansen van Rensburg wat 'n vierling het. So daar praat mens nou so met die verskillende tipe gesinne, en dan laastens het ek ook 'n hoofstuk waar ek met die bekende maas gesels, maar uit die perspektief van hulle lewe as nie 'n politikus soos hy Lins hulle nie, maar ons praat met haar as 'n ma, 'n ouma en 'n skoonma.
1: So daar's regtig iets vir almal om hierdie boek te lees. Gee gou net vir ons 'n paar van die maas wat ons sal ken, wie se verhale in hierdie boek verskyn.
0: Ja, Helen Zille natuurlik, wat ons nou baie sien in die nuus, omdat sy nou natuurlik groot kampvegter is en haar beywer om ons burgemeester hier in Johannesburg te word. Toe ek met haar gepraat het, was dit nog net gissings geweest. Ek het haar nog uitgevra daaroor en sy het so bietjie gesinspeel dat sy dit gaan doen. Maar 'n lekker gesprek, juis nie oor politiek en die regering van nasionale eenheid of enige van dit nie. Sy praat eintlik oor haar pad om 'n ma te word en hoe sy vertel het dat so moeilik as wat die politiek is, was dit vir haar moeiliker om 'n ma te wees. Sy het verskriklik gesukkel met nageboorte depressie byvoorbeeld. Sy het amper nie kans gesien om 'n tweede keer swanger te word nie, omdat dit vir haar so moeilik was. Wat nogal iets sê dat Helen Zille wat reg sê, sy het gedink sy kan enige iets aanpak, maar sy sê moederskap het haar amper ondergekry, en daai tipe eerlikheid was vir my nogal treffend geweest. Dan is daar ook Simone Pretorius, die aktrise met wie ek gesels het na haar tweede kind se geboorte. Sy het natuurlik sedertdien weer ma geword, maar ons dui dit ook so aan dat dit vang eintlik 'n oomblik vas in 'n ma se spesifieke reis toe ek met haar gepraat het. Dan het ek gepraat met Hetty Brits, die vrou van die gospelsanger Louis Brits. En luisteraars wat nou lank terug sal onthou, hulle was destyds ook in die nuus gewees toe hulle nog in Suid-Afrika gebly het. Deesdae natuurlik, Ilse, woon hulle in Amerika. Maar wat hulle in 'n gewapende rooftog in hulle huis is, het die verkrag in Pretoria. Haar kinders was nog klein gewees destyds, en die gesinne daarna Amerika toe gaan, nie net as gevolg van dit nie. Ek dink dit was natuurlik ook 'n deel daarvan. Werklik 'n merkwaardige vrou. Sy praat oor hoe mens vergewe en hoe jy trauma ook verwerk. Nie net natuurlik van 'n verkrachting nie, maar enige iemand wat deur 'n vorm van trauma is. En dan ook daai gesprek oor, jy weet, om dan in 'n ander land aan te pas en te bly. En sy toe nou ook onlangs in die laaste jare 'n ouma geword. So sy gesels bietjie oor dit en watter dele van ouerskap vir haar lekker was en uitdagend was. Sy is in die boek. En dan Lindy Strydom, die bekende aktrise wat ook nou weer in Suidooster te sien is, maar deesdae ook as motiveringsspreker werk en nou ook 'n leenesma is met haar eie kinders wat ook akteurs en aktrises word. Ook 'n baie lekker gesprek wat terugkyk na toe haar kinders jonk was, wat weer 'n bietjie die perspektief kon gee van iemand wat tienerkinders gehad het, wat ek nou nog nie by is nie. Ek het 'n 6 en 'n 3 jarige, maar dit is my ook altyd lekker om te hoor wat lê voor. Dis soos jy sê, dit waarvoor mens mag gaan met hare op jou tande hê en ook dit wat ek nou uitsien dan van die tienerjare, want die boodskap wat dikwels deurkom is kommunikasie en verhouding met jou kind. So ek leer so baie by al die beide die bekende ma's en die wat ek nou leer ken deur die podsending.
1: Ek wil vir jou vra, hierdie is nie net bloot 'n transkripsie van julle gesprekke nie. Jy het dit uitgebou, dit is lekker lees stories.
0: Ek is bly jy sê dit, want dit is nogal regtig wat ek probeer doen het. En toe ek genader is deur na Lady Uitgewers om die boek te skryf, het ek dadelik ja gesê en toe wou ek eers nee sê, want ek het geweet ek sal nie net dit wil doen nie. Ek sal nie wil net gaan die podsending gesprek gaan oorskryf en dit so publiseer nie. En toe het ek bietjie hulp gekry om dit net eers neer te skryf, maar toe het ek dit gaan verwerk en ek het dit benader presies soos wat ek toe ek destyds in diepte artikels sou skryf. Ek het byvoorbeeld by Beeld gewerk en dan het ek graag onderhoude gevoer vir die bylaag wat toe nog bestaan het by. En ek het toe nou amper my podsending gebruik as die eerste weergawe van 'n artikel. So ek het dit toe ons het dit wel neergeskryf, maar toe het ek dit gaan verwerk en hoe ek tipies 'n tydskrif artikel of onderhoud sou skryf. So ek het eintlik wat ek gedoen het Ilse is ek het myself daar uitgehaal die deel waar ek nou in die podsending sit en dan vra ek mos nou 'n vraag en die gas antwoord en ek vra 'n vraag en die gas antwoord. So ek het dit amper gebruik as my notas en toe het ek net hulle antwoorde gaan gebruik en dit verwerk in 'n artikel styl onderhoud amper. En van die inligting uitgehaal en bietjie rondgeskuif, bietjie geskuif aan die vloei van die gesprek, jy weet 'n lekker inleiding geskryf. Dit was eintlik baie lekker om op hierdie manier weer met dieselfde inhoud te werk, maar om dit as iemand wat eintlik 'n agtergrond as joernalis het wat skryf, om dit te kon gaan vir 'n ander medium en vir 'n boek herskryf. Dit was eintlik baie lekker, maar ja, ek wil nie hê dat iemand wat die podsending luister moet voel dat hulle nou net woord vir woord gaan luister wat hulle reeds gehoor het en dit moet voel soos 'n oorspronklike produk wat op 'n ander manier waarde toevoeg.
1: Ek het hier en daar 'n hoofstuk gelees en dit is lekker. Dit is goed nagevors, dit is informatief, dit is insiggewend, dit is vermaaklik waar dit moet vermaaklik wees, dit is aangrypend. So baie geluk daarmee. Hoeveel stories is daar in die boek?
0: Ek dink as ek nou weer so vinnig moet tel, wag ek het hulle, ek kan vir jou sê, daar is 23. En ek het ook juist gedink, as ek nou dink wie die leser is, ek dink die boek is ideaal om as 'n geskenk te gee dalk vir iemand wat die eerste keer 'n ma word of vir 'n ouma, omdat daar soveel stories van verskillende fases van ma wees is, oumas en skoonmaas en leenes, het ek gedink iemand moet kan gaan sit en met 'n koppie koffie kan lees of iemand wat 'n babietjie het moet terwyl hulle borsvoed dalk met die baba in die een hand en die ander hand moet hulle kan 'n hoofstuk lees. So die hoofstukke is nie te lank nie. Ek wil hê jy moet kan hier en daar tussendeur take want ons ma's is besig in watter fase van ouerskap jy ook al is, maar moet jy kan 'n hoofstuk lees, pitkos kry en dit neersit en môre aand of volgende week wanneer jy ook al tyd het weer optel en verder lees en 'n boodskap kry by daardie gas of daardie persoon met wie ek in daardie hoofstuk praat en iets van wat hulle sê sal vir jou van waarde wees, glo en hoop ek.
1: Dit is ook wat ek uit resensies raak lees en mense noem ook dat dit 'n lekker geskenkboek is, maar dit selfs ervare ma's en oumas gaan dit geniet. Ek wil nou vra, gaan die potsending nog voort? Is jy nog besig daarmee ook?
0: Absoluut, en dit is vir my so lekker en so voorreg soos jy nou sê ervare ma's kan nog iets leer en dit is my so lekker al dink jy weet dalk al van 'n onderwerp af iets by elke gas met elke gas met wie ek praat leer ek iets oor elke onderwerp leer ek iets so dit is vir my net so 'n persoonlike vervullende projek beide die boek en die podsending so ja elke tweede week is daar 'n splinter nuwe episode op Spotify of Apple eintlik sommer op YouTube waar ek nou klomp nuwe luisteraars en kykers bygekry het natuurlik is so lekker mense in die buiteland wat saam kyk en terugvoer gee so ja elke tweede week is daar 'n nuwe gas en nie net maas natuurlik nie ek het nou onlangs ook 'n wonderlike gesprek oor pa wees gehad byvoorbeeld met Joe Black die sanger en ek dink dis lekker om ook die terugvoer van die lesers, kykers en luisteraars te kry ook oor hoe belangrik oupas en paas en maas en oumas en almal is in die vorming van hierdie klein mensie se lewe en dan besef ek net wie ons praat baie van die konsep in die boek ook van 'n village om nou maar die Engels te gebruik dorpie klink nie dieselfde nie maar hoe almal 'n rol speel in klein mensie groot maak nie net die ma nie en ons het mekaar nodig ook en dit is wat hierdie hierdie hele produk eintlik geskep het, die boek en die padstelling is eintlik 'n gemeenskap van ma's wat mekaar ondersteun en dis my groot voorreg om deel te kan wees daarvan.
1: Dis 'n mooi manier om dit te stel, 'n gemeenskap van ma's, van mense wat jou kind help groot kry en dan die hart van 'n ma. Ek dink dit kombineer daai twee fasette vir my lieflik. Daniella, baie dankie vir jou tyd, baie geluk met die boek. Lekker groot maak aan daai twee karnalies wie se eskapades ons so geniet. Jy het tog al twee uiteenlopende kinders as ek hulle so van 'n afstand af kyk.
0: Inderdaad, en gelukkig is dit wat mense my gewaarsku het. Moenie nou nie dink as jy die eerste een het en jy dalk ietsie geleer of jy dink nou jy het een of ander triek wat werk dat jy moet enigstens dink dit gaan werk met die tweede een. Nie, dit is nie die geval nie en so is dit toe nou ook. Ek moet met die tweede een alles van voor af leer.
1: En dit lyk vir my sy het 'n baie meer spontane persoonlikheid. Baie liefe mense as ek na die video's kyk wat jy soms plaas.
0: Inderdaad, mense en honde ook, Ilse. Sy sal vir my en my man Cornel groet in die oggend. Sy kom hier by die kamer in die oggende en dan maak ons ons arms oop om vir haar 'n drukkie te gee. Dan sien ons, nee, sy is nie op pad na ons toe nie. Sy gaan na die een van die drie Jack Russells toe om hulle eerste te groet.
1: As one does, dit is wat mens doen. Jy groet jou hond eerste. Dit was heerlik om met jou te gesels en luisteraars, Daniella se boek word uitgegee deur Naledi. Waar is dit oral beskikbaar?
0: In die meeste boekwinkels en inderdaad die maklikste is sommer op Naledi se webwerf, dan word dit reguit by jou voordeur by Elwe. As jy nou regtig in die gopse erns bly, sal dit sommer so by jou voordeur afgelewer word. Anders kan jy my kontak op sosiale media ook. Ek sal seker maak jy kry 'n kopie.
1: Baie dankie, jy luister na Skrywers en Boeke. Ek is Ilse Siltzwedel en my gas was Daniella van Heerden.
2: Skrywers en Boeke, elke woensdag aand tussen 8 en 9.
1: Nou gee ek graag weer die mikrofoon vir Johan Meiburg, wat hierdie korter uitsending van Skrywers en Boeke vanaand vir ons afsluit met twee bydraes. MUZIEK

Kort na die aankondiging van die dood van die Britse dramaturg Tom Stoppard in November verlede jaar, het theaters in Londen al ligte vir 2 minute gedoof uit respek en erkenning vir die skrywer wat met 'n eie soortige stem moderne theater in 'n nuwe rigting gestuur het. Met intellektuele vernuf, emosionele diepte en vlamskerp humor, het hy gehore van alle generasies uitgedaag en vermaak. Stoppard is op 28 November in die ouderdom van 88 dood. Nou het die Duke of York Theater in Londense West End aangekondig dat hy voortaan bekend gaan staan as die Tom Stoppard Theater. Arcadia, Stoppard se meesterstuk van 1993, word tans in die theater aangebied. Na die aankondiging het Sabrina Guinness, Stoppard se weduwee, gesê Tom was in sy element wanneer een van sy toneelstukke in die West End opgevoer is. Daarom is ek in my noppies dat hierdie theaternaam vernoem word. Dit beteken dat sy nagedagtenis sal voortleef, nie net deur sy toneelstukke nie, maar ook deur hierdie gebou. Stoppard se bekendste drama bly seker Rosencrantz and Guildenstern Are Dead van 1966, 'n absurde tragikomedie waarin hy 2 minder karakters in Shakespeare se Hamlet, die howelinge Rosencrantz and Guildenstern, as sy hoofkarakters gebruik. Die titel kom uit die laaste toneel van Hamlet. Maar dan het Stoppard ook die draaiboek geskryf van die gewilde fliek Shakespeare in Love, waarvoor hy 'n Oscar gekry het. Stoppard is in die voormalige Tsjechoslowakye gebore as Tomas Strausler. Hy was nog klein toe sy Joodse ouers in 1939 voor die Duitse bedreiging gevlug het en hulle in Singapore gaan vestig het. Na sy pa se dood is sy ma getroud met 'n Britse offisier, Kenneth Stoppard, wat Tom en sy broers aangeneem het. Daarna, na die oorlog, het die gesin hulle in Engeland gaan vestig.

0: After nearly 90 years of life, it is time for new heads to lift the burdens. It is in your hands now. I thank you.
1: Sommige mense laat geld na, ander eiendom. Nelson Mandela het iets anders nagelaat. Hoop, omgee en die oortuiging dat elke mens die wêreld kan verbeter. Hierdie Mandela Dag is dit jou beurt om daardie erfporsie verder te dra. RSG daag jou uit om op 18 Julie slegs 67 minute van jou tyd op te offer en 'n verskil te maak.

Het jy geweet, die eerste konferensie vir Suid-Afrikase tafeldruifbedryf word vroeg in Augustus by Franschhoek aangebied? In donderdag se RSG Landbou gesels ek met Talita Venter van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Wingerd en Wynkunde. Nematodes is mikroskopies klein, ronde of alwurms wat in grondwater en plantweefsel voorkom. Sommige is uiters voordelig terwyl ander groot skade kan aanrig. Nematode monsterneming en diagnostiese ontleding is noodsaaklik vir die bestuur hiervan. Maar wat presies behels hierdie proses? Donderdagoggend, 25:05, dis RSG Landbou.

was dit as kind so maklik om vriende te maak, maar as volwassene soveel moeiliker? En wat gebeur met jou emosies wanneer geldsorge elke dag saam met jou opstaan? Wees ek ondersoek die sielkunde agter ons verhoudings en finansiële stres. Kom luister Vrydag om 11:30, net hier op RSG.

0: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSMV's aanlyn standaardtariewe geld.
1: Veelwarm Afrikaanse radio langsbyt op 100 tot 104 FM.

0: Infrarooi maskers. Werk dit en watter invloed het die kwaliteit van die produk op die resultate? Dr. Barbara van der Westhuizen is aan die woord donderdagmiddag om 1 uur in 360 se Jonk. Is daar 'n Kennedy vloek in afstof? Sterf John F. Kennedy Jr., sy vrou Carolyn Bessette en haar suster Lauren in 'n vliegtuigongeluk. Michael Flismus doen verslag van die Britse Ope en watter lewensgewaarwording staan vir jou uit soos wat jy nader aan 60 raak of geraak het? Gesels saam.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
2: Ons vertel jou vanoggend van die eerste konferensie vir Suid-Afrika se tafeldruifbedryf wat vroeg in Augustus gehou sal word. Nematode monsterneming en diagnostiese ontleding is noodsaaklik vir die bestuur van nematodes. Maar wat behels hierdie proses? Bly ingeskakel vir daardie gesprek. Chris Derksen binnekort terug met ons vleispryse en ons sluit vandag se program af, soos altyd met ons weeklikse weervooruitsigte. Dankie dat jy ingeskakel het vir RSC Landbou. Baie welkom. My naam is Lise Roberts. Chris Derksen staan reg met hierdie week se vleispryse. Môre Chris.
3: Goeiemôre al ons medeboere. Môre Lisa, dankie vir die geleentheid. Gee graag vir julle vandag die vleispryse vir die week van 14 Julie. Die pryse styg nog baie mooi oor die hele spektrum. En ons hoor al van speenkalvers wat vir R58 per kilo gegaan het in ons gebied, wat heerlik is om te hoor. Diefstal word 'n baie ernstige probleem en dit ondermyn ons hele sekuriteitssituasie op die platteland geweldig. Maar ek gee vir julle presiese pryse. Speenkalvers onder 200 kg het gaan vir R48.90 per kilogram lewendig gewig van bulkalvers. Van 200 tot 250 kg R53.51. En soos ons gesê het, ons het al gehoor van R58 per kilo. Dan speenkalvers oor 250 kg R49.49. Aardklasse was R36.02. Vetkoeie R28.66 en maarkoeie R25.99 per kilogram. Slagpille was die mooi prys van R30.30. En dan van die skaapmark was stoorlammertjies R60.77 per kilogram. Slaglammers R50.14. Stoorskape R37.20 en vetskape R39.56 per kilogram. Bokke was lammertjies en heel sal ek my nie glo nie. Lammertjies was R76.23 en ooie R58.30. Hoenders was R38.88 en op die hele spektrum was varke die enigste een wat 'n bietjie gedaal het en dit was op R31.40. Verder is soos altyd is die pryse beskikbaar op www.vleisprys.co.za of jy kan my skakel by 08280 75961. Baie dankie.
2: Chris Derksen elke donderdag in RSC Landbou met ons weeklikse vleispryse en die pryse is behaal by veilinge in die Noord-Vrystaat. Raymond Collett is 'n nematoloog met 10 jaar se ondervinding in die diagnose van plantparasitiese en vrylewende alwurms of nematode. Hy het sy studies aan die Noordwes Universiteit in Potchefstroom en nogal waardevolle ondervinding opgedoen onder leiding van sy studieleier professor Driekie Fourie. Hy het daarna by die Landbounavorsingsraad Rodeplaat as 'n nematood taksonoom navorsing gedoen en sy kundigheid in nematood diagnostiek verder uitgebou. Nou, hy is tans 'n nematoloog by MBFI in Delmas en hy is verantwoordelik vir navorsing en ontwikkeling van nematood plaagbeheer meganismes. Nou, jy het seker al afgelei waaroor ons vandag met hom gesels en dit is die belangrikheid van nematood monstername en diagnostiek. Raymond, goeiemôre, welkom by RSC Landbou. Hoe kan monster...
4: Goeiemôre, Lise.
2: Môre. Hoe kan monsteropname help met nematoodbeheer? Vertel ons.
4: Wel, Lise, nematode is klein, maar moenie hulle onderskat nie. Hulle kan groot probleme vir jou opbrengs veroorsaak. Gereeld monsteropname help jou om jou vinger op die pols van die nematode wêreld onder jou voete te hou. Die enigste betroubare manier om dit te doen is om deur die jaar gereeld monsters te neem en dit deur 'n gesertifiseerde nematode diagnostiese laboratorium te kan laat ontleed. Om dit makliker te onthou, kan jy altyd die woord monster dink. M vir monitor, O vir organiseer, N vir noukeurig, S vir stelselmatig, T vir tydsaam en E vir ernstig en R vir rasioneel. So monitor jou lande. Organiseer opname en steekproewe. Wees noukeurig tydens monitering, werk stelselmatig deur die jaar. Spandeer tyd aan deeglike waarneming en neem nematodes op ernstig en neem monsters rasioneel uit beide goeie en swak areas sodat dit 'n werklike teenwoordigheid van jou land is.
2: Raymond, maar hoe skakel monstername met nematode diagnostiek? Hoe skakel die twee? Jy moet dit maar vir ons verduidelik, jong. Ons is nie so slim soos julle nie.
4: Nee, ons is maar plat op die aarde mense, Lisa. Nou, nematode diagnostiek kan slegs suksesvol wees wanneer monsteropname korrek en verteenwoordigend van die gewas en die land is. Dit is uiters belangrik dat plantmateriaal en grondmonsters saam oor die land geneem word en so gou as moontlik by 'n nematode diagnostiese laboratorium uitkom. Daarna, wel ongelukkig, speel geduld, vertroue en samewerking 'n groot rol tussen die vervaardiger en die nematoloog. So werk saam met die nematoloog, vra en doen ook jou eie navorsing. Hoe beter jy as produsent die wêreld van nematode verstaan, beter kan jy ingeligte besluite neem.
2: En waarom is nematode diagnostiek so belangrik?
4: Soos wat ek vroeër genoem het, Lise, kan nematode ware monster van 'n probleem vir jou oes en opbrengs word. Deur jou vinger op die pols van nematode wêreld te hou, kan jy baie kopseer en nagmerries voorkom. Diagnostiek vorm die boustene of fondasie van 'n suksesvolle nematode beheerstrategie. Dit help jou nie om net om skadelike nematode te beheer nie, maar ook 'n voordelige nematode beskerm en te ondersteun. Suksesvolle diagnostiek is die resultaat van 'n goeie samewerking en wedersydse vertroue tussen die produsent en die nematoloog.
2: Om jou af te sluit, hoe kan 'n mens suksesvol wees met diagnostiek?
4: Dit is nie altyd eenvoudig nie, Lise, want een van die grootste uitdagings is om 'n nematoloog te vind. Ons is amper soos om een spesifieke nematoloog spesie in 'n grond van 'n hele plaas met blote oog te probeer opspoor. Ons is maar raar soos hondertande, kan jy sê. Maar moenie moed verloor nie. Soek, vra rond, bou kontakte en jy sal die regte persoon vind. Die belangrikste van alles is, Lise, om 'n goeie verhouding met jou plaaslike vriendelike nematoloog te bou en saam hierdie klein, maar ongelooflike, interessante nematode wêreld te verken.
2: Ja, Raymond, mens kan duidelik hoor, jy het 'n passie vir jou werk en jy is een van daai vriendelike nematoloog. baie dankie vir jou tyd vandag.
4: Baie dankie, Lise.
2: Dankie,
4: jy ook.
2: Raymond Collett, hy is 'n nematoloog en tans werksaam by MBFI daar in Delmas en hy het vandag met ons gesels oor die belangrikheid van nematode monstername en diagnostiek. Suid-Afrika bied vanjaar vroeg in Augustus hulle eerste Suid-Afrikaanse tafeldruifkonferensie aan. Dis waaroor ons vanoggend vertel en ek gesels met die voorsitter van die organiseringskomitee, Talita Venter, maar sy is ook verbonde aan die Stellenbosch Universiteit se departement wingerd en wynkunde. Talita, môre, dis nou die eerste konferensie van sy soort in Suid-Afrika. Waarom het dit so lank geneem?
5: Môre Lisa en môre luisteraars. Ja, nee, ons het 'n tydjie geneem om by die besefneming te kom dat ons so 'n konferensie nodig het. So ek dink dit is onlangs het ons agtergekom dat daar 'n behoefte is vir 'n platform wat geskep moet word en in stand gehou moet word om dan die uitruil van navorsing en tegniese inligting aan te moedig. So dit is waar hierdie konferensie toe nou begin het, of idees rondom die konferensie.
2: So is dit dan ook die doel van die konferensie?
5: Oorhoofs ja, so basies, kyk, hierdie konferensie gaan gedeeltelik daai rol vervul, daar is ander initiatiewe ook in die bedryf, maar die hoofdoel van die konferensie is dan om 'n platform te skep vir die samewerking en kennisuitreiling tussen toonaangewende navorsers en produsente, bedryfskundiges en ook ander rolspelers binne die tafeldryf bedryf.
2: Wat is dan die tema?
5: So ons tema, oorhoofse tema, is verbind idees, kweek sukses. En dit is natuurlik 'n baie breed tema, maar dis juist so gekies om dan die insluiting van aanbiedings wat verskeie areas van tafeldrywe produksie en die breër tafeldrywe waterketting aanspreek dan nou moontlik te maak. So binne hierdie hooftema het ons dan ook 5 spesifieke fokus temas, wat naamlik is ons bedryf, plaaslike oorsig en globale perspektiewe, ons het plantgesondheid op pad na 'n gesonder toekoms, volhoubare tafeldryf toekoms, innovasie en nuwe insigte. Ek dink daar gaan 'n baie interessante een wees. Ons het ook lewering van kwaliteitprodukte, so dit fokus op naoesbestuur en verpakking en dan laastens ook 'n plastiekbedekkings in tafeldryfproduksie, die prestasies, risiko's en geleenthede.
2: Nou, ons het ongelukkig nie tyd om oor al die sprekers te praat nie, maar kan jy dalk so 'n paar vir ons uitlig en van die onderwerpe waarop hulle of julle gaan fokus, want navorsing is verseker ook 'n belangrike fokus, is ek reg?
5: Ja, sekerlik. Navorsing speel 'n groot rol by hierdie konferensie en aangesien een van die hoofdoelwitte is om navorsers en produsente sowel as ander industrie rolspelers dan by mekaar te bring sodat die nuut navorsing gedeel kan word en as 'n basis vir fokusgesprekke gebruik kan word. Deur te wys hoe die navorsing in die praktyk toegepas kan word, poog ons om sodoende te seker dat die konferensie waarde tot die industrie toevoeg deur innovasie te bevorder, produsente te help om ingeligte besluite te neem en dan ook die langtermyn volhoubare van die tafeldryfsektor te bevorder. So dan in terme van sprekers het ons verskeie plaaslike en internasionale hoofsprekers binne die verskillende fokustemas en Oscar Salgado is byvoorbeeld die hoofspreker binne die fokustema oor die lewering van kwaliteitprodukte met 'n praatjie getiteld Wat is in die naoes gereedskapskis en gereedskap vir handhawing van tafeldryf toestand. So Oscar is 'n bekende naam in die bedryf met 35 jaar se ervaring in die internasionale vrugtebedryf met 'n sterk fokus op tafeldrywe. En dan ons is nou regtig opgewonde om oor sy bydrae tot ons program. So met die sterk fokus op die toekoms, gaan ons ook 'n praatjie hê deur Prof Albert Strever van die Departement Wynkunde by Stellenbosch Universiteit. En sy praatjie gaan wees oor Suid-Afrikaanse tafeldryf bedrywe in die toekoms, opleiding, innovasie en entrepreneurskap as 'n vennootskap tussen die industrie en akademie. So met sy kennis ten opsigte van innovasie en entrepreneurskap sal hierdie verseker almal iets gee om oor na te dink. So ek dink 'n verdere hoogtepunt van ons program is die sessie oor die plastiekbedekkings en tafeldrywe produksie, want daar is tans baie belangstelling in hierdie onderwerp. En die sessie is op so 'n manier opgestel dat daar 'n fokusbesprekingssessie ingesluit word om juist dan nou gesprekke tussen navorsers, produsente en vervaardigers te fasiliteer. So ek dink as 'n slotsom binne al die temas van die wat die benadering vanaf 'n program aspek om dan toekomsgerig te wees en met die doel om produsente vir die toekoms in te lig.
2: Nou ja, ons sien ook baie uit. Ons gaan dit self bywoon. RC Landbou gaan daar wees. So ek hoop ons kan met 'n paar van daardie sprekers 'n bietjie verder gesels. Wie stel jy voor moet bywoon en hoe maak ons as ons dit wel wil bywoon, Talita?
5: Nou ja, so die konferensie word gehou 5 tot 6 Augustus 2026, is om die draai, by Alibleu, Wynlandgoed in Franschhoek. So enige persoon wat basies betrokke is by tafeldrywe, het sy die produksie daarvan of enige ander manier, word hartlik uitgenooi om die konferensie by te woon. So navorsers, studente, produsente en dan enige belanghebbendes in die bedryf sal baat vind by die konferensie. En dan ons registrasies sluit die 24ste Julie 2026 en om te registreer kan belangstellende persone dan net na die webtuiste www.sasef.org gaan om al die nodige inligting rakende die konferensie en registrasieproses proses te bekom, of alternatiefelik kan hulle ons ook per e-pos kontak by sasef@sasef.org.
2: Spel vir ons daai sasef.
5: SASEV.
2: Goed, sasef.org. Talita, baie dankie. Talita Venter wat vandag met ons gesels het oor Suid-Afrika se eerste tafeldruifkonferensie waar die bedryf byeenkom en sy het vir ons baie mooi verduidelik wat hulle daar gaan bespreek. Klink vir my asof dit baie relevant is veral vir ieder en elk wat betrokke is by die bedryf, maar soos ek sê, ons gaan ook daar wees. Kom ek herhaal net die datum, dis 5 tot 6 Augustus. Dis by Franschhoek by die Allée Bleue wynlandgoed en die registrasies sluit reeds 24 Julie. So dit is reeds volgende week en vir meer inligting sasef.org sasef.org. Ons sluit nou aan by Johan van der Berg vir ons weeklikse weer vooruitsigte. Ek het vir Johan gesê ons het so bietjie meer tyd vir hom vanoggend, so dalk wil hy bietjie verder kyk as die volgende week of wat. Môre Johan, jy's baie welkom.
6: Môre Lise. Ja, ek wil so bietjie begin met die Kaap. Ons het nou die erge vloede daar in die begin van my maand gehad, maar ons het sedertdien eintlik min verdere reën gehad. En amper die afgelope 2 maande al het baie plekke minder as die helfte van die normale reënval gekry. So die vloedse se reën begin nou 'n bietjie opraak en daar begin probleme ontwikkel by ons graangebiede. Want ons weet dat die gronde in die Kaap nie baie water kan hou nie en daar meer gereeld moet voorkom, so dit lyk of daar 'n bietjie van 'n probleem kan begin ontwikkel. Kyk ons na die reënval vir die Kaap, dan lyk dit die langer termyn voorspellings is redelik negatief vir reën of vir verdere reën. Maar kyk ons na die kort termyn voorspellings vir die volgende maand 6 weke, dan lyk dit nie so sleg nie. Hier rondom 22 Julie en dan ook hier teen die einde van Julie lyk dit asof daar 'n pompie reën kan voorkom, nie veel reën nie. Maar dis veral Augustus wat op hierdie vroeë stadium redelik goed lyk in die, kom ons sê, in die tweede deel van Augustus. Nou ons weet hierdie goed verander baie, maar dit lyk tog of daar darm 'n bietjie lig is. Maar onderliggend die langer termyn goed redelik negatief vir verdere reën. En baie keer is hierdie die kort en die lang termyn is nie altyd saam nie en ons sal maar sien wie moet wen. Kyk ons na die somerreënvalgebied, dan lyk dit nie of hier veel reën op pad is nie. Ons weet hierdie week het daar so 'n klompie reën oor die oostelike noordoostelike dele van die land voorgekom en daar het selfs haal in die Leidenburg in daardie gedeeltes voorgekom. So hier kan dit bietjie reën wees, maar oor die algemeen min en ek dink ons somergraanboere, die mielieboere is veral bly daaroor. Want ons is in die helfte van Julie en baie van die grane en selfs die landerye is nog so nat dat daar nie regtig gestroop kan word nie. So dit lyk tog of hier 'n bietjie minder reën gaan wees in die volgende tyd. Ons het gesê daar is 'n kans vir reën hier in die lente vir die somerreënvalgebied nog, maar ons sal moet sien wat gebeur. Een van die ander goed, as ons na temperature kyk, nou dit ons het 'n week of 2 waar dit baie koud was ervaar, maar kyk ons 'n bietjie na ons koue eenhede. Nou dit is spesifieke temperature tussen omtrent so 1+1.5 en omtrent 12 grade Celsius. En dit is waar die sogenaamde koue eenhede opgegaar word. So dis die aantal ure met temperature dan binne hierdie reeks tussen 1.5 en omtrent 12 grade Celsius. Nou, dit is noodsaaklik koue eenhede vir veral ons vrugtebome, veral ook druiwe, wintergrane en ons is omtrent van 1 Mei af tot die 12de Julie tot nou toe omtrent is ons omtrent 'n derde minder het 'n koue eenhede gekry as in 2025. En dit kan dalk 'n negatiewe effek hê op produksie. van ons winter of die gewasse wat koue eenhede benodig. Kyk ons verder na die El Niño. Dit ontwikkel baie vinnig en dit het ook die intensiteit of die voorspelling daarvan het ook toegeneem. So 'n week of twee gelede was daar omtrent so 60% kans dat ons 'n sogenaamde super El Niño gaan kry. So dis as temperature meer as 2 grade Celsius oor die langtermyn gemiddeld is en dit staan nou al op 'n 80% kans hier rondom die midsomer. En daar sal steeds alreeds 'n 50% kans dat ons hier September, Oktober meer as 2 grade warmer temperature gaan bereik. Iets wat nogal ons baie keer word die aanname gemaak dat 'n baie sterk El Niño baie droog is of kom ons sê baie intens en dit is nie noodwendig waar nie. Ons het gesien in die verlede die 3 super El Niños wat ons gehad het was nie noodwendig die droogste geweest. So dit is nie dat dit altyd direk gekorreleer is nie. Wat wel vir jaar waar is, ons gaan baie hoë temperature kry. Nie net in Suid-Afrika nie, maar wêreldwyd. En ons sien nou al wat gebeur in Europa, in Amerika en ander dele. So ek dink ons kan ons maar klaar maak vir 'n baie warm somer met rekordtemperature wat voorlê.
2: Dankie Johan, jy staan by daai woorde, ons gaan warm kry hierdie somer, so ons beter onsself maar daarvoor voorberei. Dankie dat jy altyd op 'n donderdag vir ons beskikbaar is om die nuutste landbouweervooruitsigte met ons luisteraars te deel. Ek groet tot maandagoggend en soos altyd sluit ek af met 'n webtuiste en 'n e-posadres. rsg.co.za vir die volledige RSG landbouprogram. Kyk net onder pot gooi. Jy is baie welkom om ook te gaan kyk by agriorbit.com. agriorbit.com en 'n e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za. Sterkte vir die res van jou week en ek hoop jy het 'n rustige naweek. Totsiens.
7: RSG Landbou is 'n Plaasmedia produksie met regisseur
2: Sterkte vir die res van jou week en ek hoop jy het 'n rustige naweek. Totsiens.
7: RSG Landbou is 'n Plaasmedia produksie met regisseur

0: ongelooflike aanbiedinge. Soos Farmer's Choice bevrore gemengde hoenderporsies 2 kg koop 2 vir R149. Rama 37% vetsmeer 1 kg vir slegs R29.99. Kellogg's Kidsnoodles 5 pak koop enige 2 vir R49. En Mac gewone handwaspoeier 2 kg vir net R59.99. Geldig vanaf Vrydag 17 tot Sondag 19 Julie. Slegs by Shoprite.
1: Hierdie Truck Month is dit Ranger mense wat kies. Kies vermoë, kies betroubaarheid, kies tegnologie. Kies jou Ranger. XL, XLT, Sport, Wildtrak, Super en Dubbelkajuite. Kies jou aanbod. Ford Credit Finansiering, diensplanne, bykomstighede of inruilhulp. 4 maniere om te besit, 1 Truck Month. En met ons Ford Family Promise kry jy gratis 4x4 opleiding op die nuwe 4x4 modelle. Ranger mense kies om die beste aanbiedinge te ry. Besoek vandag nog jou naaste Ford handelaar. BNV Skeld.
2: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
3: 7:14, dankie dat jy ingeskakel is en saam luister. Ons blaai deur die media vanoggend, die Burger se voorblad. Ramaphosa wil nie verneder word nie. Natuurlik wat aan die hof uitgekom het gister oor die Palapala kwessie wat daar voor die hof is. Die stuiting kan die deur open vir ontduiking, is die aanhaling wat hulle daar gee. Indien die president dan nou sy hofaansoek toegestaan word om die werk van die artikel 89 aanklagkomitee te stuit, kan dit die deur oopmaak vir toekomstige staatshoofde om aanspreeklikheid te ontduik deur bloot die hof te nader. Dis hoe die hoofberig volgend begin. Hier is nog 'n berig. Baanbreker blaser Amy onthul borskanker skok. Amy Barrett Tron, die vroue skeidsregter, het vir die wêreld rugby en die Suid-Afrikaanse rugby in kennis gestel dat sy om gesondheidsredes vir die afsienbare toekoms nie beskikbaar is om wedstryde te kan hanteer nie. Haar storie is dan nou vanoggend ook hier op die voorblad van die Burger. En skaars 1/5 van mense slaag die nuwe e-toets vir bestuur, is die ander berig wat hulle hier vanmôre het, met die dat die dag verby is om die antwoorde vir die nuwe elektroniese leerling rybewystoets in die regte volgorde soos 'n papegaai te leer, slaag minder as 1/5 van diegene wat nou die nuwe toets aflê. Nou maar French Mbombo word hier aangehaal, die DA woordvoerder oor mobiliteit in die Wes-Kaap. Oor daai nuwe leerling rybewys toetsmense ook 'n bietjie kan noos vir die Bergrivier marathon. Netwerk24.com se berig vanmôre, koste van verlenging van Madlanga kommissie is nog nie bepaal nie. Die ondersoek bedrywighede is deur die president tot November verleng, maar is nog geen duidelikheid oor wat die nuwe koste gaan wees om hierdie kommissie nog verder te laat aangaan en die verhale nog verder te laat uitkom daar by die kommissie nie. Hier is 'n ander berig wat sê ek is bang iemand val in. En dit is hier op Netwerk 24, maar dan hang hy en hy werk nie verder nie. So, ons kyk maar na marulamedia.co.za. Branddood van Pretoria ma. Beskuldigde beweer, hy het uit selfverdediging opgetree. In Pretoria se man, wat reg staan op aanklag, dat hy sy vervreemde vrou aan die brand gesteek het, het glo aan die polisie gesê, hy het uit selfverdediging opgetree. En hierdie weergawe het woensdag in die Pretoria se Hooggeregshof, wat in die streekhof daar in die noorde sit, aan die lig gekom tydens die hervatting van Stefan Pretorius, die 41-jarige se moord verhoor. Daar is hy op die foto ook waar hy sit in die hof. Citizen.co.za Human Rights Commission report exposes dire conditions at Northwest police stations and prisons. Business day vandag. A house divided inside the battle for the control of the PIC. The Financial Sector Conduct Authority rattles its saber to try to stabilize governance at the continent's biggest asset manager. Nieuws 24 se opskrif vandag, Amabungane berig hierso, how SARS fumbled its chance to take Ralph Stanfield down Al Capone style. In BBC.com het dan die internationale opskrifte, the US launches fresh strikes on Iran, as Trump warns Tehran it better behave. The US president says he's yet to decide whether or not he will finish off Iran. Dis net so vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
2: Op en wakker, net hier op RSG.
4: 7:07, die tweede fase van die aardtoestelsel is nou amptelik in werking in 62 munisipaliteite reg oor die land. Maar skaars het die nuwe bedeling begin of OUTA, die organisasie teen belastingmisbruik, sleep die staat hof toe om die implementering te laat opskort.
3: Nou laat mens nou wonder, wat beteken dit vir gewone padgebruikers en hoe sterk staan OUTA se saak? Kom ons praat daaroor met Stefanie Fuk, die direkteur vir verantwoordbaarheid by die organisasie teen belastingmisbruik. Stefanie, goeiemôre, baie welkom weer.
5: Goeiemôre julle twee, baie dankie.
3: Die kern van die saak is waar ons graag wil begin. Waarom neem julle die regering, of meen julle, hulle moes nou nie die tweede fase van aard

0: eintlik in werking gestel het nie.
1: Ek dink in 'n netedop, dit gaan oor die implementering van ART. Nie noodwendig die wetgewing homself nie, met ander woorde hoe ons nou in die toekoms met verkeersboetes gaan hoe ons verkeersboetes gaan hanteer nie. Dit gaan oor die implementering en ek dink dit het als begin en dink 'n voorsmaakie daarvan was Salga se aansoek wat gesê het munisipaliteite wat eintlik verantwoordelik gaan wees vir die implementering van ART is nie reg nie. Ons kom nou net van die hoekpunt af dat daai appel tribunaal wat 'n baie belangrike stappie in hierdie hele administratiewe proses is ongelooflik belangrik en hy is nog nie hy het nog nie die lig gesien nie en soos wat ons die wetgewing lees moes hy al in werking getree het. Maar ek dink die belangrikste is dit het so 'n groot impak op die regte van 'n motoris dat ons gedink het dis belangrik genoeg om te sê ek weet jy wat staat, as jy nie reg is om te implementeer nie, wag 'n bietjie, wag totdat jy reg is om hom uit te rol. Ek weet die feit dat dit in fases uitgerol word is ook nie regtig die probleem nie. Die probleem is as jy hom wil uitrol, moet jy 100% seker wees. Jy is reg om dit te doen soos die wetgewing bepaal.
2: En een van die dinge wat Outa baie bekommerd oor is dat die onafhanklike appeltribunaal nog nie in plek is nie. Mm. Verduidelik net gou vir ons wat is die onafhanklike appeltribunaal en dan ook terwyl jy so verduidelik waarom dit so belangrike beskermingsmeganisme vir motoriste is.
1: Natuurlik. Ek dink die tribunaal is 'n stappie in die proses. Nou dit is 'n baie omslagtige proses, maar ek dink wat motoriste net moet weet is as jy 'n boete kry, het jy tog die reg om te sê, maar kyk, dit het gebeur, ek is nie regtig skuldig nie, ek wil nie hierdie strafpunt teen my naam hê nie, ek wil nie hierdie boete betaal nie. So jy kan dan nou jou storie gaan vertel vir die RTI. Maar as hulle dan nou nie met jou saamstem nie, het jy hierdie reg om dan nou na hierdie onafhanklike tribunaal toe te gaan en te sê, maar hier's my storie. So hoe ek dit kan vergelyk is, gestel jy stap by die straat af en die polisie arresteer jou en hulle gooi jou in die tronk. Jy het tog daai reg om dan nou hof toe te gaan en jou kant van die saak te stel. En dis dieselfde met die tribunaal. Nou as die tribunaal nie daar is nie, beteken dit jy het nie daai ekstra reg wat jy het om dan nou 'n onafhanklike tribunaal te nader nie. En daarom dink ek dit ons dis fundamenteel tot hierdie hele proses om byvoorbeeld motoriste se regte te beskerm.
0: Stefanie, kom ons raak prakties oor hoe dit nou werk. As iemand nou skielik nou hier in die pos of op elektronies natuurlik nou 'n aard oortreding ontvang, wat is volgens jou die praktiese probleem daarmee? Is die motoriste nou se regte dan ingeperk in hierdie proses op die oomblik?
1: Ja, dit is regtig ons is van mening jou reg tot toegang tot 'n hof tot 'n tribunaal is ingeperk. Dit is die probleem. Met ander woorde, soos ek vir jou probeer sê, het gestel nou jy word gearresteer vir 'n misdrijf, maar jy word nooit hof toe gevat nie. Nooit nie. Jy word daar in die gevangenis aangehou want die mense sê jy is skuldig, maar jy kan nie voor 'n hof gaan verskyn en sê maar hier's hoekom ek sê ek is onskuldig nie. Jy kan dink dat fundamenteel daar dan 'n fout is met hoe hierdie proses moet werk. Nou, mens kan nou nie 'n kriminele oortreding vergelyk met net 'n gewone verkeersboete nie, maar die beginsel is dieselfde dat jy word ontneem van 'n baie belangrike stap in hierdie proses om te sê maar hier is dit hoekom ek nie 'n strafpunt wil hê nie. Hier is hoekom ek nie skuldig is aan hierdie boete byvoorbeeld nie.
0: En die strafpuntstelsel self, hierdie idee van hoe baie punte jy so maklik kan verloor?
1: Ja, ek dink die motoriste behoort nou al so erg bekommerd te wees daaroor. Kom ons begin by. Een motoris hoef regtig bekommerd te wees oor Aartoe as hy hom by patreels hou nie. Ek meen ek dink almal van ons kyk vas in hierdie strafpuntstelsel wat daar is om mense wat patreels oortree te straf. Maar kom ons gestel nou en dit kan gebeur want ons is in 'n stelsel wat ons weet almal nates is byvoorbeeld nie heeltemal opgedateer nie. Hulle werk daaraan. Maar die kans dat jy byvoorbeeld 'n boete kan kry vir 'n duplikaat motor is ongelukkig goed. Nou in daai proses moet jy dan okay, hierdie is nie ek nie of ek is nie die bestuurder nie. Moet jy tog 'n manier kan hê om jou onskuld te bewys. En die onafhanklike tribunaal is fundamentele deel van daardie proses.
2: Nou, die regering sal waarskynlik argumenteer dat ART nodig is om padveiligheid te verbeter en roekelose bestuurders aanspreeklik te hou. Wat is julle mening op hierdie argument?
1: Ja, ek dink as mens, kom ons gaan kyk mooi daarna. Die staat het sikkel na al van 1998, want dis wanneer Aartoe oorspronklik in werking gestel is om Aartoe uit te rol. Ons is in 2026 en hulle sikkel nog steeds. En hulle gaan sê ja, maar is omdat die strafpuntstelsel nie daar was nie. Aartoe is net 'n administratiewe proses. Wat jy nodig het om na padveiligheid te kyk is byvoorbeeld meer polisieering. Weet meer mense op ons pad. Wie gaan die dronk bestuurder vang? Wie gaan die persoon vang wat op die verkeerde plek parkeer? So nou het ons het 'n baie ernstige misdrijf en ons 'n minder ernstige misdrijf. Wie gaan hulle vang? Wie gaan vir hulle aardeboetes gee? Wie gaan vir hulle in die tronk sit en sê, weet ons wil nie dronk bestuurders op ons paai hê nie. Meer mense wat hulle kan vang. Met ander woorde, meer polisie, meer verkeersbeamptes. En dan padveiligheid gaan nie net oor kom ons vang die mense en dit gaan ook oor byvoorbeeld die toestand van ons paaie. Hoe lyk ons paaie? Hoe lyk die toestand van ons motorvoertuie? So padveiligheid is so 'n groter systeem, ekosisteem wil ek amper sê, as net aartoe om alles te hang aartoe gaan ons padveiligheid môre as hy geïmplementeer is en hy word nasionaal uitgerol, gaan daar einde wees aan die absolute groot sterftesyfte wat ons het en die antwoord is ongelukkig nee.
0: Kom ons praat gou oor die ander ding wat julle of die kwessie vir julle is, openbare deelname, natuurlik daai proses. Nou jy het gesê dit is al van jare eintlik af saam met ons, maar die regulasies wat geïmplementeer is sonder behoorlike openbare deelname, hoe kan julle dit, kan julle dit bewys? Wat is dit net meer as 'n tegniese kwessie? Wat is julle saak?
1: Ek dink dit is 'n skrynende skande dat die regering nie hierdie regulasies gepubliseer het vir openbare deelname nie. Hulle het op die 31ste Junie gesê hier is die regulasies wat geld. Ek dink ons moet onthou dat toe Aartoe nou uitgerol is hier in 2008 in Johannesburg en Tshwane, het hy 'n bietjie anders gelyk as wat die Aartoe nou lyk, want hulle het 'n paar veranderings gemaak. En die regulasies is die praktiese manier hoe daar nou na Aartoe gekyk gaan word. Met ander woord, dit sê byvoorbeeld watter vorm jy en watter omstandigheid moet kry. Dit sê byvoorbeeld daar is lyste en lyste van misdrywe wat sê hoeveel jy gaan betaal vir daardie misdryf en dan nou die strafpuntstelsel. Nou dit is regtig ongehoord dat die staat nie hierdie regulasies oopgestel het vir openbare deelname nie. Ek meen daar's soveel rolspelers wat positief kon bydra tot die regulasies. En ek dink dit is, as mens gaan kyk, ons is 'n demokrasie, die vorige regulasies was oop vir openbare deelname. Ek kan spesifiek onthou dat hulle regulasies uitgevaardig het vir openbare deelname, wat soveel spelfoute en sovoors was. So ek neem aan, hulle het 'n positief weet kommentaar gekry van die mense daar buite om dit beter te maak. Dit gaan nie noodwendig om altyd te kritiseer nie. Dit gaan oor ons wil die beste regulasies hê wat daar is. Maar hierdie keer het hulle definitief na ons mening 'n fout gemaak om dit nie oop te stel vir openbare deelname nie, want dit het weer eens 'n te groot impak op elke liewe motoris en soveel rolspelers daar buite.
2: So, nou wil julle Hooggeregshof toe gaan. Wat presies wil julle vra van die Hooggeregshof?
1: Wat ons vra is, stop net hierdie roll-out, hierdie implementering in die 62 munisipaliteite. Mm-hmm. Wag net tot ons hersiening gedoen, want die staat het natuurlik hulle weergawe. So, mens wil beide kante hoor. Dit wat ons byvoorbeeld sê van die appeltribunaal, weet, is dit 'n grondige rede? Is dit 'n grondige rede om te sê maar die regulasies moes eers vir publieke deelname gepubliseer gewees het? Maar terwyl ons dan nou baklei oor daai, sê ons maar stop die implementering. En ek dink as mens net holisties gaan kyk, as mens gaan kyk na waaroor munisipaliteite kla, is hulle reg om Aartoe te implementeer, dink ek tog dat dit sal dalk goed wees as Aartoe maar weer teruggerol word. Kom ons maak seker ons is reg om Aartoe uit te rol, om dan 'n Aartoe te gebruik as daardie klein faktor in hierdie ekosisteem van beter padveiligheid.
0: Stefanie, het jy raad vanoggend vir die motoriste? Wat moet hulle nou intussen doen in hierdie situasie waarin ons onsself nou bevind? Hulle is, moet hulle voldoen aan die proses of behoort hulle enige stappe te neem terwyl die hofsaak nou hangende is?
1: Ek het raad, daar's twee punte, raad vir motoriste. A, kyk na die padreëls. As jy padreëls gehoorsaam, behoort jy nie 'n probleem te hê nie. Dan punt nommer 2. As jy wel of jy het 'n ou foutjie gemaak, of jy kry ewe skielik iets elektronies of oor die pos, en jy kry wel 'n aardtoe kennisgewing, moet hom nie ignoreer nie.
3: Ja.
1: As jy byvoorbeeld sien, dit is jou kar, maar jy het hom nie bestuur nie, nomineer daai bestuurder wat wel die bestuurder van die kar was, want dan kom die kaartjie van jou naam af, en maak dan seker jy doen iets met daai kaartjie, moet hom nie net los nie, want dit is dan wanneer jy probleme optel, want jy kom by, weet, enforcement order, jy kan nie jou lisensie hernie nie, of dan nou in die toekoms, een strafpunt ten jou naam gaan kry.
2: Baie dankie, dit was dan Stefanie Fik en sy is direkteur vir verantwoordbaarheid by Outa.
4: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus, Clientele se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
5: Dis low do my naweek by Shoprite. Vir slegs 3 dae spaar op ongelooflike aanbiedinge. Soos Farmers Choice bevrore gemengde hoenderporsies 2 kg koop 2 vir R149. Rama 37% vetsmeer 1 kg vir slegs R29.99. Kellogg's Kids Noodles 5 pak koop enige 2 vir R49. En Mac gewone handpaspoeier 2 kg vir net R59.99. Geldig vanaf Vrydag 17 tot Sondag 19 Julie. Slegs by Shoprite.
2: Half 18 in die nuus, president Cyril Ramaphosa se regspan het tydens sy Palapala hofaansoek aangevoer dat verkeerde optrede sonder enige kwade trou nie noodwendig beteken dat iemand in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word nie. En die Hooggeregshof in Johannesburg het 'n tussentydse bevel toegestaan wat die Johannesburg Metroraad verbied om die Mabeltorings in die Johannesburgse middestad af te breek. Dit is die hooftrek, ons het weer nuus om 8.
0: Ons gesels binnekort met Jordan Hill Lewis oor die idee vir speurders in die Wes-Kaap en in die Metropolisie in Kaapstad. Die weer eers daar vanmôre in die Wes-Kaap bewolk met oggendmis oor die suidelike en die westelike deel. Andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, maar warm oor die westelike deel. Dit gaan mooi weer wees in die noorde. Die kuswind gaan lig tot matig suid tot suidwes waai, maar is noordwes langs die suidkus in die oggend. En in die binneland vandag in Gauteng mooi weer en koel. RSG Sport is nou volgende. Môre Johan.
6: 'N hartlike goeiemôre. Ek begin met rugby. Die Suid-Afrikaanse skeidsregter Amy Barrettron het haar met onmiddellike ingang onttrek as blaaser weens persoonlike mediese redes. Die 39-jarige, wat met 52 toetse die mees ervare vroulike toetskeidsregter is, sê haar diagnose is behandelbaar en sy hoop om na haar behandeling binne die volgende paar maande weer na die rugbyveld terug te keer. Die tweemalige wereldbekerwenner Faf de Klerk maak sondag sy langverwagte buiging vir die Cheetahs in hul currybeker kragmeting teen die Lions in Bloemfontein. De Klerk vorm 'n nuwe skakelpaar met loskakel Jaco van der Walt. Afrigter Frans Steyn sê die span is fiks, die gees in die kamp is uitstekend en hulle sien uit na die uitdaging. Vir fietsry nuus vanuit Frankryk sluit ons aan by Johnny Koen.
7: Gister die voltooiing van die 11de skof van jaar se Tour de France nou net vir by die halfpadmerk in van jaar se wedren. Bonal Nalrit gister tussen Vichy en Nevers, is wat ons voorspel het dit sou wees. Soren Warrenschot van Noorwe eerste oor die lyn daar met Olaf Kooi van Nederland tweede en Jasper Philipsen van België derde in die skof. Met die Bonal Nalrit soos gister geen verskil in die algehele stand van sake nie, dat hy Pogacar bly dus in die Mayo Jean of die geeltrein nou 3 minute 36 voor Jonas Vingegaard met Remco Evenepoel op 4.06 in die derde wielposisie. Daar is nou 11 minute 49 tussen Tom Pidcock in die 10de posisie en Pogacar heel bo aan daardie tabel in die geeltrein. Daar's 'n skof net so plat soos gister se en hierdie een is tussen die Sirkie Nevier Manjekors en Chalon-sur-Saône oor 180 km. Dit gaan heel moontlik 'n lang wegbreek vandag wees of dalk weer 'n dag 'n lekker fees vir die bonhalhalers. Johnny Koen vir RSC Sport.
6: In golf, die Ope Kampioenskap, die laaste major van die jaar, slaan vandag af op Royal Birkdale in Engeland. Heelwat Suid-Afrikaners is in die veld, onder andere Jack Buchanan, wat die Afrika Amateur Toernooi gewen het vroeër hierdie jaar. Michael Flismus hou vir ons die aksie dop.
3: 'N totaal van 8 Suid-Afrikaners, die meeste vir enige major die jaar, sal die week die oudste trofee in beroepsgolf probeer verower. Die Ope is juist die laaste major oorwinning vir Suid-Afrikaanse golf gewees, met Ernie Els wat in 2012 in hierdie kampioenskap geseëvier het. Wêreld nommer 1 Scottie Scheffler is die verdedigende kampioen en hy is meer vasbeslote as ooit om 'n goeie vertoning op te lewer nadat hy verlede week in Skotland sy eerste afsnypunt in 4 jaar nie behaal het nie. Engelandse Tommy Fleetwood het naby Royal Birkdale groot geword, maar alle Britse oë sal ook op Rory McIlroy wees na sy oorwinning in die Meesters vroeër vanjaar. Royal Birkdale self is een van die sterre die week as die baan wat na St. Andrews die meeste keer die Ope al gehuisves het, met 'n verlengde baan wat in die huidige sonnige weer vinnige setperke sal oplewer. Ek is Michael Flismus vir RSG Sport.
6: In sokker, die tweede halfeind in vanjaar se FIFA Wêreldbeker is gisteraand in Atlanta, Georgia beslis tussen Argentinië en Engeland. Die eerste helft het min opwinding opgelewer met die rusttydtelling wat 0-0 was. In die 56ste minuut eers het die wedstryd vlam gevat. Johan Rademan was agter die mikrofoon.
8: Hier kom 'n dwarskop en die bal wat deur nommer 18 ingeklits word daar. Met die binnenkant van die linkervoet druk hy vir hom in die doelhoek in. En Engeland is voor teen Argentinië. Hier kom weer 'n kanonskoot en is 'n doel. Hulle het hom as gelyk op in Atlanta met 'n magnifieke poging lang afstand wat ons sien. Die man wat tot die redding gekom het was Fernandes. McAllister wat so byna die doelhok vind. En dan word hy in die ander gekry. Daar is 'n doel. Dis deur Martinez. Lautaro Martinez wat vir hom in die doelhok kry. En dis Argentinië wat voorloop met 2 doele teenoor 1. En nou is dit die eindfluitjie wat blaas. Dis 2-1. Is dit Lionel Messi wat teen Engeland deurgaan om te in Spanje te staan te kom eerskomende Sondag.
6: Engeland pak Frankryk Saterdag aand om die derde plek met Argentinië in die FIFA Wêreldbeker eindstryd Sondag aand om 9:00 teen Spanje. Johan Pretorius vir RSG Sport.
9: En die kolleg, die bekroonde sangeres Billie Eilish gaan binnekort op die Kassie te sien wees. Carey Mulligan gaan Eilish se ma in die nuwe rolprentverwerking van Sylvia Plath se The Bell Jar vertolk. Die rolprent sal ook die sangeres se debuut as rolprentaktrise wees. Die rolprent is gegrond op Plath se invloedryke roman met dieselfde titel. En plaaslike nuus, die rolprentmaker Nico Skeeper se sielkundige thriller Hen is pas met 'n topprys by 'n internasionale rolprentfees in Switserland vereer. Die jaarlikse fees fokus op rolprente met fantasierike temas en vertoon ook wetenskapfiksie en thrillers. Hen is Skeeper se eerste vollengte rolprent. Hy is wel bekend vir die bekroonde televisiereekse Nêrens Noord-Kaap asook Donkerbos. Net na 8:30 is ons terug met die jongste vermaaknuus.
10: Op en wakker, net hier op RSG.

0: 1981se treffer Just Another Day in Paradise. Bertie Higgins met sy treffer Key Largo op RSG. Is dit nou 21 minute voor 8.
1: Dis ons geheim.
2: 'N lekker klassieke samesing nommertjie vir môre. Jy gaan lekker samesing. Ek weet dit vir 'n feit, jy gaan hom woord vir woord kan samesing. En omdat dit so bekend is, het ons eers 'n bietjie geëksperimenteer met note en sjoe, selfs as by een noot, dan kan jy die liedjie eien. Toe sê ek vir Dian, nou ja, as ons mos nou kom by die punt waar dinge so bekend is, dan vat ons dit en ons draai dit om. Goed, skies vir die wat nie daarvan hou nie. Ons draai hom om vanmôre. Ons neem 'n bekende stukkie. Goed, ons gaan vir jou eers 'n bietjie speel. Ons sal later bysit as ons moet. In hierdie deeltjie gaan jy nie noodwendig die koorgedeeltjie kan hoor nie, maar ek reken jy gaan die sanger kan eien. Dit is wat ek dink jy gaan kan doen. Jy gaan die sanger kan eien. Jy hoor hy stem so duidelik. So gaan nie vir jou leidrade gee nou nie. Ons gaan vir jou 'n stukkie musiek speel. Ons kyk hoe jy vaar, afhangend van wat jy doen. Dit sal bepaal wat ons net nou 8 gaan doen. Goed, Dian, jy die vloer. Hoor jy die stem? Ten minste. En is een van baie bekende liedjies. Goed, ons speel gou weer. As jy dink jy weet, stuur vir ons SMS. Waar geraai skoot. Ons kyk wat kom hier uit 4588910 R1.50 of 'n stemnota 076 536 6961.
1: Dis ons geheim.
3: Is hier verkeer. In die Weskaap beweeg verkeer stadig op die N2 suidwaarts net voor Somerset Wes. Op die N2 inwaarts by die Jakes Gerwelweg oprit is 'n verkeersopeenhoping. En op die N1 noord net na die Bekloewisselaar is druk verkeer. In Gauteng vanoggend op die N1 suid by Lynnwoodweg beweeg verkeer teen 'n slakke pas. Ek sien daar was vroeër 'n botsing, so verwag vertragings. En die volgende brug is net na 10:08.
0: Net daarna gesels ons met Jordan Hill Lewis oor sy idee vir speurders in Kaapstad.
4: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
2: Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webuycars.co.za en kry binne minute 'n aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou onmiddellik. Op soek na 'n voertuig? Verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landwyd. Webuycars, die maklike manier om te koop of te verkoop.
5: Hierdie week in Sondag met Fritz bring ons weer vir jou sonskyn energie. Ballades en hartstories. En ons raak nostalgies en romanties. Sondag met Fritz hierdie naweek tussen 3 en 5 uur.
6: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 17 minute voor 8. Inwoners van Delft op die Kaapse vlakte het gister tydens 'n optog verklaar dat hulle strate van misdaad wil terugneem. Nou die optog het ook die bekendstelling van die DA se strategiese plan vir sterker polisieering ingelei.
0: So die party sê indien hy die komende munisipale verkiesing dan nou gaan wen, sal Kaapstad se eie metropolisie speurtak kry. Kom ons praat volgende hier oor met die DA leier en Kaapstad se burgemeester, dis Jordan Hill Lewis. Jordan, goeiemôre, baie welkom weer by RSG.
7: Goeiemôre.
0: Ek hoop jy kan my mooi hoor. Jou foon klink of jy so 'n bietjie as jy so 'n bietjie kan rondbeweeg want die sein het so 'n bietjie gekom en gaan. Maar ek wil vir jou vra oor
7: kan jy my hoor?
0: Ek hoor jou daar mooi, daar sê. Ja. So die plan wat behels dat Kaapstad se eie speurders gaan aanstel, hoe dit gaan werk want die ondersoekbevoegdheid op hierdie stadium lê by die nasionale polisie, né? So watter regsbasis gaan die stad dit kan doen? Is daar nie 'n bietjie risiko's hier nie?
8: Daar is risiko's, maar ons het al vir 4 jaar die argument sterk gemaak dat hierdie mag moet afgewentel word na die stad toe. Ons kan dit doen, ons wil dit doen, ons het die hulpbronne om dit te doen en dis absoluut nodig vir die gemeenskappe soos Delft waar ons gister was en ander gemeenskappe op die Kaapse vlakte wat lei onder gewelddadige misdaad. En so ek wil sien nou as die polisie gaan dit teenstaan en gaan sê ons mag nie voortgaan nie, dan moet hulle eintlik verduidelik vir die gemeenskap en vir die stad en vir die inwoners hoekom ons kan nie help om hulle beter te beskerm en te verdedig van hierdie kriminele. So, vir die laaste paar jaar het ons die aansoek gedoen. Ons het gepleit en gevra. Maar nou het ek eintlik besluit, ek dink wat ons moet doen om die issue nou te forceer, is ons moet net voortgaan en hulle, die polisie, van hulle se kant af, moet of ons stop of ons ondersteun. En ek dink, hopelik, sal hulle sien dat dis nou tyd om ons te ondersteun, want ons kan die bewysstukke wys, ons kan die al die sake wys wat sê vir ons dat dis net 5% van kriminele sake wat skuldig bevinding kry in die stad. En dis heeltemal onaanvaarbaar. Ons moet help met daai ondersoeke om daai nommer op te kry.
2: Goed, maar een van die groot uitdagings is nou, soos so baie dinge, die geld. Dit gaan uiteraard baie geld kos, so speertak. Het julle nou al so bietjie begin bepaal wat dit gaan kos en waar gaan die geld vandaan kom?
8: Wel, ek dink dit sal so baie kos nie, want as ons net begin met die sake, jy weet, ons het 1500 offisiere wat ons nou ontplooi het hierdie laaste paar jare. Dis ekstra nuwe offisiere wat ons ontplooi het in die gang hotspots, in die bende hotspots in die stad. As ons net met daai sake begin, wat ons eie offisiere, die arrestasies wat hulle maak, die wapens wat hulle van die straat afkry, wat die groot meerderheid van daai sake gaan nêrens nie. Hulle val net van die tafel af en dat's nooit 'n goeie ondersoek in daai sake. As ons begin met daai sake alleen, miskien is dit so 50 of 100 speerders wat ons nodig het om daar te begin. En dan ons kan sukses wys in daai speerders eenheid uitbou. En nog sake aanvat. Ons gaan nie onmiddellik 500 of 1000 nuwe speerders hier nie. Ons gaan begin met spesifiek daai 4 wapensake en daai dwelms en bende sake wat ons eie offisiere daai arrestasies wat hulle maak.
0: Ja. Is so, Jordan, die doel is om meer suksesvolle vervolgings nou te verseker. Aan watter konkrete maatstawwe wil jy gemeet word oor 5 jaar? Hoe sal inwoners weet hierdie plan het nou gewerk?
8: Wel, op die oomblik, soos ons het elke saak, elke...
0: Jordan, is jy nog daar? Jy moet so 'n bietjie beweeg. Jy sien dat ons weer verlaat, daar gaan hy om nou terugbel. En ons gaan kyk of ons vir Jordan hier los weer in die hande kan kry, wat met ons gesels oor die speerders in die Weskaap. Jordan, is jy terug daar, sê, jy kan weer praat, ja.
8: Ok. So ons het elke saak wat ons offisiere begin het, of arrestasie, deur die howe gevolg oor die laaste 4 jaar. En dis waar die 5% nommer vandaan kom. Mm. So as ons kan die 5% nommer, kom ons sê ons kan dit tot 50%, so dat 1 uit 2 van die onwettige vuurwapens wat ons van die strate afkry lei tot 'n skuldig bevinding in die hof. Dis 'n maak 'n groot verskil vir mense op die grondvlak. As ons kan 75% van daai sake suksesvol vervolg en 'n skuldig bevinding kry, dit maak 'n al groter verskil. So op die oomblik die maatstaf, dit was jou vraag. Ons moet ons moet sê die 5% is onaanvaarbaar. Kom ons skat na 'n baie hoë persentasie. Ek gaan nie nou sê wat daai persentasie is nie, maar ek glo vas ons kan dit absoluut met 10 maal styg.
2: Goed, maar die ding is nou, hierdie is nou alles soort van pleisters om die simptome aan te spreek. Maar die werklike probleme lê veel dieper. Dit lê by dinge soos armoede en werkloosheid en dwelms wat die bendes voed. Hoe gaan julle uiteindelik by die wortel uitkom? Hoe gaan julle uiteindelik met die wortel afreken of daar gaan werk sodat dit net nie weer van vooraf begin na ruk nie, want dis die patroon uiteindelik.
8: Nee, dis waar. En ons glo vas in wat ons noem die whole of society, die heel van samelewing plan om dit aan te pak. Maar en alles wat ons doen in die stad, alles wat ons doen in die DA is om die ekonomie vinniger te groei en mense uit die armoede te kry en in werkgeleenthede. En daai werk gebeur. Die Kaapse ekonomie groei vinniger as die res van die land se ekonomie. Daar's meer werkgeleenthede hier. Armoede is minder, werkloosheid is minder. Maar die feit van die saak is dat jy kan al daai goeie werk doen, maar as jy 'n criminal justice system wat net gebroke is, elke deel van daai ketting is gebroke, sal jy nie kan gewelddadige misdaad aanpak en suksesvol omdraai nie. So jy moet alles regkry. Ons doen wat ons kan om die ekonomie vinniger te groei. Ek is seker ons kan nog meer doen en ons sal nog meer doen. Maar ons weet nou presies, dit gaan nie net oor meer offisiere op die grond op die paaie nie. Jy moet die ondersoek van daai sake regkry en dan die vervolging van daai sake moet jy ook regkry. Daar's nog werk om daar te doen ook.
0: Ja, so gister se aankondiging, Jordan, het nou natuurlik in 'n verkiesingskonteks gekom vir jare se verkiesingsjaar vir die munisipaliteite. Juis, hoe antwoord jy die kritici wat nou gaan sê, ja, met Jordan, hier is nou 'n verkiesingsbelofte wat nou moeilik gaan wees om te implementeer?
8: Ja, wel, enige iemand wat mooi na my geluister het oor die laaste 4 jaar, sal vir jou onmiddellik sê, ek het letterlik vir 4 jaar oor die afwenteling van polisiemagte gepraat. Ek het met 3 verskillende polisieministers hierdie saak opgeneem en gevra en gepleit en mooi gevra en mooi woordjies teruggehoor. En ek moet sê, bloot niks het gebeur en miskien was dit my fout om hulle te lank te gee en te lank te glo dat hulle sal iets positief doen, want dis altyd wat hulle vir my gesê het. En selfs die polisie, die hoofkommissaris van die Wes-Kaap provinsie, General Patakile, het gesê hy ondersteun hierdie afwenteling. So ons het lank geglo dat hulle sal iets doen. Maar uiteindelik het ek nou besef, nee, ek dink al hierdie goed was net beloftes en ons moet nou voortgaan en die saak forceer en hulle moet vir ons of ja sê of hulle moet probeer om ons te stop en dis nou die benadering wat ek gaan vat.
0: Ja, Jordan, so voordat ons groet, sê gou vir my, is dit makliker om die burgemeester van Kaapstad te wees of om die leier van die DA te wees?
8: Ek moet sê, dis makliker om burgemeester te wees, maar ek geniet albei van die jobs.
0: Groot uitdagings daar. Dankie vir die gesels vanoggend. Jordan Lewis is die burgemeester van die Kaapstad en hy is die leier van die DA.
9: Pick n Pay vir jaar en dis groot besparings vir elke familie. Smart Shoppers kry Pick n Pay No Name dubbellaag toiletpapier, 'n pak van 9 vir net R59.99 en koop enige 2 baba produkte en kry 20% af in die winkel of 30% af op Pick n Pay ASAP. En dit raak net groter. Plus wen 1 van 12 beleggings van R100.000 elk en 'n FNB R10.000 e-bucks bonus. Spandeer R500 of meer om in te skryf. Wees en fees aanlyn. Kom tuis na Pick n Pay. Geldig 7 tot 23 Julie.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sake nuus met Dawie Rood.
2: 6 minute voordat ons by 8 uur kom. Dawie Rood van die Efficient Groep. Goeiemôre, kom ons gesels 'n bietjie oor die papiertier, wie hom slag hoor ek.
3: Goeiemôre ook aan julle. Ek wil graag vir julle vertel wat gister met my gebeur het. Ja. My motor bestuurslisensie het verval en ek het nou gegaan om my bestuurslisensie te laat hernie. En ek moet vir jou sê, ek het dit gedoen by Centurion en ek moet vir jou sê, dit was besonder skoon, die mense was besonder vriendelik. Ek kan sien die mense werk baie, baie hard. En daar was geen leë KFC bokse wat rondgeloop het nie. So ek was baie beïndruk geweest met die diens wat ek ontvang het. Ek moet dit werklik vir jou sê by Centurion. Ek het nie 'n afspraak gemaak nie, maar as jy of nie 'n afspraak gemaak het of nie 'n afspraak gemaak het nie, dit gaan nie veel van die syfers verander wat ek nou met julle wil deel nie. So vroeg gisteroggend is ek toe nou na my oogkundige toe om 'n oogtoets te doen, want ek wil so min as moontlik tyd by die staatsamptenare deurbring. So dit het my sê net 'n halfuur gevat om by die oogkundige uit te kom, die toets te doen en alles, en daarvan dan is ek toe nou weg na die toetskantoor toe, of dan die lisensiekantoor in Centurion waar ek nou my lisensie moet kry. Dit het my so wat 3 kwartier gevat om die hele oogtoetsding af te handel. Toe ek nou daar kom, weet ek jou redelik vriendelik, en maar onvermydelik is dan nou maar rye, sit die ou nou in die rye en die wag. En die totale tyd wat ek spandeer het daar, was om die omgeving van so wat 2 ure gewees of so. Ek het met 'n klompie mense gepraat in die proses, en sommige mense, daar's een vrou byvoorbeeld, wat sy gesê, sy het die hele dag afgevat, want sy kom uit Ermelo uit om haar toets te kom doen of haar lisensie te kom hernie hier so in Centurion, maar die Ermelo se lisensiekantoor het toegemaak as gevolg van korrupsie. Toe het ek nou die tyd daar spandeer en uiteindelik is ek nou deur en weer 'n keer mense werk hard, baie vriendelik en geen probleme wat ek gehad het terwyl ek daar was nie, maar nog steeds, ek het sê net maar 3 ure of net oor die 3 ure weer 'n keer daar spandeer. Ek kry toe my tydelike lisensie en dan word vir my gesê ek gaan 'n SMS kry oor so wat 8 of 10 weke en dan kan my lisensie kom haal. Dit gaan my weer 'n keer sê nou maar ure wat vat om my lisensie te kom haal en terug te kom weer 'n keer by die kantoor. Maar wat beteken dit nou alles? So in totaal gaan ek sê nou maar 5 ure spandeer en ek het so agter op die sigaretbokse tipe van berekening gedoen en wat kos dit die ekonomie? Onthou, wat het ons nou hier reg gekry? My oë is getoets. So een keer elke 5 jaar word my oë getoets. Niks anders te doen. Niks anders te gebeur nie. My oë word een keer 5 jaar getoets en dit word nie eers deur die ineptokrasie getoets nie. Dit word deur 'n privaat persoon getoets. So dis een keer wat, stel jy nou maar voor, daar's 'n wet wat sê ons moet almal een keer in 5 jaar ons bloeddruk gaan neem. En ons moet kan vorms invul om ons bloeddruk te kan neem en almal moet die bloeddruk gaan neem en jy moet 'n afspraak maak om 'n bloeddruk te gaan neem. Dis eintlik presies wat hier gebeur het. Ek het my oog gaan toets een keer elke 5 jaar. Maar wat kos dit die ekonomie? Ek het 'n rowwe berekening gedoen en sê nou maar daar's so wat 40 miljoen mense wat elke 5 jaar hulle oë moet gaan toets. Wat is die koste per jaar vir die ekonomie? En ek het gekyk na die per capita BBP en ek het bereken wat is die per capita uurlikse produksie in Suid-Afrika en ek het dit nou gebruik om te bereken wat die koste is vir die Suid-Afrikaanse ekonomie. En my rowwe berekening is dat die koste ten minste 3 miljard rand per jaar vir die ekonomie kos om ons oë te gaan laat toets. Om die waarheid te sê, ek het die berekening, ek het nie ingesluit die koste van die huur van die groot gebou nie, minste indrukwekkend in 'n groot gebou. Ek het ook nie die salarisse van die mense wat daar werk ingesluit en dies meer nie. So ten minste kos dit die ekonomie sien wat 3 miljard rond. 'N rowwe berekening, waarskynlik heelwat meer as dit. Onthou ook, daar's heelwat ander soortgelyke tipe van uitgawes. 'n Uitgawe soos 'n motorlisensie. 'n Motorlisensie elke jaar moet ek een kry. En ek betaal net geld daarvoor en ek kry my net hier. Wie wen? Niks word gewen daardeur nie. Ek kry 'n skuifie wat die spoedkoppers dan kyk in my kar en dan beboetel my as die skuifie nie daar is nie, maar daar's geen voordeel vir die ekonomie om 'n motorlisensie uit te neem nie. Daar's baie ander voorbeelde, byvoorbeeld 'n vuurwapenlisensie. Ek moet elke kort 'n vuurwapenlisensie gaan hernie. Dit kos die land miljarde rande en dit beteken eintlik maar net niks nie. Nou, as mens al hierdie goederes bymekaar tel, dan beteken dit ons kan waarskynlik BTW maklik met 1 of 2% verlaag. As ons nie hierdie uitgawes het nie, dit gaan beter wees vir hierdie staatsamptenare om gate te grawe en die ander helfte om die gate toe te gooi. Want ons bereik niks daardeur. Dit dieselfde geld, ons kan hulle eenvoudig huis toe stuur en hulle salaris betaal en ten minste wen ons dan die verlore tyd wat ons het deur net eenvoudig in rye te gaan sit. Dit is voorbeelde van rondslomp en dooie houtgewig wat die ekonomie dra waar sonder ons sekerlik kan klaarkom en dit is van die dinge wat ek dink baie belangrik is wat ons ander politieke partye nou moet kyk en sê stem vir my want ek gaan van hierdie rondslomp en die onnodige koste van die ekonomie ontslae raak. Hier is 'n geleentheid vir die oppositie politieke partye.
2: Op daai noot, Dawie, hoe lyk vanoggend se markaanwysers?
3: R16.34 wat jy vir 'n dollar gaan betaal, R22.11 vir 'n pond, R18.73 vir 'n euro, goudprys $4,727 en die olieprys staan op sy net wat so $84.5 vir 'n vaatjie Brentolie. In die oosop vanoggend die Nikkei, die so 2.8% in die rooi, Shanghai 1% swakker, Hong Kong die so wat 2% in die groen, wat daar aangaan weet ek nou nie. Ek dink al was gister toe gewees, dis seker hoekom, en Australië basies onveranderd. Ek het nog hulle vermoede dat die mark vandag so iets wat sy kop kan op.
2: Die opkop, optelkop is wat ons nodig het. Baie dankie, David Oetheus van die Efficient Groep.
4: Saterdag om 3:00 neem Toptreffers jou op 'n musikale reis deur die grootste treffers van gister en vandag. Skakel in vir 1 uur van propvol nuwe musiek en tydlose treffers. My naam is Carla McKenzie, dis Toptreffers Saterdag om 3:00.
1: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
2: Daar is het nou 8 uur in die binnenland, is het mooi weer vandag, aan die tuinroute bewolk, met ochend mis, andersins gedeeltelik bewolk. Goeiemorgen, ek is Gustav Greiling.
5: En ek is Renske Jacobs.
6: Altsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binnen 5 werksta in contant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921, dis motor na 42921.
5: En in die 8 uur nuus, die presidentse regspan stel sy saak oor die bevinding in 'n onafhanklike verslag oor Palapala. Die hof verbied vereers dat 'n omstrede gebou in Johannesburg gesloop word en Rusland en Suid-Afrika versterk bande. Hier is Gustav met die nuus.
2: President Cyril Ramaphosa se regspan het in die Hooggeregshof in Kaapstad aangevoer dat verkeerde optrede sonder enige kwader trou nie noodwendig beteken dat iemand in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word nie. Die president wil hê dat die werksamehede van die parlement se afsettings komitee uitgestel word, hangende die hersiening van die verslag van 'n onafhanklike paneel wat bevind het dat daar wel 'n prima facie saak oor die Palapala sage is. Die komitee is op

0: Hooggeregshof nie die jurisdiksie het om 'n tydelike interdik aan Ramaphosa toe te staan om te verhoed dat die afsettingsproses ingestel word nie. Mpofu sê, die Hooggeregshof het nie die mag om 'n besluit van die konstitusionele hof terzijde te stel nie. Die Hooggeregshof in Johannesburg het 'n tussentydse bevel toegestaan waar die Johannesburgse metroraad en die burgemeester Dada Morero verbied om die Marble Towers gebou in die Johannesburgse middestad af te breek. Dit is hangende 'n dringende verhoor wat vanoggend in die hof sal plaasvind. Die eienaar van die gebou, die Goldenrad Group, het die aansoek gebring. Die hof het ook die metroraad verbied om enige wetstoepassingsagentskappe, insluitend die polisie of die weermag, te gebruik om die struktuur te sloop of dele te verwyder. Verskeie onwettige strukture is binne die voorportaal en op die sypaadjies van Marble Towers opgerig. Die polisie in Mpumalanga het 'n man in hegtenis geneem nadat hy met smokkelsigarette met 'n geraamde straatwaarde van 1,9 miljoen rand betrap is. Die 45-jarige man is in Eikonhoek in hegtenis geneem toe die polisie op 'n wenk gereageer het. Die polisie het hom onderweg na Musina in Limpopo vandaar na Witrivier voorgekeer. Die polisie verwag om nog verdagtes in verband met die saak in hegtenis te neem. Suid-Afrika en Rusland het onderneem om bande te versterk en samenwerking te verbeter. Hoofvlak afvaardigings van albei lande het in Moskou samesprekings gevoer. Die voorsitter van die Nasionale Raad van Provinsies, Refilwe Mtsweni Tsipane, lei die Suid-Afrikaanse afvaardiging. Dit is deel van die Suid-Afrikaanse parlement se amptelike werksbesoek aan Rusland. Met die vergadering is die lang vriendskap tussen Suid-Afrika en Rusland bevestig en erkenning gegee aan die hulp wat Rusland verleen het tydens Suid-Afrika se vryheidsstryd. Parlementslede van beide lande het die huidige tydperk beskryf as 'n belangrike geleentheid om verhoudinge tot 'n nuwe vlak te ontwikkel. Die samesprekings het gefokus op die versterking van parlementêre diplomasie, wat insluit samewerking tussen parlementêre komitees. Die afvaardigings het ook kranse gelê by die graf van die onbekende soldaat, wat hulde bring aan Russiese soldate wat tydens die Tweede Wêreldoorlog gesterf het. Libanese en Israelse ambtenare het die jongste ronde van die onderhandelings wat deur Amerika bemiddel is, beëindig sonder 'n spesifieke tydraamwerk vir die onttrekking van Israelse troepe aan die suide van Libanon. Beide lande het ooreengekom om sogenaamde proefsones in Libanon te skep as deel van 'n ooreenkoms wat verlede maand bereik is. Die proefsones is die eerste stap vir die moontlike onttrekking van Israelse troepe uit die suide van Libanon. Hezbollah sal in die gebiede ontwapen word, Israeliese soldate sal onttrek en die Libanese weermag sal ontplooi word. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, die president se regspan het in die Hooggeregshof in Kaapstad aangevoer dat verkeerde optrede sonder enige kwader trou nie noodwendig beteken dat iemand in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word nie. En dis die jongste SAIK nuus onder die redaksie van Helena van Vieren, hooftrekke volg om 8:30.
1: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
2: Jou ouer motor het nie die nuutste ingeboude tegnologie nie, maar Outsurance Essential motorversekering bied pasgemaakte versekering spesiaal vir ouer motors. Die 40-jarige Nomand Tantazu betaal slegs R516 per maand vir 2013 Hyundai i20 en dit is vir die volle kleinhandelwaarde verseker indien het gesteel of gekaap word. Outsurance Essential, vir motors wat nie gefinansier is nie, ouer is as 5 jaar en minder as R150.000 werd is. SMS motor na 42921, dis motor na 42921, 'n gelisensieerde versekeraar en FTV, BSMV's en inligting aanlyn.
3: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
2: Dit is nou 6 minuut oor 18 en die volgende uur, Jerry van der Walt het man alleen 553 kilometer oor Groenlandse ijsvlaktes afgelê en al sy kos en toerusting agter hom aangesleep. Hy vertel ons binnekort meer oor die buitengewone ekspedisie.
0: En ons praat met Dr. Walter Wessels oor die onbenutte potensiaal van Suid-Afrika se kerke, moskeeë, tempels en aanbiddingsplekke vir geloofstoerisme. Ons begin eers hierdie uur se musiek met Regina Spektor se Don't Leave Me op RSG.

0: What We Saw from the Cheap Seats is die album se naam waarop hierdie volksliedjie verskyn in 2012, haar weergawe Regina Spektor van Don't Leave Me, Neem Ek Kie Te Pa. Op RSG is nou 10 minute oor 8 en ons gaan na Albie Grobbelaar in Bloemfontein waar hy reg sit met vanoggend sy historiese almanak om te gesels oor die Afrikaanse komediant en rolprentster. Môre Albie.
1: As 'n mens Frederik Burgers in 'n enkele kort sinnetjie moet beskryf, kan jy bloot sê die man wat Suid-Afrika laat lag het. Daar is mense wat die vermoë het om bloot deur op 'n verhoog of voor 'n kamera te verskyn, mense te laat lag. Frederik Burgers was so 'n karakter, 'n komediant, akteur en 'n radioster wat vir dekades lank een van die bekendste name in die Afrikaanse vermaaklikheidswêreld was. Net vinnig 'n persoonlike storieetjie. In ons familie toe ek 'n kind was, is daar vertel dat Frederik Burgers 'n ver af kleinneef of iets van my ouma van Wyk was. Ek het hom nooit ontmoet nie, maar ek kon lekker by die skool spog daarmee dat ek en Frederik Burgers familie was. Frederik Louis Benjamin Burgers is op 7 Julie 1907 in Johannesburg gebore. Hy het vroeg in sy lewe al 'n liefde vir die verhoog ontwikkel. Sy pa was self 'n amateuracteur en die jong frikkie, soos hulle Frederik genoem het, het hom agter die skerms gehelp. Op 15-jarige ouderdom moes hy een aand op kort kennisgewing sy pa se plek op die verhoog inneem toe sy pa siek geword het. Daardie toevallige optrede het die begin van 'n merkwaardige loopbaan geword. Maar vermaak was nie sy enigste nering nie. Vir byna 4 dekades het hy as 'n mynopmeter by Crown Mines gewerk. Sy toneel- en rolprentwerk het hy meestal gedoen gedurende tye wat hy met verlof was en weg van die werk af kon gaan. Hy het reeds in 1931 met radiowerk begin en gou 'n gunsteling onder luisteraars geword. Programme soos Bog met Blou Maandag het sy naam landwyd gevestig. Op die Silverdoek het hy ewe groot sukses behaal. Toe hy saam met El Debbo begin optree, het hulle twee 'n vennootskap begin wat legendaries sou word. Die twee se uiteenlopende voorkoms en komiese styl het mekaar perfek aangevul en mense het hulle gou as Suid-Afrika se eie Laurel en Hardy beskryf. Flieks soos Kom Saam Vanaand, Hier's Ons Weer, Alles Sal Regkom, Dis Lekker Om Te Lewe en Fratse in die Vloot het groot gewildheid geniet en word vandag nog nostalgies deur ouer mense onthou. Ek het onlangs eers gesien dat byna al sy rolprente volledig gratis op YouTube beskikbaar is. Frederik Burgers was veel meer as net 'n komediant en 'n grapmaker. Hy was 'n begaafde pianis ook en hy het kerkorrelis gewees in Turfontein. Hy was bekend as 'n ywerige leser en iemand met 'n wye belangstelling, van houtwerk en fotografie tot motorherstelwerk. Sy lewe het tragies geëindig op Sondag 16 Julie 1967. Vandag 59 jaar gelede was hy op 'n vlug van Johannesburg na Durban toe hy kort nadat hulle opgestyg het 'n ernstige hartaanval in die vliegtuig gekry het. Die vliegtuig het teruggedraai, maar hy het gesterf voordat hulle kon land. Hy was 60 jaar oud. Vandag, dekades later, leef Frederik Burgers se naam voort in die geskiedenis van Afrikaanse vermaak. Hy was een van die kunstenaars wat gehelp het om die grondslag van Afrikaanse radio- en rolprentkomedie te lê. Sy humor was eenvoudig, hartlik en eg Suid-Afrikaans. En dit is waarskynlik waarom sy naam steeds met soveel waardering onthou word.
2: Ja, en elke keer as 'n mens daar verby die ou spookhuis in Pretoria ry, dan dink ek so aan Frederik Burgers en El Debbo en daai fliek van hulle wat hulle daar in daai spookhuis moes nou geskiet het. Ek dink dit is nou kantore, maar hy staan daar. Dankie Albie, dit was so lekker om weer sy naam te hoor. Môre sluit Albie die week af, ja, want is al Vrydag, met 'n storie oor die sangeres Ada Forrest. Nou, elke historiese almanak, as jy weer wil luister of jy wil dit ook aanstuur, is as 'n potgooi beskikbaar, gaan na Spotify toe en dan moet jy soek na Op en Wakker RSG en ons webwerf rsg.co.za en dan sal ook die RSG app. Maar net gou voor ons breek hy my liedjie kom wil ek jou herinner aan ons matriekafskeidskompetisie of ja, is 'n veldtog wat ons eintlik saam met Elizabeth Galloway Academy of Fashion aangepak het. Ons wil vir 'n verdienstelike matriekmeisie en seun help wat dalk nie 'n brok of 'n pak aan bekostig vir matriekafskeid nie om dit vir hulle te skenk. Nou hoe dit werk is jy moet 'n matriekleerder benoem wat jy ken wat dalk hierdie hulp nodig het. Jy kan nie jouself benoem nie. As jy wil hê jy moet dit dalk wen, moet jy dit dat iemand anders jou benoem. Daarvoor moet 'n mens 'n e-pos stuur. Die e-posadres is info@rsg.co.za en die e-pos moet die volgende inligting bevat: die naam van die matriekleerder, hulle matriekafskeid datum, is dit 'n meisie of 'n seun, en dan moet jy kort motivering insluit en vir ons vertel hoekom hulle hierdie rok of pak verdien. En saam met daai moet jy ook die toestemming van jou benoeming hê van die mens wat jy benoem om hulle storie te kan deel. Jy moet net seker maak dat die matriekafskeid tussen September en Desember hierdie jaar 2026 is. Benoeming sluit Sondag 19 Julie, dis hierdie Sondag middernag, so daar's nog so 2-3 dae tyd. Besoek rsg.co.za vir meer inligting en so help jy vir ons om drome waar te maak met RSG en Elizabeth Galloway Academy of Fashion.
3: Dis ons geheim.
2: So, ons hoef nie eintlik 'n leidraad te gee nie, ons kan vir jou net note bysit, ek weet jy gaan regkom, as jy hom nog nie kon eie nie, ons speel vanmôre die note vir jou in Trirad, en is 'n baie bekende liedjie. As ons net die note vir jou so speel, sy hom gekry het, as ons net een noot gespeel het, sy hom gekry het, so maklik, en so maklik kan een mens dit nie maak op 'n donderdag nie, want ons moet vir jou nog aan die gang hou, tot aan die einde van Vrydag, so ons moet jou brein aan die gang hou. So vanmôre daag ons jy so bietjie uit, en ons speel die note in Trirad, agteruit. Ons het vir jou eers net hierdie lot gespeel. Nou gaan ons note bysit wat ek is seker hierdie gaan het vir jou weggee. Ek is amper doodseker, toe ek net nog geluister het, toe het begin, toe sê ek vir Dian, snyd dit af, laat ons net eers minder note gee, want dit gee het eintlik weg. Kom ons hoor. Daar hoor jy hom. Ons gas wat al reeds gereed het, is het om nou ook geëien. Ja, goed, ons speel hom gaan weer vir jou. Luister mooi, tot die einde. Hier kom hy. Hoor jy hom? Daar, 4588910R50 vir SMS. Stemnota is 076-536-6961.
3: Dis ons geheim.
4: Is hier verkeer.
0: Op die KZN paaie, op die N3 Noord, net na die Klifdale afrit, was 'n botsing. In die Weskaap sien ek daar's druk verkeer op die N2 uitwaarts, is nou net voor Victoria. En in Gauteng op die N12 ooswaarts, by die Galulies wisselaar, beweeg verkeer teen 'n slanke pas, verwag vertragings. Ek is Blaine Jones vir RSG Verkeer.
5: Net in nag selfs ons met Jerry van der Walt oor sy meer as 500 km oor Groenlandse ysvlaktes.
6: Stook die koele hierdie naweek met Checkers. Ons het alles wat jy nodig het vir 'n boba's braai. Soos vark grootmaat waardepak of braai choppies vir slegs R59.99 per kilo. Farmstead varkwors vir net R89.99 per kilo. En tradisionele Texas-style burger patties vir slegs R109.99 per kilo. Geldig tot 12 Julie slegs by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
7: Dis altyd dieselfde ou storie met jou. Ek soek dit, ek het dat nodig, en om een of ander rede is ek altyd die een wat daarvoor moet betaal. Ek dink ons het 'n bietjie tyd apart nodig. Nie vir altyd nie, net tot ons weer op koers is. Hulle sê mos, die pad na jou hart loop deur jou sak.
8: Gee jou geld 'n bietjie ruimte tydens spaarmaand in Julie. Maak 'n Netbank 32-day notice rekening op die Money app oop en verdien tot 7.55% rente sonder enige maandelikse fooie. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer BSNV's geld.
9: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dis nou 18 minute oor 8 en min Suid-Afrikaners het al die eindelose ysvlaktes van Groenland oorgesteek. Bittermin, dink ek. En selfs minder het dit al man alleen reg gekry met elke stukkie kos en toerusting wat vir bykans 'n hele maand lank agter hulle aangesleep is.
5: So vir Jerry van der Walt was die 553 km egter nie die einddoel nie, maar net die eerste groot tree na 'n nog groter droom. Hy skuif nou langs ons in om met ons daar te gesels. Jerry, goeiemôre, baie dankie dat jy hier is.
10: Môre.
5: Opgewonde oor jou groot tog en dat jy nie te veel skade aangerig gedarm nie.
10: So. My voete kom nog reg, maar anders is ons oké.
5: Neem ons terug na daai eerste oggend op die ys. Wat gaan deur jou kop as jy daar is en jy's daar op jou eie? Wat besef jy? Dit is die volgende 29 dae dan.
10: 29
5: dae. Jy besef nou hier is 'n maand wat dit net jy is, jy in die ys, jou slee en die eindelose wit.
10: Dit was die dag voor die tyd begin en die eerste vol dag op die ijs was 'n tentdag. Want die weer het verander. Daar het wind ingekom, daar het sneeu ingekom. So daai eerste dag was basies in die tent. En jou kop kan hardloop, wat gaan aan? Hoekom is ek hier? Wat het my laat besluit om hierdie te doen? Ja. Maar I think it was lekker manier om in te settle. Okay, hier is ons nou, werk alles, en jy gaan deur, het ek my skis, het ek hierdie. Maar die eerste, het was bietjie van 'n letdown, die eerste dag, want jy is reg om te gaan. Go, go. En ja, die eerste dag was in die tent.
2: Ja.
10: Baie tyd in jou kop.
2: Goed. Wow. Kan ek net voor ons verder praat oor die trippiekie? Vir jou vraag, want Jerry, dis nie iets wat elke, ek ken eintlik niemand anders wat so iets sal aanpak nie. Wat is soort mense as jy, hoekom doen jy dit? Het jy al sulke dinge al voorheen aangepak?
10: Niks is dit nie. Mm. I mean, ek is nog altyd kompeterend. Ek het sport gedoen van kleins af. En ek doen fotosafaris in Noordwees. Ons gaan neem ijsbeere om goed af. Toe het ek geleer van die geskiedenis en al die mense wat Noordpool toe gestap het en al die goeders. En Toe ek 50 word, januari hierdie jaar, waar ek iets gedoen het wat anders is. Nie wat jy op 'n brosjure kan koop en so, ek add to cart, niks so iets nie. En toe ek begin lees en hierdie ding uitgevind, en hierdie is 'n 3 jaar plan wat nou gebeur het. Ek moes eers laas jaar 'n 12 dag gedoen het, die jaar voor het 5 dae, wat basies leer jou om nie dood te gaan nie, ja. Jou kos te maak, jou tent op te sit, wind en sulke goeders. Ja. So, ek dink dit is net 'n kombinasie van waar ek is in my lewe op hierdie stadium, 50 geword, dis altyd die kompeterende ding van, ek kan nie, mense moet nie sê, ek kan dit doen nie,
2: ja.
10: Ek gaan dit doen. So ja, dis 'n klomp goed wat saamgekom het, en dit was ongelooflik.
5: So jy was toe nou intussen al op ander plekke soos gewoond aan die ijs, want dit is die belangrike ding, Suid-Afrikaners is nie gewoond aan sneeuw en ijs nie.
10: Nee.
5: So hoe het jy daarin gewoond geraak?
10: Stadig. Ek denk 2013 was die eerste keer toe ek in Noorwe aangekom, is 'n plek met die naam Svalbard,
5: heel
10: noord. Dis basies 1600 kilometer van die Noordpool af. En ons doen fotosafaris om paulebeere en goeders te sien.
5: Ja.
10: En daar is net iets, die manier wat die koud vul op jou vel, die wind wat jy waai. So, ek hou van die koue. Ons praat nou hier so, hierdie buiten die studio is baie koud vir my. Maar daar was nie sneeu en ys nie, want dan maak het sin. Maar nee, dis, mense het ook, hulle sê ook, daar is nie verkeerde weer nie, is nie verkeerde klere. So ek is nou gelukkig, ek het al daai goed reg, so, ja.
5: Maar die klere kan nie help vir jou kop nie, so fysiek
10: nee.
5: En geestelik.
10: Nee.
5: Hoe moeilik was dit gewees daar?
10: Daar is die geestelike deel en daar is die fysische deel.
5: Ja.
10: I mean, vir my, die kopdeel is altyd okay. Maar jy spandeer tussen 8 en 10 en 12 ure 'n dag wat jy ski, reguit lyn. Jy vir 5 vir 29 dae is reguit. So ek het baie keer na musiek geluister op my oorfone en so, maar meeste van die tyd net skoon. Jou kop gaan oral. Jy weet daai stemmetjies as jy soos 2:34 in die oggend wakker word en hulle begin sê wat gaan aan jou.
5: Hulle
10: is heeltyd daar.
2: Ja.
10: So jy leer maar om, ek dink as jy net aanhou, kom hulle agter na 'n rukkie, jy weet wat, hy luister nie meer nie. So kom ons los dit nou maar. So daai idee van net fisies deur te druk, maar ek dink dis die moeilikste. Jy kan fisies voorberei, maar daai kopdeel is altyd die interessante een.
5: Ja.
2: Luister jy, so as jy nou by die huis is en nou nie sulke dinge doen nie, luister jy na podcasts en sulke dinge om jou kop reg te hou? Mm. Is jy een van die mense wat baie aan jouself werk en ontwikkel en met jou kop werk?
10: Ja, I mean, ek vind die goed, ek is 'n performance coach, so ek help mense met mental fitness.
2: Ja, ja.
10: Nie mental health, nie mental fitness, 2 different things. Maar ek het die laaste ruk baie meer. Ek dink die eerste keer 3 jaar terug, toe ek die eerste keer op die ijs gaan vir 5 dae, toe ek het op die punt gekom waar die stemmetjies net besluit het, ek los hom uit, hy luister nie.
2: Ja.
10: En dit was soos 'n dwelm, dit is soos 'n I want more of this, ek wil meer van hierdie hê. En so ek werk baie daaraan, ek oefen baie, en dit vir my is it's an equalizer.
2: Yes.
10: So, ja, dit is 'n ding wat mens aan werk, en as jy agterkom wat dit doen in daai regte situasie, dan begin dit interessant raak.
2: Ja.
5: Praat met my oor die ouderdom, 50 jaar, wat so die ouderdom? Is gaan dit oor die, dat jy nie vorentoe dalk weer dit kan doen nie, of wat is die ding met die ouderdom?
10: Dis ek het net vir een of ander rede besluit, as ek 50 word, wil ek iets groots doen.
5: Ja.
10: En dit het gebeur, maar ons sal praat oor die toekoms, wat hierna gebeur, maar ek dink baie mense onderskat wat hulle kan doen op 'n sekere ouderdom. So ek kom altyd van 'n kompeterende plek af, help mense om beter te wees en so, maar, en ek wou dit vir myself bewys. So ek was die oudste persoon nou, wat hierdie ding gedoen het, en ja, ek voel nie 50 nie.
5: was hierdie
2: 50 al gevoel?
10: Ja.
5: Was hierdie die midlife crisis, of was dit nie?
10: Nee, ek het hem lang al gehad.
5: Okay,
10: lang al dier dit gegaan. Ja, nee, hierdie was, ek dink is, dit bewys myself wat mens kan doen, wat ek kan doen. En dit laat jou ook, die ding wat ek vir myself sê ook is, het ek gegaan om antwoorde te kry op die ijs? Maybe. Maar dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor om beter vrae te vra.
2: Ja.
10: En daai vir my is 'n lekker ding gewees. So van die antwoorde het ek nie gekry nie. Hoekom doen jy hierdie wat ook al? Maar jy vra beter vrae van jouself.
4: Ja.
10: En dit kom huis toe. Dit kom huis toe na jou verhoudings, werk, fisies, mental, so.
2: Natuurlik. Ja. Ja. Goed, so kom ons praat 'n bietjie oor die ekspedisie.
10: Yes.
2: Voorberei. Jy het jou kos alles saam met jou gesleep.
10: Alles.
2: Hoe beplan 'n mens vir so 'n ding, want ek beteken gaan mens mos op vakansie hou met jou kar en jou sleepwa vir 'n maand.
10: Ja.
2: Dan kan jy daai sleepwa die ventertjie pak in die kar
10: yes.
2: tot Bodensoel, dan net jy goed vir die maand.
10: Yes.
2: Nou moet jy moet dit agter jou aansleep, so jy moet dink aan gewig ook.
10: Ja.
2: Hoe beplan 'n mens vir so iets?
10: Dis ek werk met Eric Phillips, hy is van Australië af. So hy het al Noordpool, Suidpool, elkeen 20 keer op sy eie gedoen. So hy is like 'n consultant vir my. En op die vorige twee ekspedisie het ons geleer hoe baie jy nodig het. Jy het soos petrol nodig, nie petrol, is 'n fuel, om jou oond te laat hardloop. Hoeveel kos jy vat. So dit word geweeg tot, op die groot trip wat ek gaan doen oor 4 jaar, weeg ons om tot op soos 400 gram, 300 gram.
4: Mm.
10: Die slee wat ek getrek het was, ek dink hy was omtrent so 100, 110 kilo's om te begin mee.
2: Ja.
10: En dan obviously, jou fuel raak minder, jou kos raak minder. So dit raak bietjie makliker, maar jy raak dan moer. So, die beplanning vat lank. I mean, net jou klere, wat jy moet saamvat. Jy vat so min as wat jy kan, maar dit is nog steeds baie goed.
2: Ja.
10: Baie goed.
4: Jy moet lewe daar. Jy is nou maar daar. En hoe jy wegkom terwyl jy daar is.
10: 100%.
4: Is die regte vraag om te vra, hoekom doen jy dit aan jouself? Of moet mens dit nie so omvra nie?
10: Nee, almal vra dit. en baie mense skud net hulle kop.
4: En het jy daar, was een van die stemmetjies dit op?
10: O, heeltyd. Wat maak ek hier? Hoekom doen ek hierdie? Dus, ek glo dat, en dit is vir my persoonlike lewe, een van die mense wat ek mee werk ook, is dat, how do I say this?
4: Mm-hmm.
10: Knowledge and wisdom can be found at the extreme of the human experience.
4: Yeah.
10: So, of jy kan moeilike goeder self doen, en dan leer jy goed oor jouself, of die lewe gaan vir jou moeilike goed gee, en dan moet jy leer oor jouself. So, jy kan dit of self doen, of jy gaan soontoe gevat word.
4: Yeah.
10: Maar, ek dink, dis dalk 'n kompeterende ding, van kleins af, maar ek dink daar's iets om die moeilike goed te doen. Ek dink jy leer oor jouself, jy leer waar jy inpas, jy kry beter verstaan van waar jy pas in die wêreld. Dis...
2: Dit is net so, hulle sê moeilike dinge, dit bou karakter uit.
10: Absoluut.
2: Goed, so jy praat nou die hele tyd van hierdie, is nou net die eerste stap. Wat lê voor? Vertel vir ons van jou hele veldtog wat jy beplan.
10: So hierdie was, ek het dit my white whale genoem. Ons het my bediek story, moet hom gaan kry.
4: Ja.
10: Maar, ja, exactly. Nie raar gedink nie. Maar, toe ek nou halfpad deur die ding is, toe mens klaar is, allemaal vraag, hoe was het? Was het amazing toe jy klom ook? Dis is, okay, nou wat?
2: Ja.
10: Dis, jy oefen vir hierdie ding, nou is het klaar. En een van die vrae wat ek moet gevra het is, hoe ver kan ek hier vat?
4: Mm.
10: So, my plan op hierdie stadium, wat nou stadig begin het, is in 2030 wil ek die Suidpool op my eie doen. Dis 1400 kilometer, dis omtrent 60 dae. En so, dis solo en unsupported. Wat dit beteken, solo op jou eie, niemand anders nie. Unsupported is, jy mag nie soos honde gebruik of snowmobiles of
4: soos
10: dit is nie. Dis net jy.
2: Yeah.
10: En as ek dit kan regkry, sal die eerste Suid-Afrikaner wees. Eerste persoon van Afrika af. Daar is al mense, daar is twee mense wat saamgegaan het, en daar is ander mense, maar ons gaan dit op ons eie probeer doen.
4: So jy wil fisies na die Suidpool self toe?
10: Ja.
4: En wat van veiligheid, as jy nou daar is, en jy is alleen, en hier kom een storm, wat dan? Ja.
10: Dan, so dit is, die Suidpoolse details wat jy moet doen voor die tyd, so jy moet Groenland gedoen op jou eie. Ek moet volgende jaar gaan ek noordelike Noorweë toe vir 14, maybe 20 dae op my eie, en hulle teken af wat jy als gedoen het, dan sal evacuation plan, jou assurantie is verskrikkelijk. En dan ook, jy moet soos Garmin en Reach en jou Iridium en al goeders by jou hee. Maar die beplanning om daai ene, dis ook om het so lang van nou af is. Het vat 'n lang tyd, maar elke jaar op pad soente is daar 'n expeditie wat gedoen moet word.
4: En daar is mense wat heeltyd weet waar jy is.
10: Ja, so,
4: op die trekking.
10: So op die Antarktika, op die Suidpool ene, ek dink jy moet elke dag besluit jy 'n tyd en jy moet incheck.
4: Ja.
10: En as dit soos 2 ure nie ingecheck is nie, dan stuur die helikopter.
4: Ja,
10: of,
4: so is.
10: So dis groot, dis baie scary. Maar daar is nog tyd, so
2: ja. Goed, ons wil nou vir jou die besonderhede vra, as mense wil gaan kyk na die foto's en so, maar ek wil net gaan vir jou vra, skies, is jy getroud, het jy familie?
10: Ja. Adel sit by die huis.
2: Hoe voel hulle daar oor?
4: Sy sit lang by die huis, klink het my.
10: Ja, ja, ek kan nou een keer afhoor. Daar is, ek dink, mense naby aan verstaan wie ek is, hoe ek werk. Almal support het, daar is natuurlijk bietjie anxiety, van, is hy okay en so, maar mense, hulle ondersteun dit.
2: Okay.
10: Ek dink nie mense kan so iets doen as hulle nie. Dis te groot. Al die oefen by die huis, al die beplanning en sulke goeie, so.
4: En om weer terug te kom aan die einde, dan is dit weer soos half 'n weersiense reunie, na die tyd, ne?
10: Absoluut.
2: En sukkel jy dan 'n bietjie om aan te pas?
10: Nou nog. Mm. Ek dink is nou 5 weke terug van Groenland af. Ek het tussenin vinnig op gegaan Noorwe toe vir 'n fototrip daarbo. Maar ek dink die hoeveelheid stemme, vrae, antwoorde, dit babbel nog steeds.
2: Ja.
10: En met die lewe wat net skielik aangaan, so jy moet tyd kry om maar goed te proses.
4: Ja.
10: Maar dis, ek dink dis deel daarvan, ek hou van daai proses.
2: Maar dan sê jy gelukkig om mense te hê wat jou ondersteun.
10: Absoluut.
4: Sê vir ons vinnig, waar kan ons die foto's en so aan sien?
10: So, dis op my webwerf, jerryvandewalt.com.
4: Dis makkelijk.
10: G-E-R-R-I, jerryvandewalt.com, en dan daar's 'n Groenland bladsy, en ons ook die sydpool met idees oor wat gaan gebeur.
4: Ons sal alles verder nog gaan kyk daar.
10: Absoluut.
4: jerryvandewalt.com.
10: Ja.
4: .com om daar te gaan. Baie dankie, die lewensafrigter en mal avonturier, Jerry van der Walt.
11: Op soek na die beste aftreeoord, by Kokanje aftreeoord, 3 km buite Modimolle, is jy omring deur die natuur, wilde diere en 'n omgee gemeenskap. Bly aktief met meer as 30 klubs om by aan te sluit. Ons bekostigbare heffing sluit middagetes, tuining skoonmaakdienste, volledige instandhouding en tuisondersteuningsdienste in. Ons 45-bed versorgingseenheid bied ook topklasversorging en gemoedsrus vir ons inwoners. Besoek ons webwerf vandag nog vir jou droomaftrede by www.kokanjeaftreeoord.co.za of kontak ons op 079-129-6927 079-129-6927 Kokanje Aftreeoord vir 'n bekostigbare, rustige en veilige verblyf in die Bosveld.
2: 8:30 in die nuus, 'n lid van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Brian Paraachi, sal vanoggend sy getuienis voor die Madlanga-kommissie hervat. Die polisie in Mpumalanga het 'n man by Eikonhoek vasgetrek met smokkelsigarette ter waarde van bykans 2 miljoen rand. En aanvalle tussen Amerika en Iran gaan voort, terwyl skeepsverkeer in die straat van Hormuz verder afneem. Dit is die hoofdrekke, ons het weer nuus om 9.
4: Ons gaan binnenkort gesels met Dr. Walter Wessels oor wat hy noem geloofstoerisme. Die weer eers in die Noord-Kaap lyk so mooi weer en koel in die kuswind. Dis matig tot tamelijk sterk suidoos. In die Oos-Kaap mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk langs die kus. En die kuswind daar gaan matig west tot suidwes waai. RSG Sport is volgende en ons sê môre aan Johan.
12: Goeiemôre, ek begin met rugby. Vandag word geskiedenis gemaak by Grey High School in Kabega, wanneer die eerste SA skole meisies en SA skole meisies A-span mekaar pak. Inga Jim en Angel Nkasana sal die onderskeie spanne as kapteins aanvoer met die wedstryd wat om 1 uur afskop. In die seunswedstryd lei Luandile Mlaba die SA skolespan, terwyl Hendrey van Sail die SA skole A-span aanvoer. Die wedstryd skop vanmiddag om 3 uur af ook op Grey High. Vir fietsrynuus vanuit Frankryk sluit ons aan by Johnny Koen.
13: Gister die voltooiing van die 11de skof van jaar se Tour de France nou net vir by die halfpadmerk in van jaar se wedren. Bonal nader het gister tussen Vichy en Nevers, wat ons voorspel het dit sou wees. Soren Warrenschot van Noorwe eerste oor die lyn daar met Olaf Kooi van Nederland tweede en Jasper Philipsen van België derde in die skof. Met de Bonal Nalrit soos gister geen verskil in die algehele stand van sake nie, dat hy Pogacar bly dus in die Mayo Jean of die geeltrein nou 3 minute 36 voor Jonas Vingegaard met Remco Evenepoel op 4.06 in die derde wielposisie. Daar is nou 11 minute 49 tussen Tom Pidcock in die 10de posisie en Pogacar heel bo aan daar die tabel in die geeltrein. Dagse skof net so plat soos gistersin en hierdie ene is tussen die Sigkie Nevier Manjikors en Chalon-sur-Saône oor 180 km. Dit gaan heel moontlik 'n lang wegbreek vandag wees of dalk weer 'n dag. Lekker fees vir die Bonhol-haalreiers. Johnny Koen vir RSC Sport.
12: In golf, die Ope Kampioenskap, die laaste major van die jaar, slaan vandag af op Royal Birkdale in Engeland. Michael Flismus staan gereed met 'n voorskou.
14: 'N totaal van 8 Suid-Afrikaners, die meeste vir enige major die jaar, sal die week die oudste trofee in beroepsgolf probeer verower. Die Ope is juist die laaste major oorwinning vir Suid-Afrikaanse golf gewees, met Ernie Els wat in 2012 in hierdie kampioenskap geseëvier het. Wêreld nommer 1 Scottie Scheffler is die verdedigende kampioen en hy is meer vasbeslote as ooit om 'n goeie vertoning op te lewer nadat hy verlede week in Skotland sy eerste afsnypunt in 4 jaar nie behaal het nie. Engelandse Tommy Fleetwood het naby Royal Birkdale groot geword, maar alle Britse oë sal ook op Rory McIlroy wees na sy oorwinning in die Meesters vroeër vanjaar. Royal Birkdale self is een van die sterre die week as die baan wat na St. Andrews die meeste keer die ope al gehuisves het, met 'n verlengde baan wat in die huidige sonnige weer vinnige setperke sal oplewe. Ek is Michael Flismus vir RSG Sport.
12: Ek sluit af met sokker. Die tweede halfeind in vanjaar se FIFA Wêreldbeker is gisteraand in Atlanta, Georgia beslis tussen Argentinië en Engeland. Die eerste helfte het min opwinding opgelewer met die rusttydtelling wat 0-0 was. In die 56ste minuut eers het die wedstryd vlam gevat. Johan Rademan was agter die mikrofoon.
15: Hier kom 'n dwarskop en die bal wat deur nommer 18 ingeklits word daar. Met die binnenkant van die linkervoet druk hy vir hom in die doelhoek in. En Engeland is voor teen Argentinië. Hier kom weer 'n kanonskoot en dis 'n doel. Hulle het hom as gelyk op in Atlanta met 'n magnifieke poging lang afstand wat ons sien. Die man wat tot die redding gekom het was Fernandes. McAllister wat so byna die doelhoek vind en dit word in die hande gekry. Daar is 'n doel. Dis deur Martinez. Lautaro Martinez wat vir hom in die doelhoek kry en dis Argentinië wat voorloop met 2-1. En nou is dit die eindfluitjie wat blaas. Dis 2-1 is dit.
12: Engeland pak Frankryk Saterdag aand om die bronsmedalje met Argentinië in die FIFA Wêreldbeker eindstryd Sondag aand om 9:00 teen Spanje. Johan Pretorius vir RSG Sport.
16: Jy kan die nuwe eienaar van 'n pen wees wat oor die $800 miljoen kos. Die pen waarmee Buzz Aldrin in 1969 'n kritieke fout aan die Apollo 11 maantuig reggestel en so die sending gered het, is gister in New York opgeveil. Daar word verwag dat die pen tussen $800,000 en $1 miljoen kan haal. Die silverkleurige Duro Rocket Pen word saam met die foutiewe skakelaar van die maantuig opgeveil. Die skakelaar het byna veroorsaak dat Aldrin en Neil Armstrong op die maan gestrand was. En die skrywer E. Jean Carroll het byna $6 miljoen van president Donald Trump gekry nadat 'n jury die Amerikaanse president in 2023 aan seksuele mishandeling in die 1990s skuldig bevind het, asook lasterdienaar in Oktober 2022. En die rolprentmaker Nico Skeepers, se sielkundige riller Hen, is pas met 'n topprys by 'n internasionale rolprentfees in Switserland vereer. Die jaarlikse fees fokus op rolprente met fantasierike temas en vertoon ook wetenskapfiksie en rillers. Hen is Skeepers se eerste vollengte rolprent en hy is bekend vir bekroonde televisiereekse soos Nêrens Noord-Kaap asook Donkerbos. Ek is Blaine Jones met Nicola.
9: Open Wakker, net hier

0: Elandra sê dit is somersoet. Op RSG is dit nou 20 minute voor 9.
1: Dis ons geheim.
2: So ja, daai, soos ek voorspel het, daai noot het om toe nou weggegewe. Ek lag nou so lekker, hier is iemand wat sê, ons speel nou net die note agteruit, want ek is te lui om 'n leidraad uit te dink. So, maar ek is nie. Ek het om gaan uitdink, ons het vanoggend besluit, ons gaan dit in triraad speel. Ek gaan vir jou nou leidraad gee, ok? Ek het om uitgedink. So, hier kom die leidraad, dan gaan jy weet of jy nou die korrekte SMS gestuur het. Maya en haar maats se motor met moes. Maya en haar maats se motor met moes. Dis die leidraad oor die titel. En dan, sy ry dalk rond met haar oom se motor. Sy ry dalk rond met haar oom se motor. Nee, skies, dis nie sy nie. Jammer. Skrap daai ene. Goed, hou net by die leidraad oor die titel. Maya en haar maat se motor met moes. Dis die leidraad oor die titel. Ons speel die note vir jou agteruit vir môre. Kom ons speel net daai eerste lot. Waar mense kon hoor. Ek toe pas stem hoor. En toe is note bygesit en toe het almal om omtrent gekry. Daar het so 100 SMS'e deurgekom onmiddellik. As hy Maya en haar maat se motor met moes. En as jy die titel het, dan weet jy wie die sanger is ook. 4588191R50 vir 'n SMS. Stemnotas na 076-536-6961.
1: Dis ons geheim.
3: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
4: Er is geen verkeer.
5: Ons kyk wat gebeur op die landse paaie in Gauteng op die N12 ooswaarts by die Galulies wisselaar beweeg verkeer stadig. In die Weskaap in Kaapstad op die N2 uitwaarts by Philip Gosana beweeg verkeer teen 'n slanke pas. En ek sien net voor Jan Smits Rylaan is 'n verkeersopeenhoping. En dit was die oggend verkeersnuus.
0: Net daarna vra ons vir Dr. Walter Wessels of geloofstoerisme Suid-Afrika se volgende groot toerisme goudmyn kan wees.
3: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
2: Van brandstofpryse tot kruideniersware en elektrisiteit, alles raak duurder. Ten minste weet jy dat wanneer jy skuif na Outsurance, jy dalk minder kan betaal vir jou motorversekering. Soos die 50-jarige Lawrence, wat 'n ongelooflike R309 'n maand spaar om sy 2025 Volkswagen T-Cross te verseker. Moenie meer betaal as jy kan skuif en spaar nie. Kry 'n kwotasie en skuif vandag na Outsurance. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FTV, P&V's en inligting aanlyn.
6: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 17 minute voor 9. En vir baie mense is toerisme sinoniem met wildtuine en wynplase en strande. Maar wat is Suid-Afrika se volgende groot toerisme geleentheid eintlik in sy kerke en sy moskeeën en die tempels en die ander plekke van aanbidding lê?
0: So wêreldwyd groei geloofstoerisme vinnig en kenners meen in Suid-Afrika benut nog net 'n fraksie van die potensiaal. Ons praat volgende uur met Dr. Walter Wessels. Hy is van die Noordwes Universiteit se Navorsingseenheid vir Toerisme en Ekonomie, Omgewing en die Samelewing. Walter, goeiemôre, baie welkom hier by RSG.
7: Goeiemôre julle, baie dankie vir die geleentheid.
0: Natuurlik, wanneer mense aan toerisme nou dink, sommer so vinnig, dink jy dikwels nou aan die groot dinge, die Tafelberg, die Kruierwildtuin, die tuinroete. Waarom glo jy geloofstoerisme verdien eintlik nou meer aandag?
7: Weet jy, Gustav, jy is heeltemal reg. Suid-Afrika het wonderlike natuurskoon, maar ons kan nie verby die feit kyk dat ons ander buurlande en ander Afrika-lande bied ook ongelooflike natuurskoon nie. So vir ons industrie is dit ongelooflik belangrik dat ons diversifiseer en dat ons nuwe forme van toerisme ook ontwikkel. En geloofstoerisme word al vir baie lank in Europese lande aangebied en ook ondersteun deur Suid-Afrikaners wanneer ons oorsee reis. Maar ek dink nie ons besef altyd dat ons eie land ook 'n ongelooflike dinamiese geloofslandskap bied nie. So hierdie tipe toerisme om dit nou te ontgin en te ontwikkel is definitief baie voordelig vir ons industrie in die toekoms.
2: Ja, maar mens wonder half hoekom dit nog nie ontwikkel is nie, want Suid-Afrika het nou plekke soos byvoorbeeld Moria daar in Limpopo. Waarom het ons dit nog nie ontwikkel as 'n toerisme aanbod of geleentheid nie?
7: Dit is 'n baie goeie vraag, maar ons godsdienstige bestemming, soos die Moria en selfs ons godsdienstige plekke soos die Grote Kerk in Kaapstad, word steeds gesien as eksklusief vir lidmate. Ons het ook nie altyd in ons land op hierdie stadium in elk geval genoeg toergidse wat spesialiseer in Suid-Afrikaanse godsdienstgeskiedenis nie. Of ons toergidse is net nie altyd bewus hoe om hierdie unieke produkaanbieding ook in hulle aanbiedinge in te sluit nie. Een van ons ander groot uitdagings wat ons in ons land het, is ons kerkleiers. Ons kerkleiers is nie altyd oop om vreemde mense en veral toeriste tydens hulle dienste in te laat nie. Want hulle sien dit as 'n steurnis en dit stel definitief beperkings op die aanbod.
0: Kom ons praat oor die klein gemeenskappe, die dorpies en so aan, en hoe dit hulle sou kon help. Ekonomiese voordeel in die praktyk vir klein gemeenskappe en waar daar, weet, 'n kerk op elke dorp is soort van.
7: Ja, beslis. Ek gaan gou een van ons voordele gebruik. Ons was nou baie gelukkig, ons het nou baie onlangs was ons Malta toe gewees. En hierdie land het 588,000 permanente inwoners, wat nie baie is nie. En geloofstoerisme dra by tot 2 biljoen euro per jaar en skep werk vir 45,000 mense in hierdie gemeenskap. Nou, in Suid-Afrika kan geloofstoerisme nie net werk skep nie, maar dit help ook om toeriste na ons binneland toe te trek, want die infrastruktuur is daar, soos jy genoem het, die kerke is reeds daar. En dit sal help dat die toeriste ook op meer fokus wanneer hulle Suid-Afrika besoek en nie net, soos jy vroeër genoem het, Kaapstad, Kreerwiltuin en die tuinroute besoek nie.
2: Mm-hmm. Nou, jy het onlangs die Camino de Santiago daar in Spanje bestudeer. Watter lesse reken jy kan Suid-Afrika realisties daaruit leer, sonder om nou net dit net so na te boots?
7: Ja, Renske, dit is 'n belangrike vraag ook, want ons kan nie die Europese produkte probeer naboots in Suid-Afrika en verwag het gaan werk nie. Ek dink wat vir ons belangrik is in Suid-Afrika is om te fokus op dit wat uniek is en 'n meer omvattende ervaring te skep. Dit sluit in om tydens die besoek ook toeriste deel te maak van kulturele praktyke, blootstelling te gee aan kulturele kosse, die unieke leefstyl van die gemeenskappe. En ek dink selfs dat dit belangrik is om ook 'n spiritual journey aan te bied wat kan lei tot selfontdekking en selfs intergeloofsdialoog te laat ontstaan.
0: Ja, so daar is altyd die gevaar dat plekke van aanbidding natuurlik gekommersialiseer word of dat hulle die vrese daarvoor dat dit sal kan gebeur. Hoe vind mens daai balans dan? Tussen die toerisme aan die een kant, wat 'n geldmaakding is, en die respek vir die mense se geloof aan die ander kant.
7: Ja, Kusaf, jy is heeltemal reg, en dit is tans 'n groot probleem waarmee Europa sukkel, want toeriste wat moskeeë, kathedrale en kloosters besoek, respekteer nie altyd hierdie heilige aanbiddingsplekke nie. Maar ek glo dat met die regte bestuurstrategie, kleiner, meer intieme toergroepe, meer ingeligte toergidse, en die stel van duidelike reëls aan toeriste kan hierdie probleem definitief bestuur word. Toeriste gee maklik gehoor aan reëls as dit aan hulle gekommunikeer word. Maar ons het gesien veral in Europa, daar word verwag dat almal die reëls ken en verstaan. En dan as iemand nie by die reëls hou nie, dan is hulle ongelukkig daaroor. Maar dit word nie altyd gekommunikeer aan die toeriste nie.
2: Ja. Ons is selfs met Dr. Walter Wessels, hy is van Noordwes Universiteit se Navorsingseenheid vir Toerisme en Ekonomie, Omgewing en die Samelewing, en julle is nou ook deel van 'n internasionale projek wat opleiding en navorsing bevorder. Wat presies behels dit prakties?
7: So die Sacred Travels for Growth projek word befonds deur die Europese Unie en een van die doelwitte van hierdie projek is om die potensiaal van geloofstoerisme in Suid-Afrika te ondersoek. Deel van die projek uitkoms is ook om aanlyn hulpbronne te ontwikkel, onder andere kortkursusse wat spesifiek fokus op die opleiding van toergidse die kerkleiers en ook plaaslike toerisme regeringsamptenare oor hoe om hierdie unieke toerisme aanbieding te ontwikkel, hoe om die plaaslike gemeenskap meer betrokke te kry, hoe om dit te bemark en ook watter beleide nodig is om hierdie unieke vorm van toerisme te reguleer en bestuur.
0: Ja, so as jy nou vorentoe kyk, so 5 of 10 jaar, hoe lyk die sukses vir jou dan?
7: 10 jaar is 'n baie kort tyd, veral as dit kom by 'n nuwe vorm van toerisme ontwikkel, maar ek dink as ek sukses moet meet, sal dit wees as ek een toergids in elke van ons provinsies kan sien wat geloofstoerisme as 'n prioriteit of 'n primêre aanbieding gee. En as ons kan sien plaaslike gemeenskappe en plaaslike kerkleiers toeriste met oop arms verwelkom en deel maak van hulle gemeenskap en van hulle geloofsaktiwiteite, dan dink ek is ons definitief op die pad na sukses.
2: Baie dankie, dankie Dr. Walter Wessels van Noordwes Universiteit Navorsingseenheid vir Toerisme en Ekonomie, Omgewing en die Samelewing.
6: Op en Wakker, net hier op RSG.

0: 1989 se groot treffer van hulle album Everything was die Bangles daar in Eternal Flame. Op RSG is het nou 6 minute voor 9.
1: Dis ons geheim.
2: So uiteindelik het ons toe reggekom na die tweede bietjie note bygegee is en het nogal heel wat korrekte raaiskote ingekom. En 'n paar raaiskote ook. Ek is trots op die top 4 wat om heel eerste reg gekry het, want dit was nogal moeilik daai eerste note. Ekskuus, ek gaan jou nou jammer Dion, ek het nou vir jou gesê ons gaan nou net die note speel met die lang note, maar ek wil net gou weer daai kort note speel, want dit was nogal moeilik, ek moet sê. As ek het nou net so gehoor het, sou ek nie noodwendig geweet het dis die liedjie nie. Ons speel gou weer daai note. Maar jy kon toch al stem hoor daar so. Ok, die liedjie was bietjie moeilik om te eien. En toe het ons vir jou nog note bygesit en toe gaan het lekker vinnig en fiks. As hy, so, toe het mense geraai.
0: Tessa in Johannesburg sê Bonnie Tyler se Total Eclipse of the Heart. Marius van Bloemfontein sê dis korrekte keuse in Kamp se Heidi wat so klink. Marius in Figart Park in Bloemfontein sê ook sy Hukatuka en dan Koen van Roodepoort se Dark Lady. Valerie en Brakpan, Vicky Leandra's Dreams Are Good Friends. Joyce van Elliot sê Annelie van Rooyen se Sewe Sakke Sout.
2: Nee, dis 'n Afrikaanse liedjie en dit is 'n baie bekende liedjie, kan ek 'n saamsing vandag. Dit is Rita in Volgwil wat hom heel eerste reg het en dit was ook die eerste SMS wat ingekom het. So Rita het jouself oortref vandag, baie geluk. Elsa in Heilbron is in die tweede plek en dan in die derde plek het ons twee mense wat op dieselfde tyd 'n SMS gestuur het, Anelia van Vanabel Park en Gertjie van Bloemfontein. Rita, Elsa, Anelia en Gertjie, julle is sterre. Julle blink uit op die SMS-lijn vanmôre. Julle het hom onmiddellik gehoor. Maar daar mense het toe nou die stem geëie na, het paar mense nog gesê Kriker se Hukatuka en al die ander goeters. Dis een van die ander liedjies wat ek mee saam sing. Ons luister na die stemnotas. Hoe die liekie vir ons ontmasker, dan kan jy ook luister aan die liekie. Baie dankie vir jou teenwoordigheid om ons tafel vanmôre. Ons kan het nie sonder jou doen en ons nooi jou môre weer te kom aansit. Dankie ook aan ons inhoudsregisseur hierdie week, is het Iver Price, en ons tegniese regisseur altyd op sy pos, Dian van den Berg. Bly ingeskakel net hierna, Eloise met intussen.
1: Dis ons geheim.
3: Marcel is ook van Ierland af. Nee, wat is al te makkelijk vandag is, Bijeboerwa van Anton Goosen.
4: Die baie boerwa, deur Karika Keesenkamp, dit is Renali.
5: Karaki van Kenton Park, vanmorgen sy geheime liedjie is Karika Keesenkamp met baie boerwa.

0: Lekker noot gebruik op 'n wakkerom hulle program mee af te sluit. Kerkekeusenkamp met Byeboer Wa.
1: Altsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werksdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

Dis 9:00 en in die nuus. Brian Pariachi sit vandag sy getuienis by die Madlanga-kommissie voort. 'N Verdagte vasgetrek vir die moord op 'n EFF-verkiesingskoördineerder en aanvalle tussen die VSA en Iran duur voort. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. 'N Ondersoeker van die Ondersoekdirektoraat teen Korrupsie, Brian Pariachi, sal na verwagting vanoggend sy getuienis voor die Madlanga-kommissie hervat. Pariachi is die hoofondersoeker in die strafsaak teen die hoof van misdaadintelligensie, Dumisani Khumalo, en 6 medebeskuldigdes. Die saak fokus op Deneo Mokwele se aanstelling by misdaadintelligensie. Pariachi het getuig dat Mokwele se aanstelling onreëlmatig en deurspek was van korrupsie. Kommissaris Sesi Baloyi het dit aan Pariachi gestel dat die klagte waarskynlik eerder oor 'n geskil in menslike hulpbronne handel as oor 'n strafregtelike oortreding. 'N Man is in hegtenis geneem in verband met die moord op die EFF se verkiesingskoördineerder.

0: sonder enige kwader trou nie noodwendig beteken dat iemand in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word nie. Die president wil hê dat die werksaamhede van die parlement se afsettingskomitee uitgestel word, hangende die hersiening van die verslag van 'n onafhanklike paneel, wat bevind het dat daar wel 'n prima facie saak oor die Palapala-sage is. Die komitee is op die been gebring na uitspraak van die konstitusionele hof dat die nasionale vergadering irrasioneel opgetree het toe lede ten gunste daarvan gestem het om nie teen die president op te tree nie. Advokaat Wim Trengove, wat namens Ramaphosa optree, het aangevoer dat die paneel nooit oorweging daaraan geskenk het dat die president nie doelbewus die wet oortree het nie. Advokaat Dalim Polfu, wat die MK-party en die United African Transformation Party verteenwoordig, het op sy beurt aangevoer dat die Hooggeregshof nie die jurisdiksie het om 'n tydelike interdik aan Ramaphosa toe te staan om te verhoed dat die afsettingsproses ingestel word nie. Polfu sê die Hooggeregshof het nie die mag om 'n besluit van die konstitusionele hof terzijde te stel nie. Die polisie in Mpumalanga het 'n man in hegtenis geneem nadat hy met smokkelsigarette met 'n geraamde straatwaarde van 1,9 miljoen rand betrap is. Die 45-jarige man is in Eikonhoek in hegtenis geneem, toe die polisie op 'n wenk gereageer het. Die polisie het hom onderweg van Musina in Limpopo na Witrivier voorgekeer. Die polisie verwag om nog verdagtes in verband met die saak in hegtenis te neem. Die Hooggeregshof in Johannesburg het 'n tussentydse bevel toegestaan wat die Johannesburg Metroraad en die burgemeester Dada Morero verbied om die Mabel-torings in die Johannesburgse middestad af te breek. Dit is hangende 'n dringende verhoor wat vanoggend in die hof sal plaasvind. Die eienaar van die gebou, die Golden Rod Groep, het die aansoek gebring. Die hof het ook die Metroraad verbied om enige wetstoepassingsagentskappe, insluitend die polisie of die weermag, te gebruik om die struktuur te sloop of dele te verwyder. Verskeie onwettige strukture is binne die voorportaal en op die sypaadjies van Mabel Towers opgerig. Amerika het Iran se kusverdediging en missielaanlegte twee keer aangeval nadat die VSA Iran se hawens versper het. Iran het ook Amerikaanse militêre teikens in buurlande aangeval. Die jongste gevegte is na 'n skietstaking tussen die VSA en Iran misluk het. Dit het die vrees van 'n volskaalse oorlog laat toeneem. Iran het opnuut gewaarsku dat hy nog hawens in die streek wil afsny. Die militêre operasies het tot gevolg dat skepe nie deur die straat van Hormuz kan beweeg nie, waar die prys van olie die hoogte laat inskiet. Slegs 7 skepe het gister deur die straat beweeg, teenoor die 13 van die vorige dag. En ten slotte weer die hoofnuus. 'N ondersoeker van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Brian Pariachi, sal vanoggend sy getuienis voor die Madlanga-kommissie hervat. Pariachi het gister getuig dat Deneo Mokwele se aanstelling by misdaadintelligensie deurspek was met korrupsie. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.
1: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Insurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
2: Jou ouer motor laat nie meer die koppe draai nie, maar Outsurance Essential Motorversekering bied wel pasgemaakte versekering, spesiaal vir ouer motors. Die 51-jarige Musa betaal slegs R451 per maand vir sy 2011 Toyota Corolla en hy kry 1 miljoen rand derde party dekking. Kry Outsurance Essential vandag nog vir motors wat nie gefinansier is nie, ouer is as 5 jaar en minder as R150.000 werd is. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FDV. BSVS en inligting aanlyn.

welkom te heet by Intussen. Ons het 'n lekker vol program vir jou wat hier voor lê en binnekort hoor jy die stem van ons regisseur, Marie Molefe van Heerden, wanneer sy jou kom groet en jy vertel presies wat hier vir jou voor lê en waarna jy kan uitsien. Ek gaan vir jou lekker musiek ook so tussendeur al die geklets speel. Ons begin hierdie dag se program met Christopher Cross en hierdie besonder bekende tema.

0: The best that you can do is fall in love. Ja, nee, ek stem saam. Christopher Cross hier op RSG met Arthur's Theme. En jy is ingeskakel by Intussen saam met my, Eloise Kibberu, en ons regisseur is ook nou hier. Jy het al klaar gehoor hoe Veronique van Heining in die nuus lees. Sy is weer op haar pos om 10. Ja, ek dink ek sal haar 10 uur weer laat terugkom om nog 'n nuusbulletin aan jou te bring. Hoe griet ons sit hier in 'n ateljee wat helder is. Ons het 'n klein bietjie van die gloeilampies verander en ek sê vir jou dit voel soos daai oomblik. Marie, ek weet of jy dit kan onthou nie en of jy ooit hierdie beleef het nie, maar wanneer jy bietjie gaan dans het en jy's daar wanneer die klap of die disco
1: time to say goodbye dan sit hulle hierdie ligte aan.
0: En dan lyk jy soos 'n ja, ek kan nou nie daai dier in Afrikaans en nie maar
1: raccoon.
0: Ja. My son, want dan's al die mascara hier onder, jy het so gesweet. Wel, ek weet jy, ek het die hele aand gedans. Dit het nog nie baie gebeur nie en ek en Veronique sê nou net dit het lank laas met enige van ons gebeur het ons daar is as die klap.
1: Toe maar, wie gaan nog klap toe, Eloise?
0: Hoorie, daar is mense, Marie. Nee, ek en jy en Vero nie, maar daar is mense. Hoorie, hoe klink vandag?
1: Jy weet, as mense jou met 'n masker en 'n hoed op kan herken, dan is jy verseker 'n sterskieter. Frank Rautenbach kom kuier vandag vir ons en is binnekort aan die woord. Ons speel ook Tamaletjie, ons vasvra speletjie wat net na die 10 uur nuus plaasvind. So kom ek help jou met 'n paar leidrade vir vandag se vraag. Versterk spiere en gesonde selle is hierdie boustene baie nodig. En as die water 3/4 om die land loop, is 'n boot amper oorbodig. Dan eindig ons met 'n raaisel oor ouderdom en jare wat vinnig verbyvlieg. 3 dinge om oor na te dink sodat die vraag jou nie bedrieg. Nou om 10:30 gesels ons met Grant Campbell oor hoe skaak kinders se breinontwikkeling help. En in groeipyne om 11:30 is Anthea aan die woord en sy skyn die kollig op musiekterapie en die waarde daarvan vir kinders se algehele welstand.
0: Inderdaad, ons luister gegaan na hierdie liedjie en dan gesels ek en Frank, dit is Astis. Haar hele naam is Astis Maria Widersdotter. Nou ja, dis wat haar ouers haar noem, maar sy is maar op die verhoognaam Astis en hier sy met Touch Me.

0: as dis hier op RSG met Touch Me. Ek gesels weer met Frank Rautenbach. Frank, oeh, dat is lekker om jou hier te hê. Môre.
1: Dat is lekker om op die beste plek op die aarde te wees.
0: Frank, jy het genoem van een boek wat jy geskryf het, Memoir. Yes. Hoe skryf een mens al so vroeg in jou leven een memoir? Nee, ek weet jy het al baie goed deurgemaak, maar jy weet, sommige mense voel ons, nee, ek kan eers hier in my goue jare een terugblik oor my leven bring, maar toe skryf jy The Vagabond.
1: Ja. Is Your Life Worth Living? Ja, dis die titel van die boek. So, een biografie is miskien die boek wat jy op die einde van jou leven wil skryf. En die biografie gaan oor, hier is ek gebore, dis in my leven ontvou, daar het ek geswat, hier het ek gewerk, dit het ek verander, bla bla bla. Dis een biografie, een memoir is meer soos een fliek. Een memoir gaan oor een ding wat gebeur het. Daar is een ding wat gebeur het, wat alles verander het. En so een memoir kan jy skryf as 'n 10-jarige, want jy weet, jy het dalk verlore geraak, of jy is dalk gekidnap, of whatever, jy weet. So dis waar een memoir gaan. So my memoir was oor die tyd wat ek in Los Angeles spandeer het. En waar die naam The Vagabond vandaan kom, is een boot wat ek in 1989, ek was 17 jaar oud, was ek verloor op see gewees vir 3 dae saam met 2 van my vriende. Ons is in 2 massive storms gevang, tussen ons Londen en Port Alfred. En ja, ons het, ja, nie gedink ons gaan het maak nie, of nie geweet of ons het gemaakt nie, want ek meen, daar is 2 massieve storms gewees, ons is in die shipping line ingewaai, die witte vryte ship is het amper uitgehaald, niks het gewerk nie, nie ligte nie, nie radio nie, niks nie, die oom wie se boot op ons was heeltemal unseaworthy boot gewees, so die mainsail het geskeer, die motor van die boot het gesies, nee, ons is, dit was nachtmerrie,
0: so alles wat verkeerd kon gaan, het verkeerd gegaan.
1: Ja, en onthou, dis lang voor GPS en cellfone en sulke goeders. Ons is net, ek meen, daar is nog 'n kaart wat ons gebruik het. Anyways, die NSRI het ons eventually, die Sondag het hulle vliegtuig uitgestuur, ons gekry en hulle het ons toe kom rescue en so aan. Maar, jy weet, as jy net water om jou sien in 'n storm, is nogal 'n scary situasie. Maar anyways, die hele punt van die ding was, my pa het daai dinsdag aand, hierdie was die 13 Oktober gewees, 1989, 10 Oktober is hy in vir 'n operasie, want hy het 'n hartaanval gehad en hy was in ICU vir omtrent 2 weke. Hy is toe daai aand te sy oorlede in die, of hulle is doodverklaar in die operasie, maar hy toe teruggekom, hulle het hom weer teruggekry en toe vertel hy van 'n engel wat hy gesien het en hy was heeltemal uit sy lyf uit en dis 'n ander storie, maar die punt is net, ek het die Vrydag besluit, ek gaan seil sonder om my male te sê. Hulle was in Bloemfontein waar die operasie was en ek was in ons Londen. En op die einde van dag, wat ek toe 26 jaar later uitgevind het, is dat die oom wat ons op die boot gehad het, het actually tyd spandeer in 'n tronk, of jail time, hy was 'n pedofiel gewees, niemand het geweet nie. Hy was nooit minors op die boot saam met hom gehad het. Nie. Maar die storm was so sleg, die oom het net die hele tyd probeer engine reg maak en boot suif. So die punt wat ek maak in die boek is dat baie keer, as jy stout is en jy sê nie vir jou male, jy gaan seil nie, en jou maat amper jou pa klaar verloor, nou sy amper jou haar kind ook verloor op dieselfde naweek, sal God storms in jou lewe toelaat om vir jou lesse te leer. Maar op dieselfde tyd, daai storm wat jy so haat, is die presiese ding wat jy besig om te beskerm van 'n gevaar wat in jou boot is sonder dat jy daarvan weet. En dis hoe ek het gelink het aan my storie in Los Angeles. Ek het Los Angeles gegaan met groot ambisie en ek dink elke keer as jy jou identiteit en jou waarde en jou meaning in die lewe, as jy dit koppel aan iets wat nie God is nie, is dit soos 'n gevaar in jou boot wat jy nie van weet nie. En God het maar van sy storms gestuur daarso in Los Angeles, en ek het 'n moeilike tyd daarso, maar ek kon sien wat die gevaar was in my boot, en dit my lewe heeltemal onherroepelik verander. En dis waar my boek gaan, The Vagabond, dis daai storie en ook die 2 koppel aan mekaar. Want op die einde van die dag wil jy jouself 'n vraag vra, wat maak die lewe die moeite werd, en wat maak dit nie die moeite werd nie? En hier is die kern van dit. As daar enigiets in jou lewe is, anders as God, dat as jy dit moet verloor, jou lewe nie die moeite gaan werk wees nie, is daai ding actually jou God, nie God nie. En ek dink daai ding sal vir jou 'n slaaf maak. Met ander woorde, dit kan jou looks wees, dit kan jou kinders wees, dit kan jou werk wees. Al daai goeders is mooi goed en is belangrik goed in die lewe, en is goed is wat ek dink God vir ons gegee het as gawes. Maar dis wat hulle moet wees, gawes. Hulle moet nie God wees nie. Die minuut wat hulle God word hulle afgod, en dan gaan dit jou lewendig opeet. Ek hoop dit maak sin.
0: Dit maak absoluut sin, want terwyl jy nou praat, klink het dan vir my ook geloof is 'n groot deel van jou menswees, van jou,
1: ja.
0: Hoe maak jy dit deel van jou akteerwees? Ek weet, dit kom uit dieselfde bron, maar hoe bring jy die twee werelde by mekaar uit? Van enige iemand van buiten, jy weet mos hoe praat hulle van ons bedrijf as Sodom en Gomorra en jy weet, ja. Al die ander goed wat ons toegis.
1: Ja, hulle moet net op 'n company retreat gaan, dan sing hulle ook Sodom en Gomorra.
0: Weet ek en jy dit mos, want ons krijg somtijds 'n blik daarin. Ja. Maar hoe gebruik jy die diep anker binnen jou, wanneer jy rolle kies en of voorlees hee?
1: So daar is een theoloog met die naam van Nicholas Tom Wright. Hy is een Britse of Anglikaanse theoloog. En hy het dit gesê, verlossing of redemption is not scrapping that which is there and starting over again as if that which was there was a mistake to begin with. But rather it's setting at liberty the thing that became enslaved. So met ander woorde, God sê nie, luister Frank, jy moes nooit akteur gewees het nie, want dit was 'n mistake gewees van die begin af. God sê, die akteur wees, moet nie jou God wees nie. En ek gaan jou nie skryp nie, ek wil jou net vrystel van dit. So met daai gesê, die manier hoe ek het nou doen, is dat wanneer ek 'n akteur is, of wanneer ek 'n rol speel, dink ek meer aan ander mense as wat ek myself dink. Dis die goal, ek sê nie, ek het altyd reg nie. Die goal is om te dink, hoe gaan die gehoor voel as hulle hierdie performance sien? Die goal is, hoe gaan my meer akteur voel as ek kom met my woorde voorberei, en ek kom met die performance, hoe gaan die crew voel? Met ander woorde, jy word ander conscious. Dit gaan nie meer so meer oor jouself nie. Dit gaan oor hoe serve ek die mense om my, hoe is ek lief vir hulle? En dis waar dit op neerkom, hoe druk ek uit my geloof? Wel, as ek het nie deur liefde doen nie, dan doen ek het nie reg nie. En liefde het 'n koste. Dis die ding, jy weet, liefde is nie lekker lekker vibe gevoel nie. Dit daar is 'n koste verbonde aan. Dit kos my 'n prys om vir jou 'n beter lewe te gee. En is jy gewillig om my prys te betaal? Is jou hart serende dan daai realiteit? En ek dink dis hoe dit my benadering heeltemal verander het. En soos ek sê, dis 'n fight. Jy weet, dis om jy moet hektiek dissipline hê om dit te kan handhaaf. Jy weet, want baie keer wil die mense wurg want hulle is so selfsugtig, maar die punt is wys dit nie net jou selfsugtigheid nie. So anyways, dis hoe ek het benader en op die einde van dag, dis my mission is, hoe is ek lief vir die mense om my?
0: Frank, as jy nou so terug op jou lewe nou, waar jy nou is, in jou middeljare, hy kyk jy glo ons is in ons middeljare, is daar enig iets wat jy sal verander het oor jou pad, hoe jy geloop het, of hoe jy gewandel het?
1: Weet wat, daar is baie goed wat ek sou wou verander het, jy weet, lesse wat ek deur is, wat ek nie wou geleer het nie, wat ek nie sou wou geleer het, want hulle was so pynvol geweest, maar, as ek terugkyk, dan denk ek myself, die rede hoekom ek al lesse moes leer is omdat ek nie anders was nie. Jy kan nooit wens dat jy anders was toe jy jonger was nie. Jy was wat jy was. En die pad wat ek geloop het en die pad wat ek deur is, was die pad gewees wat God vir my bestem het. Jy weet, en ek is baie dankbaar daarvoor. Jy weet, want die ding is, dit gaan nie, ek dink nie vir my gaan dit oor die wenne nie. Dit gaan oor hoe het jou hart verander. Ek het 'n liedjie geskryf lank terug. Van die eerste woorde is, when I look at this life of mine, I see your hand, and it's so divine. You've crafted me into your perfect plan, and the mirror says, I'm a brand new man.
0: Wow.
1: En ek dink, wat die liedjie sê is nou, om jou vraag te beantwoord, is dat oor die jare het ek gesien hoe sy hand van goedheid oor my was, en as ek nou nie speel kyk, is ek 'n ander mens. Jy weet, ek is 'n ander man, en is een wat deur hom gevorm is. So ek kan nie brag oor of wind gaat wees, en ek kan net sê, ek is dankbaar dat hy my nie gelos het waar ek was nie, en my verander het. Jy weet, dit soos, hulle sê altyd, God sê, jy weet, kom soos jy is, maar gaan jy nie so los nie.
0: En natuurlik ken mense jou van goed soos Faith Like Potatoes, wat een groot, waar jy Angus Bakken daar vertolk het, en natuurlik die Hansie Cronje. Is dit belangrik ook om jou vinger op so, amper, wil ek sê, historiese polsie ook te hou, waar jy ook deel is van die tapisserie van ons Suid-Afrikaanse mens wees?
1: Ja, ek dink daai flicks was my belangrik geweest, maar jy weet, vyf lak potatoes het ek gekry, want ek het 'n vyf lakke potato, so...
0: Ach nee, man. ek weet, jy speel,
1: nee. Hierdie het 'n aardappel gesing, so hy is perfect vir die rol. Nee, ek dink die ding van vyf lak potatoes is meer iets wat met my gebeur het, as iets wat ek maak gebeur het. Ek het in Los Angeles gewoon op die stadium, en Richard, hulle het die productiemaatskappy uit my gebel, en sê my luister nie, so ons maak hier die fliek, feitlik potatoes, lees die skrip, ons sal graag vir die hoofrol aanbied, ons dink jy weet, jy sal 'n goeie job kan doen en so aan, en so is het maar, dis hoe maar het begin het, jy weet, maar ek dink, Daai fliek is 'n ding wat net aanhou en aanhou en aanhou. Dis nou al 20 jaar later. Nou is dit 2006 daai fliek gemaak. En is 20 jaar later en daar is nog steeds elke ander maand iemand wat na my toe kom en vir my sê, luister, daai fliek het my aangeraak of ek was so gewees en ek het daai fliek gekyk. En nou letterlik toe ek by in die bos was, toe sa 'n jong ouetjie daar so, Elof, sy stage name, Brandon se regte naam. En hy sê vir my, jong, daai fliek het my so aangeraak as 'n 5-jarige. Ek het altyd vir my maale gesê, vyf like mashed potatoes, wys my die vyf like mashed potatoes, jy weet. En hulle het vir my fliek gewys. So ek dink vir my, dit is die reward van daai fliek, is die feit dat dit mense regtig aangeraak het en baie van hulle lewens het heeltemal verander.
0: Dis die stem van Frank Rautenbach, akteur, sanger, liedjie-skrywer, outeur. Hy het sy eie memoir uit, Vagabond, A Life Worth Living. En was ons so lekker om hom te gesels. En ek het net 'n gedeelte van die gesprek vir jou hier uitgesaai. Want die ander deel lê vir ons daar op pot gooi. Praat nog daar oor hoekom dit vir hom so belangrik is om 'n verteenwoordiger te wees van ons bedryf. Waar daar veral geen tantieme is nie. Jy werk. En hy het 'n amper 30 jaar loopbaan. En geen tantieme word daar mee verdien in ons land nie. En daai wetgewing is nou al van 2015 af by die parlement. Soveel keer al aangepas, maar dink jy dit kom dat ons kan betaal word? Nee, daar is groot magte wat hulle vingers in die, ja, in die koekieblik het, nee, wat nie wil hê dat hierdie moet gebeur, want dan gaan hulle geld verloor. En niemand wil dit doen nie, maar in elk geval, Frank gesels daar op daardie uitgebreide gesprek, die volledige gesprek daar op ons pot gooi. Kyk op ons RSG app, is daar vir jou gelaai. En ook as jy ons webblad wil gebruik, dis daar ook onder pot gooi. Jy gaan nou intussen, kyk jy vir Sterskieter, gaan jy dit daar kry. En so ook gesels oor waar jy hom oral op kan sien. Hy is op verskillende stroomdienste, kan jy dit oorvertel, een van ons besigste akteurs. En as jy so luister na hom en hoe hy werk, kan dit my glad nie verbaas nie.
2: In RSG Landbou bepraat ons noodsaaklike nutriënte en lekaanvullings in vleisbeesproduksiestelsels. Ons vind ook uit wat die verskil tussen 'n os en 'n bul is. En dan is daar goeie nuus wat verband hou met kunsmatige intelligensie en plaaslike produsente. Vrydagoggend 25:05 saam met my, Eloise Pretorius.
3: Dis Lodu Manaviek by Shoprite. Vir slegs 3 dae spaar op ongelooflike aanbiedinge. Soos Farmers Choice bevrore gemengde hoenderporsies 2 kg koop 2 vir R149. Rama 37% vetsmeer 1 kg vir slegs R29.99. Kellogg's Kids Noodles 5 pak koop enige 2 vir R49. En Mac gewone handwaspoeier 2 kg vir net R59.99. Geldig van 'n Vrydag 17 tot Sondag 19 Julie. Slegs by Shoprite.
4: Ek sien by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstryd. Hoe voel jy?
5: Gemaklik. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internasionale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
4: Ha, en dis hoe mens wêreldwyd wen.
6: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp vir ander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, gemagtigde FDV en kredietverskaffer PSN Fees geld.
7: Dis natuurlik 'n kenwysie van die oudste program op Suid-Afrikaanse radio, U eie keuse. Jou versoeke is welkom. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. Hier luister ons na klassieke en ligte klassieke musiek, wat insluit opera, operette, musiekspele, klankbane, kenwysies van radio- en TV-programme, dan ook daardie ou nostalgiese opnames uit die vroeë 1900s. Die eie keuse, elke sonoggemiddag van 12 tot 1. Die e-posadres net weer, info@willempelser.co.za. Die herhaling is op woensdagoggend van 1 tot 2.
8: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

Loe jy so hier op RSG met Seasons. Hierdie man het verskriklik baie opgang gemaak, soveel so dat hy oorsee by 'n paar prominente sterre, dink hy was by een van die groot huwelike daar in Hollywood, gaan sing, groot op TikTok, lekker om hierna om te kan luister op RSG, Loyiso, met Seasons, en voor hierdie, een van ons voorste gitaarspelers, sangers, liedjie skrywers, Mel Botus, as die sweet om tap. Binnekort hier in Radio Mark gesels oor ietsie wat jou kan help, as jy moontlik aan pyn en inflammasie en stywe gewrigte ly, moet jy seker maak jy loop dat jy mis, ons gaan nog luister na Bread. Jy is hier ingeskakel by jy, en het is lekker om jou hier saam met ons te hee.

0: bread waarna ons hier luister, die groep met Make It With You. Dit is 19 minute voor 10 en dis tyd vir Radio Mark. RSG neem geen verantwoordelikheid vir enige produk of diens wat in hierdie advertensie geadverteer word nie. Op die lyn het ek vir Annette Reder. Môre Annette.
1: Goeiemôre Eloise, vanoggend gesels ek met julle hier van net buitekant Windhoek in Namibië waar ons besig is met ons Living Naturally kursus.
0: Sjo, dit klink opwindend. Ek was ook april maand het ons daar aan wal gegaan, so ek het so 'n klein bietjie Windhoek sand op my skoene gehad, so lekker om jou daarvan aan te gesels. Jy wil met ons praat oor 'n produk wat kan help met pyn, inflammasie en stywe gewrigte.
1: Dis reg, so weet Eloise, gisteraand toe gaan stap en ek en Estie, dokter David het gaan draf, maar ons twee het me net gestap hier naby by 'n dam. En dis interessant om te sien hoe mense gaan stap met hulle kinders, met hulle diere, die honde stap oralster. En dan sien ons natuurlik ook die mense wat baie ernstig is oor hulle sport en hoe goed hulle oefen. Ons sien hoe hulle gewrigte en hulle spiere en hulle gemente, hoe dit saamwerk om vir hulle om te kan doen dit wat hulle wil doen. Ons is hier in die sportseisoen, nê? Ons het nou net Wimbledon gekyk en die sokker en die rugby naweke en dan natuurlik die mense wat Comrades gehardloop het. En ons is gefassineerd met wat mense regtig kan doen met hulle liggame. Maar baie keer dink mense dat om ouer te word en om seer stywe gewrigte en spiere te hê is maar nie deel van die lewe, dit moet so wees. Maar Eloise, dit hoef nie so te wees nie. Weet, in ons liggaam het ons verskillende minerale. Die een wat die derde meeste in die liggaam voorkom, is swaal. En daardie swaal gee vir jou liggaam die bestanddele om sy eie pynmiddels te maak. Nou luister ek hoe dokter David hier vir die klas verduidelik. Nou dokter David homself het al 'n hele klompie Comrades gehardloop en hy help ook mense om voor te berei vir die Comrades. Hoe hy vir hulle leer om jou threshold reel MSM voorkomend te gebruik. Ten minste 3 weke voor so 'n marathon wil jy die liggaam opvul deur ten minste 1 tablet 3 keer op 'n dag te gebruik. Hy wys vir ons dat daar ten minste 8 gepubliseerde studies is wat bewys hoe effektief MSM is in die herstel en die genesing na oefening of deelname. Hy speel vir ons 'n video, Eloise, van Wietse van die Westhuizen. Nou Wietse is daar in die Weskaap, hy is daar in Durbanville, by rand van Belville. Wietse het so pas sy 47ste Comrades voltooi. En hy hardloop in hierdie 47 en hy is op pad na die 50ste een toe. Hy gaan nie ophou voor 50 nie. En hy hardloop hulle noem dit back to back, so dis een op een af. 47 keer na mekaar wat hy dit gebruik. Nou Wietse gebruik elke dag threshold reel MSM, want hy is elke dag vir ure op die pad. En weet hy sluit af en hy sê, as hierdie vir my werk, sal dit vir jou werk. Die groot punt is, ons moet dit net in ons liggame inkry, voorkomend, sowel as wanneer ons dit nodig het. Hier selfs wanneer ons skoolspanne speel, ons weet daar die eerste hulp mense langs die kantlyn. Ons praat nie verniet van hulle as die pynpolisie nie. Nou jou op die MSM, wat bekend is vir sy anti-inflammatoriese eienskappe wat geneesend is en pyn verlig, is 4-maal oorgedistilleer. Dis 99% suiwer en elke tablet is 1 gram, sodat dit maklik is vir jou om tussen 3 en 6 gram daagliks in te neem. Dis nie verslawend nie, jy kan nie allergies wees daarvoor nie, jy kan nie oordoseer nie. En dit word glad nie gekontra-indikeer met enige ander medikasies nie. Voorkomend sowel as geneesend kan dit langtermyn gebruik word terwyl dit veilig en effektief is. Dit kom in houers van 60 en 120. Jy gaan dit by jou naaste apteek kry, as ook by ons aanlyn winkel daar by www.livingnaturally.co.za. As jy meer inligting wil hê oor om na jou spiere en jou gewrigte te kyk, of raad nodig het, stuur asseblief vir ons 'n e-pos na info@sanatural.co.za. Julle kan skakel 031 783 8000, en natuurlik het daar die Health Hub van ons baie interessante artikels wat jy kan lees of na luister, hoe jy jou liggaam pynvry kan hou en ook kwaliteit van lewe hê tot laat in jou lewe.
0: Annette, ek maak ons seker voor ek jou groet van al hierdie kontakbesonderhede. Mense kan julle bel op die hulplyn nommer 031 783 8000, en vir verdere inligting kan 'n e-pos gestuur word na info@sanatural.co.za, en dan ook natuurlik het julle 'n aanlyn winkel waar hierdie potgooi bietjie later weer na geluister kan word en waar aankope gedoen kan word, en dit is daar op livingnaturally, alles een woord, .co.za. Het ek dit korrek so?
1: Jy het dit 100% reg, Eloise. En volgende week gesels ons verder, want die produk wat hand in hand gaan met Threshold Real MSM is ons afvoergel multiforce alkalise poeier.
0: Dis sy, dis die stem van Annette Reder. Ons daar met haar gesels hier oor Threshold Real MSM. Is geen verantwoordelikheid vir enige produk of diens wat in hierdie advertensie geadverteer word nie.
2: Stel jy voor, dit is Sondag aand en jy beplan jou week net om te besef jy het nie genoeg van jou noodsaaklike natuurlike produkte nie. Ontspan. Living Naturally se gerieflike aanlyn winkel is oop 7 dae van die week. Vind alles wat jy benodig, netjies verpak en by jou deur afgelewer. Koop 3 of meer produkte en geniet gratis aflewering landwyd. Geen meer laaste minuut winkellopies of leerrak teleurstellings nie. Besoek gerus livingnaturally.co.za.
3: Vier warm Afrikaanse radio landwyd op 100 tot 104 FM.

0: Hier is een geskakelde en tussenop RSG het geluister na Jakobus met Mila en sopas Marmalade Obladi Oblada wie. Hier is my verwysingsraamwerk. Daar in die laat 80er vroeg 90er jare was daar 'n TV-reeks Life Goes On. Patti LuPone, die aktrise, die hoofrol vertolk en natuurlik haar gesin en hulle openings inleiding vir die program was met hierdie liedjie, maar ons het nou hier is net so'n klein bykie nutteloze trivia. Marmalade, die groep waarna ons geluister het met hulle Obladi Oblada. Binnenkort is het tyd vir die nuus. Ek gaan of jou lekker muziek inpas voor dan twee blondines, althans, wat ons gaan neem na 10 net hierna.
1: Wonder jy soms wat jy op 'n Saterdag kan doen? Wel, Saterdag Sprankel is daar om jou te help met jou naweek aktiwiteite. Het sy jy die land deur kruis of die grense oorskry? Selfs al bly jy net binne die perke van jou eie huis, sal daar ietsie wees vir jou om te doen. Met reisvoorstelle saam met Johan Rademan, resepte met ons sterre in die kombuis en die vraag waarheen vandag, help Saterdag Sprankel jou elke Saterdag tussen 10 en 1, saam met my, Sue Pyler Slabbert.
2: Doe jou naweek in styl met Sue se Saterdag Sprankel.
3: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou, wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
4: Waldevie Evergreen. Die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika is geleë in Waldevie Estate. Wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoedere ter wêreld. Hier kies jy tussen luxury suites eenhede vanaf R2.2 miljoen of stylvolle huise vanaf R6 miljoen. Vir meer inligting, besoek waldevievergreen.co.za.
2: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.
5: Party trotseer van Mozart se geliefde Anna Klane nagmusiek na die misterie van Albinoni se Adagio tot die onvergeetlike emosionele tema uit die rolprent Love Story. Kom reis saam deur musiek wat herinneringe oproep en nuwe betekenis gee aan bekende melodieë. Dis oggendstemming net na die 6:00 nuus en weer saam met my Tarin Oosthuizen.

Dis op ek op 10:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. 'N Mediese vakbond reageer op verdagte mediese sertifikate by die Malanga-kommissie. Duisende onwettige buitelanders die afgelope 2 weke aangekeer en 'n gedenkdiens in Stellenbosch vir die oorlede Bafana Bafana-speler Jaden Adams. Die mediese vakbond Samatu sê dokters het 'n wetlike plig om met regsprosesse saam te werk terwyl hulle ook hulle etiese verpligtinge nakom. Dit sluit pasiënte vertroulikheid in. Die Madlanga-kommissie gaan dokters dagvaar wat mediese sertifikate uitgereik het aan die sakeman van Noordwes, Suleiman Karim. Die getuienisleier advokaat Matthew Chaskelson het die kommissie gister ingelig dat Karim by 'n winkelsentrum in Kaapstad gesien is. Karim het die kommissie genader om sy getuienis uit te stel op mediese gronde. Getuies het intussen na vore gekom en videomateriaal sal vandag aan die kommissie voorgelê word. 'N Ondersoeker van die Ondersoekdirektoraat teen Korrupsie, Brian Padiachi, sal na verwagting vanoggend sy getuienis voor die Madlanga-kommissie hervat. Padiachi is die hoofondersoeker in die strafsaak teen die hoof van misdaadintelligensie, Dumisani Khumalo, en 6 medebeskuldigdes. Die saak fokus op Deneo Mokwele se aanstelling by misdaadintelligensie. Padiachi het getuig dat Mokwele se aanstelling onreëlmatig en deurspek was van korrupsie. Kommissaris Sesi Baloyi het dit aan Padiachi gestel dat die klagte waarskynlik eerder oor 'n geskil in menslike hulpbronne handel as oor 'n strafregtelike oortreding. Die polisie het die afgelope 2 weke nagenoeg 9000 ongedokumenteerde buitelanders landwyd in heg

0: Oor die taakspan het die 35-jarige man vasgetrek nadat Dube 'n maand gelede in haar huis in Wilmanthal, noord van Pretoria, doodgeskiet is. Dube het in Maart 'n aanslag op haar lewe oorleef. Die verdagte sal na verwagting vanoggend in die Cullinan Landdroshof verskyn. 'N Privaat gedenkdiens word vandag in die Stellenbosch stadsaal gehou vir die Bafana Bafana speler Jaden Adams. Dit is die eerste van twee dienste wat ter ere van Adams gehou word. Hy is die afgelope naweek in Kaapstad oorlede. Die omstandighede van sy dood is deel van 'n polisieondersoek. Slegs familielede, naby vriende, spanmaats en enkele gaste is na vandag se diens genooi om hulle laaste eer aan die speler te betoon. Die Trump-administrasie het reisbeperkings vir Amerikaners weens die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek die Kongo uitgebrei. Die Amerikaanse Departement van Buitelandse Sake sê geen burger mag op 'n kommersiële vlug na die land terugkeer binne 3 weke nadat hulle die DRK besoek het nie. Die verskerpte beperkings is ingestel nadat Ebola na ander provinsies in die DRK versprei het. Volgens amptelike syfers is daar nou meer as 2000 gevalle in die DRK wat 700 sterftes insluit. En ten slotte weer die hoofnuus. Die mediese vakbond Samatu sê dokters het 'n wetlike plig om met regsprosesse saam te werk terwyl hulle ook hulle etiese verpligtinge nakom. Dit sluit pasiëntvertroulikheid in. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG. Is om 11:00.
1: Jy is steeds ingeskakel by Intussen. Ek is Eloise Kibedus, die lekkerste lekker om weer saam met jou te kan kuier. Jy kan nou gehoor, hoe sê jy, is 'n bietjie aanborstig. Maar so gaan dit ook. Die herstelproses is goed op dreef. Nog so klein bietjie congestie daar, maar dis ook te verstaan. Mense het my daar op Facebook laat weet. Dinge is 'n bietjie wild op die oomblik met die kieme wat so rond in die lug is, so jy moet maar beter goed na jouself kyk. So hier by intussen in hierdie uur het ons 'n paar dinge waarna jy kan uitsien. Om 9:30 gesels ons met Grant Campbell. Hy is die hoofskaak afrigter by Holy Cross Primary, waar hy al so wat 7 jaar lank leerders tussen ongeveer 9 en 13 jaar afrig. Ons gesels met hom oor hoe skaak kinders se breinontwikkeling kan help. Binnekort speel ons Tamaletjie. Ons het 'n teenstander nodig vir Roulien. Sy het gister daar vir Basie van Pretoria uitgestof op haar eerste kuier of die eerste speelslag. Dink jy kan vir haar die stryd aan sê? Laat weet ons, steek jou hand op. Nommer in die ateljee is 086000 2084. Jy skakel 086000 2084 en dan kan jy moontlik teen Roulien kragte meet vandag. Moet ook nie vergeet van ons boekvoorlesing nie. Dit is Die Reis deur S.T. Fourie. Bertel Wal lees het vir ons voor, net 'n klein kennisname, dat sensitiewe luisteraars moet dag bedag moet wees, dat daar is ontstellende, moontlike ontstellende onderwerpe tydens hierdie boekvoorlesing, moontlike dwelmgebruik en ook seerkry. So hou net dit in gedagte as jy inskakel 'n bietjie later of jy weet van iemand wat inskakel en hulle sensitief, laat weet hulle by voorbaat om net daarop ag te slaan. Ons begin met musiek. Seal sit die noot in vir hierdie uur se musiekgenot.

0: Seal, Brits-Nigeriese sanger, bekend vir besonder baie treffers, hier doen hy sy weergawe van die Al Green liedjie, Let's Stay Together. Dis daar die tyd van die oggend waar ons Tamaletjie speel, en op die lyn het ek vir Roulien. Goeiemôre, hoe is dinge in jou wêreld vir oggend, dame?
1: Is sonnige wintersoggend? Mm. Dankie, ek hoop daar ook.
0: Nee wat, ons het self 'n lekker sonnetjie wat hier skyn en jy, ek weet of jy my ken nie, maar ek en sonnetjie is nogals kopchommies. As ek 'n sonnetjie sien, dan sê ek dadelik vol energie, my batterye gelaai. Jy speel vandag teen Alma van Edenville. Goeiemôre Alma, so lekker om jou stem weer te kan hoor.
2: Môre Eloise, goed jy met julle?
0: Nee, jongens, kan ek nie, hoe dinge daar in Edenville?
2: Soos jy sê, as die sonnetjie skyn, is die winter nou nogal nie te koud hierdie jaar nie, maar as die son weg is vroeg in die oggend, ons hou maar die kattekinders dop, hulle sê vir ons, wanneer is het koud en wanneer is het warm, soos hulle in die huis is, dan weet ons, ons bly binnen. As hulle buiten speel, weet ons, ons kan maar iets buiten ook doen.
0: Nou, kyk nou net daar, ek gaan ook jou raad volg, want ek het twee kattekinders in die huis, en ek het nog nie so... Nou, na hulle gedrag gekyk, maar ek gaan dit ook vir my as 'n rigtingwyser gebruik. Dankie. Alma, jy onthou mos nou in die verlede hoe Tamaletjie werk, maar ek wil net weer herinner vir beide jou en Roulien. Roulien het nog gister vir die eerste keer gespeel. So ek hoop jy is nou nie weer so sien of jy agtig nie, Roulien.
1: Môre, Alma.
2: Môre, Roulien.
1: Maak lewe, maar...
2: Sy is vinnig nie.
0: Inderdaad. Hoor jy, iemand se radio is aan, want ek hoor echo daar in die agtergrond.
1: Myne is die aan.
2: Nee, myn is ook nie aan nie.
0: O nee, daar weet ek nou nie waar ek het hoorie, maar okay, ek wil net seker maak dat jylle nie te nagekom word nie, want die probleem is as ek sikkel om te hoor, dan kan ek dalk vir iemand anders die kans gee om te antwoord, en dan was het een echoekie wat daar nou verkeerd te gaan het. Okay, ja, dit is baie beter. Baie, baie dankie meneer daar in die achtergrond. Wie se meneer is dit wat so daar lekker praat?
1: Ja,
0: yeah,
1: my is niemand nie.
0: Niemand nie? Ek? Nee. Dink ek hoor stemme. O, griet. Ok, nee, toe maar. Alles in die hak. Kom, oor speel. Alma en Roulien. Vraag 1. Watter biologiese molekule is gemaak van aminosure?
1: Alma?
0: Ek het Roulien eerste gehoor. Ja, Roulien?
1: Betiene.
0: Jy is korrek daar. Dit is proteïene. Aminosure is die klein molekules waaruit proteïene bestaan. Elke aminosuur bevat 'n spesifieke chemiese struktuur wat 'n aminogroep en 'n karboksielgroep insluit. Wanneer aminosure aan mekaar verbind, vorm hulle peptiedverbindings, wat nou baie in die nuus is op die oomblik peptides. 'N Kort ketting van aminosure, dit word 'n peptied genoem, terwyl langer kettings proteïene vorm. Die meeste proteïene bestaan uit meer as 100 aminosure wat in 'n spesifieke volgorde gerangskik is. Vraag 2. Wat noem 'n mens 'n land wat omring word deur water aan drie kante?
1: Roulien, Alma.
0: Roulien is daar weer eerste gehoor. Ja, Roulien.
1: Hier, Ella.
0: Ek hoor iemand baie duidelik daar in die agtergrond vir jou antwoord, Roulien. Jy moet die persoon...
1: Nee, hier is niemand. Hier is waar is ek. Niemand by my die naaste persoon is 80 meter.
0: Nee? Oké. Okay. Ja. Nee, goed. Dan is het weer my ouwe kop wat ek... Oe, griet. Nee, ek, my kopie laat lees. Ietsie raas hier vanoggend vir julle, hoor. Ietsie raas. Oké. Okay. Jy is korrek. Het is 'n skiereiland. Het is 'n landstuk of 'n landtong in water wat aan die vasteland of aan 'n groter eiland... bevestig is. Skiereiland beteken eintlik byna eiland. Daar is bekende skiereilande soos ons eie ene hier in die Kaap. Dan is daar ook die Iberiese skiereiland in Spanje, Portugal en Andorra en Italië. Ooh, nou moet julle mooi luister vir hierdie laaste vraag. Want ek toets hiermee hoe goed jy is met raaisels. Gabriel is 27 jaar oud, maar hoe oud sou hy wees as hy 8 jaar gelede gebore is?
1: Oud 8 jaar.
0: Daar stilte. Met wie praat ek?
1: Hy is 8 jaar nie, dit is 8 jaar gelede gebore.
0: Nou, maar wie roep nou hier antwoord uit?
2: Alma.
0: Ja, Alma.
2: Gaan maar met 8 jaar.
0: O, vrou. O, vrou. Slaan jy nou lekker munt daar uit, nee. O, dit is inderdaad 8 jaar. Dit is so makkelijk geweest om te sê 19 jaar, nee. Want 27 minus 8 is 19. Maar ek het gevra, hoe oud sou hy wees as hy 8 jaar gelede gebore is? En korrek is die antwoord 8. Alma, jy kry nou daar lekker meevallertjie, maar jy weet as Rolien, nee.
2: Ja, is reg.
0: Oh, dankie vir die saamspeel, Rolien.
1: Dankie, Alma. Mooi dag.
0: Mooi dag vir beide van julle. Het was lekker om jou
2: blijf
0: idee,
2: Alma. Blijf warm, julle.
0: Dankie, jy ook,
2: dankie.
0: Alma.
2: Goed gaan.
0: En
2: gelukkig, Rolien.
0: Tot morgen.
1: Dankie, dankie. Tot.
0: Genade, ek sal moet gaan terugluister na hierdie klank, want ek het baie, baie duidelik hier gehoor een man praat. Maar ek kon nie uitwerk waar en hoe en fluister griet. Maar dis ok. En is ook so fascinerend, as jy nou hoor wat die titel is van hierdie volgende lied, In My Head. Griet, ek hoop jy so nie. Ok, hier is die vraag wat ons vandag gevra het. Watter biologiese molekule is gemaakt van aminosure? En daar kry Rolien haar eerste punt met proteïene. Die meeste proteïene, soos ek gesê het, bestaan uit meer as 100 aminosure wat in 'n spesifieke volgorde gerangskik is. Hierdie volgorde is baie belangrik, want slegs 'n klein verandering kan die funksie van 'n proteïen beïnvloed. Vraag 2: Wat word 'n mens, wat noem 'n mens land wat omring word deur water aan 3 kante? Dit is 'n skiereiland. Dit is 'n landstuk of 'n landtong in water wat aan die vasteland of aan 'n groter eiland vas is en dit beteken feitelik byna eiland. Nou is 'n paar bekendes. Vraag 3 was mos nou hoe goed is jy met raaisels? Gabriel is 27 jaar oud, maar hoe oud sou hy wees as hy 8 jaar gelede gebore is? Die antwoord is daar 8 jaar. So ek sê, dit is die geval nie, maar hier is Matthew Mole. Ek is ingeskakel by intussen In My Head.
3: When I get tongue-tied, when I'm on the front line, when I feel lost, you know what it feels like, you know what I feel right, you know what it costs.

0: Andre Schwartz hier op RSG 19 September. Ook geluister na nog 'n plaaslike kunstenaar Matthew Mole met In My Head. Het jy gehoor van hierdie splinternuwe verskeidenheids musiekreeks wat RSG vir jou aanbied op 'n donderdag aand?
1: Donderdag aand 16 Julie is dit my voorreg om agter die hoor mikrofoon in te skuif. Dis dan die derde aflewering van RSG se verskeidenheids musiekreeks. Ons gaan fokus op die musiek van hierdie man. En 'n baie spesiale gas het ingestem om die program saam met my aan te bied.
2: Hy was ontsettend lief vir Suid-Afrika en hy het altyd hierdie drome gehad oor hierdie ongelooflike land en waartoe dit kan gaan. As jy werk kan jy letterlik enigiets bereik.
1: Hoor, donderdag aand 16 Julie om 8:30 saam met my Willem Pelser.

0: infrarooi maskers. Werk dit en watter invloed het die kwaliteit van die produk op die resultate? Dr. Barbara van der Westhuizen is aan die woord donderdagmiddag om 1:00 in 360 se Jonk. Is daar 'n Kennedy vloek in afstof? Sterf John F. Kennedy Jr., sy vrou Carolyn Bessette en haar suster Lauren in 'n vliegtuigongeluk. Michael Flismus doen verslag van die Britse Ope en watter lewensgewaarwording staan vir jou uit soos wat jy nader aan 60 raak of geraak het? Gesels saam.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
2: Ja, daar is allerhande lekker dinge vir jou wat hier voor lê op RSG. Jy moet net ons webblad ook so 'n bietjie dop hou, dan kan jy daar sien op die programme hoe alles vir jou gaan verloop. En binnekort gesels ons oor skaak en die impak wat dit op kinders se breinontwikkeling kan hê. Is altyd so belangrik om te weet hoe kan 'n mens stimuleer. Ouers wil altyd weet wat kan ons doen om kinders so 'n bietjie by te staan. Wel, dan moet jy ingeskakel bly vir ons gesprek net hierna of binnekort althans.
3: Hoekom, Pandora? Hoekom het jy die kussing opgemaak en al die nare ongediertes laat uitkom?
4: Vra Epimetheus woedend.
5: Wat is hulle ooit?
4: Vra Pandora desperaat. Toe hoor sy in Epimetheus 'n onaardse stem wat sê:
6: "Ons is moeilikheid. Alle moontlike soort moeilikheid."
4: Vrydag aan 17 Julie om 6:20 kan ons maats nader skuif vir 'n storie uit die Griekse mitologie. Pandora se kussie.
1: Intussen, jou koester kuierplek, weeksoggende van 9 tot 12.
2: So voordat ek skaak gesels met 'n skaakafrigter Grant Campbell, is dit Jennifer Rush, waarna ons hier luister op RSG.

0: Jennifer Rush, waarna ons hier luister op RSG met Ring of Ice. Musiek het mos daai maniere om 'n man terug te vat. Wonder waar was jy toe hierdie liedjie hoogtyd gevier het? Ek kan nie nou spesifiek ietsie onthou nie, maar steeds 'n baie lekker liedjie om na te kan luister. Dis daardie tyd van 'n oggend waar ek gesels met Grant Campbell. 20 Julie, komende maandag is Wêreldskaakdag. Dis 'n dag waarop die waarde van skaak wêreldwyd gevier word. Maar skaak gaan oor meer as net swart en wit blokkies en slim skuive. Dis 'n paar voordele wat vir baie kinders kan inhou en juister viering van Wêreldskaakdag gesels ek met Grant Campbell, hoofskaak afrigter by Holy Cross Primary. Hy is al sowat 7 jaar lank besig daar om leerders tussen ongeveer 9 en 13 af te rig en hulle te help met verskeie vaardighede waaroor ek nou by hom bietjie meer wil uitvind. Grant, goeiemôre, baie welkom hier by Intussen.
1: Goeiemôre, baie dankie.
0: Ek wil sommer die standpunt net vir jou vra, wat is van die grootste voordele, dink jy, wat laerskoolkinders veral kan kry wanneer hulle skaak speel?
1: Kyk, skaak, ek dink het baie voordele, veral vir jonger kinders, want goed dat hulle nog nie geleer het nie. Ek dink een van die grootstes is sekerlik probleemoplossing, want tydens 'n skaakgame word jy heel tyd gegooi met probleme, iets wat jy veroorsaak het of iets wat jou opponent vir jou gee en dan moet jy uitwerk om dit op te los. Ek dink dit is 'n baie groot ding, besluitneming. Dit gaan hand in hand met die probleemoplossing want nie soos ander sporte nie is dit net jy wat speel. Daar is nie, dit gaan nie oor wie's vinniger, wie sterker nie, dit gaan net oor jou besluite teen jou opponent sinne. So as jy 'n besluit maak wat nie baie goed was nie en jy verloor daardie game, dan moet jy verantwoordelikheid vat vir daai besluit. Dit is niemand anders se skuld behalwe jouself nie.
0: En ek dink, as ek nou hier sien, jy's nou al besig met tussen 9 en 13 jaar. So is 9 die vroegste ouderdom wat 'n mens kan sê om 'n kind so bietjie te een kant toe te sê as jy hoorie bietjie skaak, kom ons gaan doen 'n bietjie skaak.
1: Nee, glad nie. Daar begin kinders al skaak speel vanaf hulle 3, 4 jaar oud is.
0: Sjo.
1: En dit klink simpel om te sê, want wat kan 'n kind speel as hy 3 jaar oud is, maar daar's al kinders wat 'n hoë standaard speel van die ouderdom van 4 af. So jy kan van, okay, ja, 1 is dalk bietjie baie, maar van 2 af kan jy al begin skaak speel.
0: En hoe sal dit dan nou werk? Want iemand wat nou hier sit, sal nou hulle kop skud en sê, maar hulle kan dan nog eers somme maak, hulle kan dan nog eers praat behoorlik op 3 en 4, hoe kan hulle skaak speel?
1: Ja, dit is een skaak, die kinder, een jong brein het vir een of ander rede een baie goeie aanleg vir skaak. Dit is, jong kinders is baie keer beter as ou kinders, as vir jou ouwe mense. So dit is maar net, jy begin met om speel, vat het rustig. Die belangrikste ding is om geïnteresseerd te kry in dit en dan gaan die kind op sy eie. Obviously, ja, natuurlijk moet jy om help hier en daar, maar 'n kind se brein is baie, baie goed ontwikkel om baie goed te wees in skaak.
0: Wat sien jy by die laerskool waar jy nou kinders al die laaste 7 jaar tussen 9 en 13 afrig? Wat sien jy ontwikkel soos wat hulle meer vertroud raak met die skaak en dalk meer wen, of nie?
1: Iets wat definitief ontwikkel is, eerstens, hoe ingeïnteresseerd hulle is in die spel. Hulle is maar aan jong ouderdom, dan is dit baie aan stukkies rondskuif, maar tot dit vir jou begin sin maak, selfs van 9 jaar oud af, want party van hulle begin as hulle 7 is, kan jy sien hoe, dit is nie net meer stukkies rondskuif nie. Hulle het planne wat hulle wil doen. Hulle sien, as hulle daai koning begin vaskry, hoe hulle initiatief begin verander en hoe meer kreatief hulle word met die manier wat hulle speel. Ook hoe hulle saam begin werk en hoe hulle mekaar, dan leer die een 'n nuwe opening, dan leer hy dit vir sy vriende daar en hoe hulle saam begin alles net leer en saamwerk.
0: Ons hoor so baie krante, veral hier, want ons praat baie oor jong kinders en ontwikkeling en so, ons hoor so baie van so kinders wat nie kan stil sit nie. Nou vir skaak, nee, moet jy nogals redelik kan fokus en kan stil sit.
1: Ja, verseker.
0: Hoe help dit daarmee en of ook wil ek daarby vra, wanneer kinders sê nou maar ADHD is en klaarblyklik aandag afleibaar is en sukkel en so meer, hoe kan jy hulle met behulp van skaak help om dit ook moontlik aan te spreek?
1: Ja, kyk, uit 'n wetenskaplike oogpunt uit weet ek nie veel daarvan af nie, maar uit prakties uit het ek het al baie gesien gebeur. met kinders. Een van my vriende is 'n voorbeeld. Hy is baie sleg met konsentrasie. Hy's all over the place. Hy het ook 'n vorm van ADHD of ADHD. En toe hy begin skaakspeel toe hy in graad 4 was, en stelselmatig het dit al hoe beter en beter geraak. Hy is nog steeds all over the place, maar hy kan vir ten minste 'n uur of 2 ure kan hy in 'n klaskamer sit en hy kan fokus en hy kan inneem wat jy vir hom sê. Waar in die begin dit nie so maklik sou wees nie. En 'n ander voorbeeld is selfs my suster. Sy het ook bietjie gesukkel om te fokus in die klas en sy het begin skaakspeel in graad 10. En ek sou sê haar wiskundepunte het met ongeveer 7 of 10% opgegaan van dat sy skaak gespeel het, net oor die vermoë om meer te sit en te fokus oor wat vir jou gesê word en in 'n klaskamer.
0: Dis die stem van Grant Campbell, hy is die hoofskaak afrigter by Holy Cross Primary. Ons gesels met hom oor skaak en hoe dit kinders se breinontwikkeling help. Moenie weggaan nie. Ek wil hom nog 'n paar vragies vra voordat ons aansluit by ons boekvoorlesing binnekort.
2: Sondag in binnekamer gesels ons met Dr. Michelle van Tonder oor leierskap. Etorina Stoop deel die kerk op Koelsberg se 200 jaar geskiedenis en Dr. Pieter Visser waarsku teen sosiale media slenters. Skakel in vir binnekamer saam met my Liselde Brein elke sonoggend net na die 7 uur nuus vir geloofsinspirasie.
3: Twa bossie. Letgoed het sonder ophou oor Twale se kop bly vryf en haar vasgehou. Dis goed dat jy weer spore op ons erf kom trap en jou skade weer oor hierdie plaas laat skuif. Die grond voel aan wanneer die skadies nie voltallig is.
4: Word geïnspireer deur Twa die tydloper in RSG se laat-aand boekvoorlesing weksaande net na 9.
0: Ek sien vir almal hier op RSG. Jy sit in geskakel by intussen. Ek gesels met Grant Campbell, hy is die hoofskaak afrigter by Holy Cross Primary. Al vir die laaste 7 jaar leer hy leerders tussen ongeveer 9 en 13 jaar. Hy rig hulle af in skaak en hy help hulle om vaardighede te ontwikkel wat ver buitekant die skaakbord gebruik kan word. Grant, ek wil nog gou vinnig by jou hoor. Nou sê jy jou suster se wiskundepunte is op met 7 tot 10% nadat sy begin skaak speel het. Wat se vakke? Soos byvoorbeeld wiskunde, is dit nodig om skaak te kan speel of is skaak heeltemal soort van parallel of onafhanklik van wat 'n mens wel in die skool doen?
1: Dit is heeltemal onafhanklik in my opinie. Jy het glad nie enige vak nodig om goed te wees in skaak nie. Ek dink mense wat natuurlik aangelê is vir wiskunde, miskien sal hulle aan die begin skaak bietjie vinniger snap en bietjie vinniger kan vorder daarin as ander mense wat dalk nie so aangelê is vir dit nie, maar met tyd en oefening kan jy, maak nie saak hoe jy aangelê is nie, net so goed raak soos enigiemand of op 'n baie goeie standaard kom sonder wiskunde, sonder enigiets.
0: En as 'n sport, jy weet mos nou almal gaan so te kere as ons rugby speel of sokker of as wêreldbekers en dies meer. Hierdie is nou nie regtig wat in die klas van glansryke sport wat groot skares kan trek nie. Dit val nou nie daarin nie. Dankie tog vir TV en sosiale media en dies meer wat nou meer 'n kollig ook kan skyn op sulke individuele sporte. Maar hoe trek 'n mens 'n kind, weet, tiener of iemand wat regtig belangstel hierin, hoe trek jy hulle na skaak toe? Hoe wat se advertensie doen jy daarvoor?
1: Okay, bedank sê dit maar af van persoon tot persoon. Ek het begin skaak speel oor ek teen my oupa gespeel het en teen my ma gespeel het en ek weet baie van die kinders speel want omdat hulle vriende gespeel het. Maar internasionaal het dit redelik gegroei met soos 'n TV-series, daai Queen's Gambit-series, en met al die YouTubers en TikTokkers wat mens kan kyk. Maar dit is maar net 'n ding, sodra 'n kind blootgestel word daaraan, as jy enigsins hou van dink en probleme oplos, sal jy natuurlik getrek word na dit toe. Suid-Afrika se kultuur vir skaak is nog nie heeltemal waar dit moet wees nie. Ons land was nog nooit regtig so inskaak in nie, soos jy gesê het, ons is rugby, cricket, allerhande goeters, maar dit is baie besig om verskriklik baie uit te brei en skaak groei verskriklik baie in Suid-Afrika tans. Ons het 'n paar baie sterk spelers wat nou die laaste rukkie uitgekom het, so ek het baie moed vir Suid-Afrika se skaak.
0: Absoluut. Sê my gou, 'n ouer luister nou hier of selfs 'n groot ouer en hulle wil moontlik hulle kleinkinders en kinders belangstel in so 'n belangstelling prikkel in skaak. Waar is daar 'n manier sê nou maar dit word nie by die skool aangebied nie of is eers in die buurtie? Kan 'n mens daai aanlyn speletjies gebruik? Is dit nog steeds so effektief soos wanneer jy direk teenoor 'n opponent speel? Help ons gou hier.
1: Ja, daar is verskriklik baie webtuistes en goed wat jy kan gebruik vir skaak. Die twee grootstes is chess.com en LeeChess wat LeeChess is. Ek gebruik daai twee meestal LeeChess want dit is 100% verniet. En ek het al teen baie mense gespeel wat nog nooit oor die bord gespeel het nie. Hulle speel net online. Soos byvoorbeeld die een persoon by wie ek 'n gym. Hy het nog nooit of amper nooit 'n skaak game oor die bord gespeel nie, maar hy het nou begin speel net aanlyn en hy leef skaak net aanlyn. So dit is 100% moontlik.
0: Mm. Nou maar goed. En so maar ek dink jy sal nog steeds aanbeveel dat 'n mens maar ook 'n fisiese bord in die huis het, soos enige bordspeletjie of 'n ding ook om die vaardighede die vingers en die liggaam ook betrokke te kry of dink jy die aanlyn is voldoende?
1: Kyk, ek het nog altyd verkies om eerder op 'n bord te speel. Dit was nog altyd my ding, maar aanlyn is ook baie baie goed. Ek het ook Ek dink 2 jaar terug teen 'n ou gespeel wat sy eerste game oor bord gespeel het en hy het my gewen. Shit. Hy het so goed geraak aanlyn dat hy my kon wen oor die bord op sy eerste of tweede keer.
0: Daar sê. Grant, baie dankie vir jou tyd en baie sterkte met al die kinders en mag jy net voortgaan om nog verder saadjies daan te plant en daai breine op 'n baie goeie pad te sit met die skaak daar. Sterk daar by jou hoor.
1: Baie baie dankie, lekker dag.
0: Dis die stem van Grant Campbell, hoofskaakafrigter by Holy Cross Primary. Ons moet hom gesels oor die impak wat skaak kan hê op 'n kind se breinontwikkeling en natuurlik ook waar mens oral kan speel. So as jou kind aanlyn is, is hierdie dalk 'n manier om hom veilig of hom of haar veilig aanlyn te hou en ook seker te maak dat ietsie gedoen word wat bydra, man, bydra tot die selfvertroue, tot die kennis, tot die besluitneming soos Grant hier gesê het en vir al die probleemoplossing is so waardevolle vaardigheid wat so baie mense ontbreek vandag. Binnekort kan jy regsit en jy kan ook hierdie pot gooi vir ons gaan luister op ons digitale platforms waar jy ook al na RSG luister. Jy kan regsit vir ons boekvoorlesing. Onthou net asseblief dat daar inhoud bevat word in ons boekvoorlesing vandag wat moontlik sensitiewe luisteraars kan ontstel, so hou dit net in gedagte. Daar word gepraat byvoorbeeld oor dwelmgebruik en ook swangerskapsverlies, so asseblief wees net daar 'n bietjie sensitief vir jouself en as jy iemand ken wat sensitief is, vertel hulle ook. Prime Circle, dan is dit die reis.

0: Prime Circle hier op RSG met Clocks.
1: Neem asseblief kennis dat vandag se voorlesing inhoud bevat wat sensitiewe luisteraars kan ontstel. Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
2: 'N ouerige vrou betree die ligkring. Sy is mollig en lyk na 'n goeie gekosmatrone. Sy is skimmelgrys, sonder enige grimering, en haar hande lyk of sy 'n groot skotteldeeg voor ligdag kan deurknie. Sy praat, maar haar oë lag, en om haar mond speel deurentyd 'n glimlag, asof sy 'n wonderlike geheim in haar ronddra. Sy noem die aand 'n soma, of 'n spirituele koneksie met jouself. Sy verduidelik dat die heningtee met magiese sampioene binnekort in die kombuis bedien word, dat elkeen dit op sy eie tyd kan kom vra, en daarna kan almal in die woonkamer op 'n bank gaan rus. Indien iemand meer privaat wil wees, het sy 'n bed of twee beskikbaar, maar dat sy ondervind het dat die geborgenheid van 'n groep 'n beter keuse is. Ek hoop en vertrou dat elkeen vanaand 'n ongelooflike spirituele reis na binne sal beleef en dat jy jouself na dese beter sal verstaan. Geniet die ondervinding en wees verseker van jou absolute veiligheid in ons hande. Hoe jy die reis ervaar, hang van jouself af. Beleef dit met 'n oop gemoed en as jy enige vrees tydens die reis ervaar, gee jou oor. As jy by die afgrond kom, spring. Jy het dalk al jou hele lewe weggeskram. Oorwin dit nou. Dit voel vir haar of die vrou net met haar praat. En toe die groep begin beweeg, staan sy op en beweeg saam. Sy hoor die man voor haar hart op sy versoekrig en volg blindelings. Iemand meet die teelepel fyn, effe grysrige gemaalde poeier, meng dit met 'n warm vloeistof. Die geur van bloekomheuning stuif in haar neus. Dit is net warm water met heuning waarmee die psilobien gemeng word. So skoon is dit bitter. Ek sou aanraai dat jy dit vinnig drink. Dit is die man wat voor haar in die ry gestaan het. Was jy dan al van tevore hier? Vra sy verbaas. Kom mense meer as eenmaal, wonder sy. Gebert het haar toch verseker, dit is nie gewoonte vormend nie. Ja, want dit is meer as net 'n spirituele ervaring. Dit is 'n geestelike reis wat jou geloof in die skepping verdiep. Jy beleef jou verbintenis met die aarde meer intens en het meer respek vir almal rondom jou. Maar hy klinkie prekerig of charismaties nie. Besield, sou sy sê. Gesondheid, en sy sluk. Hoekom het sy dit gesê? Is toch die drank nie? Maar die man oorkant haar lig sy glas gemoedelik en klink het teen hare. Daarna doen 'n bakkie goeie donker sjokolade die ronde, soet na die bitter. Kom ons soek vir jou 'n gemaklike plek om te rus, praat Lida langs haar. Ek is nie eintlik 'n tropmens nie, maar ek wil nie aandring op 'n privaat kamer nie. Is daar nie iewers 'n bank of stoel wat nie heeltemal? Lida antwoord nog voor haar sin voltooi is. Ek weet presies waar. Sy stap saam met haar na 'n gemaklike bank voor die venster, effe verskuil agter 'n boekrak. Lida skuif die gordyne wyd oop en sy leun gemaklik terug teen die kussings. As sy uitkyk by die venster, sien sy die maan drywend bo kan die boomtoppe. Op die agtergrond, Wouter Kellerman met Vivaldi se vier seisoene. Sy voel sy wegdryf saam met die maan hoog bo kan die donker bome en neerkyk oor die agtertuin, die vuur en die donker figure wat stil tussen die slapendes beweeg. 'N Kalmerende hand wat oor iemand beweeg wat onrustig vroetel, gestaltes wat kruisbeen in 'n sirkel sit en saam met die musiek saggies neerie. Haar hele lyf begin ongemaklik voel en sy vroetel rond asof haar klere haar druk. Daar is 'n wesenlike kriweling in haar are en die toneel in die agtertuin begin vervorm in 'n kaleidoskoop van geometriese patrone wat aanhoudend verander. Die klere is helder en verblindend, maar met 'n byna boaardse skoonheid. Soms soos aquamarijnswamme, wat angswekkend nader en weer verder beweeg. Later verander het in 'n reuse spinnerak, wat die toneel in die agtertuin verswelg onder 'n groot ronde web met 'n donkerder middelpunt. Dit krimp in en sit uit, totdat dit oopmaak in 'n bewegende tonnel wat haar insuig. Sy duins terug, hou haar hande voor haar oë, maar sy onthou die woorde. As jy by die afgrond kom, spring. Sy gee haar oor, val gillend vorentoe, totdat sy in 'n bad met bloed beland. Haar rugpyn, steekpyne wat afskiet in haar bene. Sy is baie moeg, maar sy moet kos berei vir alle mense, en sy sien regtig nie kans nie. Sy hang oor die wasbak, voel hoe haar kop duisel.
3: Wat is dit nou weer, Marisa? Nog 'n pyn en nog 'n skeet om jou verantwoordelikhede te ontduik? Die gene uit jou voorgeslag, vol epikonders, wat hulle kwansuis depressie noem. Jy is net moedeloos, omdat jy nie kans sien om die kos betyds op die tafel te kry nie.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.
4: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

0: Stef Bos, hier saam met Amanda Strydom en die liekie My Kamer. Binne korte tyd vir die 11:00 nuus, daarna luister ons na musiek wat Elise Barnard van Riversdal vir ons gestuur het. Sy sê, sy dink ons moet vandag so 'n bietjie reis, al is het net in ons gedagtes en met behulp van die musiek.
1: Dames en heren, appels en pere.
2: Saterdag speel ons liekies.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: En hoor jou stories en dan gebeurt het.

0: Seer.
1: Breakfast met Derek en Vat 5. Saterdag op RSG.
2: Saal op. Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioenseisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions kompetisie. Wed R50 of meer op paardewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pelvak vir goud. Wed nou. Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
3: Het jy geweet dat sterrenplanete oorspronklik as 'n 5 minuut insetsel gedurende Hennie Maas se skof begin het? Billie Koort se eerste regstreekse uitsending op RSG was in Desember 2002 op die verduisteringstrein vanaf die hoogste stasie in Suid-Afrika. Luister Sondag aand 7:30 wanneer ons die sluier lig van wat deur die jare agter die skerms van sterrenplanete gebeur het.
4: Om ons te neem na die 11:00 nuus en die joune Joy Oladokun en Marin Morris.

Amerikaanse sanger, liedjie-skrywer Joy Oladokun, wat die kragte saamspan met popcountry ster Maren Morris in Bigger Man.

Dis 11:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. 'N Noodlotte geskietery by 'n roudiens op die Kaapse vlakte. Die NVG glo hy het 'n sterk saak teen Timothy Omotoso en verdere reisbeperkings op Amerikaners in die DRK. 'N Man is doodgeskiet en 3 ander mense is gewond in 'n skietery by 'n roudiens in Retreat op die Kaapse vlakte. Die polisie sê 5 gewapende mans het gisteraand losgebrand op roubeklaars wat die diens in 'n oop veld bygewoon het. Niemand is nog in hegtenis geneem nie en die motief vir die aanval word ondersoek. Die nasionale vervolgingsowerheid sê hy het 'n sterk saak teen die Nigeriese tele-evangelis Timothy Omotoso en sy medebeskuldigdes. Dit volg nadat die appelhof gister die SOE se aansoek toegestaan het om appel aan te teken teen Omotoso, Lusanda Solani en Zukiswa Sito se vryspreking verlede jaar. Hulle het tereg gestaan op aanklagte van mensenhandel, verkrachting en seksuele aanranding, maar is vrygespreek nadat die regter bevind het dat daar gebreke in die staat se saak was. Die SOE sê hy het nou 'n geleentheid om duidelikheid te kry oor die sleutelbeginsels van die strafreg, ondanks om Omotoso se deportasie na Nigerië en om aan te dring dat hy teruggestuur word na Suid-Afrika, sou sy appel slaag. 'N Finansiële administrateur by 'n skool in die Noord-Kaap wat tereg staan op aanklagte van geldverduistering, sal tot haar volgende hofverskyning aanstaande maand in aanhouding bly. Maria Kuhn, wat verbonde was aan die Katu Hoërskool, het na bewering bedrog van meer as 4,3 miljoen rand gepleeg. Sy word ook aangekla van vervalsing. Volgens die valke het Kuhn verskeie bankrekenings gehad, waarin sy geld uit die skool se rekening inbetaal het. Sy het na bewering ook vals fakture geskep, waarmee sy geld na haarself oorbetaal het. Die mediese vakbond SAMATU sê dokters het 'n wetlike plig om met regsprosesse saam te werk, terwyl hulle ook hulle etiese verpligtinge nakom. Dit sluit pasiëntvertroulikheid in.

0: Jaden Adams. Dit is die eerste van twee dienste wat ter ere van Adams gehou word. Hy is die afgelope naweek in Kaapstad oorlede. Die omstandighede van sy dood is deel van 'n polisieondersoek. Slegs familielede, naby vriende, spanmaats en enkele gaste is na vandag se diens genooi om hulle laaste eer aan die speler te betoon. Die Trump-administrasie het reisbeperkings vir Amerikaners weens die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek die Kongo uitgebrei. Die Amerikaanse Departement van Buitelandse Sake sê geen burger mag op 'n kommersiële vlug na die land terugkeer binne 3 weke nadat hulle die DRK besoek het nie. Die verskerpte beperkings is ingestel nadat Ebola na ander provinsies in die DRK versprei het. Volgens amptelike syfers is daar nou meer as 2000 gevalle in die DRK wat 700 sterftes insluit. En ten slotte weer die hoofnuus. 'N man is dood en 3 ander gewond tydens 'n skietery by 'n roudiens en retreat op die Kaapse vlakte. 5 gewapende mans het gisteraand op roubeklaars losgebrand. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
1: Gaan jy wel?
0: Dankie.
1: Tot môre. Lekker dag vir jou.
0: Tot weersiens.

Welkom by Intussen, as jy nou eers by ons aansluit, as jy nog die hele oggend kuier, jy weet mos, so lekker om jou hier aan die blad te hê en saam te kan gesels en saam te kan kuier. Daar's al soveel baie wat gebeur het die laaste 2 ure en selfs hierdie uur is nie is dit niks anders wat daar voor lê nie. Groeipyne om 11:30 met Anthea Friedrichs. Jy gaan binnenkort hoor presies wanneer jy daar kan uitsien. Elise Barnard van Riverstal se musiek. Sy sê dit vat ons so 'n bietjie op 'n reistog, alhoewel dit net hierdie keer in ons gedagtes is. Ek vertel jou binnenkort wat alles daar op daardie speellys vir jou voor lê. Kom ons begin met die musiek. Hier is Fleetwood Mac.

0: Fleetwood Mac met Little Lies hier op RSG binnenkort die muziek van Elise Barnard. Alipad van Riversdal op die speelhuis The Beach Boys, Ralph McTell, Dani Neas en Thys die Bosveld klong. Nou ja, as jy 'n liefhebber is van Afrikaanse theater, het ek goeie nuus vir jou. Semiso die muziek bly spelkeer in September van jaar terug na die verhoog. Hierdie keer op een van Suid-Afrika se grootste verhoog, die Teatro by Monte Cassino. Afriforum en Inhoudhuis muziek met die ondersteuning van RSG en kyk net, kondig boonop met trots aan dat Bobby van Jaarsveld en sy Speedo, as jy so wou weet, en Anel Alexander weer hulle rolle as JP en Jackie sal vertolk. Kaartjies is nou beskikbaar by Semisoet Muziek Blyspel, alles een woord, semisoetmuziekblyspel.co.za, maar jy beter opskit, want verlede jaar was elke vertoning vinnig uitverkoop. So klink groeipyne vir jou 'n bietjie later.
1: Wat is musiekterapie en wat doen 'n musiekterapeut? In hierdie week se groeipyne gesels ons oor die waarde van musiekterapie ten opsigte van kinders se algemene welstand en ontwikkeling. My gas, musiekterapeut Anja Pollard. Onthou jou groeipyne afspraak hierdie donderdag om 11:30 saam met my, Anthea Fredericks.
2: Elke droom begin met eendag. Eendag gaan ek daardie huis koop. Eendag gaan ek by die see aftree. By Efficient Group help ons jou om jou eendag in vandag te verander, want jou doelwitte is persoonlik en so ook jou finansiële plan. Efficient Group, jou reis na finansiële welstand, begin hier. Besoek efgroup.co.za. Efficient Group is 'n beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
3: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
4: Die liefde is soos om fiets te ry. Jy sal nooit leer ry het as iemand vir wie jy lief was jou nie laat gaan het nie.
5: Ons gesels oor liefdesdriehoeke, verliefdes, verlore voel en die belangrikste lesse wat romantiese verhoudings ons soms op die harde manier leer.
6: Ek dink nie dit is altyd so maklik om net te sê as die persoon dit fout gedoen het, dan sou hy of sy dit gedoen het nie.
5: Of jy nou enkel lopend is, jouself in 'n ingewikkelde situasie bevind, dol verlief is of met 'n spookie te doen het, daar is iets vir almal in vanaand se episode. Hierdie is jou offisiële uitnodiging om saam te gesels. Donderdag aand, 7:30 in Kompas.
1: Ons vat die pad in die Reine Wynheid, na die hartjie van Stellenbosch en besoek die idilliese klein nootplaas waar Syrah, C4, Midde Cabernet Sauvignon wêreld. Wynmaker en wingerdboukundige Laurie Moo bied 'n intieme wynproe aan in die Vat Verouderingskelder. Sarel Seemonster, Karel Kraai en Logner de Kok kom maak ook 'n draai.
7: Hallo daar, wynmaatjies. Ek is Sarel Seemonster.
8: En ek is Karel Kraai. Maar Sarel, jy ken mos net Romeits.
1: Dis die Reine Wynheid met my Martlies Brink, beskikbaar op al ons digitale platforms, rsg.co.za, die RSG app, SABC+, Spotify en YouTube.
9: Oos Wes, jy kuier bes, by Intussen met Eloise.

something to make you change your mind. Intussen met Eloise, 'n tuiste vir jou hart, siel en gees.

Elise Barnard van Riversdale se musiek waarna ons hier luister tydens intussen. Haar joune het die volgende bevat, sy sê sy wil ons graag op 'n bietjie van 'n reis neem, al is dit net in ons gedagtes. Ons het begin tuis die Bosveld klong en swak op mond. Daarna Ralph McTell, Streets of London, en te pas Dani Neos met die praglied Parys in die somer. Nou ja, om hierdie wêreldwye reis mee af te sluit, gaan ons Amerika toe. It's the Beach Boys met California Girls.

Ek hoop jy het lekker saam geluister na die joune van Elise Barnard van Riversdal. Op die speelhuis was Swak op Mond van Thuis die Bosveld klonk. Jean van Caledon sê, jou keuse van Swak op Mond het baie herinneringe weer opgebring, maar verder was al die keuses ook fantasties. En verder het ons geluister na Streets of London van Ralph McTell, Dani Neal, Somer in Parijs en so pas The Beach Boys met California Girls, want Elise wou so 'n bietjie op 'n wêreldwye reis neem. Op die SMS-lyn, Elise, jou musiek het ons geval, like het my poppie van Witrivier sê, baie mooi musiek, lift it, Marie Wolf van Montgomery Park sê, I al my gunsteling musiek vanoggend. Cathy sê ook, nou lekker gereis en nie 'n sent gekos nie. Annette van Bethlehem sê, frissende verskeidenheid musiek. En hy so prachtige musiekreis, sê Elsa van Kempton Park. En Rita Elis van Vogvel voeg ook by dat sy dit geniet het. En Antoinette van Riebeekstad sê, musiek het die heel boonste rakke, dit drijf sommer die ijskouwe uit my lichaam. Binnenkort sluit ons aan by Anthea Fredericks en Groeipyne, eers Lorika Rauch.

0: Lorika Rauch met huis.
1: Goeiemôre en baie welkom by vandag se uitsending van Groeipyne, die program wat veral fokus op die algehele welstand en ontwikkeling van ons voorskoolse kinders. My naam is Anthea Fredericks en elke week hierdie tyd gaan ons op 'n ontdekkingsreis en dan leer ons meer by van ons kenners hoe om die pad met ons kleintjies te loop, hoe om hulle te ondersteun, hoe om onsself as primêre versorgers te bemagtig en te ondersteun en hoe om mekaar te ondersteun. Baie welkom indien dit jou eerste keer is dat jy saamluister en aan diegene wat van ver af ingeskakel is via die internet www.rsg.co.za. Maak jouself tuis. Dalk luister jy na ons op ons toepassing op ons selfoon, dit nou jou selfoon en draai jy ons oral met jou saam. Of dalk luister jy in jou motor iewers heen op pad of oor die goeie ou draadloos, hoe dit ook al sê. Welkom by Groeipyne. Ek waardeer dat jy RSG kies om na te luister. Nou, in vanoggend se program val die kollig op musiekterapie en die waarde daarvan vir ons kinders se ontwikkeling op vele vlakke. My gas is musiekterapeut Anja Pollard. Goeiemôre Anja en baie welkom by Groeipyne.
2: Môre liewe Anja, baie dankie dat ek saam met jou kan gesels vanoggend.
1: Nou Anja, wat op aarde is 'n musiekterapeut of miskien moet ek begin deur te vra, wat is musiekterapie?
2: Dit is 'n belangrike een om te verstaan. So, daar's eerstens 'n onderskeid tussen musiekterapie en musieklesse. 'N Kindjie wat leer klavier of gitaar speel, leer dan nou in sy musiekles daardie spesifieke vaardigheid. Musiekterapie word gefasiliteer deur 'n opgeleide musiekterapeut waar die musiek doelbewus en spesifiek gebruik word om nie musikale doelwitte te bereik nie. Hierdie is ons terapeutiese doelwitte. En hierdie sluit gewoonlik in emosionele doelwitte soos byvoorbeeld 'n kindjie wat sukkel om emosies te reguleer en hulle self te herreguleer. Dit sou wees goed, ons wil aan daai spesifieke facet werk. So jy kan hoor, dit is nie 'n musikale doelwit nie, maar 'n terapeutiese doelwit. So 'n doelwit sluit gewoonlik dan nou in emosioneel, kognitief, sosiaal en selfs fisiese doelwitte ook. So musiekterapie is navorsingsgebaseer en word dan gefasiliteer deur 'n gekwalifiseerde terapeut, 'n musiekterapeut.
1: Baie terapeute, wanneer dit kom by uitvalle wat by kinders presenteer, werk in 'n multidissiplinêre span. Is dit ook so met musiekterapie? Word julle hulp soms ingroep deur 'n ander terapeut wat voel dat 'n pasiënt, 'n kleintjie kan baat vind by dit wat julle doen?
2: Ja, definitief. En dit is eintlik vir my die wonderlikste manier om te kan saamwerk met ander terapeute, want dit sou beteken dat mens kruismodaal aan dieselfde doelwitte kan werk vanuit verskillende oogpunte uit. En almal het verskillende vaardighede wat hulle na die tafel toe bring en daarom kan mens, ek dink, 'n meer effektiewe span wees vir jou kleintjie wat ondersteuning nodig het.
1: Anja, jy het nou vroeër gesê wat musiekterapie is en wat dit nie is nie ten opsigte van die verskil tussen dit en dan musieklesse. Maar hoekom musiek? Wat is so spesiaal omtrent musiek?
2: Anja, hierdie is vir my eintlik altyd so 'n wonderlike ding om aan te dink. 'N Klein babietjie en 'n mamma begin nie met taal van die begin af praat met mekaar. Die mamma praat wel met die baba, maar die taal wat hulle deel is eintlik in beginsel musiek. So as jy dink aan hoe 'n babietjie koo en oogkontak maak en beweeg saam met 'n mamma, daai is pre-verbale kommunikasie. En dit kan eintlik gemeet word in musikale terme soos ritme en melodie en om beurte te neem. So eintlik is musiek dan nou hierdie heel eerste taal wat ons deel.
1: Dis pragtige stel en ook as 'n mens luister na hoe mamma met 'n baba gesels, het sy die baba nog in die baarmoeder is of is 'n pasgebore kleintjie, daardie ritme, daardie musikale toon in haar stem wanneer sy met die kleintjie praat, né?
2: Ja, en daar is een mooi woord daarvoor. Hulle noem dit motherese. Dis die taal wat die mama sing eintlik vir die baba.
1: Anja, kleuters het verskillende ontwikkelingsstadia en daar is ook soms hekies of uitvalle wat kan presenteer. Jy het daarna verwys wanneer die hulp van 'n terapeut dan ook nodig is. Die pasiëntjies wat jy mee werk, die kleintjies wat jy mee te doen kry, wat is van die algemeenste redes hoekom hulle verwys word vir musiekterapie?
2: Die lekker ding van musiekterapie is ons het nie 'n diagnose nodig om te kan begin met hierdie tipe terapie nie. So dit kan dikwels net so waardevol wees vir 'n ouetjie wat baie skaam of angstig is. So 'n formele diagnose is in daardie geval nie noodwendig nodig nie, so 'n verwysing is ook nie essensieel nie. Maar wanneer daar verwysings gemaak word, is dit gewoonlik vir ouetjies wat kliniese diagnoses het, soos ouetjies op die autisme spektrum, die ouetjies wat tekens van ADHD toon, wanneer daar spraakontwikkelingsagterstande is, self trauma wat in die kleintjies se lewe gebeur, en dan ook babietjies wat vroeggebore is, vind ook veral baat by musiekterapie.
1: En hoe vind babietjies daarby baat?
2: Ja, so die mens is amper, wil ek nou sê, gehardwired. Dis in ons ingewerk om te wil kommunikeer en te wil deel wees van 'n veilige groep mense. En dit beteken veilige, gesonde verhoudings vir 'n babietjie. So veral vir die kleintjies wat nog nie taal het nie, is musiek dan die manier wat hulle kan kommunikeer. En die terapeut in 'n musiekterapie omgewing se taak is om deur die terapeutiese verhouding met die kleintjie, al is dit dan nie verbaal nie, 'n kleintjie te help om te wys die wêreld kan veilig wees. Mense reageer op hulle, mense kan luister vir hulle, mense sien hoe hulle verander en hoe hulle ook cues deel met die persoon met wie hulle dan nou kontak wil maak, en as dit dan nou teruggewys word, so in musiekterapie praat ons van mirroring, as jy vir die ou kleintjie wys, ek sien jou, ek sien wat jy doen en ek wys vir jou, ek kan dit erken, en dan is ek by jou. So in die musiek sal dit byvoorbeeld wees om 'n toonhoogte van 'n ou stemmetjie na te boots. So as die ouetjie se melodie 'n oe is en die musiekterapeut herhaal die oe, dan gaan die babietjie sien, oe, maar ek is gehoor. En dan so ook om later dan dit te ontwikkel en te sê, okay, ons neem beurte, want dit is hoe mense kommunikeer met mekaar. Ons luister en ons wag en ons reageer dan ook op mekaar. So daardie tipe terapeutiese verhouding help 'n kind om selfvertroue te bou in 'n wêreld wat baie keer baie onseker is, en veral as daar nou ander uitdagings in die pad staan.
1: Waar geskied so 'n musiekterapie sessie?
2: So ideaal gesproke wil mens graag 'n omgewing hê waar 'n kindjie veilig kan voel. Baie dikwels werk ons musiekterapeute in skoolomstandighede en dit is maar raserig daar en daar's maar maatjies en so. Maar gelukkig voel musiekterapie vir die ouetjies bietjie meer so speel as harde werk. So enige vertrek waar daar instrumente beskikbaar is en waar daar dan 'n veilige persoon is, die musiekterapeut, kan hierdie wonderlike werk gebeur. So dit is nie noodwendig dat mens verskriklik baie toerusting nodig het nie. Ek gaan gewoonlik met my kitaar en 'n paar slaginstrumente in 'n omgewing in en dit is heeltemal goed genoeg om wonderlike werk te kan doen.
1: Nou 'n vraag op 'n persoonlike vlak, Anja. Waar kom die belangstelling in musiekterapie vandaan en moet 'n musiekterapeut dan hoegenaamd geskoold wees in musiek?
2: Ja, so kom ons begin by die eerste deel. Ek het as kind was ek bevoorreg genoeg om te kon musieklesse neem en my liefde vir musiek het gegroei soos ek bietjie ouer geraak het, want ek het agtergekom veral as in my tienerjare, toe ek gesukkel het met daai verandering deur adolessensie, was musiek vir my 'n veilige hawe gewees. En dit was veral die die uitdrukkingspotensiaal van moeilike emosies, wat 'n tiener mee kan worstel, wat op so 'n veilige manier dan kan gebeur, deur die musiek. En dit is nie eers net in 'n terapeutiese tipe manier saam met iemand anders nie, maar dit het ek gevind in my eie stilte, in my eie musiekkamer, daar waar ek kon met die musiek speel. So ek kon speel en uitvind, hoe voel hierdie emosie? Wat maak ek met hierdie emosie? So daar het dit in my kop al begin vorm, dat ek besef, daar is soveel potensiaal wat lê, om net met musiek bloot besig te wees. So toe later aan, ek het my opleiding ontvang as 'n musiekstudent en uit belangstelling uit ook toe nou sielkunde modules gevolg op universiteit en dan later moet mens aansoek doen vir 'n gespesialiseerde veld van musiek wat mens by die Universiteit van Pretoria kan volg en dit is dan die formele kwalifikasie van musiekterapie. So dit is nog 'n lang proses en 'n lang pad wat mens loop, maar die musikale vaardigheid op 'n instrument soos klavier en kitaar en byvoorbeeld jou stem gebruik is baie belangrik om eintlik redelik selfvertroue in te hê, want dit gaan van jou terapeut maak met baie selfvertroue.
1: En die idee van musiekterapie in Suid-Afrika in die konteks van ons land, hoe lyk dit in opsigte van hoe die res van die wêreld na hierdie terapieveld kyk?
2: Jong, in Suid-Afrika is ons al bevoorreg om die musiekterapie program te kon aanbied vir 26 jaar al by die Universiteit van Pretoria en ons het aan die begin het dit maar stadig gegaan, maar ons getal het baie mooi opgetel en die musiekterapeute is besig om opgang te maak saam met ons ander kreatiewe kunsteterapie. So ons is saam onder 'n sambreel met visuele kunsterapie, dramaterapie en dan dans- en bewegingsterapie wat op dieselfde tipe vlak as ons kwalifiseer, maar almal gebruik dan nou verskillende kreatiewe modaliteite as hulle manier van werk, hulle primêre manier van terapie doen. In Suid-Afrika het ons dus al eintlik 'n lekker groep mense en is 'n dinamiese groep mense wat dag en nag werk om ons te beywer om die veld bekend te maak, daar te praat, daar te skryf. Ons het al doktorale kandidate geproduseer en internasionaal is ons studente baie bekend, want in Suid-Afrika spesifiek is daar so groot behoefte dat ons musiekterapeute en ons ander kreatiewe kunsterapeute moet gewoonlik met groter populasies werk, groter groepe werk. So ons het voorlopers geraak in gemeenskapsmusiekterapie. So om soveel as moontlik mense en veral die ou kleintjies te bereik wat 'n behoefte het aan ondersteuning.
1: En so gesels my gas vanoggend, dis musiekterapeut Anja Pollard. Ons praat oor die waarde van musiekterapie ten opsigte van kinders se algemene welstand en hulle ontwikkeling. En indien jy nou eers by ons aangesluit het, moet jy nie bekommerd wees nie. Jy sal later vandag die volle gesprek as potgooi kan aflaai vanaf ons webtuiste rsg.co.za. Jy kan dan weer daarna luister en jy mag dit ook met ander deel. Bly by ons, want ek en Anja gesels net hierna verder.
3: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV is aanlyn, standaard tariewe geld.

0: eBay Cars die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: RSG, dis die een.
2: Jy is terug by Groeipyne saam met my, Anthea Fredericks, en my gas vanoggend, musiekterapeut Anja Pollard. Ons twee gesels oor die waarde van musiekterapie ten opsigte van kinders se algemene welstand en ontwikkeling. Anja, nou net so voor die breek het jy gepraat iewers oor toe jy nou tiener was en daardie warboel emosies waarmee tieners en adolessente dan worstel en dan hoe musiek jou uiting kon laat gee aan daardie emosies. Met ons klein kinders veral, ons kleuters kan nog nie hulle emosies so goed reguleer en of hulle self so goed uitdruk dit te kan sê hoe hulle voel, wat hulle vrese is, waar die angs vandaan kom nie. En jy as musiekterapeut en die instrumente en dit wat jy gebruik om daardie terapie toe te pas, hoe praat jy die taal met die kleintjies? Hoe vind jy uit wat is fout in daardie hartjie?
3: Ja, die klein lyfies het dikwels groot gevoelens wat mamas en papas nie altyd weet wat om mee te doen nie, maar veral die ou kleintjie, om al daai groot gevoelens te moet vashou, is 'n geweldige groot taak. En wanneer ons 'n ouetjie het wat dalk so bietjie meer sukkel om hulle self emosioneel te kan reguleer. Dit is nou wanneer ons praat van ek het groot gevoelens en daar is dalk 'n uitbarsting, dit is ook normaal op hulle ouderdom, maar gemeeste ouetjies kan eintlik dan weer self op hulle eie bietjie kalm raak en so leer hulle, as ek groot gevoelens het, kan ek iets daarmee doen. Nou baie van ons ouetjies, veral die ADHD kleintjies, as mens nou kyk na aandag afleibaarheid, dit gaan nie net oor aandag afleibaarheid nie. 'N groot komponent van daardie diagnose is emosionele disregulering, of ek weet nie presies hoe om dit nou uit te druk nie, maar dit gaan daaroor dat daar uitdagings spesifiek om daai groot emosies te reguleer. So wanneer mens in 'n kliniese omgewing is, sou dit byvoorbeeld 'n terapeutiese doelwit word vir ons. Vir ons vra, goed, hoe gaan ons nou maak met hierdie uitdaging? En dan is daar verskeie maniere om dit op te doen. Musiekterapeute se benadering tot werk is baie kliëntgesentreerd. Wat beteken, ons neem leiding van die kliënt af. So in plaas van om te fokus op dit wat 'n ouetjie nie kan doen nie of nie goed kan doen nie, help ons hulle om dit wat hulle kan doen mee te begin. So, daar staan byvoorbeeld 'n groot drom in die musiekkamer. En as die ouetjie wys, hy stel dalk belang in hierdie groot instrument, onthou op hierdie stadium voel hulle dikwels dis nou nog speel, dan kan mens hulle uitnooi, bietjie saam wys, voorbeeld gee, bietjie saam speel, en soos wat 'n kind dan nou 'n terapeut leer vertrou, kan hulle meer begin ontdek wat kan hierdie instrument doen. En dan is dit wanneer die musiekterapeut die kind ondersteun om die volle spektrum van die instrument te ontdek en te gebruik. En dit kan dan 'n ongelooflike katarsis vir 'n kind wees wanneer hulle besef daar's 'n veilige manier om intense gevoelens hard en besig en vinnig op hierdie drom uit te haal. En die terapeut is daar by die kleintjie en die kleintjie word toegelaat om dit te doen. Wat die terapeut se taak dan daar is, is nie om die kind daar op sy eie aangewese te laat nie, maar dan help ons die ouetjie om tegnieke te ontwikkel en te oefen, so speel, om byvoorbeeld ook vanuit daai verskriklike intensiteit uit stadig maar seker bietjie rustiger te begin speel. En dit gaan afhang van die intonasie van die stemgebruik, hoe die drom geslaan word, en later kan ons dalk saggies sing en die drom se vel streel en so te kleintjie dan die ervaring van groot emosies beteken nie altyd dis verkeerd nie en ek het die vaardigheid om dit te kan bestuur. So, dit is nou maar een voorbeeld wat ek vir jou kan noem, maar ek dink, dit is maar altyd so 'n belangrike ding van die kleintjies met die groot gevoelens.
2: Ons het nou heel wat kon gesels aan jou oor die emosionele aspek rondom musiekterapie. Jy het verwys na neurodiverse kinders. Daar is ook kinders wat nie verbaal is op die autisme spektrum. Hoe kan hulle baat vind?
3: So ek dink, weer eens vir 'n kind wat nie verbaal is, is daar hierdie groot dit is nou die barrier waarmee hierdie ouetjie sukkel. En dit is ditsels is daar 'n wanpersepsie veral oor kinders op die autisme spektrum dat hulle nie wil kommunikeer nie en dat hulle kommunikasie vermy. Maar dit is nie waar nie, want elke ouetjie het nodig om te weet ek is veilig. En daarom is selfs nie-verbale kommunikasie vir 'n ouetjie regtig belangrik. So die terapeut werk met wat die terapeut kry, heeltemal kliëntgesentreerd. So mens kan byvoorbeeld begin deur slegs gebaretaal te gebruik of slegs liggaamstaal te gebruik, nie eers gebaretaal nie, dit kan later gebeur. Maar 'n terapeut weer vir die ouetjie wys, dit is alright om ergens in 'n hoekie te sit waar hy onseker is. Mens skep die veilige spasie vir die ouetjie om daar te wees. So kan mens hulle vertroue wen. Dit vat dikwels nogal baie tyd, maar om dan nou nie-verbaal te kommunikeer is nou die sterkpunt van musiek, want ons kan neerie, ons kan ook in stilte musiek maak, so hartklop, 'n mens se hele lyfie is eintlik 'n musikale instrument, 'n hartklopie, hoe hulle asemhaal, net om die tempo van dit te erken en deel te wees van dit, sien die nie-verbale kind weer, hier is iemand wat ek kan vertrou, wat my sien en wat geduldig is met my. So, musiekterapie is daarom ook dikwels 'n wonderlike intreeterapie voor ouetjies begin met formele spraakterapie waar dan nogal baie verwagting geplaas word op dan die aktiewe spraakontwikkeling. So ek dink as al eers 'n bietjie selfvertroue gekweek is in terme van musikale kommunikasie, is dit 'n baie mooi manier om hulle dan verder te vat met ander terapieë soos spraakterapie.
2: Net baie kortliks Anja, wat van kinders wat met leerprobleme presenteer, kan musiekterapie daar ook help?
3: Ja, dit sluit weer aan by die kognitiewe ontwikkeling. Deel van leerprobleme is dikwels dan ook emosionele uitvalle. Dit is baie frustrerend, 'n kind se selfbeeld kan aangetast word, maar wat musiek ook kan doen, is om kinders te help soos met liedjies sing, om byvoorbeeld geheue te ontwikkel, geheueprosesse, om memorisering aan te help om te ontwikkel en dan daar is soveel dele van die brein wat betrokke is by musiek maak dat om daai dele van die brein 'n bietjie te masseer met musiek maak is weer eens dit maak die deur oop vir verdere ontwikkeling kognitief en latere terapie.
2: En as jy nou kan voorspraak maak vir musieklesse vir kinders, wat sou jy vir ouers sê?
3: Oeg, alle kinders moet musiek neem. Ek voel ons kinders word ontneem van soveel wonderlike vaardighede wat ontwikkel kan word. Nie net musikaal nie. So kinders wat musiek neem, leer sensitief wees vir mense om jou, jou begeleier of jou orkesmaatjie. Dit leer hulle dissipline want hulle moet oefen en op die eind leer dit hulle dan ook soos wat ek vroeër genoem het, daai uitdrukkingsvaardighede van emosies is groot en is sterk en is belangrik en ons kan dit op soveel mooi maniere deel dit met ander mense. So ek sê altyd vir ouers wat sê, "Ag, my kind is nou nie eintlik talentvol nie. Ek weet nie of ons moet aangaan met hierdie lesse nie." Is my grootste motivering om voort te gaan met lesse, al is dit net vir tyd en while. Net om daai basiese onderbou van dissipline en begrip vir ons medemens te ontwikkel.
2: En dit is Anja Pollard, musiekterapeut, wat so enthousiasties daar gesels. Anja, baie, baie dankie vir ons gesprek vanoggend hier op Groeipyne.
3: Ah, dit is my grootste plesier. Dankie vir die uitnodiging, Anthea.
2: Nou ja, al wat oorbly is vir my, Anthea Fredericks, om ook te groet. Tot volgende week, dieselfde plek en dieselfde tyd, wanneer ons weer sal fokus op ons voorskoolse kinders. Tot dan, mooi bly.
1: Intussen met Eloise. Elke weekoggend van 9 tot 12.

The Box Stops hier op RSG met The Letter. Dis daardie tyd van die oggend waar ek jou moet groet. Kan jy dit glo? So vinnig is die laaste 3 ure verby. Spectrum wag vir jou net hierna en ek groet jou namens ons intussen span. Veronique van Heiningen lees vir ons die nuus en Marie Molefe van Heerden is ons regisseur. Ek hoop jy het 'n heerlike donderdag verder hier in RSG se geselskap. Kan nie wag om die week met jou af te sluit môreoggend tussen 9 en 10 nie. Ek groet jou met hierdie liedjie van Raaf, voorheen bekend as Bottomless Coffee Band. Plek aan my tafel.

0: Dit is nou 12:00 en hier is die nuus hooftrekke gelees deur Elena van Vieren. Aanklagte teen een van die verdagtes in die 15 miljoen rand edelstene klopjagsaak is in die Johannesburgse Landdroshof teruggetrek. Die eienaar van 'n private veiligheidsmaatskappy, Etienne van der Walt, is vroeër saam met twee Ekurhuleni metropolisiebeamptes in hegtenis geneem in verband met die beweerde diefstal van die edelstene. Die borgtogaansoeke van die ander twee beskuldigdes, Adrian McKenzie en Kershaly Stols, duur voort. 'N Man is doodgeskiet en drie ander mense is gewond in 'n skietery by 'n roudiens in Retreat op die Kaapse vlakte. Die polisie sê 5 gewapende mans het gisteraand losgebrand op die roubeklaars wat die diens in 'n oop veld bygewoon het. Die motief vir die aanval is nog onbekend. Die NVG sê uit 'n sterk saak teen die Nigeriese tele-evangelist Timothy Omotoso en sy mede-beskuldigdes. Dit volg nadat die appelhof gister die SOE se aansoek toegestaan het om appel aan te teken teen Omotoso en sy twee meelopers se vryspreking verlede jaar. Die regter het toe bevind dat daar gebreke in die staat se saak was. Die SOE sê hy het nou 'n geleentheid om duidelikheid te kry oor die sleutelbeginsels van die strafreg ondanks Omotoso se deportasie na Nigerië. Randwater het 'n beroep gedoen op inwoners van Johannesburg om voor te berei vir die tweede en laaste fase van die nutsmaatskappy se beplande instandhoudingswerk. Dit begin môre. Die instandhouding word gedoen om die betroubaarheid van die stad se waterstelsel te verbeter. Baie gebiede in die stad sal geen water hê nie of lae waterdruk ervaar. 'N internasionale verslag dui daarop dat die wêreld se persepsie oor China gunstiger is as die van die VSA. Die Pew Navorsingsentrum het duisende mense in 36 lande gevra oor wie hulle belangrikste bondgenoot is en watter land die grootste bedreiging inhou. Altesaam 25 van die 36 lande was ten gunste van China. Dit is strydig met die bevindings van die vorige verslag in 2019, toe die meerderheid lande in Amerika 'n bondgenoot gesien het. Dit is die einde van die hooftrekke en die volgende bulletin op RSG is om 1:00.
1: Jy luister na Spectrum. Elke weksmiddag tussen 12 en 1.
2: En vanmiddag se program, dis dag 2 van president Cyril Ramaphosa se hofaansoek om die parlementse proses te keer om hom in 'n staat van beskuldiging te plaas. Die Ebola virus versprei na ander provinsies in die Demokratiese Republiek die Kongo en die gereelde herroeping van motors laat moeilike vrae ontstaan. Welkom by Spectrum, die span vanmiddag is Hendrik Maten, Bongnkosi Moyo en ek is Udo Karelse.
3: Er is geen verkeer.
4: Goeiemôre, ek is Lozaan Groenewald en ons begin vanmiddag se verkeersnuus in Gauteng in Centurion op die N1 Noord by die Vleende Piering wisselaar staan 'n vragmotor, die linkerbaan word versper in Midrand op die N1 Noord na die afrit vanaf Olifantsfonteinweg staan 'n voertuig in die linkerbaan en in die Wes-Kaap in Kaapstad op die N1 inwaarts by die afrit vanaf Plattekloofweg

0: Is daar rugby na aanleiding van klagtes oor die buitensporige hoë kaartjiepryse vir bokwedstryde beloof dat hulle volgende jaar die hele bedryfsmodel sal heroorweeg. Nou ondersteuners van die wêreldkampioene wat volprys betaal het vir die eerste toets van die jaar teen Engeland, spreek nou nog hulle frustrasie uit dat die beheerliggaam kaartjiepryse verminder het om 'n vol stadion te verseker. Die veelbesproke Greatest Rivalry reeks teen Nieu-Seeland lê nog voor. Ons het so 'n bietjie gistermiddag gaan kyk na die pryse van oorblywende kaartjies. Is nou vir die eerste toets op Ellis Park op die 22ste Augustus en die goedkoopste enkelkaartjie beloop so wat R2276, die duurste R22429. En ons by jou weet, was jy al saam met jou geliefde of familie onlangs rugby toe om 'n bokwedstryd te kyk? Wat het die ervaring jou uit die sak gejaag? Ons praat natuurlik hier van kaartjies, vervoer na en van die stadion en verversings soos kos en die drankies wat jy daar geniet het. En as jy 'n getroue bokondersteuner is, hoe die onkoste van 'n bokwedstryd oor die afgelope sê 10 jaar of so verander, hoeveel meer kos het jou nou as in die verlede? SMS het deur na 45889 teen R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur na die nommer 076-536-6961.
1: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
2: Beweeg doelgerig in die hiernou voorraker. Vandat jy wegtrek tot jou laaste aflewering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die hiernou 700 is beskikbaar vanaf slegs R1.9 miljoen met 'n 6 jaar dryfstel waarborg, sowel as 'n 6 jaar diensplan. BTW uitgesluit. Kontak jou naaste hiernou handelaar vandag nog terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hiernou. All the way.
3: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
0: Dis byna 7 minute oor 12. Nou, senior speerder by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Brian Padiyachi, het sy getuienis voor die Madlanka kommissie van ondersoek voortgesit. Padiyachi het die inhegtenisnemings van en ondersoek na die hoof van misdaadintelligensie, Dumsani Komalo, en sy 6 medebeskuldigdes uiteengesit. Vir die jongste oor verrigtinge daar, praat ons nou met ons verslaggewer, Sibatle Morta. Sibatle, good afternoon.
4: Good afternoon to you, Udo, and thank you so much for having me.
0: What has Padiyachi been saying this morning, and what has he been challenged on?
4: Yes, so I think a large part of this morning has centered around the processes that Padiyachi actually oversaw in arresting Dumsani Khumalo as well as the 6 other accused. And what he states is the fact that, you know, they first have to go into a preliminary investigation where they are collecting all the evidence that they need under Section 27. And if they have everything that they have, then they can launch a full-blown investigation into the matter. But when he's probed about the matter, he then concedes to the commission that he has never before seen a Section 27 referral in his career, nor the investigations that he's been involved in. So this has raised questions about the process, in arresting Dumsani Khumalo and the others, and if there were the right steps or the correct steps that they actually followed. Because one of the things that he was pressed extensively about yesterday is why they would arrest Khumalo and co. when it looked like this matter was an HR matter rather than a corruption matter. So these are the sort of questions that we are hearing and the sort of answers that we are getting from Mr. Padiyachi.
0: Very interesting indeed. And anything else noteworthy this morning, and in particular evidence leaders perhaps mentioning anything about the businessman Suleiman Karim's postponement application?
4: No, nothing at all. So I think what we have to do right now about the Suleiman Karim matter is just to wait for tomorrow, because, as you know, there will be an application for postponement. Even his legal counsel saying that they will also bring an application to have his evidence heard in camera. But I think a lot of the people, what they are waiting for is that evidence that Advocate Shackleton had promised, to say that he will have CCTV footage showing that Karim was

0: out and about enjoying his life and with his entourage in the Western Cape. So those are the things that maybe we can expect to see tomorrow, but we don't know what card Advocate Mathi Chokozin may pull.
1: Gaan 'n interessante dag môre wees by die Madlanga Kommissie, maar dit was ons verslaggewer by SAIK Sibatle Mota. Daar is vandag die tweede en laaste dag van verrigting in die Wes-Kaapse Hooggeregshof waar ons president Cyril Ramaphosa poog om die parlement se proses om hom in 'n staat van beskuldiging te plaas te laat opskort. Ramaphosa voer aan dat die proses uitgestel moet word totdat die hof uitspraak gelewer het oor sy aansoek om die artikel 89 onafhanklike paneel verslag te laat hersien. Nou die verslag het bevind dat daar 'n prima facie saak is waarop hy moet antwoord met betrekking tot die Palapala aangeleentheid. Die artikel 89 afsettingskomitee is op die been gebring nadat die konstitusionele hof beslis het dat die afsettingsverrigtinge teen die president ingestel moet word. Ons praat nou met ons verslaggewer Zelien Merrington. Zelien, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Udo.
1: Watter argumente het Ramaphosa se regspan en die teenkant onderskeidelik vandag voor die hof aangevoer?
2: Udo, weet jy, ek praat nou met jou uit my uit ons SAIK kantoor, want hofverrigtinge is reeds vandag vir dag 2. Uitspraak is voorbehou en die belangegroepe sal teen die voor die einde van volgende week, het regter Legrandsie gesê, sal hulle weet wat is die uitspraak. Interessant om net kennis te neem dat vir volgende week woensdag is daar 'n vergadering van die afsettingskomitee wat geskeduleer is en die voorsitter Makashule Gana was ook by die hofverrigtinge en hy het bevestig dat die vergadering vir woensdag sal voortgaan totdat die hof nou sy uitspraak lewer. En dan natuurlik sal 'n besluit geneem word oor die die toekoms van die komitee. Maar in terme van argumente het die president se regsverteenwoordiger Wim Trengrove eintlik nou maar net 'n terugvoering gegee oor die argumente wat gister gelewer is. En hy het basies gehou by wat hy gister gesê het, dat hy hulle argument is dat eerstens die onafhanklike paneel kon nie bewys dat die president nie in goedertrou opgetree het nie en jy weet dat hy nou byvoorbeeld nie die die diefstal aangemeld het soos wat hy moes nie en ook dat hy ander inkomste verdien wat hy nie veronderstel is om te doen nie en ook dan die ander argument is dat voldoende getuienis versus prima facie getuienis. Wim Trengrove reken nie dat die paneel voldoende getuienis gekry het dat die president wel moontlik in 'n staat van beskuldiging hoef te staan nie.
1: Reg. So dit weer eens om die af te sluit. Daai paneel of die komitee, die afsettingskomitee se plan is om teen volgende woensdag voort te gaan met hulle vergadering. Wanneer kan 'n uitspraak weer verwag word?
2: Ja, Udo, jy is reg. Woensdag het die komitee 'n vergadering geskeduleer waar hulle onder andere 'n aankondiging gaan maak oor die getuienisleier en dan voor die einde van volgende week. Ah. So dit kan nou wees Woensdag, Donderdag of Vrydag dat die hof uitspraak sal lewer, maar tot dan sê Makashule Gana gaan hulle as afsettingskomitee voort met hulle werk.
1: Zelien Merrington, ons verslaggewer daar op die storie. Reg, ons beweeg dan aan en verskeie motorvervaardigers het oor die afgelope maande voertuie weens veiligheidsredes hier in Suid-Afrika en Suider-Afrika herroep. Nou Ford is die jongste wat 'n herroeping aangekondig het. Dit raak sekere 2026 modelle van die Ford Transit, Ford Transit Custom en Ford Tourneo Custom wat tussen 7 Oktober verlede jaar en 9 Junie van jaar in onder meer Suid-Afrika verkoop is. Nou die voertuie is toegerus met 'n 8F57 outomatiese ratkas wat moontlike elektroniese eenrigting koppelaar bevat waarvan 'n sluitring nie korrek gemonteer is nie. Dit kan lei tot 'n skielike en onverwagte verlies aan voertuigbeweging. Ons praat nou hieroor met 'n tegniese spesialis, Nicolou Nicol, welkom terug.
3: Hallo Udo, hallo luisteraars.
1: Mens hoor hierdie stories van herroepings nou al hoe meer in Suid-Afrika. Ek dink die afgelope 2 maande was daar iets soos 4 of 5 verskillende gevalle van motorvervaardigers wat voertuie weens veiligheidsredes moes herroep. Is daar spesifiek fout met die vervaardigingsprosesse hier in Suid-Afrika of is dit onderdele uit ander dele van die wêreld? Wat loop skeef hier?
3: Oor, ek dink ons moet eers net 'n stapie terugneem en kyk na die moderne voertuig. So 'n moderne voertuig bestaan uit letterlik duisende komponente, honderde stelsels. Baie van die voertuie is ingevoer, soos jy genoem het nou, baie van die komponente word deur verskaffers verskaf aan die vervaardiger wat die kar in mekaar sit. So van hulle is hier gebou, van hulle is ingevoer, maar dis 'n baie komplekse stelsel. So die kans is dat daar iets kan verkeerd gaan. Dis nou maar mensgemaakte goed, ergens kan 'n foutjie insluip. Die probleem met hierdie herroepings is dis natuurlik as daar 'n fout is wat veiligheidskrities is. So mens moet dit onderskei van foute wat op 'n voertuig kan gebeur. As jy jou voertuig ry, dan gaan iets met die radio fout of daar's miskien 'n vibrasiekie of daar's miskien oppervlakte roes of so. Dis nie die tipe foute wat 'n herroeping tot gevolg het nie. Daai foute kan reggemaak word as jou voertuig ingaan vir 'n diens, die normale geskeduleerde diens. Maar as daar 'n fout kom met die voertuig en dit het iets te doen met veiligheid, so sê nou maar iets met die stuur te doen, iets met die remme, iets met die versnellingspedaal, iets wat te doen het met vuur. Ons praat nou hiervan, byvoorbeeld Ford het nou gesê die busie met sy radkas probleem nou wat miskien kan 'n drywing verloor of ek het gesien dat hy partykeer net kan stil staan nou. Die gevaar is sê nou maar jy daai hipotetiese geval van jy gaan stop op 'n treinspoor, die trein kom aan en jy kan nie wegtrek nie. So dis 'n veiligheidsimpak en ons weet almal van byvoorbeeld ek pik nou 'n bietjie op Ford, maar dis eintlik alle modelle, alle vervaardigers word geaffekteer op een of ander manier. Maar ons onthou die vuur van die Kugas 'n hele paar jaar terug. En wat eintlik deur Ford daai tyd goed gehanteer is, want dit het toe gestop en niemand praat meer daaroor nie. Maar so kry almal sy beurt. Ek sien BMW het ook 'n klomp voertuie wat teruggeroep is en so aan. So dis nie een vervaardiger nie, maar in die geval dis 'n veiligheidskritieke aspek. Wat ek ook kan noem is elke voertuig wat in Suid-Afrika verkoop word, word deur die NRCS goedgekeur om in ons land verkoop te word. En dan gewoonlik gaan die vervaardiger eers uitvind daar's 'n probleem en dan sal dan vrywillig hierdie herroepingsproses aan die gang skop en dit kos natuurlik verskriklik baie geld om daai karre terug te kry en als te herstel. As hulle dit nie doen nie, kan die NRCS of ons Nasionale Gebruikersraad hulle dwing om dit dan wel te doen en dit natuurlik geen koste vir die eienaar nie, dis net ongerief. Natuurlik ook, die voertuig hoef nie eers in waarborg te wees nie. Dit kan jare na die tyd wees wat die probleem geïdentifiseer word en dan is dit nog steeds die vervaardiger, dis hulle verantwoordelikheid om dit reg te stel.
1: Nicole, wat gebeur indien 'n voertuigeienaar besluit om die herroeping te ignoreer en aanhou om met die voertuig te ry?
3: So dan word die verantwoordelikheid nou op die eienaar geskuif. So dan gaan daar geen hofsaake of enigiets teen die vervaardiger dan nou ingestel kan word indien daar iets verkeerd gaan nie. Nog 'n voorbeeld wat ek wil noem is die grootste herroeping wat in die wêreld gebeur is Takata lugsakke wat in Japan vervaardig is en in baie voertuie geïnstalleer is, plaaslik ook in Mazda, Honda, ook van die Duitse vervaardigers en ons sal onthou van die Takata wat ook jy moet ook jou voertuig invat as dit nou op daai winnommers val wat geaffekteer is. Daar's 20 miljoen voertuie wêreldwyd vir daai probleem en dit was mense is gedood in voertuie weens 'n lugsak wat dan nou afgegaan het en dan skerp metaalkomponente in die kajuit ingegooi het en in basies mense gedood het. Daar's nie baie gevalle van sterftes nie, maar die risiko was so groot dat hulle almal moes vervang. Nou daai vervaardiger is bankrot daaroor.
1: Ek wil net weer herhaal en ter afsluiting, so die vinger hier kan nie eintlik gewys word na 'n algemene probleem met Suid-Afrika se vervaardigingsprosesse nie.
3: Glad nie, Udo, dis 'n wêreldwye fenomeen, ongelukkig.
1: Daar's hy, 'n tegniese spesialis, Nicole Lou. Nou die Ebola virus het intussen in 'n ander provinsies in die Demokratiese Republiek die Kongo versprei. Meer as 2070 Ebola gevalle is reeds bevestig nadat die virus in Mei uitgebreek het en meer as 790 sterftes is aangemeld. Vir meer oor die Ebola uitbreking sluit 'n spesialis in infeksiesiektes by die 3 Militaire Hospitaal in Bloemfontein, Dr. Kloete van Vieren, nou by ons aan. Kloete, goeiemiddag.
4: Goeiemiddag, Oudo.
1: Tussen 4 en 12 Julie was daar meer as 400 nuwe gevalle. Is die syfers normaal of kommerwekkend vir 'n Ebola-uitbreking?
4: Kyk, mens moet die konteks verstaan, Oudo. Jy sit hier met 'n gebied waar daar miljoene mense bly, met reuse vlugtelingskampe. Hulle het daai klomp onwettige myne daar die paaie bestaan nie. Nou het jy nog die M23 rebelle wat sekere gebiede beheer en nie mense toelaat nie. En jy dat dit aan die een kant in ag neem.
1: Hmm.
4: Die tweede ding is, wat jy moet verstaan, is dat uit die reuse klomp van hierdie nuwe gevalle, laat ek dit so omstel, as jy iemand diagnoseer, dan gaan spoor al die kontakte op en hou hulle dop en siek word toets hulle. Maar hierdie, baie van hierdie wat positief getoets word, het geen kontak met enige ander bekende geval. Die implikasie hiervan is, daar's 'n klomp mense wat nie van weet wat hierdie ander aansteek en nog 'n klomp ander aangesteek het wat hulle ook nie van weet nie. So hierdie 400 is baie kommerwekkend. As jy sien dat dit gevalle is wat glad nie verband hou met ander gevalle waarvan hulle weet nie en in hierdie gebied wat eintlik baie ontoeganklik is gebeur.
1: Ek sien gesondheidswerkers in Bunia en Ituri of die episentrum van die uitbreking het nou ook in die week gestaak oor onbetaalde salarisse. Hoe rank so 'n staking dalk die bekamping van die virus?
4: Ja, ek het mos nou al die ander probleme genoem en nou sit jy nog 'n meelsak op hierdie kameel se rug wat hom net vinniger gaan laat breek. Jy weet dit is maar net deel van hierdie komplekse situasie waarin hierdie uitbraak hanteer probeer word en wat dit net verder bemoeilik en wat dit nog langer gaan vat om onder beheer te kry.
1: Kyk, en vroeër van jy is weet jy 'n senior lid van die Wêreldgesondheidsorganisasie ook gesê dat die ware getal gevalle minstens dubbel soveel is en selfs heel wat meer as dit wat die amptelike getal van bevestigde gevalle is. Is dit realisties?
4: Nee, verseker. Ek meen, ek het nou reeds genoem daai 400 dink ons is 'n ver ondertel. Jy kan nie by almal uitkom nie, daar's nie oral toegang nie. Die ander ding is die in daai gebied ervaar die mense of hulle beskou Ebola as iets wat die regering skep om hulle te beheer en geld af te syfer en ek weet nie wat alles nie. Ek meen, dink nou terug aan ons eie COVID goed, dit klink eintlik baie bekend. Hulle vertrou nie die regering, hulle vertrou nie die gesondheidswerkers nie. En dan sit jy met hierdie swak infrastruktuur. Dit alles dra by dat dit 'n baie groot probleem is. En dan is die ding te laat gediagnoseer. Daar was 'n paar honderde gevalle reeds voordat hulle begin het om die ding te probeer beheer. So die ding het baie te ver gehardloop.
1: Ek sien die Suid-Afrikaanse regering berei voor vir 'n moontlike uitbreking deur ons gesondheidswerkers opleiding te verskaf. Ek sien op sosiale media hoe sien mense, hoekom nou eers? Maar dis 'n proses wat herhaal moet word met die nuwe metodes en goed wat in praktyk is, nee?
4: Ek dink ons is redelik op standaard om dit te hanteer. Ek dink hierdie is net 'n geleentheid om geld hierna toe te kanaliseer en hierdie goed te versterk. Maar ons het 'n baie goeie gesondheidsisteem. Ons Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes is op die voorpunt om hierdie goed te toets. Ek meen as 'n geval hier gaan inkom, gaan ons baie makliker dit kan isoleer, dit reg hanteer, die kontakte opspoor. Dit is nie dieselfde situasie wat daar in die Kongo was, soos ek sê, reuse vlugtelingskampe, geen infrastruktuur, rebelle groepe wat jou toegang verhoed. Dit gaan iets anders te wees en ek kan nie dink vir die beste wil ter wêreld dat ons 'n groot probleem. Ons gaan nou miskien 'n geval kry, dit gaan korrek en reg hanteer word. En dit sal die einde daarvan wees.
1: Dr. Kloete van Vieren is 'n spesialis in infeksiesiektes by die 3 Militêre Hospitaal in Bloemfontein. Na die wanbetaling van munisipale werkers se pensioenbydraes en pensioenfonde is onder die vergrootglas. Dit nadat die motorbedryfspersoneelvereniging, oftewel MISA, beweer het dat munisipaliteite pensioenbydraes van lede se salarisse aftrek, maar versuim om dit in hulle pensioen- en voorsorgfonde te betaal. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het onlangs ook onthul dat munisipaliteite reg oor die land 1,7 miljard rand se bydraes van werkers se salarisse afgetrek, maar het nooit in pensioenfondse betaal het nie. Ons praat nou met Zirk Gous, hy is die woordvoerder van die drukgroep vir staatsdienspensioene, AMAGP vir meer duidelik. Zirk, goeiemiddag.
5: Goeiemiddag, goed om met jou te gesels.
1: Is daar baie lede van die motorbedryfspersoneelvereniging of MISA wat ook munisipale werkers is?
5: Nee, glad nie. Die ondersoek kom vanaf die Financial Services Conduct Authority, om maar die Britse naam te gebruik. Dis 'n statutêre orgaan wat die funksie het om integriteit in die totale Suid-Afrikaanse finansiële wêreld te verseker. Banke, versekeringsmaatskappye, maatskappydirekteure. En hulle het 'n ondersoek gedoen na hierdie totale oorbetaling van pensioenfondsbydraers. Bevinding was so 6064 werknemers, waarvan die motorbedryf nou 'n groot deel van is. Maar wat die munisipaliteite betref, was die bevinding so 110 munisipaliteite wat nie aftrekkings wat van lede se betaalstate gemaak is, dan nou oorbetaal het aan 12 verskillende munisipale pensioenfondse. En hierdie nalate om dit oor te betaal, is die bevinding gaan so ver as 84 maande, 7 jaar se bydraes wat nie oorbetaal is nie in sommige gevalle.
1: So wat moet nou gebeur en wie word verantwoordelik gehou hier, gegeewe, en ons kyk nou spesifiek na munisipaliteite, gegeewe dat dit munisipale werkers is en natuurlik nou munisipale bestuurders is?
5: Die Financial Services Conduct Authority het 'n statutêre orgaan met uitgebreide magte. Kan ek die mees drastiese een voorhou? Hulle kan byvoorbeeld 'n individuele bestuurder, 'n munisipale bestuurder wat belas is met die finansiële bestuur, kan hulle intern self deur hulle eie prosesse verhoor en dan onbevoeg bevind om hoegenaamd op enige plek in Suid-Afrika met enige finansiële proses by betrokke te wees. Britse woord, of gebruik jy die baar om hoegenaamd by finansies betrokke te wees in Suid-Afrika. Ook ander, hulle kan bevele maak, opvolg met regaksie, minagting van die hof ten opsig van die bestuurders. Dit is alles aanleidend. Praktiese voorbeeld, 'n voormalige bestuurder van die Public Investment Corporation is op hierdie stadium is met 'n proses daar van hierdie debarment aan die gang. Die ding, hierdie proses loop nou al 3-4 jaar, langdradige proses, koste-intensief, tyd-intensief.
1: Sê vir dankie vir tyd, dit was Zirk Gous, die woordvoerder van die drukgroep vir staatsdienspensioene, AMA-GP. Suid-Afrika neem afskeid van een van sy grootste natuurbewaarders, die wêreldbekende karnivoor navorser Dr. Michael Gus Mills, is na lang stryd met kanker oorlede. Hy was veral bekend vir sy baanbrekers werk oor hyenas, jagluiperds en Afrika wilde honde. Sy navorsing in die Kalahari en die Kruger Wildtuin het die wêreld se begrip van hierdie roofdiere ingrypend verander en 'n blywende nalatenskap vir natuurbewaring geskep. Ons praat nou met Jolyn Friedman, die bestuurshoof van die Trust vir Bedreigde Natuurlewe. Jolyn, good afternoon.
6: Good afternoon, and thank you very much for having me.
1: He dedicated more than 40 years of his life to studying some of our foremost carnivores and is often described as one of the continent's most influential carnival researchers. What made his work so remarkable?
6: Absolutely. I think we're all mourning the loss of Prof. Mills. I think Gus, as obviously he was known to all of us, was definitely a pioneer when it came to demystifying some of the aspects of our carnivores in Southern Africa that people didn't really understand. And as a result of that, didn't endear some of them to people. So, for example, species like hyenas, the spotted hyena, the brown hyena, and even the wild dog have not always been close friends of people, you know, farmers, landowners, stakeholders, etc. But also, I think, even tourists, you know, they weren't necessarily the species of choice of those individuals. And Gus was really influential at bringing those species to the foremost of all of our lists when we go to the game reserves, but also understanding them better and wanting to study them more and really get to know these remarkable species.
1: And it would be captured in seminal bits of research that he's done over the years, but there's also the impact that he's made in the sense that he mentored many young scientists.
6: Absolutely. And not just scientists. I mean, there are just uncountable amounts of postdoc, PhD, master students, but also just, you know, members of the public through the books that he and Margie wrote. And then also just other conservationists that are not necessarily carnivore biologists, but had the opportunity to work with Gus and get captured by his love for the bush and also his general ecological knowledge about systems and even the work that he did in management approaches to the Kruger National Park. So his influence was far beyond just, I think, you know, the scientists that he nurtured.
1: I'm just trying to think aloud here if he's ever been nominated or been a recipient of one of our national orders.
6: No, I think that's a wonderful thought. Isn't it sad we only often think of these people when they've passed? But he's been a nominee for so many awards, and I think that he's definitely worthy of a national order. I think you've given me something to now contemplate
1: well,
6: for the rest of the office.
1: Go to the website. That nomination form is right there on, I think, the presidency's website. Just in closing, what challenges do you think he would identify today as the highest priorities for carnivore conservation?
6: Tolerance and space. So where there are carnivores in our systems, human beings still remain very intolerant of them, either through fear or through direct losses perhaps to their livestock or impact on their livelihoods. And then just the reduction in space. I mean, there are far too many of our carnivores now that exist entirely only behind fences and well-armed reserves. You know, they just can't free range in the environment anymore, and they can't connect between reserves to form self-sustaining populations. So I think just safe space for carnivores and humans that are tolerant of letting these species move through our communities and our lands, and the knowledge that generally speaking they want to avoid people and they're not always the primary cause of losses and damages to our livelihoods.
1: Jolyn Friedman, sy bestuurshoof van die Trust vir Bedreigde Natuurlewe.
7: Er is geen verkeer.
8: Reg in die Weskaap in Kaapstad was daar 'n botsing op die N1 uitwaarts by die afrit vanaf Breitenweg. Op die N7 inwaarts na die Bosmandamweg oprit is 'n verlore vrag wat die linkerbaan versper en in Gauteng in Pretoria op die N1 suid by die oprit na Atterburyweg staan 'n voertuig in die linkerbaan. En dit is al van my kant af, ry veilig.
1: En Tranel, jou dag, wanneer laas jy en 'n geliefde of jy en jou familie 'n bokwedstryd bygewoon het? En net presies hoeveel het daai ervaring jou gekos? Dis nou die kaartjies en alles wat daarmee gepaard gaan. Hoeveel het dit jou gekos?
9: Goeiemôre Oude, goeiemôre span by RSG. Oude, ek dink ek was miskien 'n jaar of 2 jaar terug was ek daar gewees om die bokke te gaan kyk hier op in Johannesburg. En toe was die kaartjies nog goedkoper gewees daai tyd. Ek sal laik om weer graag te gaan kyk die bokke wanneer hulle speel, as ek dit 'n werkie kan kry. Maar dit was lekker gewees om te kyk daar op die hoofpaviljoene waar hulle speel as die TV van William Pretorius.
10: Beroepsport gaan oor vermaak. Sportadministrateurs gebruik dit om geld te maak. Maar, en dit is die kruks van die saak, 'n wenspan word ondersteun. Die punt wat ek wil maak is die volgende. Soek die sportadministrateurs miljoene rande deur miljoene kykers voor televisiestelle vasgepen te hê terwyl die stadions leeg is omdat die kaartjiepryse te hoog is. Dit is die besluit wat geneem moet word. So daar sal balans moet kom.
11: Môre Oude, Robbie Rustenburg. As jy vat wat 'n bokkaartjie jou nou kos en oor dat 10 jaar terug gekos het, dan is dit goedkoper om hom vandag by die huis te kyk. En dan kan ek meer sien op my televisiestel as wat ek sien as ek in die stadion is. Dit is lekker in die stadion, die gees, die hoendervleis wat 'n mens kry, maar ek kyk ek net maar eerder by my huis as wat ek ewen net R2000 vir 'n kaartjie betaal.
1: Dis interessant en baie baie dankie vir daai terugvoer, maar soos daai tweede boodskap gesê het, as hulle nou hierdie hele ding heroorweeg, die kaartjiepryse, waar die bokke speel, hoe die losies gaan werk, hulle hele bedryfsmodel, moet hulle daai fyn balans hou of bou. Want dit is belangrik dat ons almal toegang het tot die bokke, nie net op die televisie nie, maar ook by die stadion, want kyk tans wat die ryk van 'n Springbokwedstryd is op televisie. Dis kommerwekkend. En ek dink julle weet waarvan ek hier praat, net dis kommerwekkend. Maar nog van julle terugvoer asseblief. 4588 9 SMS lyn, dit kos jou R1.50. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur na die nommer 076 536 6961. Jody Hendricks is hier met die jongste sportnuus en ons mag miskien nie almal hou van wie in die finaal gaan speel nie, maar ons weet nou beslis wie in 'n eindstryd gaan wees.
12: Hier die jongste sokkernuus word aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
1: Jody, goeiemiddag. Mense het dan baie te sê oor Argentinië, jong.
13: Ja, Oudo, maar Engeland, hulle sal 'n bietjie langer moet wag. 60 jaar gelede laas die toernooi gewen. En Engeland, bietjie nog 'n volgende 4 jaar wat hulle moontlik sal moet bou. Oor Argentinië, hulle gaan hulle titel moontlik suksesvol verdedig. Hulle kom teen Spanje Sondag in die eindstryd staan. En ek was 'n bietjie bekommerd toe ek gister aan daai wedstryd kyk. In die doodsnik Argentinië 2 doele aangeteken nadat Engeland verlang 1-0 voor was. En dit is dan Engeland en Frankryk vir die derde plek wedstryd. En Argentinië, hulle gaan hul titel suksesvol moontlik kan verdedig teen die 2010 kampioen Spanje, wat ook baie goeie sokker op die oomblik speel.
12: Hier die jongste sokkernuus is aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
1: Na golf en die ope het vandag begin.
13: By die Royal Birkdale baan in Engeland, 8 Suid-Afrikaners wat daar deelneem. Michael Flismus gaan oor die volgende paar dae gereeld hier op RC plag doen. En hy sluit nou juist by ons aan. Michael, goeiemiddag, wat's die jongste?
14: Dankie Jody en welkom by 'n sonnige en windstil dag op Royal Birkdale waar Suid-Afrika se Henny Du Plessis tans 3 houe agter die voorlopers is. Du Plessis is nou syfer vir sy ronde na 12 puitjies. Hy jaag die voorlopers op 3 onder syfer en dit sluit in wêreld nommer 1 en verdedigende kampioen Scottie Scheffler, België se Thomas Detry, Skotland se Robert McIntyre, Amerika se Alex Smalley en Kanada se Nick Taylor. Detry het al sy ronde voltooi met daardie telling van 67. Scheffler het sterk begin met 3 voeltjies in sy eerste 5 puitjies en Taylor het 3 agtereenvolgende voeltjies oor sy eerste 3 puitjies aangeteken. Die 5 voorlopers is net 1 hou voor 'n groep van 6 spelers en dit sluit in Bryson DeChambeau, die man wat Nick Faldo vroeër die week gesê het absoluut geen idee het van die strategie van linksgolf nie, is egter besig om die teendeel te bewys na sy agtereenvolgende voeltjies oor sy eerste 2 puitjies. Van die ander Suid-Afrikaners het NJ Daffy sopas afgeslaan en syfer gemaak op die eerste. Michael Flismus vir RSG Sport.
1: Dankie Michael. Na rugby toe en Wallis het hul span vir Saterdag se toets teen die Bokke bekend gemaak.
13: Ja, Dewey Lake gaan die besoekers op hakker aanvoer. Udo, Daniel Edwards begin op loskakel, sy direkte opponent natuurlik die jong Pusimoyo wat sy buiging vir die Springbokke gaan maak. Josh Adams, die ervare speler wat op linkervleuel gaan uitdraf, afskop tyd 20:40 Saterdagmiddag en die wedstryd word natuurlik in Durban gespeel.
1: En hoe lyk dinge daar vandag in Frankryk?
13: Ja, by die Tour de France, nog 'n skof wat daar aan die gang is, heelwat drama en aksie die afgelope paar dae, maar kom ons hoor by Johnny Koen, wat is die jongste. Johnny, goeiemiddag.
15: Baie goeiemiddag, Jody. Vanjaar se Tour de France bevind homself daar in die sentrale hartjie van Frankryk, in die Massief Sentraal, en dit natuurlik na 11 skofte, wat gister een van die platteres in die Tour gewen was deur Søren Warenschult van Noorwe, met Olaf Kooi van Nederland tweede en die Belg Per Philipsen in die derde posisie. Algeheel bly dit Slovenië se Tadej Pogačar voor in die geel trui, die Maillot Jaune. Jonas Vingegaard, sy vernaamste teenstander op tweede 3:36 en derde die Olimpiese kampioen Remco Evenepoel. Die roete van die toer nou ooswaarts na die Alpe toe waar die laaste week omtrent geheel en al sal plaasvind voordat die wedloop op die 26ste van Julie op die Champs-Élysées sal klaarmaak. Dag se skof vanaf daardie motorrenbaan by Circuit Nevers-Manicos na Chalon-sur-Soane, weer 'n platte 180 km, nog 'n dag vir die Bonnel-naalryers of dalk 'n lang wegbreker wat vandag kan slaag. Johnny Koen vir RSG Sport.
1: Dankie Johnny, dan groet ons ook die man wat die sportverslag saamgestel het, ons kollega Jody Hendricks.
16: Hierdie Truck Month is dit Ranger mense wat kies. Kies jou Ranger, soos die Ranger XL Double Cab. Kies jou aanbod, vanaf slegs $6,799 per maand, met 'n 10% deposito, wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'N Gemagtigde finansiële dienste en geregistreerde kredietverskaffer. En met ons Ford Family Promise het jy toegang tot ons 60-minuut sneldiens. Prima minus 4,95%. Reswaarde van 40%, betaalbaar oor 72 maande. Besoek vandag nog jou naaste Ford-handelaar. BNV's geld.
17: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit? Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld, Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
18: Dis nie net 'n pensioenfonds nie. Dis gemoedsrus vir meer as 1,26 miljoen staatswerknemers en meer as 565.000 pensionarisse en begunstigdes. Dis die onderwyser wat uiteindelik kan rus na jare van skaaf aan ander se toekoms. Die verpleegster wat haar lewe lank vir ander sorg, uiteindelik self ook versorg. Dis nie die verantwoordelike belegging van 2,69 biljoen rand nie. Dis skoolskoene vir kleinkinders. Dis die uitbetaling van 167 miljard rand in voordele net in die 2025-2026 finansiële jaar. Vir 30 jaar al dien die GEPF diegene wat dien. GEPF, your investment, your future.
19: Jy luister na Spectrum. Elke weeksmiddag tussen 12 en 1.
1: 'N gedenkdiens vind vandag vir die voormalige Bafana Bafana ster Jayden Adams in Stellenbosch plaas. Adams het verlede Saterdag gesterf, slegs weke nadat hy vir Bafana Bafana by die Wêreldbeker verteenwoordig het. Ons verslaggewer Shamila Eybrims is by die gedenkdiens en sluit nou by ons aan. Shamila, good afternoon.
20: Good afternoon.
1: What can you tell us about the memorial service today and who was in attendance?
20: Yes, well, the memorial service started a bit late because before the service could start, they waited for Jayden Adams's Mamelodi Sundowns teammates to arrive, and they were about 30 minutes late. It started as soon as they arrived. Now, this is a private service, and this is the first one that's taking place today. This private service was arranged by Mamelodi Sundowns and Jayden's, the agency that represented him. Now, there's a lot of people who are here today. It's mostly family. It's also members of the soccer fraternity, the PSL SAFA, and obviously Mamelodi Sundowns, as well as the Deputy Sports Minister. We've just heard from Dr. Steve Kompela, who's the head coach of Sundowns. And some of what he says, I will just read to you and make reference to my notes quickly. He said, and these were his direct words, "All we needed was to give him the jersey, no explanation of roles and responsibilities. He would be there and we would consider it done. He understood the game as a coach and played it as a player. He welcomed criticism and praise with grace." That is some of what Dr. Steve Kompela had just told mourners here who've gathered at the Stellenbosch town. Now, we also heard from the captain of Bafana Bafana, Ronwyn Williams, who spoke briefly, and he said that they will always remember him and his contribution to the team, and his memory will never be forgotten. Quite sad moment for his family as well. Members of his family could be seen wiping away tears as tributes continue to be paid to the 25-year-old. Now, this is, like I've indicated, this is the first of two memorial services that will be taking place today. And the next one that's scheduled to take place at about 5 o'clock this afternoon at the same venue will be open to the public, to members of the public who would want to come and honor Jayden. Now, as you know, that he was a resident of Stellenbosch, having grown up in the area of Ida's Valley. So there will no doubt be many Stellenbosch locals who would want to come and honor his memory, as well as soccer fans who would want to come and honor his memory later today.
1: Any details with regards to funeral arrangements?
20: We did speak to a family spokesperson at the start of the memorial service today. And what we've been told is they do have a date, but nothing has been confirmed just yet. What we've been told is the possible date will be for the funeral will be the 25th of July. But there are now talks of the possibility that this could be, Jayden's funeral could be a provincial state funeral. And obviously, with that being said, there needs to be dealings with government officials as well. So while they have that date pinned down, nothing has been confirmed yet as the arrangements for the funeral service continues.
1: All right. Just to close with those details again of the second memorial, where is it taking place? And I understand it kicks off at 5.
20: From what we understand, it will be at 5 o'clock at the same venue here in Stellenbosch, at the Stellenbosch Town Hall. That is what we have been told by family representatives.
1: All right. Thank you so much for the update. That was ons verslaggewer Samila Abrams by die gedenkdienst vir die ontslape Bafana Bafana speler Jaden Adams. Skuif dan aan en 'n betalingsgeskil wat die busmaatskappy Northwest Transport Investment Lam lê en duisende pendelaars van Hammanskraal gestrand laat, kan binnekort opgelos word. Die Gautengse LIR vir paai en vervoer Kedibonne die Jale Tlabela sê die provinsiale regering het ooreengekom om die uitstaande geld wat aan busoperateurs verskuldig is oor te betaal, sodat die busdiens ten volle sy dienste kan hervat. Maar sy sê liewer die ooreenkoms moet nog deur die Noordwes regering goedgekeur word. Hier is Asbie Richard May.
0: Diale Tlambela sê sodra die Noordwes regering die groen lig gee, sal die uitstaande betalings aan busoperateurs oorbetaal word. Maar sy sê busoperateurs sal ook aan die nodige veiligheidsvereistes soos die padwaardigheid van hulle voertuie moet voldoen voordat hulle weer passasiers kan vervoer.
21: We have outlined our process that NTI is signed, but then Northwest government must also sign off on behalf of their entity so that we know that if NTI does not pay, then Northwest government will pay us. And we are hopeful that through the process led by Premier Panyaza Lesufi, all the colleagues in Northwest will make sure that they sign off and they are able to resume.
0: Busbestuurders beweer hulle het 14 maande laas se salaris ontvang, terwyl die regering sê slegs 2 maande se loone is uitstaande. Die operateurs beweer die regering betaal tussengangermaatskappye, maar die geld bereik nooit die busbestuurders op voetsoolvlak nie. Die direkteur van die Northwest Transport Investment, Nelson Makgata, sê beweringe van korrupsie word ondersoek.
22: Because of there is evidence of corruption, PFMA was not followed when we were appointing contractors and so on. The case is ongoing with the Hawks. The other case is ongoing with the SIU. The last time when we were getting a brief from the SIU, they were telling us that the report is in the office of the Minister of Justice and Constitutional Development. Then it will go to the President for proclamation. And the same corruption, we reported the corruption to the Scopa National. We did so because we want accountability. We also reported to the Portfolio Committee in the Northwest. We reported the corruption to the Director General in the President because the problems of NTI need the President to intervene because the corruption is just too deep. It's just too deep. People are suffering.
0: Makgata sê die vertraging in uitbetalings het daartoe bygedra dat sommige busbestuurders hulle huise en voertuie verloor het, omdat hulle agterstallig geraak het met hulle maandelikse paemente.
22: When people are hungry, workers of NTI, some committed suicide, some passed on because of they cannot afford to buy medication, some because of depression, because of they are losing their assets, they are losing their houses, they are losing their cars. They have been working for more than 30 years, 40 years in NTI. They are losing their assets. Then we are saying, but we are a caring government. I don't understand it.
0: Pendelaars sê elke maand is daar minder busse beskikbaar om hulle te vervoer, wat hulle noop om peperduur taxiritte te neem. 'N Pendelaar, George Maletti, sê hy het besluit om sy werk te los, omdat hy dit nie meer kan bekostig om daagliks met 'n taxi te reis nie.
23: Hammanskraal, we trusted in these NTI buses that are not working. We started fighting with NTI workers. We didn't know what was happening, and they told us that they were not being paid. As Hammanskraal commuters, we are suffering. It becomes hard now because I was getting 3,000 rand, and now I had to pay 2,500 for taxi fare. And at first, I had to pay 500 while using the bus, so it has become difficult. I had to resign.
24: 3000 mola ke khona o beriksa 500 for transport.
0: Pendelaars hoop intussen dat die ooreenkoms binnekort onderteken sal word. Die verslag is saamgestel deur Sipesile Nhlapo in Johannesburg en ek is Elsabe Richard May vir SAK nuus.
1: Nou terug aan een van ons hoofstories. Die voortydige dood van die Bafana Bafana en Mamelodi Sundowns middenveldspeler Jaden Adams het opnuut die noodsaaklikheid van sielkundige ondersteuning aan die land se elite atlete beklemtoon. Die sportsielkundige Koketso Tsebe, mini sokker en breër sportgemeenskap het 'n aandeel in die beskerming van professionele atlete se geestesgesondheid.
2: Nuus van Adams se dood het oor die naweek soos 'n veldbrand versprei, met baie wat dit aanvanklik as vals nuus afgemaak het. Die 25-jarige atleet het reeds 'n suksesvolle sokkerloopbaan met nog blink vooruitsigte geniet. Sy onlangse vertonings vir Bafana Bafana in die Wêreldbeker sokkertoernooi het moontlik die aandag van internasionale talentsoekers getrek. Maar sy dood is later bevestig, waarna die FIFA-president, die PSL en sy klub, Mamelodi Sundowns, verklarings uitgereik het waarin hulle hulde aan Adams bring. Sy besondere talent het daartoe gelei dat verskeie PSL-klubs, waaronder Sundowns, hom 'n kontrak wou aanbied nadat hy vir 'n paar seisoene vir Stellenbosch FC gespeel het. Die CAF Kampioeneliga-wenners het hom uiteindelik gekontrakteer. Daar word berig dat Adams onlangs persoonlike verliese gely het. Sy ouma is dood terwyl hy by die Wêreldbeker in aksie was en 'n voormalige spanmaat van Stellenbosch FC en vriend uit sy kinderjare is in 2023 in 'n mesaanval dood. Die sportsielkundige en voorsitter van SASCOC se werkgroep vir hoë prestasie sielkunde, Koketso Tsebe, sê Adams se dood is 'n verlies vir die hele land.
3: It's as a country collectively we are mourning. This is one of those losses which goes beyond the family and friends in the club, but the entire country. Just understanding that to give context about a young talent, quite promising and having made it to the World Cup, it becomes quite sad, you know, and painful. Maybe that's why we see shared mourning about pictures, about just in remembrance of him.
2: JBC sportverenigings en klubs stel spanne kundiges aan om te verseker dat professionele atlete in uitstekende fisieke toestand is en dat daar dikwels voor groot toernooie gebruik gemaak word van sielkundiges om atlete te motiveer. Sy sê atlete se geestelike welstand is net so belangrik soos hulle fisiese gesondheid.
3: Mental health is a necessity. It forms an important part of a holistic human being. We still need the physical ability to work together with the mental aspect, which actually calls for a multidisciplinary approach. We also have a responsibility as psychologists working in sports, also as academics in the universities, to work together also with yourself in the media, to just have consistent conversations, but more so the political will, those who are in power of decision making, to endorse and really, really promote mental health, to say that we have to have a psychologist on board who's able to take care of the mental and welfare of our athletes.
2: Sy sê daar kan baie meer gedoen word in terme van die ondersteuning wat clubs aan atlete bied.
3: It's quite demanding to be a professional athlete, where every day you compete for a space, there's team selection and your career is always under public scrutiny. So you can imagine you're internally within the team, you're competing to always be on the starting lineup. There's also recovery to injury, there's also social demands, responsibilities from home. And all athletes that need from us as South Africans is to encourage them. Do understand that sports is a game of emotions. We get impacted because we follow and we invest it. But equally, we should also rally behind and support them. But in addition to a call for the public, it's also we've got responsibilities for those that are in position of power, as I said, the political will, the club owners, administrators, to really, really, really integrate mental health in sports, which I understand there's still discomfort and reluctance stemming from ethical issues around confidentiality, athletes would say. But what if they open up and what if the psychologist hear my story? We are binded by the Health Profession Council of South Africa. But also the discomfort could be misunderstanding or about the role of psychology. So we really have to have ongoing conversations that becomes consistent and become more empowering so that knowledge can be properly laid out and the foundation is laid. Because it's a process of many layers or rather interactions taking place, but eventually it settles in, but there should be an interplay or rather a collaboration between different stakeholders.
2: Adam se dood het volgens Tsebe die kolle geplaas op klubs en nasionale spanne om meer in die geestesgesondheid van die land se topsportlui te belê. Die verslag van Percy en Katlo in Johannesburg en ek is Joan Marie Verhoef vir SAK nuus.
1: Reg, vandag se sake nuus word aangebied deur Chris Weymeier, portefeuliebestuurder by PSG Wealth Pretoria. Oos Chris, goeiemiddag.
4: Goeiemiddag Oudo, ons sien vandag vanoggend in die ooste in Korea kry twee groot maatskappye, SK Hynix maak mikroskyfies en Samsung Electronics. Nou daar's baie spekulasie in die wêreldwyd rakende tegnologie op hierdie stadium. Hierdie twee maatskappye 11.5% af vir SK Hynix en Samsung 8.5%. So daai mark daal toe met 6.4% en daar's geweldig baie spekulasie wat plaasvind met geleende geld. So dit maak dit nog moeiliker. Die plaaslik hier by ons, ons het gedink die mark gaan swak oopmaak, maar ons het 'n baie goeie dag vandag op die beurs. Die algehele indeks nou 1.2% hoër, 111,564. Die finansiële indeks 1,6% hoër. Leverage indeks 0,8% sterker. Die hulpbronne wat ook begin omdraai 1,5% sterker. Dan het ons vanoggend net BHP Groep net vandag hulle produksieverslag bekend gemaak vir die jaar tot einde Junie. En hulle het rekord ystererdsverkope gehad. Meer as 2 miljoen onse goud geproduseer of ton goud geproduseer, maar wel gesê dat hulle koper uitsette in die volgende jaar gaan swakker wees as gevolg van probleme by hulle ystererdsmyne en BHP Groep se prys nou 2,7% laer op R678.42. Ander maatskappy wat vandag gerapporteer het of net nuus gegee het, ArcelorMittal, die ou yskor, het gesê dat hulle nog steeds besig is om te onderhandel met die nywerheidsontwikkelingskoöperasie rakende potensiële oorname. ArcelorMittal se prys vandag so 3.5% hoër op R1.22. Nou as ek net na die ander miners gaan kyk, Valterra Platinum 4.2% hoër, Mondi 3.4%, Afrimat 2.8%, Harmony 2.25% hoër, Gold Fields ook 2.25% sterker, Northern Platinum is ook 1.9% sterker en Anglo Gold 1.7% hoër. En dan by die finansiële maatskappye sien ons vandag Capitec op 2.7% hoër op R4.824, Netbank 2.2% sterker en Standard Bank 1.7% hoër. So 'n goeie dag by die finansiële aandele. By die nywerheidsmaatskappye sien ons maar net dat die swaargewigte nog steeds goed doen. Ons sien MTN vandag op 'n nuwe hoogtepunt, verhandel tans hier op R235.91 en dan Remgro R190.76, so 0.7% hoër en Richemont wat vanoggend oor die vlak van 4000 was, nou op R3917 per aandeel. As mens net na die markte in Europa gaan kyk, dit lyk nou nie so goed daar op hierdie stadium nie. Ek moet net daai prys hier voor my kyk. In Londen is die FTSE nou 0.2% laer, in Frankfurt die DAX 0.7% laer. Parys die kyk nou 0.75% laer. Die rand bestendig R16.35 vir Amerikaanse dollar. 'n Euro kos jy nou R18.75 en 'n pond nou op R22.09. Goudprys op $4031 per fyn ons, platinum op $1671 per ons en dan die Brent olieprys wat ook begin laer neig op $84.76 per vat. Dis al van my kant af vandag, baie dankie.
1: Chris Weemer is 'n portefeeliebestuurder by PSG Wealth Pretoria Oos. Nou die Suid-Afrikaanse Polisiediens het die 12de Kampus Gemeenskapsveiligheidsforum in die Noord-Kaap by die Urban TVET Campus in Kimberley geloods. Die initiatief, wat in vennootskap met die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding tot stand gebring is, het ten doel om kampusveiligheid te versterk.
5: Die Kampus Gemeenskapsveiligheidsforum is daarop gemik om 'n veiliger leeromgewing te skep deur misdaad wat studente raak te bekamp. Die waarnemende nasionale hoof van maatskaplike misdaadvoorkoming by die Suid-Afrikaanse Polisiediens, Miso Shumani, sê geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord bly van die grootste veiligheidsuitdagings op kampusse reg oor die land.
6: It's your robberies, personal belongings, your laptops, your cell phones in some instances. But the big one that is bothering not only the South African Police Service but the nation as a whole is that of gender-based violence and femicide. You will be aware that the president himself has classified gender-based violence and femicide as a national disaster. So this is one of the focus areas in the institutions of higher learning.
5: Die waarnemende hoof van die kampus, Elling Mokogong, sê die forum sal help om vertroue tussen studente en die polisie te bou en 'n kultuur van veiligheid op kampus te vestig.
7: No whether intervention of SAPS they can assist us in resolving such issues because we don't have the necessary speciality within the college, and then it makes it difficult for students to open up to staff members or to the college principal or facilitators or lecturers. So with staff and their specialized units, we will have the necessary resources, and in terms of capacity, they shall have assist us in that area.
8: Studente het die initiatief verwelkom en sê baie is bang om misdaad of mishandeling aan te meld en het 'n betroubare ondersteuningsstelsel op kampus nodig. 'n Student, Shanice Jonkers, sê die forum gee studente selfvertroue dat al bekommernisse ernstig opgeneem sal word.
9: This is a great implementation because we are facing a lot of matters, especially when it comes to our on-campus base and where we live as per accommodation. So on-campus base, it's going to increase our attendance, and it's also going to focus on most students. They cannot speak out because they are scared of speaking out. They don't know where to go and how to put it. And then when it comes to accommodation, it's going to be a great initiative because it will be a safe. I mean, like when we talk about safety, it's something that is very cautious. So it plays a huge role.
8: Polisieverslae toon dat 54 verkragtingssake tussen April 2025 en Maart 2026 by hoër onderwysinstellings regoor die land aangemeld is. Die syfers beklemtoon die voortgesette veiligheidsuitdagings wat studente, veral jong vroue, ervaar en die belangrikheid van inisiatiewe wat daarop gemik is om misdaad te voorkom. Hierdie verslag is saamgestel deur Warren Engelbrecht in Kimberley en ek is Blaine Jones vir SAK News.
1: Reg voor ek groet, iemand het my gevra, sê seker van hy kaartjie wat R22,000 kos by Ellis Park. Ja, gaan kyk maar daar op die webwerf wat die kaartjies verkoop. Daai R22,000 kaartjie is nou reeds verkoop. Die duurste kaartjie op die oomblik is dan hoog in die Oospaviljoen vir R14,777. Maar gaan kyk myself, nie? Reg, ek groet namens ons uitvoerende regisseur Nicolien Lou, vandag se redakteur is Hendrik Maten, ons produksieregisseur was Johan Pieter Sebong en Consi Moyo, en die res van die span is Jody Hendricks, Alsie Richard May, Lisanne Groenewald, en ek is Udo Karelse. Tot ziens!

In die 1 uur nuus gelees deur Martlies Brink. Die hof sal binne dae beslis oor die president se Palapala aansoek. SAPRA gee toestemming aan 'n Indiese maatskappy om 'n generiese weergawe van Ozempic te vervaardig en Iran waarsku die FSA oor inmenging in die straat van Hormuz. Die Weskaapse Hooggeregshof sal aan die einde van volgende week sy beslissing bekend maak oor president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek om die parlementêre afsettingskomitee se werk te staak. Die aansoek om die parlementêre proses op te skort, hangende hersiening van die artikel 89 paneel se verslag oor die Palapala aangeleentheid, het gister begin. Die paneel het in November 2022 bevind dat daar 'n prima facie saak teen die president is waarop hy moet antwoord. Die afsettingskomitee is aangestel na 'n konstitusionele hofbeslissing in Mei vanjaar dat die nasionale vergadering irrasioneel opgetree het toe hy teen die implementering van die verslag gestem het en dat die president in 'n staat van beskuldiging geplaas word. Ramaphosa se aansoek om die paneelverslag te hersien word in September aangehoor. Aanklagte teen een van die verdagtes in die 15 miljoen rand edelstene klopjagsaak is in die Johannesburgse Landdroshof teruggetrek. Die eienaar van 'n private veiligheidsmaatskappy, Etienne van der Walt, is vroeër saam met 2 Ekurhuleni metropolisiebeamptes in hegtenis geneem in verband met die beweerde diefstal van die edelstene tydens 'n polisieklopjag in Kilani in Johannesburg in 2023. Hulle is in hegtenis geneem na die getuienis van getuie K voor die Madlanga-kommissie. Getuie K was 'n gewese vriendin van die geskorste adjunkt van die EMPD, Julius Nkwanazi, en 'n beampte van die Johannesburgse metropolisie. Sy het getuig dat sy en Nkwanazi die diefstal beplan het. Die borgtogaansoeke van die ander 2 beskuldigdes, die EMPD-beampte Adrian McKenzie en 'n gewese beampte Kershali Stols, duur voort. Die Suid-Afrikaanse Medisynebeheerraad, SAPRA, het goedkeuring verleen aan 'n Indiese maatskappy om 'n generiese weergawe van semaglutid te vervaardig. Die Indiese maatskappy, Sun Pharma, sal meeding met Mounjaro en Ozempic, wat reeds in Suid-Afrika beskikbaar is. Die Indiese produk, wat bestaan uit voorafgevulde inspuitings wat weekliks toegedien word, sal binne die volgende paar dae in Suid-Afrika beskikbaar wees. Verskeie Indiese medisyne vervaardigers het generiese weergawes vir medisyne teen diabetes en vetsugtigheid bekendgestel nadat Novo Nordisk se patent verval het. Die Indiese produk kan tot 80% goedkoper wees as die van die Deense medisyne vervaardiger. Randwater het 'n beroep gedoen op inwoners van Johannesburg om voor te berei vir die tweede en laaste fase van die nutsmaatskappy se beplande instandhoudingswerk wat môre begin. Dit sal van 7:00 die oggend tot 7:00 môre aand duur. Die instandhouding word gedoen om die betroubaarheid van die stad se waterstelsel te verbeter. Baie gebiede in die stad sal geen water hê nie of lae waterdruk ervaar. Volgens Randwater sal al die waterstelsels wat die stad van water voorsien geraak word, behalwe Daleside wat water verskaf aan gebiede in die suide soos Orange Farm, Innisfil en Lawley. Die waterverskaffer sê dit sal sowat 3 dae neem voordat watertoevoer na alle gebiede ten volle herstel word. Iranse militêre bevel het gewaarsku dat hy nie Amerikaanse inmenging in die straat van Hormuz sal duld nie. 'n Woordvoerder sê die seestraat is 'n rooi lyn en dat Iran die hele gebied se infrastruktuur sal teiken, sou president Donald Trump sy dreigemente uitvoer om Iran se infrastruktuur aan te

0: bevindinge van die vorige verslag wat in 2019 gepubliseer is, toe die meerderheid lande in Amerika 'n bondgenoot gesien het. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof sal aan die einde van volgende week sy beslissing bekend maak oor president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek om die parlementêre afsettingskomitee se werk te staak. Dit is die einde van die nuus onder die redaksie van Helena van Vieren en Maritjie van den Berg. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 2:00.
1: 360. Jou blik op die wêreld.
0: 1:05, baie welkom. So, op watter stadium in jou lewe het die illusies van die wêreld vir jou na vore gekom, jou oogklappe het afgeval en jy het besef jy het so baie tyd aan sekere dinge spandeer en toe is dit nou glad nie waaroor die lewe gaan nie. Ons vra jou raad 'n bietjie vandag. Ons kyk na 'n baie duur item wat verkoop is vandag. Ek verstaan nog steeds nie hoekom iemand dit wil besit nie. Ons gaan ook bietjie aansluit by Dr. Barbara van die Westhuizen. Ons praat oor infrarooi maskers. Ek weet nie of jy dit al gesien het nie. Dit lyk verskriklik vreemd, maar as mense wat nou heeldag om hier rondloop, want is nou so goed vir jou vel. Maar dan gaan kykie na die pryse en hoe dit wissel. So ons wil bietjie weet, werk dit? En hoe duur moet jy koop vir dit om die moeite werd te wees? Die groot Kennedy vliegtuigongeluk het vandag in die geskiedenis plaasgevind, dis in afstof, en daar twee microflismes het vir ons die Britse ope. Ons gaan bietjie Southport toe saam met hom, en ons gesels verder oor daardie kwessie van, wanneer jy by 60, 70 kom, wat 'n gewaarwordings het jy gevind in die lewe. Maar bly by ons daarvoor, eers Blackbird, kalm voor die storm in 360.

0: Bly by ons net hierna is dit tyd vir daai interessante wêreldnuus, maar intussen dink so 'n bietjie daaraan. Daar is 'n ou wat ek nou onlangs gesien het wat 'n dokter is en hy het nou afgetree en hy sê toe daar sekere goed wat jy vasglo wanneer jy nou hier in jou 20s, 30s, 40s, 50s is van hoe die wêreld en die lewe moet loop. Soos byvoorbeeld die feit dat jou identiteit so direk gekoppel is aan jou werk. Ek onthou jare terug het ons vorige baas hier by RSG Magdalene Kreer vir my gesê, Martielies, werk moet nie vir jou alles wees nie. Jy moet ander goed ook hê wat jy geniet. Toe sê ek, vaar, dis moeilik, want ek geniet my werk. So ja, ebbies koppel sekerlik 'n groot deel van jou self, jou menswees, jou persoonlikheid aan die werk wat jy doen. Jy spandeer daar so baie tyd daaraan. Dit is mos nou heel natuurlik dat dit so sal wees. Maar ek dink baie daaraan en hoe mense jou lewe verryk op ander maniere. Die persoon, die ou wat nou die dokter is, het ook gesê, dinge wat hy by die werk gedoen het, toe hy gewaai het, ek sal vir jou daarvan bietjie vertel, want dit wys net vir jou, jy ploeg so hard in 'n ding, en die dag as jy waai, niemand gee om nie, dit is nie dat niemand omgee, ek weet dit klink nou verskriklik lelik, maar die wêreld gaan aan. So as ek nou nie die dag hier is nie, iemand anders gaan hier kom uitsaai, gaan nie die radio net afsit en dan gaan daar niks aangaan nie. Jy word vervang, dit is, ons is almal vervangbaar. So, dit is vir my net interessant hoe hy die gewaarwording stel. Dis die oogklap en die illusies, soos hy sê, wat hy van ontslaag geraak het oor die wêreld en waarop hy sy tyd spandeer het. Jy weet die hele kwessie van jy gee minder om wat mense van jou dink, daai tipe van ding. En iets anders wat hy genoem het wat vir my interessant was, was sekerheid is nie seker nie. Daar bestaan nie so iets soos jy bou in 'n toekoms waar jy sekerheid het nie. Enige iets kan gebeur waar daai sekerheid wegval. Straat van Gormoesel toegemaak. Nou weet jy nie, môre oormôre gaan jy nog petrol in jou kar kan sit om werk toe te gaan nie. Daar's soveel dinge buite jou beheer. So sekerheid is 'n totale illusie volgens hierdie ou. So ek wil by jou hoor. So as jy nou, jy's nou al dalk verby 60, verby 70, watter tipe van illusies het jy van ontslaag geraak in die wêreld? Ons wil graag by jou leer. Jou wysheid, deel dit met ons asseblief. En stuur vir ons daai stemnota, dit is op WhatsApp. Dan speel ons om so gedurende die programme hoor ons bietjie wat jy te sê het oor die onderwerp, want ek dink is nogal belangrik. Ons is geneig om ons hele lewe te bou om sekere dinge. Nou vind jy later uit, maar jy nou hele lewe daaraan spandeer en dit was toe nou heeltemal nie nodig nie of dit was 'n verkeerde ding waarop jy gefokus het. Die WhatsApp lyn is 076 536 6691. Ons wag vir daai stemnota. Probeer asseblief nie langer as 'n minuut en 'n half, 2 minute gaan nie. 076 536 6691. En ja, dan gaan ons nou ook praat oor daai maskers en jonk, maar eers net hierna. Die, ek kan dit seker nie item noem nie, maar dis iets wat vir baie geld verkoop is en ek verstaan nie waarheen die persoon wat dit gekoop het wil gaan daarmee nie. Bly by ons.
1: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn, standaardtariewe geld.
2: Jy wil nie peesel nie, maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke daal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en krywings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
0: Vandag se baie vreemde storie vir my is van Sky se webblad. Gus is sy naam. Gus is 'n 12,5 voet lange dinosourus en Gus is opgeraap na 'n 7-man bee-kompetisie wat 10 minute geduur het en die rekord verbeterende verkoopprys het die $44.6 miljoen geklop wat die miljardair Ken Griffin 2 jaar terug vir hierdie skelet betaal het. Stegosaurus skelet met die bynaam Apex. So, Tyrannosaurus rex skelet het die duurste Tyrannosaurus fossiel geword wat op beveiling verkoop is nadat 'n onbekende koper meer as $50 miljoen daarvoor betaal het. Die T-Rex genaamd Gus wat vernoem is na die beesboer Gary Gus Licking op wie is die grond hierdie Tyrannosaurus gevind is, is hierdie week Dinsdag vir $50.1 miljoen by Sotheby's in New York verkoop. Nou vra ek vir jou. Ek het 'n rukkie terug 'n ding gesien, video waar 'n jong ouetjie sy ouers is baie ryk vir 'n journalist neem na 'n stoorspasie waar hy nou van sy mees geliefde items daar so stoor en so aan en een van dit was 'n dinosaurus. Dan dink ek, wat wil jy doen? Kan 'n mens nie maar net daarna kyk en daaroor leer nie, wil jy regtig nou vir gas besit en waarheen gaan jy met hierdie 12.5 voet dinosaurus? Ja, 'n lekker $50.1 miljoen wat iemand besluit het hulle wil dit hê. Is dit 'n aandenking? Hoopelik bietjie beter as die aandenking wat daai sokkerspeler Haaland vir hom saamgevat het. Hy sê dit was gister se storie. Jy kan vir e-pos stuur as jy die storie wil lees. Ek sal vir jou Sky se artikel aanstuur. Luke Bryan volgende liewer met Word on the Street.

0: on the street. Can't hear no word on the street.
1: Dis Luke Bryan met Word on the Street. Ons gaan so 'n bietjie straat toe, want ons luister na jou stem op WhatsApp, daar kan jy saam gesels. En ons praat vandag oor daai illusies. 'N Ander ding wat die ou van gepraat het is gesondheid. Jy dink jy gaan heeltyd okay wees. Want jy kry sekere mense, hy verduidelik dit baie mooi, hy sê sekere mense verstaan gesondheidsuitdagings want hulle het dit gehad in hulle lewe of is blootgestel daaraan. Ander mense het dit nooit gehad nie, hulle was gelukkig. Hulle het nie vreeslike gesondheidsprobleme gehad nie. Hier raak jy nou ouer en oepsie, hier begin dinge nou verkeerd loop en dan is dit 'n verskriklike krisis vir daai persoon want hulle weet nie hoe om daardie situasie te hanteer nie, om die feit dat ons so broos is te verwerk nie. Die feit dat daar baie tyd is, daar's ewig tyd, daar's genoeg tyd, perfekte mense, daai tipe van dinge. Ons hoor van jou en hier is die eerste boodskappe. Kom ons hou, jammer is ook klaargemaak met Spectrum, maar ons gaan aan met die politiek, lyk het my.
2: Goeiemiddag, ARSG, luisteraars. Wat vir my stof tot nadenke gewees het, is toe Dr. Ben Carson, raadgewer, mediese raadgewer van 5 Amerikaanse presidente gesê het, I just hope that one day we will wake up and wake up from the illusion that we think that politicians can solve our problems, but we will realize soon enough that it is politicians who caused all our problems. Baie dankie vir die voorreg.
3: Goeiemiddag, Matlies, dis Ben van Kleinmond. Ek wil net kortlik sê dat die illusie in 'n privaat maatskappy bestaan dat jy kan dink dat jy daar gaan bly vir altyd, maar dit is definitief 'n illusie. Ek het baie jare vir 'n privaat maatskappy gewerk en daar is dit regtig waar nie maklik om te oorleef nie, want jy weet nooit of jy môre nog daar sal wees nie. In teenstelling met die kort tydjie wat ek in die staatsdiens gewerk het in die begin van my loopbaan, waar jy regtig verskriklik moet droog maak om in die pad gesteek te word. Ja, so illusie, ek weet nie, mens kan droom daaroor. Groete.
4: Goeiemiddag, ek is Alida van Meyerton. Ja, as ek iets kan sê, my dogter het altyd vir my gesê, moeder, moenie dat ander mense jou vreugde steel nie. So dit sê vir jou, as iemand jou vies maak of as jy nie happy is oor iets wat hulle gedoen het nie, moenie laat hulle jou vreugde steel nie. Kom oor dit, bou 'n brug daaroor en kom daaroor en gaan aan met jou lewe, want dit help nie jy sit in top oor iets en jy kan niks in die situasie maak nie en die persoon wat dit aan jou gedoen het weet nie eers regtig meer dit pla jou nie. So ek kan net vir julle sê, ek is 70 jaar oud en ek sê vir jou, dit is een van die dinge in die lewe wat ek geleer het, is moenie dat ander mense jou vreugde steel nie. En julle moet 'n lekker dag hê en dankie vir RSG, ons geniet julle program. Lekker naweek is op pad, hoor. Lief julle, bye.
5: Middag Martelies, is Poppy hier van Witrivier. Weet jy wat, ek is amper 81. En weet jy wat, ek het maar net met die gevolgtrekking gekom, moenie opgaar nie. Ek is nou besig om van my goed ontslae te raak. Ek deel maar uit vir mense wat nie so weet dit nie so ek maar sê nood wat nood het. En dan ek koop net nie meer goed by nie. Soos my klere en goed ook. Ek dink mense het te veel klere. Jy bly net by koop en jou klerekaste word net te vol. Dit is maar my mening. Dankie Martelies. Lekker middag. Bye bye.
6: Hallo Martelies, dis Annemien Groenewald van Caledon wat praat. Weet jy, ek dink in my lewe het ek altyd gedink, as 'n mens 10 of 20 of 30 of 60 is, gaan sekere goed gebeur. Ek besef nou dat ek 60 is, dis beslis nie so nie. Dit gebeur net wanneer ek dit bedink, beplan en selfdissipline toepas en dit doen. Soos, dis nie as ek 60 word, gaan ek elke dag 2 keer stap nie. Ek gaan net stap as ek dit besluit en opstaan en dit doen. So ja, goed gebeur nie omdat jy op 'n sekere ouderdom is nie. Goed gebeur omdat jy besluit jy wil dit laat gebeur. En net jy kan dit dan laat gebeur. Mooi middag vir almal, tata.
1: Baie dankie daarvoor. Wyse woorde wat deurkom op die WhatsApp lyn, help ons asseblief. sodat die mense vroeër in jou lewe minder kan opgaar, byvoorbeeld soos wat Poppy nou gesê het, en kan dink aan hoe jy jou loopbaan benader, wat belangrik is. Jy weet, die loopbaan is baie dinge waarvoor 'n persoon leef. Maar ja, eendag loop jy weg van daai werk. En dan wat? Wie is jy dan? Dit is 'n verskriklike krisis eintlik. Mense loop uit verskriklike hoëgeplaaste posisies in firmas en daai tipe van ding. En dan iewes skielik nou wat nou? Wie's ek nou? Wat gaan ek nou doen? Ja, dit is alles moeilike dinge hier. So kom ons hoor van jou wat jou raad is as jy nou hier 60, 70 verby is. Watter illusies het jy van ontslaag geraak oor die lewe? Laat vir ons weet.
7: Waldevie Evergreen. Die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika is geleen Waldevie Estate, wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoede ter wêreld. Hier kies jy tussen luxury suites eenhede vanaf R2.2 miljoen of stylvolle huise vanaf R6 miljoen. Vir meer inligting, besoek waldevieevergreen.co.za.
8: Weet jy wat ons probleem is?
9: Is daar 'n probleem?
8: Ja, jy kan nogal besitlik wees.
9: Besitlik?
8: Ja, nes ek dink dit gaan beter, wil jy nog meer van my hê.
9: Maar ek het jou nodig.
8: Jy kan nie alles van my kry nie. Ek het ruimte nodig om te groei.
9: So wat sê jy nou eintlik?
8: Ek wil 'n bietjie tyd in 'n Nedbank 32 day notice rekening spandeer. Dit sal goed wees vir ons. Maak hierdie spaarmaand in Julie 'n Nedbank 32 day notice rekening op die Money app oop. Besoek nedbank.co.za. See money differently. Nedbank. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
10: Beweeg doelgerig in die hiernou voorraker. Vandat jy wegtrek tot jou laaste aflewering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die hiernou 700 is beskikbaar vanaf slegs R1.9 miljoen met 'n 6-jaar drijfstelwaarborg, sowel as 'n 6-jaar diensplan. BTW uitgesluit. Kontak jou naaste hiernou handelaar vandag nog terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hiernou. All the way.
1: Help 'n bietjie daar asseblief. Ek soek jou liedjie wat jy voorstel of die tema van Elysee Illusion. Kyk, ek gaan weier. Is alles van 'n oase tot hallusinasies tot hoe dit ook al sê. Jy kan nou lekker wyd gaan dink. Illusions Elysee. Stuur gerus 45889, dit kos R1.50 per SMS. Ek speel een van die liedjies net na 2. En voordat ons musiek maak, net gevinnig so een van 'n bekende stem hier op RSG.
11: Goeiemiddag, Martelies. My naam is Kobus van der Walt. Ek bly in Potchefstroom. Ek is die ou wat vir so 10 jaar lank die omgewingspraatjie aangebied het elke Saterdagoggend saam met Derek op sy program. En jy het gevra as mens nou ouer word. Ek is 65 nou. Ek tree oor 'n paar maande af. En wat ek geleer het, weet jy, terwyl ek nou die praatjie aangebied het, dan raak 'n mens 'n bietjie bekend. Mense ken jou naam. Die RSG luisteraars en almal wil graag hoor wat jy te sê het. En die mense het my ingevlieg die laaste jaar wat ek het aangebied het. Ek was vir 10 jaar die aanbieder daarvan. Die laaste jaar moes ek 14 keer Kaapstad toe vlieg, wat groepe my ingevlieg het om te kom gesels en te vertel van wat gaan die omgewing maak en klimaatsverandering en al die goed, biodiversiteit. En toe het ek die praatjie gestaak vanweë persoonlike ding in my gesin wat moeilik was om te hanteer. En daarna het almal skielik vergeet van wie is Kobus van der Walt. Dit was so rukkie geweest wat mense nog onthou het en my nog genooi het, maar hoe vlietend was dit nie, en ek is dieselfde ou, ek doen dieselfde navorsing, ek weet dieselfde, maar niemand het my belang gestel om te hoor wat het ek nou te sê nie, en dit het my geleer hoe min betekenis 'n mens moet heg aan gewildheid en aan bekendheid en die klas goeters. Jy weet, oor 100 jaar gaan niemand eers weet wie was ek of jy gewees nie. Daar's enkele mense, as jy van Einstein is of Newton of so, en dan dalk, alhoewel meeste mense ken net hulle wette, hulle weet nie regtig wie die persone was nie. Maar oor 100 jaar gaan my kleinkinders, my agterkleinkinders nie eers meer weet wat het ek gedoen eintlik nou vir 'n lewe nie. So, mens moet regtig jou prioriteite terwyl jy hier lewe baie mooi reg kry. Ophou om die goed na te jaag wat waardeloos is en die goed wat werklik saak maak, soos 'n gelukkige gesin, As jy 'n gelowige is om jou bande met die Here reg te hou, as jy 'n ongelowige is wat jy nou ook al as sekuriteit beskou, maar wat vir jou waardevol is, daai goed, dit is die goed wat op die ou end bepaal hoe gelukkige mense in hierdie lewe is. En nie die goed wat van verbygaande aard is nie. Dit is maar net my lesie wat ek geleer het uit die lewe uit. Lekker dag verder almal. Totsiens.
1: Baie baie dankie vir daai boodskap. Ook nie maklik om so daaroor te praat, die Kobus, ek waardeer dit. En waardeer die waarde wat jy natuurlik ook oor die jare toegevoeg het, né? Baie dankie vir daai boodskappe. Net hierna is dit dan tyd om oor daai maskers te leer. En dis infrarooi maskers. Wat is dit? Hoe werk dit? Is dit die moeite werd? Dan wil ek ook weet of ek maar vir my een moet gaan koop. Dr. Barbara van die Westhuizen is volgende aan die woord.

Skud Darren en die Soweto Gospel Koor se weergawe van African Dream. Dis nou 27 minute voor 2. Dankie vir die geduld aan Dr. Barbara van die Westhuizen wat vir ons help met infrarooi maskers in jonk vandag. Sy is 'n spesialist dermatoloog gebaseer in Durbanville in Kaapstad en 6 jaar se algemene praktisyn ervaring voordat sy verder gaan spesialiseer het in dermatologie. Sy Stellenbosch studeer en sy het 'n spesiale belangstelling in velkanker en is baie betrokke op sosiale media natuurlik met bewusmaking oor velsorg en 'n wye verskeidenheid velkondisies. Dokter van die Westhuizen, het jy alself 'n infrarooi masker gebruik? Oh nee, wat, ons het daar nou, lyk het my daar verloor. Ek gaan weer probeer of ek aan die ander kan kry. Ek dink hy het maar 'n bietjie geval daarso. Maar ons gaan nog gesels met dokter van die Westhuizen. Kom ons kyk of ons vaart terug kan kry op die lyn hier op RSG. Dit is nog so 'n stukkie dan van Kudernle en dan gaan ons kyk of ons op weer kan terugkry.

0: Voordat ek vir weer op die lyn probeer kry, wil ek gou 'n laaste paar boodskappe insit hier vir ons gesprek vandag. Hier is iemand wat sê, ek is 64. Dis nou Magda. Omtrent alles wat ek van kleins af geleer het, is verkeerd. Dit was 'n groot skok vir my. Plat aarde, kerkdoktrines, ou volksleiers, diagnose van siektes, dokters wat net volg wat hulle voorgeskryf word. Dit klink morbied, maar ek is regtig 'n positiewe denker. Ek is bly my oort oop gegaan. Ek verstaan soveel meer. Dankie vir daardie boodskap wat sy vir ons gestuur het.
1: Hallo Marisia. Ek sit en luister nou hierdie gesprek van jou. Ek as jong man dink die grootste illusie van almal is wat mense geleer word op skool. Kry 'n werk, wees goed daarin, probeer betaal jou pensioen, werk in die aftree, tree af. Dit is die grootste klomp snert in my son. Jou hele lewe lang werk, bou aan 'n tussen hakies pensioen, om op jou oudag net te kom sit en sukkel. Daar is bitter baie min ou mense. Wat daai resept gevolg het wat ons geleer word van skool daar af, wat nie sukkel.
0: Weet dit hoe kom 'n mens uit die siklus uit? Wat doen die mens nou? Jy weet, dit is 'n probleem, groot probleem. Mense wat belê het, wat gedink het hulle het genoeg vir die ou dag. Ek kan sien hoe dit definitief in hierdie geval is nie.
2: Goeiemiddag RSG en luisteraars, ek is Lynette van Rooyen en ek is hier van Pretoria Oos. Ek het geleer deur die jare dat 'n mens se gesondheid word nie bepaal of hanteer deur 'n dokter, deur sielkundige, deur familielede of enige iemand nie. Net jouself is verantwoordelik vir jou eie gesondheid. En as jy jou lewe en jou liggaam oppas, sal jy 'n lang gesonde lewe hê.
0: Baie dankie daarvoor, maar nou waar is die balans ook tussen oppas en jou lewe geniet? Daar is nou weer vir my 'n ander ding daar. Dit is vir my verskriklik moeilik om daai balans te vind, maar goed, sy is nou met ons Dr. Barbara van der Westhuizen wat met ons gesels in jonk oor infrarooi maskers. Nou wil ek heel eers weet, Dr. Barbara van der Westhuizen, het jy self al een gebruik?
3: Martelies, ek moet eerlik wees, nee, ek besit nog nie self een nie. So dit behoort vir jou al so 'n bietjie te sê, nê. Nee.
0: Ja, wel, ja, ek dink Charlie Stron of iets soos dit het gesê sy loop heeldag in die huis om die ding rond. Dink ek was sy lyk goed as sy dit gebruik, dan moet ek en toe gaan kyk ek nou op 'n aanlyn platform hoeveel kos die goed nou en toe is dit so verskillend en hoe weet 'n mens wat is nou kwaliteit en wat is nie? Maar eerstens asseblief, ja. Wat doen hierdie infrarooi maskers? Dit lyk ook baie vreemd. Jy lyk soos iemand wat Texas Chainsaw Massacre se film. Dis hoe jy lyk. Maar ja.
3: Definitief. Ek stem saam met jou. So dis baie populêr. Dit trend verskriklik op sosiale media op die oomblik. Ek dink as jy jou Instagram of jou Facebook oopmaak, binne die eerste 5 sekondes gaan jy iewers sien iemand sit met 'n rooi ligmasker in die donker en maak 'n snaakse reel daaroor. So dis baie populêr, maar so wat doen die rooi ligmasker eintlik? So dit is meeste van hierdie maskers wat op die mark is op die oomblik meng van hierdie liggolwe. So dit range enige iets van, wat ons nou kyk is infrarooi, is hier by 850 nanometer, ek wil dit nou nie te vervelig maak nie, maar dis, ons moet so bietjie praat agter die science agter dit. So by 630 nanometer kyk 'n mens na rooi lig, dis nou die rooi golflengte, en by hier by 850 nanometer kyk 'n mens na infrarooi of naby infrarooi lig. So as 'n mens gaan kyk na soos wat ons sê FDA approved maskers, dan het hulle gewoonlik daai tipe golflengtes wat hulle voor getoets is, wat hulle uitstraal uit die liggies uit daai LED ligte uit. En wat hulle doen, wat hulle gevind het toe hulle nou maar begin kyk het na wat doen hierdie golflengtes, is dat hulle verminder inflammasie in die vel. So as jy begin kyk na die tipe inflammasie wat jy kry met akne en inflammatoriese kondisies soos ligte ekseem en so aan in die gesig, en dan ook stimuleer hy kollageenvormasie. Dis eintlik maar die meeste waar mense belangstel daarin. Ons wil kyk na teen veroudering, teen fyn lyntjies, verbetering van veltekstuur en pigmentasie in die gesig en in die vel. Maar dan moet mense begin kyk na, so dis wat dit sê dit doen, maar hoe effektief is dit? En dis waarby jy gekom het, is mense moet gaan kyk na wat is in die masker, hoe eweredig is die liggies gespasieer en is dit dan nou veilig? So ek dink daai is die goeders eerstens wat 'n mens dan moet kyk as 'n mens begin dink of jy een wil aanskaf vir jouself.
0: Ja, so jy sê dit is veilig. Jy voel dis heel veilig.
3: So, ja, alhoewel ek sê meeste van hulle is veilig, die een ding wat 'n mens dan moet kyk vir, omdat dit nog iets is wat baie ongereguleer is, en dit is maar hoekom ek nog nie self my een aangeskaf het nie, Natuurlik kyk mense altyd na wat se studies, wat se tipe data is daar op hierdie tipe toestelle en dis nog baie ongereguleer. So jy gaan as jy gaan kyk na aanlyn, gaan jy sien daar gaan beskikbaar wees enige iets van hier by R1500 al die pad op tot iets wat amper R17000 kos. So dit word natuurlik deur verskillende maatskappye vervaardig. So die goed waarna jy moet kyk is hoe baie liggies, hoe baie van hierdie LED liggies is in die masker, hoe eweredig is hulle versprei want jy wil natuurlik 'n eweredige behandeling op die veloppervlak hê. Hoe mooi sit hy op die vel? So party van hierdie maskers is baie rigied, anders van hulle wat nou heelwat duurder is, is van hierdie silikongraad maskers wat mooi die vorm van jou gesig aanneem sodat die lig dan nou meer eweredig versprei is. Maar die een groot ding wat 'n mens moet onthou is dat hierdie tipe lig vervaardig ook hitte. En so hitte, as jy hom natuurlik dan nou te lank gebruik, langer is wat op die package insert staan, kan jy brandskade kry op jou vel. En die tweede ding wat vir my as dermatoloog baie belangrik is, is dat daai tipe hitte kan sekere kondisies erger maak. So pigmentasie, melasma, hormonale pigmentasie kan hy baie vererger. En dis juist wat ons nie wil hê nie. So ek sou sê, jy moet self gaan kyk, hoekom wil jy die masker hê? En ook die basislyn vir my, die belangrikste is die res van jou velsorg op 'n goeie plek, want hierdie ding is nie 'n towerstafie nie.
0: Werk dit? Dis al wat ek nie ekspoort, ja. Dis al wat ek wil weet, maar werk dit en is dit die geld werd?
3: Ja. So ek sou sê, daar is data wat bewys dat dit werk vir my persoonlik, uit 'n wetenskaplike oogpunt uit is daar nog nie vir my genoeg, ons sê altyd robust evidence nie, daar is nie vir my genoeg data gepubliseer wat sê ons het hierdie studie gedoen met 2 of 3000 mense wat hierdie masker gebruik het vir 'n jaar en ons het 'n biopsie gedoen van die vel in die begin, hulle het niks anders verander in die velsorg nie en aan die einde van die jaar het ons weer 'n biopsie gedoen en gekyk wat is die verskil in die kollageen en elastien produksie. So dit vir my is hardcore wetenskaplike bewyse. Waar as 'n mens kyk na ander behandelings vir die vel, goed soos chemiese afskilfering waar ek en jy al gepraat het en goed soos microneedling. Daar's fisiese bewys dat dit werk vir die vel. As jy nou vir 'n pasiënt 'n biopsie doen op die vel en jy kyk na die kollageen, jy kan onder 'n mikroskoop daarvoor kyk en jy doen sê net maar 2 of 3 behandelings oor die tydperk van 'n jaar en ons kyk weer oor 'n jaar, kan jy fisies bewys dat daai kollageenbondels het vermeerder, meer plomp geraak, die elastien is meer. So vir my voel dit my boodskap gewoonlik aan pasiënte as hulle voor my sit en hulle vra vir my, "Dokter, moet ek hierdie masker koop?" en sê, "Kom ons gesels gou eers daaroor. Dra jy elke dag jou sonskerm? Gebruik jy antioksidant soos Vitamine C?" Is jy al op 'n retinoid soos 'n retinol of weet 'n voorskrif een in die aand? Wat doen jy elke liewe dag? Want dit is baie belangriker vir teenveroudering en teenvelkanker as wat enige masker is wat jy gaan dra. Maar as jy vir my kan sê, maar dokter, ek doen klaar al hierdie goeters, ek smeer my serums, ek doen my behandelings, ek wil weet wat is volgende, dink jy ek moet vir my masker aanskaf? Dan sal ek sê, wel, as jy die geld het en jy wil jouself daarmee bederf, dan gaan voort, kry vir jou 'n goeie mid tot bo reeks masker en wat jy weet gaan ten minste doen wat hy sê doen en dan moet jy natuurlik ook committed wees soos hulle sê, so jy moet hom ten minste 3 tot 5 aande per week gebruik en meeste van hierdie maskers sal jy so tussen 3 tot 5 minute van hulle tot en met 10 minute aanhou in die aand. So kan sien dis nie 'n groot groot commitment in terme van tyd nie, maar ek dink vir die finansiële commitment, pasiënte wat mooi kyk na hulle budget en hulle geldjies mooi spaar, sou ek sê, daar's baie ander goed wat jy kan doen voordat jy nou met al jou hardverdiende geld bymekaar skrap en een masker gaan koop. En dis maar my objektiewe opinie.
0: Baie dankie vir daardie opinie. Ons waardeer dit. Mense kan altyd nou vir my e-pos stuur of my vra of vir my sê liewer of hulle dit al gebruik het. Dalk sien mense 'n verskil, maar daar het jy dit nou gehoor direk van 'n dermatoloog wat vir jou sê wat sy van die saak dink. Baie dankie weer eens. Dit is Dr. Barbara van der Westhuizen wat gereeld vir ons help met hierdie sake in jonk en sy het infrarooi maskers bespreek.
4: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kansse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
5: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
6: Dis nie net 'n pensioenfonds nie. Dis gemoedsrus vir meer as 1,26 miljoen staatswerknemers en meer as 565.000 pensionarisse en begunstigdes. Dis die onderwyser wat uiteindelik kan rus na jare van skaaf aan ander se toekoms. Die verpleegster wat haar lewe lank vir ander sorg, uiteindelik self ook versorg. Dis nie net die verantwoordelike belegging van 2,69 biljoen rand nie. Dis skoolskoene vir kleinkinders. Dis die uitbetaling van 167 miljard rand in voordele net in die 2025-2026 finansiële jaar. Vir 30 jaar al dien die GEPF diegene wat dien. GEPF, your investment, your future.
7: Well, East Coast girls are hip, I really dig those styles they wear.
8: Hierdie week in Sondag met Fritz bring ons weer vir jou sonskyn energie. Ballades en hartstories. En ons raak nostalgies en romanties. Sondag met Fritz, hierdie naweek tussen 3 en 5 uur.
0: Bly by ons amper tyd vir afstof en na 2, soos ek gesê het, sluit ons aan by Michael Flismus, dis die Britse ope, en dan Heidi wat gesels met oud skoolhoof Hubert Titus, of Titus liever, natuurlik, hy en sy maats, die onderwyser Lucas Minnie en die motorwerktuigkundige Leon Hougaard, is drie fietsryers wat vanaf Rundu in Namibië tot in Woester fietsry as deel van 'n fondsinsameling daar, so hy het bietjie by hulle ingeloer. Ons gaan daar by hulle aansluit 25 minute oor 2.

0: Frans van Kook met die ruimte.
1: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
2: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons hande, dit is tyd om oor regte groei te praat. Ga na holdmyhand.org.za.
3: Saal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op paardewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
4: In RSG Landbou bepraat ons noodsaaklike nutriënte en lekaanvullings in vleisbeesproduksiestelsels. Ons vind ook uit wat die verskil tussen 'n os en 'n bul is. En dan is daar goeie nuus wat verband hou met kunsmatige intelligensie en plaaslike produsente. Vrydagoggend 25:05 saam met my, Eloise Pretorius.
0: In afstof vandag en dit is waar ons fokus op gebeure van die verlede en hoe dit opgeteken is op verskillende media platforms en op 16 Julie 1999 is John F. Kennedy Jr., sy vrou Carolyn Bessette Kennedy en haar suster Lauren Bessette in 'n vliegtuigongeluk langs die kus van Martha's Vineyard, Massachusetts, dood terwyl hulle op pad was na 'n familie troue. Die vraag natuurlik die Kennedy vloek. Hier is 'n uittreksel uit 'n verslag van Inside Edition oor wat daar moontlik verkeerd geloop het.
5: At 9:39 p.m., about 1 hour into the flight, and about 10 miles outside Martha's Vineyard, according to radar, Kennedy's Piper dropped from 2,500 feet to 1,800 feet in just seconds.
6: What possibly would have happened?
5: Pilot Steve Kahn showed what could have gone wrong inside Kennedy's cockpit.
6: He might have been looking, and as he's looking, he's turning the yoke. He's in a turn, and he's just looking to see something on the ground, and what happens is he accidentally just might give it some forward pressure. Well, very quickly, the vertical speed indicator is going to start indicating a downward trend, and next thing you know, he could have been in a dive.
0: Dit dan gebeure van die verlede in afstof hier in 360.
7: Hoekom was dit as kind so maklik om vriende te maak, maar as volwassene soveel moeiliker? En wat gebeur met jou emosies wanneer geldsorge elke dag saam met jou opstaan? Wees ek ondersoek die sielkunde agter ons verhoudings en finansiële stres. Kom luister Vrydag om 11:30 net hier op RSG.
0: AJ Mitchell volgende met High Like You en dan is 3:00 nuus hooftrekke.

0: In die tweede nuus hooftrekke gelees deur Martlies Brink. Borgtog van R5000 elk is toegestaan aan 'n huidige en gewese beampte van die Ekurhuleni Metropolisie wat reg staan op aanklagte wat verband hou met die beweerde diefstal van edelstene ter waarde van R15 miljoen tydens 'n klopjag in Kilani in 2023. Adrian McKenzie en Kersha Lee Stols is in hegtenis geneem na die getuienis van getuie K voor die Madlanga kommissie. Getuie K het aan die kommissie gesê dat sy en Kwanazi die diefstal beplan het en waarby McKenzie en Stols na bewering ook betrokke was. Aanklagte teen 'n derde verdagte, die eienaar van 'n private veiligheidsmaatskappy, Etienne van der Walt, is vanoggend teruggetrek. Die Weskaapse Hooggeregshof sal aan die einde van volgende week sy beslissing bekend maak oor president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek om die parlementêre afsettingskomitee se werk te staak. Die aansoek om die parlementêre proses op te skort, hangende hersiening van die artikel 89 paneel se verslag oor die Palapala aangeleentheid, het gister begin. Die paneel het in November 2022 bevind dat daar 'n prima facie saak teen die president is waarop hy moet antwoord. Suid-Afrika se reguleerder van gesondheidsprodukte, SAHPRA, het goedkeuring verleen aan 'n Indiese maatskappy om 'n generiese weergawe van semaglutid te vervaardig. Die Indiese maatskappy Sun Pharma sal meeding met Mounjaro en Ozempic, wat reeds in Suid-Afrika beskikbaar is. Die Indiese produk wat bestaan uit voorafgevulde inspuitings wat weekliks toegedien word, sal binne die volgende paar dae in Suid-Afrika beskikbaar wees. Verskeie Indiese medisynevervaardigers het generiese weergawes vir medisyne teen diabetes en vetsugtigheid bekendgestel nadat Novo Nordisk se patent verval het. Iran se militêre bevel het gewaarsku dat hy nie Amerikaanse inmenging in die straat van Hormuz sal duld nie. 'n Woordvoerder sê die seestraat is 'n rooi lyn en dat Iran die hele gebied se infrastruktuur sal teiken, sou president Donald Trump sy dreigemente uitvoer om Iran se infrastruktuur aan te val. Intussen het vyandighede tussen Iran en die VSA verder opgevlam met ontploffings wat oornag oor die hele Iran gehoor is. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is 3:00.
1: 360. Jou blik op die wêreld.

0: Want net ons weet, Steve Hofmeyer hier op RSG. Dit is tyd vir sport en ons sluit aan by Michael Vlismus. Dis die Britse Ope golftoernooi Royal Birkdale Southport en ons sê vir hom, baie welkom Michael.
1: Middag Martelies. Korea se Sungjae Im sê hy gebruik nooit 'n golfbal met die nommer 4 op het nie, want daardie nommer het 'n slegte konnotasie in Koreaans, maar hy loop nou juis voor op 4 onder syfer. Hy en Engeland se Dan Brown is die gesamentlike voorlopers na al rondes van 66. Im het al 2 keer op die PGA Tour gewen, terwyl Brown al 2 keer op die DP Wêreld Tour gewen het, maar al twee is nog op soek na al eerste major oorwinnings. Im se beste vertoning tot nou toe was tweede in die 2020 meesters, terwyl Brown 10de geëindig het in die 2024 Ope Kampioenskap. Hulle is een hou voor 5 spelers, insluitend wêreld nommer 1 en verdedigende kampioen Scottie Scheffler. En op 2 onder syfer is Bryson DeChambeau besig om vir Nick Faldo te bewys hy weet wel iets van links golf af. Faldo het vroeër die week gesê DeChambeau het geen idee van die strategie wat benodig is vir links golf nie, en toe begin die Amerikaner sy ronde met 2 agtereenvolgende voeltjies. Die voorste Suid-Afrikaners is tans Henny Du Plessis en MJ Duffy op syfer. Du Plessis het nog 3 puitjies om te voltooi en hoop om te bou op die momentum van sy tweede plek in die onlangse BMW Internasionale Ope. En Duffy is nou deur 5 puitjies. Daar is in totaal 8 Suid-Afrikaners wat speel en die meeste van hulle slaan vanmiddag af. Dit is die grootste getal Suid-Afrikaners in 'n major vanjaar en hooplik is dit goeie nuus vir die naweek, want in die vorige 3 majors die jaar was daar net 4 Suid-Afrikaners wat die afsnypunte kon behaal het. Michael Vlismus vir RSG Sport.
0: Baie dankie Michael, ons gaan weer van hom hoor soos wat die golf ontwikkel. Bly by ons, 25 minute oor 2 is Heidi Miller Isaacs aan die woord en sy sluit aan by 'n hele groep fietsryers wat van Rundu in Namibië af trap fietsry tot in Woester. Bly by ons daarvoor.
2: Dit is natuurlik 'n kenwysie van die oudste program op Suid-Afrikaanse radio, U eie keuse. Jou versoeke is welkom. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. Hier luister ons na klassieke en ligte klassieke musiek, wat insluit opera, operette, musiekspele, klankbane, kenwysies van radio en TV-programme, dan ook daardie ou nostalgiese opnames uit die vroeë 1900s. U eie keuse, elke sonoggmiddag van 12 tot 1. Die e-posadres net weer, info@willempelser.co.za. Die herhaling is op woensdagoggend van 1 tot 2.
3: Sondag in Binnekamer gesels ons met Dr. Michelle van Tonder oor leierskap. Etorina Stoop deel die kerk op Koelsberg se 200 jaar geskiedenis en Dr. Pieter Visser waarskei teen sosiale media slenters. Skakel in vir Binnekamer saam met my Liselde Brein elke sonoggend net na die 7 uur nuus vir geloofsinspirasie.
4: Elke woensdagoggend met jy raai van watter voel praat ons dan nou vanmôre?
5: Jy ken hom, as jy nou regtig dink dis 'n bosduif, dan kan jy

0: Hy is roesbruin en hy steek daai lang snavel van hom in die grond op soek na insekte.
1: Bondhoutkapper sê muis Marie, 'n reënvoël sê Pieter en dis asof hy sy naam vir jou sê. Hoep, hoep, hoep. Dis die hoep, hoep vanmôre. So as jy hierdie raaiskoot ingestuur het gesê hoep, hoep, dan jy reg geraai.
2: Let me tell you about the birds and the bees and the flowers and the trees.
3: Op en wakker.
4: Elke weekoggend 7 tot 9 op RSG. Anything.

Dit is tyd vir jou keuse van musiek en ons praat oor daardie illusies waarvan jy ontsla raak of wat wegval soos wat jy deur die lewe ouer raak, spesifiek nou hier wanneer jy naby aan aftrede kom en nog verby daai ouderdom van 60, 65, 70, baie mense wat die naaste by op daai ouderdom kan aftree nie, soos wat iemand ook gesê het, hierdie hele ding van jy werk, jy belê, jy bou jou pensioen op en dan kan jy aftree. Daar het iemand gesê, dis 'n illusie en ek moet sê, mens kan sien hoe swaar mense kry, gebaseer op 'n belofte dat hulle eendag maklik kan wees en hulle is nie. So, daar's baie van hierdie tipe van dinge wat mense ervaar het. Die een ding wat die ou ook toe gesê het, die dokter wat die gesprek geïnspireer het, hy sê, hy toe nou vir sy werk lank vooruit kennis gegee dat hy gaan waai, want hy het nog gedink, dis dalk moeilik om hy te vervang, om vir hulle genoeg tyd te gee. Hy sê dadelik, vinnig, binne week of iets het hulle sy vervanger gehad. En dan besef jy net daar, jy is vervangbaar. Daar's soveel dinge wat jy dink jy is belangrik, jy dink jy vervul 'n spesifieke rol, seker maar tot mate. Ek wil nou nie heeltemal fatalisties klink en dink ons beteken niks nie. Maar as iemand gaan, dan is daar iemand om jou plek te neem, dalk nie op dieselfde manier nie. En ons is spesiale individue. Dat ek het gou so vinnig 'n bietjie wat 'n teenvoeter gee vir die negativiteit daar, maar hierdie illusies waaronder ons deur die lewe gaan. En soos wat mense ouer raak, besef hulle nie wat die goed wat jy gedink het is belangrik, is toe nou nie so belangrik nie. Hier is van die voorstelle wat gemaak is op hierdie tema. Elise is in Oudtshoorn, sy het vir Freddie Mercury se Great Pretender gevra. Oasis Wonderwall, Vanessa van Overstrand het daarvoor gevra, fantastiese album ook daai Vanessa. Apple, Sterre, Hanley van Felixton, Just an Illusion van Imagination het Hanley Keert van Kreersdorp voorgestel. Dan was daar Don't Have Dreams, Rather Have Memories. Is dit 'n liedjie of is dit 'n aanhaling? Ek dink is net 'n aanhaling. Dedrick van Witrivier is 'n mooi een. Isaac Daniels in Niemandsdorp en Henk van Meyerton het ook gevra vir Imagination van Just an Illusion. Of is it Just an Illusion van Imagination? En net gevindig oor laaste een of twee wat deurgekom het, I Don't Believe in If Anymore van Roger Whittaker het Willem van Durban voorgestel. Ook Lida wat vir daai gevra het. En toe het iemand iets voorgestel wat ek nogal gedink het is heel gepas. Want het spreek vir my tot hoe ons kyk na sogenaamde normaliteit en waar mense inpas in die lewe. En as jy nou die geskiedenis ken van die oorspronklike voorsanger, nie dat daar net een sanger van Pink Floyd is nie, dan sal jy nou Syd Barrett, dan sal jy nou verstaan wat hierdie liedjie probeer sê. Maar Pink Floyd het toe nou jare later 'n liedjie opgeneem vir hom, I Wish You Were Here. Dis hoe ek het dan verstaan in terme van hierdie liedjie. Dit is net baie mooi, maar hierdie illusie waaronder ons hierdie lewe beweeg, die verskeie illusies. Praat maar met my as jy wil gesels.

Ja, dis wish you were here van wish you were here, daai belade. Dit gaan ek maar oor pyn en verlies van hierdie vriend wat hulle toe nou verloor het, Syd Barrett. Hy het gelei aan geestesongesteldheid, hantering van daai probleem. Jy weet, dit was een van hulle hooflede en Roger Waters het dit toe nou geskryf as 'n huldeblyk aan Syd Barrett, wat die groep moes verlaat weens daardie ernstige geestesverswakking wat hy ervaar het, soos hulle dit nou stel. So ja, baie baie bekende liedjie vir hulle gewees en album. Ek dink Syd Barrett het toe ook in die 75 deel van daai tour bygewoon om vir hulle te gaan ondersteun. Liedjie soos Shine On You Crazy Diamond, dit dan Pink Floyd uit die 75 hier op RSG. Hier is Ed Sheeran met Camera.

0: Baie dankie, Ampi, niks en niemand. Jy is ingeskakel hier by 360, bly by ons, volgende Heidi Miller-Isaacs wat so bietjie saam die pad vat vir 'n goeie doel van Namibië tot in Woester.
1: Wonder jy soms wat jy op 'n Saterdag kan doen? Wel, Saterdag Sprankel is daar om jou te help met jou naweek aktiwiteite. Het sy jy die land deurkruis of die grense oorskry? Selfs al bly jy net binne die perke van jou eie huis, sal daar ietsie wees vir jou om te doen. Met reisvoorstelle saam met Johan Rademan, resepte met ons sterre in die kombuis en die vraag waarheen vandag, help Saterdag Sprankel jou elke Saterdag tussen 10 en 1, saam met my, Sue Pyler Slabbert.
2: Toe jou naweek in styl met Sue se Saterdag Sprankel.
3: Sondagoggend in oggendstemming luister ons na musiek wat tyd trotseer, van Mozart se geliefde Anna Klane nagmusiek na die misterie van Albinoni se Adagio tot die onvergeetlike emosionele tema uit die rolprent Love Story. Kom reis saam deur musiek wat herinneringe oproep en nuwe betekenis gee aan bekende melodieë. Dis oggendstemming net na die 6:00 nuus en weer saam met my Tarin Oosthuizen.
0: Ek het vroeër 'n boodskap gekry van Saartjie van Swazerenekus. Sy sê, kan ek ook my 5 sent ingooi op vandag se gesprek? En is natuurlik nou oor daai illusies wat ons van ontsla raak soos ons ouer raak. Sjoe, baie goeie getuienis en laat my behoorlik regop sit. Ek is tans in 'n beroep waarin ek ander mense se produkte namens hulle bemark. Elke jaar sê ek nou, is ek klaar, maar dan kom trek hulle my weer terug in. En nou wonder ek, goed, kom ek besluit nou, is ek regtig klaar? So, sal ek met die paar randjies kan oorleef, want ja, so is dit geld betaal vir brood. Maar glo my, ek wil nie meer met mense werk nie. Sterkte met hierdie moeilike besluit, Saartjie. Dis die ding, jy is in 'n stelsel en jy kan eintlik niks aan daai stelsel doen nie. Ek weet nie hoe 'n mens uit die stelsel uitkom nie, maar ja, dit is 'n moeilike saak daai. Baie, baie sterkte. Op die ou end weer eens. Moet die mens rekeninge kan betaal. En dan, iemand wat ook net hierso sê, dat Wish You Were Here het nou ordentlik my hartsnare gespeel. Ek kan ongelukkig nie vandag daai Brandy Carlile speel nie, dis nie op my speellys nie, JB, maar baie dankie, ek is bly jy het dit wel geniet.
2: Jy luister na 360 op RSG.
0: Heidi Miller-Isaacs gesels volgende met oudskoolhoof Hubert Titus, hy en sy maats, die onderwyser Lucas Minnie en die motorwerktuigkundige Leon Hougaard, is drie fietsryers wat vanaf Rundu in Namibië tot in Woester fietsry as deel van geldinsameling vir evangelisasie as ook 'n kosprojek vir haweloses. Hulle mikpunt is om 2500 km af te lê en hulle vorder fliks.
4: Ek is deel van 'n vriendekring van drie, myself Hubert Titus, 'n oud skoolhoof, en dan 'n oud onderwyser Lucas Minnie, en dan 'n motorwerktuigkundige Leon Hougaard. Ons is almal daar van Woester, en ons het ten spyte van ons verskille van verskillende kulture, kom ons verskillende ras, verskillende gewoontes, is daar iets wat ons saambind, naamlik fietsry. En ons geniet ons gate uit. Ons is liever bicycle touring in spesifiek, en ons deel dit met mekaar en ons geniet dit.
5: Hoe werk die trippie? Hoeveel kilometers lê julle af per dag en hoeveel keer moet julle iewers oorslaap?
4: Hierdie ons ry daar van die noorde van Namibië, 'n plekkie met die naam van Rundu in die bek van die Caprivi, as ons op pad Woester toe, so 2500 kilometer. En ons beplan, as die Here wil, om teen middel Augustus, einde Augustus, behoort ons by die huis te wees. Maar met die bicycle touring kan 'n mens nooit seker wees, want dit hang af van weersomstandighede en ook die terrein. Hoe lank beplan ons daarin? Ja, dit het maar alles afgehang van my aftrede. Ek was gelukkig om verlede jaar af te tree, maar dit is 'n 2-3 jaar lange projek van beplanning, en ons het uiteindelik die punt bereik waar ons dit moontlik maak. Jy weet, om 'n droom sonder aksie kom tot niks. So ons het nou uiteindelik tot aksie oorgeslaan en ons is besig met die toer. Met bicycle touring, ek is 'n wiskunde onderwyser en ek is lief vir gemiddeldes. So ons het beplan om so gemiddeld 50 km per dag te ry. Maar ons het tot op hede baie meer as dit per dag gedoen, want die terrein is lekker in die noorde. Ons het 140 km gedoen van Oudtshoorn na Gobabis. Daar is 'n klomp honderds wat ons gedoen het, 80s, maar nou die dag was die Kalahari duine, het ons so 'n bietjie pak gegee en ons kon net 45 km doen. Maar ons kry ook daai swaar kry met lekker kry ons dit klaar.
5: Hoe is die harte van die mense wat julle ondersteun so langs die pad?
4: In die meeste gevalle doen ons maar wild camping, maar daar is ook barmhartige Samaritane wat ons langs die pad kry, mense wat help met water, mense wat help met 'n koeldrankie. Ons is nou die dag geborg deur 'n plaaslike inwoner van Namibië wat vir ons geborg het by 'n lodge daar so in Grootfontein. Een van die plaaslike ouens daar in Oudtshoorn het ook ons 'n ekstra aand by sy lots aangebied en dan die NG Kerk Gogas, hulle het vir ons ook slaapplek gegee. So ons kry barmhartige Samaritane langs die pad en ons verwelkom dit. Interessante dinge is die mense van Namibië. Nee, 'n mens voel nie onveilig nie, veral ons wat die wild camping doen. Mense is ontvanklik, jy weet, hy dit toe ons. Die woestryd is, was die gebed van ons hart, dat die Here mense se harte moet gereed maak op ons pad. En ons ondervind dit regtig waar hier in Namibië, dat mense se harte is gereed om ons te ontvang. Maar interessant is ook die pragtige landskappe, die dierelewe. En ons sien die grootheid van die Skepper. En ons al die pad en alles. Om terug te kom na die harte van die mense, hulle is gereed om ons te ontvang. Hy het ons geniet het met dit wat Namibië vir ons bied, net die vriendelikheid van mense, die openhartigheid en sommer net die lekker geselsse ook en om omgaan met die gemeenskappe in die dorpe wat ons aangaan.
5: Ek sien nou die aand was julle aandete boeliebief dink ek. Lekker. Hoe werk die kosstories?
4: Kosmaak is nooit vir ons 'n uitdaging nie. Jy weet, om brood met grondboontjie botter, pinabotter te eet, in ons kultuur, weet jy mos, smoortjie, beef met aardappels, maar ja, daar is ook tye wanneer ons lekker eet, wanneer ons vleis braai. Ons het nou die aand roetie en curry geëet, kan jy glo, en ons ry alles op ons fietse saam. Uitdagings, die terrein, ja, die Kalahari duine is maar ongenaakbaar, ne, en ons vorder baie stadig hier deur die Kalahari, maar water is eintlik maar 'n bicycle toerus se grootste uitdaging. As jy het water uit daar loop, dan is jy in die moeilikheid, ne. So ons gaan maar by plase aan, ons het 'n backup vehicle wat saam met ons ry. Hulle sien vir ons so elke tweede, derde, vierde dag, want hulle het ook hulle eie agenda, my broer Ruben en Patrick Ambrosini, maar dis lekker wanneer ons vir hulle so na 'n paar dae sien, want dan kan ons lekker eet en ons kan volop water drink.
5: Wat is vir julle die mikpunt?
4: Ja, ons mikpunt is om 2,500 km binne so 50 dae te voltooi, maar boonbehalwe dit, is ons mikpunt ook om bietjie hoop in die lewe van mense, die weerloses daar buite, te bring, nee, deur geld in te same vir evangelisasieverspreiding in en rondom ons dorp Woestel, en ook geld in te same vir 'n kosprojek wat ons al lank, jare lank bedryf, daar so in Woestel, waar ek en Lukas en Leon elke Sondag so in die omgewing van 4:00 opstaan. Ons maak kos en dan gaan voet ons so 250 mense, so dis ons mikpunt. Hoeveel kilometer lê ons af en hoeveel lê nog voor? Tot op hede, Heidi het ons so 1300 kilometer afgelê, so daar lê nog so 1200 vir ons af. Woestel toe ons teken nou vir Aruap, gaan oor die grens daar by Rietfontein. En dan ry ons strappels in die rigting van Appington, Merrydale, Grobbels, Hoop, Prieska. En dan kom ons af Kanaal van Vryseburg, Sutherland en Woestel. Hoe ondersteun ons mekaar? Ja, deur mekaar sommer te vermaak met ou boepenstories, soos wat ons in Namakoland sê, ne? In ons Suid-Afrikaanse opset moet ons mekaar leer ken deur ons stories. Jy weet, ons drie is nie naïef om te dink dat ons oor alles dieselfde dink. Nie en ons het nie dieselfde oortuigings nie, maar ons vul mekaar aan met ons stories en dan geniet ons fietsry saam, ne, en ons lag vir mekaar en met mekaar en ons motiveer ook mekaar wanneer daar 'n bietjie hoop verloor word, ne. Ons het al 'n paar beserings opgedoen, so dit maak 'n mens maar morbied, maar daarom is ons drie om mekaar aan te vul. Baie dankie Heidi, dit was 'n voorreg om saam met jou in gesprek te tree, om ons story saam met jou te deel, en alle heel en seën daar vir julle by RSG. Groete vanuit Namibië.
0: Baie dankie julle, mooi trap, sterkte, en dankie aan Heidi vir die gesprek.

0: Dis Brandon Wisham met Tears in her tequila. Net hierna is het vandag se fight, het jy geweet.
1: Dis Lodo Manaviek by ShopRite. Vir slegs 3 dae spaar op ongelooflike aanbiedinge. Soos Farmer's Choice bevrore gemengde hoenderporsies 2 kg, koop 2 vir R149. Rama 37% vetsmeer 1 kg vir slegs R29.99. Kellogg's Kids Noodles 5 pak koop enige 2 vir R49. En Mac gewone handpaspoeier 2 kg vir net R59.99. Geldig vanaf Vrydag 17 tot Sondag 19 Julie. Slegs by ShopRite.
0: Dink aan al die matriekleerders wat hard werk, maar nie die geld het om 'n pragtige rok of pak vir hulle matriekafskeid te koop nie. RSG wil help. Saam met Elizabeth Galloway Academy of Fashion gee ons 'n spesiale meisie en seun die kans om 'n gratis rok of pak te ontvang vir hulle groot aand. As jy 'n matriekleerder ken wat hierdie hulp nodig het, stuur vir ons 'n e-pos by info@rsg.co.za met die naam van die matriekleerder, hulle matriekafskeiddatum, of dit 'n meisie of seun is, en natuurlik moet jy bevestig dat jy hulle toestemming het om hulle storie te deel. Dit moet ook 'n kort motivering insluit. Vertel ons 'n bietjie hoekom die kind daai rok of pak dan nou verdien. Onthou, jy kan nie jouself vernoem nie en hulle matriekafskeid moet tussen September en Desember 2026 wees. Benoeming sluit Sondag 19 Julie, so jy moet nou vinnig maak middernag. Besoek rsg.co.za vir meer inligting. Help ons om 'n droom waar te maak met RSG en Elizabeth Galloway Academy of Fashion. Info by rsg.co.za. Jy luister na 360. Onthou, ons praat bietjie oor daardie gewaarwordings, soos wat jy ouer geraak het, die oogklappe wat afgeval het oor die lewe, die illusies waaronder 'n mens leef. En soos jy ouer raak en dink jy, ja, ek het baie tyd aan iets spandeer wat ek dalk nie aan moes spandeer nie. Sê vir ons wat jou opinie daar is.
1: Jy luister na 360 op RSG.
0: Het jy geweet, een IMAX kamera weeg oor die 45 kg. Tradisionele 70 mm IMAX filmkameras maak 'n baie groot geraas van 80 tot 100 decibel. Dis so hard soos byvoorbeeld 'n grassnyer. Die kameras is vir die nuwe The Odyssey film gebruik en Christopher Nolan, die regisseur, het 'n tipe van 'n boks ontwerp om dit meer klankdig te maak sodat hulle dit vir gewone tonele ook kan gebruik. Dis gewoonlik net vir aksietonele gebruik oor jare weens die geraas wat dit maak. Daar's baie uitdagings, die karakters wat vir mekaar kyk, as hulle nie reg kyk nie, dan gaan hulle oë nie oplei nie. So dan gaan dit nie werk nie. So hulle het letterlik spieëls opgesit dan met karakters mekaar kyk in die spieël en hulle kon net vir 3 minute op 'n slag opneem. So jy neem vir 3 minute op en dan moet hulle die hele ding herstel en dan moet jy weer aangaan van daar af. Wat 'n storie, maar blykbaar is dit 'n baie goeie fliek. Jean-Louis Foury, volgende met hart en die middag vir vol vrae om die draai.

0: Swaar, dit klink swaar, sterkte met die hart. Tot ziens, ek sien jou weer môre op die Vrydag vir 360, 'n lekker program wat hopelik vir jou weer voorlê. En onthou, jy kan vir my navraag stuur, dis brink@rsg.co.za. Die middag vervolg vrae sit hier en wag vir jou en 3 uur is dit spitstyd huis toe. Tot ziens, ek sien jou verder op sosiale media, ek is oral as Martelies Brink en op Facebook as Martelies Brink RSG, as jy so 'n paar foto's agter die skerms ook wil besigtig. Lekker middag, tot ziens. Dalk het jy nog 'n vol boom suurlemoene in die winter. Maar wat maak jy met dit alles? In die 360 speseryroete, Vrydagmiddag om 1 uur op RSG, gesels ons met Jacques Erasmus van Hemelhuis oor sitrus in lê. Van kinderdae af is François Steyn versot op branderplankry, wat later in kompeterende brander roei, wave ski, ontwikkel het. Johan het met hom gesels oor die sport.
1: Hulle noem Peru die land van die left-hand breaks. Jy surf links, ons gaan surf in Huanchaco.
0: En in afstof, die Amerikaanse meganiese ingenieur, Willis Carrier, het tekeninge voltooi vir wat die eerste moderne lugversorger sou word. En ons is allemaal dankbaar.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: Ach, Reggie, Jakko, ons kut lekker warm vanavond hier so, want het is bitter koud. Maar ach, dankie vir die great show.
4: Sowieso, ek vraag asseblief dat jy vir my kan speel Wendy Oldfield in die Wilderness Punch, Saliki, A Reminder to the World. Asseblief toch, Reggie, lekker aand vir allemaal.
5: Goeie naam, oom Reggie. My naam is Shriek en ek is 8 jaar oud en ek luister elke dag op oom Reggie. Ek is lief van jou oom Reggie. Dankie oom Reggie.
6: Skud het met Reggie Philander.
7: Elke vrijdag aand vanaf 20:09 tot middernag met my Reggie Philander hier op RSG.
8: In juli maand gaan die Springbokke die winterkoue uitdryf met vier warm toets rugby.
9: Ons het opgestap, ons het Bruin Abana, 'n kort lang gees deur 'n gaping. Bruin Abana is op die kwartlyn. Hy skop die bal vorentoe, hy kry die bal uit, hy kom in die hoekie. Briljant Bruin Abana.
8: Suid-Afrika speel op 3/8 volgende Saterdag in die Nasieskampioenskap teen Engeland, Skotland en Wallis op plaaslike bodem. En goeie nuus vir jou is dat RSG al drie wedstryde regstreeks en volledig uitsaai. RSG Sport, net vir jou.
10: RSG bied aan Agterplaas deur Charles J. Fourie.
11: So jou paat laat weet Pieter en Nico toe al die tyd gestrand in 'n blikkie se buitekamer geslaap.
12: Van wanneer af slaap Pieter daar?
11: Om blikkies het gesê hy kan daar bly tot hy wat blikkies is uit die hospitaal kom. Ek het skoon vergeet. Ja, ek is jammer ek het julle op hol gehad.
12: Ja, ek maam ons getune, Pieter is okay.
11: Ek hou nie daarvan dat Pieter met seens uithang wat ouer is, hy is die Rachel. En die Nico, hy lyk asof hy te streetwise is.
12: Mama, ek moet met Pieterkie praat.
11: Nee, ek sal self. Sê toch vir Alet, ek sê dankie.
12: Sal hy sê.
11: Julle wil nie inkom vir 'n vinnige koffie nie.
12: Alet wil ry, mama moet ophou oor ons worry.
11: Ek se ma, Rachel. Ma is worry.
12: Pieter is nie onnoosel nie.
11: En jy?
12: Ek skwaalappies.
11: Bly net weg van hy nightclub, asseblief.
12: Ja, ek kom. Smaak hy met geld.
11: Ja, ek is alright, dankie.
12: Ek is lief vir ma. Al dink ma nie altyd so nie.
11: Gaan nou, voor ek begin chank.

0: sy mooi kom, gaan sy jou ook uittrap.
1: Skrikkie vir jou ou lady nie, braakie. Dek, hier is jou kat van die milies. 20% soos ons geagree het.
0: Hoeveel het ons gemaak?
1: 1-8, so jy krijg 360.
0: So jy maak 1440.
1: Minus die 600 wat ek ingesit het om die games te koop.
0: Ja, denk jy die dudes of ons nog games kan kry?
1: Nie as jy so gaan panic mechanic nie.
0: Ek weet gepanic toe die lighties een paar vrou of die games gesteel is, okay? Besides, jy het nog nie gesê of het is nie.
1: Ek het jou gesê, ek vra nie, Pieter.
0: Okay, so sal ons nog games kan kry.
1: Dit hang af.
0: Van wat?
1: Of jy weer gaan panic.
0: Ek sal nie, yes. Ek wil net meer as 360 maak.
1: Jy raak nou lekker gulsig, ne?
0: Is die makkelijkste wat ek nog ooit soveel milies gemaakt het.
1: Hierdie is small change, braakie. Ons kan baie meer maak.
0: Met nog games?
1: Jy is ook maar anders aangeskroef. Die ene oomblik worry jy dat die games illegal is en nou wil jy meer milies hê.
0: Ek wil my male help, okay?
1: Moet dan nie so baie vra nie.
0: Ek sal my share in sit, dan koop ons nog games.
1: Vergeer die games. Ons kan sellies verkoop, bra.
0: Selfone? Jy meen jy kan sellies in die handen kry?
1: Fancy sellies, my belly. Ek kan hulle kry vir R1000 en ons kan hulle swaai vir R2,500 tot R3,000 een foon, papa!
0: Oh, dis van die selle dude.
1: Hy is ons kinnekie, my braakie.
0: Maar waar gaan ons sikke ching kry, man?
1: Ons het ons klaar. 1,8 saam met jou, share.
0: En ons kan die sellies swaai vir R3,000 elk.
1: Bra, jy het gesien hoe vinnig die games verkoop. Hierdie is top range bling bling sellies, papa. Niet kost hulle R8,000.
0: Maar is hulle ook dan nou...
1: Hey, jy het gesê jy gaan nie vra nie.
0: Kan ons net eers een koop nie?
1: What's the point, bra? Ons koop 2. As jy die ander 200 kan score, dan kat ek jou die keer in op 30% van die deal. Jy kan 1,008 vir jou mamie en papi huis te vat.
0: Jan Stuyp, is jy serious? 1,008?
1: As you in, or are you out, braakie?
0: Ja, ek's in. Ek sal die ander 200 try organise. Miskien sal my ma of pa wil inkoop in die deal saam met my.
1: Hey, nee, bra. Jy hou jou mamie en papi hier uit. Dis ons deal.
0: Okay, gee my net tyd. Hou my share so lank.
1: Nee, hou jou share by jou. As jy die ander 200 gescore het, dan geef my die 560. Business is business.

0: Waar is je schoolzak?
1: In mijn kamer.
0: Jouw kamer? Zo'n blikkies kamer.
1: Ja, geef mij broodjes, ek gaan laat die school maar.
0: Ha, staan het op die tafel, Pieter. Maak jou oom.
1: Ek gaan vanmiddag naar school bij Rachel kuier.
0: Bij haar werk of haar flats?
1: Ja, bij haar werk.
0: Jy gaan loopie weer die hele middag saam met Nico rondie. En volgende keer, sê jy my waar jy is. Ek het vir my frik gewaarie.
1: Maar kon net in die kamer kom kyk het.
0: Ga oefen jy nog rugby?
1: Lank al nie meer nie.
0: Is vanuit jy met hy Nico uithang.
1: Nico is 'n eister, maar hy kyk uit vir my.
0: Hoekom moet hy nogal vir jou uitkyk?
1: As die ouens my boelie.
0: En wie boelie jou?
1: Ag, los dit net, ma.
0: Wie boelie jou?
1: Dit is net 'n dude by die skool wat die hele tyd vir Rachel sleg sê.
0: Wat sê hy van hom?
1: Wil ma nou regtig weet.
0: Wat sê hy van hom?
1: Dat sy nou let baas nonnies is, okay? Kan ek nou maar gaan?
0: Jou suster is geniks 'n baas nonnie nie. Wie is die kind?
1: Los dit net, ma. Ek moet duik.
2: Cheers.
3: Yes. Moet hy kind jou by die skool gewees het, he?
0: Ja, hy's laat. Môre kyk.
3: Is jou Frans al op?
0: Het gaan stort. Hoe kos ek jou?
3: Man, ons moet Hardway toe. En ek moet nog hospitaal toe ook.
0: Wat gaan jy by die Hardway doen?
3: Frans het nie gesê hy gaan my dak verf nie.
0: Nee, woord nie.
3: Ja. Daarom is hy net so 'n goeie job gemaak van my tuin en geete, want ek maar besluit het om hom ietsie te gee om die dak te verf.
0: Gaan jou betaal?
3: Nou, nie kontant nie. Trek het van julle rent af.
0: Gewonder hoekom hy so vroeg op is vanoggend.
3: Ja. Nou sê die dokters hulle wil op blikkies opereer ook nog.
0: Maar ek dink hy word beter.
3: Hy is. Maar hulle sê nou daar's 'n gewas op sy een long.
0: Ai, klets. Wil jy ek moet bietjie later saam met jou gaan?
3: Sal jy, Sunny? Jy weet ek kan mos hierdie stres hanteer nie.
0: Of course sal ek. As jy en Frans terugkom van die hardware.
3: Okay, dankie. En jy moet vir Pieter sê om Blikkie se kamer te sluit. Ek soek nie vir alle kinders wat daar oorslaap. Hierdie is een van daai backpacker lodges gedoend is nie.
1: So kon jy by die dude uitvind of hy vir ons twee sellies het?
4: Ja, hy het vir ons twee uitgehou. Ons moet net collect.
1: Ons kort nog die R200.
4: Kon jy iets organise?
1: Nog nie, ek wou nie my ma vra nie.
4: Het jou ou lady nie 'n beursie wat rond lê nie?
1: Ek gaan nie geld by my ma steel nie, Nico.
4: Dis net 'n loan. Jy sit dit mos terug.
1: Sit anyone nie sulke medies nie.
4: Die dude gaan nie die sellies vir altyd hou nie, né?
1: Ja, ek gaan 'n plan maak, okay.
4: Hey, kom. Jy wil mos nou al lank al vir ou Dewald uitsort wat sê jou suster is 'n baas nonnie. Daar stap hy na sy fiets toe.
1: Wat gaan jy doen?
4: Niks nie. Check net as hy by die fiets klim en wegry.
1: Wat is jy aangevang, Nico?
4: Watch it. Kyk al. Daar klim hy nou. En watch it. Wag tot hy hobbeltjie in die pad tref. Watch it. En...
1: Down he goes.
4: Dan val hy. Sy voorwiel het afgekom.
1: Jy moes gesê hy moenie met my braakie sukkel nie,
4: hè. Hy kyk vir ons. Wag, kom ons move.
1: Lekker op sy bek geval.
4: Dit sal hom leer om sy bek van alle mense af te hou. Hey. Jy moet die R200 vinnig sort, anders gaan hy duur die sellies aan iemand anders ter verkoop. WhatsApp my as jy dit gekry het.
1: Ek maak so. En thanks dat jy dit wel gesort het, Nico.
4: Hey. Jy's my bra, Pieter, en braas. Kyk uit vir mekaar.
3: Dankie dat jy saamgekom het, Sunny.
0: Ons is mos vriende, Klet.
3: Jy bly nog my bywoners, hoor.
0: Bywoners?
3: So hulle die armes in die ou dae genoem het. Ander dag weer so 'n program op DSTV gewatch oor die ou dae. Is toe mense nog swaarder gekry het as vandag, nê? Boere het hulle plase verloor en stad toe getrek en op die myne gaan werk. Ander moes maar by hul buurman op die plaas gaan bly. En dis hulle wat die bywoners was.
0: Ek en Frans het nou daar nie 'n plaas verloor nie, Klets.
3: Ja, maar julle het 'n lewe gehad.
0: Ja, ons het seker.
3: Wat lees jy daar?
0: As die boekie wat ek in Blikkie se kamer gekry het. Die Tao Ching. Moet sê, dis nou die lekkerste lees wat ek nog gehad het.
3: Ek het geweet, jy is ook 'n boekwurm soos ou Blikkies nie.
0: Ek is nog altyd lief vir lees. Net nog nooit so boek gelees nie. Luister net hierna. When the world follows Tao, racehorses work on farms. When the world forsakes Tao, cavalry horses practice in parks.
3: Nee, jenne, wat beteken dit dan nou?
0: Ons moet terugkeer na eenvoudige dinge in die lewe as ons vrede in ons lewe wil hê. Dan werk resiesperre weer op plase.
3: Ja, dan sal hy vra ons van jou ook 'n ander mens wees.
0: Hoekom is hy nou so klets? Want dan sal hy nie kan dobbel op die pere nie. Mense sal altyd 'n manier vind om op iets te dobbel klets. Wag, daar kom die dokter nou uit. Kan seker by Blikkies gaan hoor wat hulle sê. Ek dink ek moet maar net eers alleen met Blikkies gaan gesels.
2: Is reg. Ek lees my boek. Ek wag vir jou hier.

0: So was jou, achter mekaar, kerel?
1: Hey, moet nie so vir my baas praat nie.
0: Sorry, ek joke net. Hy is maar so regop, kerel.
1: Hy is vroeg huis toe, ek cash alleen op vandag. Ga sit so lang daar by die front desk, ek sluit net gaan die deur, is al na 5.
0: Jy weet allemaal by die school, sê ons jy is 'n baas, nonnie.
1: Wie sê so?
0: Jou ou vlam, Devil Serfontein.
1: Ach, hy was nooit my vlam nie.
0: Hy het die hots vir jou gehad.
1: Staan weg, laat ek die geld tel.
0: Denk hoe het Devil lekker uitgesort, op sy bek geval.
1: Hulle beklei?
0: Nee, Nico het Devil se fiets gehijack.
1: Ach man, Devil Serfontein is net 'n groot bek.
0: Is dit al ching wat jy moet optel?
1: Meeste mense betaal met 'n kredietkaart.
0: Steeds 'n klomp milies.
1: So waaroor wil jy my sien?
0: Wou maar net check of jy okay is.
1: Ek ken jou beter as dit, Pieter.
0: Ek en Nico het lekker ching gemaak met ons games.
1: Wat se games?
0: Best games het ons koop en verkoop.
1: En waar kry julle die games?
0: By jou dude daar in jou blok flats.
1: Waar ek alleen bly?
0: Ja, die dude blok die vierde vloer.
1: Ek het jou gesê om weg te bly van my flats af.
0: Ag man, ons stel net die goed daar op.
1: Ek dink maar's reg. Hierdie Nico is nie 'n goeie influence op jou nie. Ek is klaar opgecash, laat ons gaan.
0: Jy gaan nou Nesma aan oor Nico. Hy is my bra.
1: 'N bra wat jou in die moeilikheid gaan bring.

0: sê die dokter kyk?
1: Ja, hulle het vir Blikkies gesê hulle gaan eers 'n biopsie moet vat.
0: Wat beteken dit?
1: Ag man, dis as die gewas ding kanker is, dan sal hulle moet opereer.
0: Maar miskien is dit nie. En word hy sommer van
1: die gesond? Ons sien hy's bang. Maar hy wil dit nie vir my sê nie.
0: Ai, Klets moet nou nie huil nie.
1: Man, ek huil oor hom nie. Ek huil sommer net omdat ek wil huil. Waar is my sakdoek tog?
0: Ag, alles gaan oor right, fees Klets. Hier is 'n tissue.
1: Dankie. Ek kan steeds eers sy seun in die hande kry. Wat as Blikkies iets oorkom op die operasietafel?
0: Ons sal vir hom bid, Klets. Ons sal bid.

0: In die 3 uur nuus, die afsettingskomitee gaan voort met sy werksaamhede al is uitspraak in president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek tot volgende week voorbehou. 2 verdagtes in die 15 miljoen rand edelstene diefstal kry borgtog. En 'n bekende sepie-akteur is oorlede. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die voorsitter van die parlementêre afsettingskomitee, Magashule Gana, sê die komitee se vergadering, wat vir volgende week geskeduleer is, sal voortgaan soos beplan is. Gana het gereageer nadat die Wes-Kaapse Hooggeregshof vroeër vandag uitspraak voorbehou het in president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek om die werk van die komitee op te skort hangende die hersiening van die artikel 89 paneel se verslag oor die Palapala aangeleentheid. Die hof sal na verwagting sy beslissing aan die einde van volgende week bekend maak. Die paneel het in November 2022 bevind dat daar 'n prima facie saak teen die president is waarop hy moet antwoord. Die afsettingskomitee is aangestel na 'n konstitusionele hofbeslissing in Mei vanjaar dat die nasionale vergadering irrasioneel opgetree het toe hy teen die implementering van die verslag gestem het en dat die president in 'n staat van beskuldiging geplaas word. Gana sê slegs 'n hof kan gelas dat Woensdag se vergadering nie gehou word nie. Borgtog van R5000 elk is toegestaan aan 'n huidige en 'n gewese beampte van die Ekurhuleni Metropolisie wat tereg staan op aanklagte wat verband hou met die beweerde diefstal van edelstene ter waarde van R15 miljoen tydens 'n polisie klopjag in Kalani in 2023. Adrian McKenzie en Kersha Lee Stols is in hegtenis geneem na die getuienis van getuie K voor die Madlanga kommissie. Getuie K is 'n beampte van die Johannesburgse metropolisie en 'n gewese vriendin van die geskorste EMPD hoof Julius Mkwanazi. Sy het aan die kommissie gesê dat sy en Mkwanazi die diefstal beplan het en waarby McKenzie en Stols na bewering ook betrokke was. Aanklagte teen 'n derde verdagte, die eienaar van 'n private veiligheidsmaatskappy, Etienne van der Walt, is vanoggend teruggetrek. 'N senior ondersoeker by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDAC, kolonel Brian Padayachi, het die kronologie uitgestippel van die ondersoek na die hoof van misdaadintelligensie, luitenant-generaal Dumisani Kumalo, en 6 medebeskuldigdes. Padayachi het getuig dat die voorlopige ondersoek in Desember 2024 begin het nadat IDAC die nodige toestemming verkry het. Volgens artikel 27 kan ondersoekbeamptes beweringe assesseer, bewyse insamel en dagvaardings uitreik voordat aanklaers bepaal of 'n volledige ondersoek nodig is. Padayachi het egter tydens ondervraging gesê hy het nog nooit 'n artikel 27 verwysing onder oë gehad van enige van die sake wat hy al ondersoek het nie. 'N vermeende afperser is in Langa op die Kaapse vlakte in hegtenis geneem vir die onwettige besit van vuurwapens en ammunisie. Die polisie sê hulle het die verdagte 'n tyd lank onder meer met hommeltuie dopgehou terwyl hy beskermingsgeld by Spaza winkels in Langa ingesamel het. Hy is by sy huis in hegtenis geneem. Die verdagte word verbind met 'n bekende groep wat beskermingsgeld eis. Die veteraan akteur Sepetla Sebogodi, wat in TV-reekse soos Generations en Rhythm City gespeel het, is oorlede. Sebogodi, wat veral onthou sal word vir sy rol as Kenneth Mashaba in Generations, se familie sê hy is gisteraand oorlede aan diabetes-verwante komplikasies. Hy het ook in reekse soos Scandal en The River gespeel en was verlede jaar by die Nasionale Kunstefees in Makanda te sien in die teaterproduksie Black Moon. Ten slotte weer die hoofnuus. Die parlementêre afsettingskomitee gaan voort met sy werksaamhede al is uitspraak in president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek om sy werk op te skort tot volgende week voorbehou. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4 uur.
1: Hallo Karin.
0: Goeiemiddag Derek.
1: Goeiemiddag. Ek is Derek Ander, ek staan in vir Willem Pelser. Hy is volgende week weer op sy pos. Hy is op 'n blitsbesoek aan Europa.
0: Een blitsbesoek, dit klink of dit te vinnig, ja.
1: Dit is 'n week verbygaan. Dit is hopeloos te kort.

0: letterlik bloos.
1: Toe besef hy.
0: Toe besef, maar hy het net so vir my gewaai en ek het hom teruggewaai, maar daai oomblik is goud werd, want daar sit hier ons niemand nie, so wat moet hy anders doen?
1: Ja.
0: En hy het natuurlik die liedjie geniet waarna hy geluister het, maar daai oogkontak op daai oomblik.
1: Ja.
0: So ek dink volgende keer.
1: En dan loer jy toe nou vir hom.
0: Absoluut, uit my kar uit, net so in sy oë.
1: Ja.
0: En dalk net maar volgende keer net stop voor die tyd en gaan koffie koop en vir hom sê aangename kennis, ek is Derrick.
1: Ja, ek wou nie jou liedjie bederf nie.
0: Ja, glad nie. Ons gaan goeie musiek speel vanmiddag en Karen, ek het ook vandag uitgevind my duim wat so seer is. Ek weet nou hoekom.
1: Ja.
0: Dis my selfoon se skuld.
1: Selfoon.
0: Jy daai scrolling wat jy doen, daai opgaan met jou duim.
1: Is jy baie op sosiale media?
0: Glad nie. Maar die bietjie wat ek doen, ek het eers gedog ek my seer gemaak in die gym. Nou lees ek hierdie artikel wat sê hoe jy jou duim moet oefen. So my idea, hulle sê vir jou gaan soek die gras, gaan lê op die gras, bly weg van jou selfoon af. So as jou duim seer is, jammer vir jou, dis toe nie reumatiek nie, dis nie reumatiek nie. Gaan lê op die gras.
1: Lê op die gras.
0: En as jy weer na iemand toe wys, gebruik jou duim, jy.
1: Ja.
0: Jy.

0: Saris Gesbertstad, ek groet jou voor die storm kom teens die Jordaan en Karla sluit by ons aan. Is jou duime ook seer, Karla?
1: My duime is nou en dan seer, ja. Hallo aan jou en aan jou wat ek luister vandag.
0: Ja, is uitgevang, nou. Ek het regtig gedink ek het 'n besering in die gym, maar toe kom ek agter, ek sien baie op myself hoor nie, maar die bietjie wat ek doen, dit maak jou vingers seer. Maak jou vingers stif.
1: Dit maak mense vingers seer. Ek het dit nou die dag agter gekom toe ek my hare gewas het en dit toe wou droogblaas en toe wou ek die borsel neem, maar jy dis so 'n draai aksie wat jy het met jou gewrigte en dit was 'n bietjie seer.
0: So, stel jou voor as jy nou regtig oud is, dan voel jy heeltyd so op al jou spiere.
1: Oh.
0: En joints, en jou skeniere.
1: Elke

0: Ag, so 'n paar kilometer stap.
1: Maar die gelatientjies gebruik, nee. Wat is nou ons program?
0: So vandag, vat dit vorentoe, dit is donderdag, so dis die voorlaaste dag. So die liedjie wat vandag vorentoe gevat word, ding dan mee teen môre se laaste liedjie en die volle liedjie word dan gespeel. Later in die program almal en nog wat. En vandag gesels ons met 'n sokkerkenner en 'n verslaggewer, Ian Marris. Hy is bekend in die RSG sportprogram en dit is die laaste paar dae van die FIFA sokker wêreldbeker en ek het ook al gesien die hele paar Suid-Afrikaners is in hierdie kant of hierdie span of in daardie span. So ons gaan minder tegnies gesels vandag en meer die lekkerte van die eindstryd wat Sondag gaan gebeur.
1: Ja, en ook al mense het vier by die huis want ek weet ons het nou Argentinië en Spanje wat gaan speel en ek wonder hoeveel miljoen mense want ons het laas gesê 250 miljoen kyk na wedstryd. Ja. Dis verskriklik baie.
0: Dis baie.
1: So met die eindwedstryd, wat gaan dit wees? Heel moontlik meer.
0: Ja, Sondag aand 9:00 en dan gister het ons 'n tyd bietjie uitgehardloop vir RSG Help Plus. So wat ons vandag gaan doen, ons gaan nog steeds beloof om 13 stemnotas te speel van mense by organisasies wat by organisasies betrokke is, individue wat dalk hulp nodig het. So vandag sal ons 2 van daai stemnotas speel.
1: En ek sien een van hulle is Linda Lou, so ons sal bietjie later hoor van Linda. So bly ingeskakel. En Carla, kan ons begin met die liedjies?
0: Ek dink ons kan.
1: Wat die een is die eerste? Is die een van Toto?
0: Dit is
1: Africa.

0: So as dit jou keuse is, moet jy vir ons 'n boodskap stuur hier op 45889. Sit jou naam by en dan kan ons sien wat een gaan deur na môre toe. En ons vat dit vorentoe met die tweede liedjie. Wat een is dit, Carla?
1: Dit is Dire Straits se Money for Nothing.

0: Ag nee. Nou moet ek kies tussen daai twee.
1: Dis 'n moeilike keuse, al twee uit die vroeë 80's, 1982 en 1984, heeltemal ander tipe liedjies. Watter ene is jou wenner?
0: 4589 R50 per SMS, sit jou naam by en waar jy is en dan kan ons later kyk na die hooftrekke. Watter een gaan wen? Hier is Sonia Heller op RSG.

0: Spits Day, that is here, my sunshine after rain. En dit was Sonja Heller gewees. Net hierna, een liedjie van Nia Mel.
1: In Musiekbonbons van 16 Julie om 20:09 die aand, kan jy luister na werke deur minder bekende komponiste soos Carl Fasch, Francesco Bonporti en Johan Roman. Musiekbonbons op RSG op 16 Julie om 20:09 die aand en herhaling dinsdagoggend om 4:00.
2: Naweek aktueel.
3: Suid-Afrika het al verskeie kommissies van ondersoek gehad. Daar is baie beloftes van verandering. Hoekom bly korrupsie so hardnekkig?
4: Die sleutelwoord daar is beloftes. Die ding is dat kommissies van ondersoek is nie opgestel om korrupsie op hulle eie reg te maak nie. Hulle kan nie vervolg nie.
5: Trump se onderhandelaars het 'n benadering gevolg van ons gee ekonomiese belonings vir onderhandelinge en die benadering het nou verander na nou slaan ons so hard as wat ons kan elke keer as ons nie ons sin kry nie.
3: Naweek aktueel, elke saterdagmiddag tussen 1 en 2.
2: Jy luister na Spitsnet op RSG.

0: Bly maar mooi na romans en Janel en Duisend Drome is 21:03.
1: Staal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions kompetisie. Wek R50 of meer op perdewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wek nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike Dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
2: Dis Lodo Manaweek by Shoprite. Vir slegs 3 dae spaar op ongelooflike aanbiedinge. Soos Farmers Choice bevrore gemengde hoenderporsies 2 kg koop 2 vir R149. Rama 37% vetsmeer 1 kg vir slegs R29.99. Kellogg's Kids Noodles 5 pak koop enige 2 vir R49. En Mac gewone handwaspoeier 2 kg vir net R59.99. Geldig vanaf Vrydag 17 tot Sondag 19 Julie. Slegs by Shoprite.
3: Vrydag aan 17 Julie neem ons die KI, oftewel kunsmatige intelligensie gesprek, verder.
4: Ek dink ons moet bybly by die nuwe tegnologie en dit gebruik. Dit maak paaie vir baie mense oop. Dit gaan nooit ooit ons plaaslike sangers vervang nie. So ek dink daar's beslis 'n spasie vir kunsmatige intelligensie ook in die musiekbedryf.
3: Kom luister saam na my besige gesprek Vrydag aand 17 Julie op die radio om 8 in die geselskap van my, Heidi Miller Isaacs.
5: Woorde bots slenter aan skouers geen trots verdwaal.
0: So luister nou op die radio, dis 23 minute al oor. Nou, ek kyk net nou oor Rosie, daar's so 7 minute vir die nuus aftrekke en hoe laat gaan jy huis toe? 4 uur. So 'n bietjie later kan ons maar die hare gaan mooi maak en dan kan die kar klim en ry. Maar nou eers Australië toe. Hier is ek met die naam van Dean Loos, interessante titel, nie Falling Down nie, Falling Up op RSG Spitstyd.

Actually, nothing is ever good enough. Falling up. Dit was Dean Lewis geweest. Kyk hier nou die SMS wat inkom vir ons liedjies. Ons het die een van Dire Straits en van Toto Africa en dan het ons klomp boodskappe gekry. Ek sit hier en hou so op my een papiertjie maak ek kolletjies velkie met sê ja vir Dire Straits en wie sê ja vir Toto. So ek gaan gou vir jou weer sê watter twee liedjies ons het. Luister, is dit hierdie een of af nie? Luister.

Al stuur gerai boodskap van jou 45889 sê wat jy wil jy moet vorentoe gaan. Vaar uit vorentoe. Hier is Lorika met Straat Troubadoure. Ons te kry tot by ons hooftrekke.

0: Is Alex Geer en Spitstyds Lorie Karag en Straat Troubadour. As jy nou weer 'n reënstorm beleef, gaan lê op die mat as dit reën en dan sit jy Lorikas as jy 'n plaat het en 'n platespeler om op of die serie in, oorfoon op en dan raak jy weg. Die lirieke, die musiek, die stem. Hoe kan 'n Engelsman sê very classy my dear, very very classy.
1: En die nuusoftrekke. Die parlementêre afsettingskomitee sê hy gaan voort met sy beplande vergadering Woensdag. Al is uitspraak in president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek om sy werk op te skort tot die einde van volgende week voorbehou. Die veteraan akteur Sepetla Sebogodi wat in TV-reekse soos Generations en Rhythm City gespeel het, is oorlede. En die Amerikaanse minister van verdediging, Pete Hegseth, kondig aan dat weermaglede ouer as 30 se testosteroonvlakke getoets gaan word om te bepaal of hulle op hulle beste presteer. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG volg om 4:00.
2: RSG verkeer.
1: Begin vanmiddag in die Wes-Kaap op die N2 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Black River Parkway. Ook 'n stilstaande voertuig op die N2 uitwaarts by Botchet's Quarry weg. KwaZulu-Natal, Amanzimtoti op die N2 noordwaarts is daar 'n botsing by Adams weg. Op die N3 suidwaarts is 'n stilstaande voertuig by Hilton Lane en 'n stilstaande voertuig op die N3 suidwaarts by Dr. Chota Motala weg. Gauteng, Johannesburg op die M2 ooswaarts daar 'n botsing by Maritzburg straat. Germiston op die N17 ooswaarts 'n botsing by Osborne weg. In Alberton is daar 'n stilstaande voertuig, dit is op die N12 ooswaarts by Klipperivier Rylaan. Vir enige verkeersprobleme stuur dit na ons SMS nommer 45889. Begin asseblief met die woord verkeer saam met jou volledige boodskap en dit sal jou R1.50 kos.
2: Daar is geen verkeer, jou daaglikse baggies.
0: En so met al die boodskappe wat ons kry, die SMS'e en alles in die WhatsApps, ons moet seker maar een van daai goed bysit soos die banke wat sê, jy weet, ons is finansiële instelling, net sê ons neem nie verantwoordelikheid vir jou seer duim nie.
1: Ja.
0: Ek het nou gevra vir reaksie op die twee liedjies, die een van Toto, Africa, en Money for Nothing, Dire Straits.
1: Ja.
0: En ek moes gaan tel om te kyk wat een wen en ek het uitgewerk. Herman soek Toto, Africa. Lies, de plesie van Kempton, sê Toto asblief Derek, daar is twee vir Dire Straits. En Rita in Middelburg het ook gesê, ek bly by my keuse van gister Africa. En dan is daar ook Herman Erasmus, wat terug is van vakantie op die N1, sê luister lekker saam. Maar Derek, ek stem ook vir Toto, ek soek daar Africa liekie. En dis so goed om al hierdie SMS'e te kry en hier is nog 'n paar wat deurgekom het. Is dit Antoinette van Riebeekstad, wat sê Afrika verseker. Calydon Henko, dankie vir jou boodskap. Christine, daar het jy van Elise, ook van Witrivier, Lorraine Swellendam en Tersien van Oudtshoorn sê Afrika asseblief. So ek dink dit is 'n uitgemaakte saak.
1: Ja.
0: Hierdie is ons wenliedjie vandag.

0: Ons vat die pad in die Reine Wynheid na die hartjie van Stellenbosch en besoek die idilliese klein nootplaas waar Syrah, C4, midde Cabernet Sauvignon wêreld. Wynmaker en wingerdboukundige Laurie Moo bied 'n intieme wynproe aan in die vat verouderingskelder.
1: Soggens as niks trekkers al loop nie, die rivier dreun net na 'n klein byt. Ons moes onderstokke kies wat werk daarmee.
0: Sarel Seemonster, Karel Kraai en Logner de Kok kom maak ook 'n draai. Dis die Reine Wynheid met my Martie Sprink, beskikbaar op al ons digitale platforms, rsg.co.za, die RSG app, SABC+, Spotify en YouTube.

Is daar is gee, jy na by my, Jannie de Tooi, en voor dit het ons Miranda gehad, Miranda Lambert en Chris Stapleton's A Song to Sing. Ek en Carla en Karin het gauw foto geneem, ons sit hier en eet lekker goed in die atelier, so ek sit nou plaas op my Derry Gardner Facebookblad, en ken jy sien hoe lyk ons hier op hierdie donderdagmiddag, ek hoop het gaan net so goed met jou, en hier op die laatmiddag is hier die gevoel kry dat draak nou bykie te veel vir jou, dis maar wanneer ons ou sweetie gryp en dit saam met jou geniet. Hier is die Commodores, saam met Lionel Richie. Sure.

Lionel Richie en die Commodores op RSG en Spitstyd Sweet Love. En ons het so sit en lekker seet. Sien mense sê op die Facebook en op die SMS, jylle gaan vet word. En as ek so dink aan die vet word, ek sien deesdae op sociale media, allemaal doen hierdie stoel oefeninge, jy weet, is gewoonlik die chair exercising. En dan het hierdie persone wat baie goed gebou is, en hulle kom en hulle sê, as jy nou hierdie program doen en ons volg, jy weet, hier is my pa of my ma, en na een maand, kyk hoe lyk hulle nou, boepens en alles, en na een maand is alles reg. En dink ek, een maand, werk het rarig? Het jy dit gedoen? Het jy al hierdie goed gesien op sociale media en die oefeninge begin doen? Het jy ingeskryf op die program, vir die sekere paar rand kos, en werk het rarig? Of is dit maar net een gimmick geweef, of een foefie, soos die mense ook sê, net om vir jou te kry, om jou geld te los by hulle, en nie maar te word nie. Kyk, as het werk, nee, dan gaan ons allemaal, sommer by die werk, so tussen die sigarette en die lekker goed op die stoele kan oefen. Hoe kom nie? Hier is Anker van die koffiesnops op RSG.

0: Koffie Snaps op RSG en Anker, onthou ons is besig met ons matriek afskeidsprojek, ons saam met Elizabeth Galloway Academy of Fashion, geef vir 'n seun en 'n meisie 'n kans om hulle matriek afskeid nooit te vergeet nie. Maar as jy weet van 'n seun of 'n meisie wat op skool is, wat 'n matriek afskeid het, wat kom en hulle het nie die finansiële geld om hierdie goed by te woon en hulle kry swaar. Ons hoek nie iemand hier, nie moet jou self nomineer nie, iemand moet jou nomineer, maar ons hoek nie kansvatters nie, maar as jy, sê nou maar onderwijser is en jy weet van iemand wat regtig dit nie breed het nie, laat ons weet, kry net hulle toestemming asseblief, ons kan dit nie sonder hulle toestemming doen nie, en wanneer is die matriek afskeid, is dit 'n meisje of 'n seun, en ook hulle naam natuurlik, en dan stuur dit vir ons voor Sondag, by info by rsg.co.za. En ek sê ook baie keer vir mense, weet as jy dalk weet van iemand wat juweliersware maak, as so 'n meisie daai rok aan het en daar's ekstra juweliersware, miskien kan jy 'n plan maak. So stuur ook jou besonderhede na info by rsg.co.za en sê ek wil betrokke raak of ek kan miskien seker maak daar's 'n mooi kar of ek's 'n fotograaf of so iets en ons kan skoene vir die ouetjie gee, alles, miskien mooi kouse. Laat ons weet, info by rsg.co.za, maar maak gauw, want die sluitingsdatum is regtig nou Sondag om middernag. Net hierna, liedjie van Sher.
1: Pick and Pay vir jaar en dis groot besparings vir elke familie. Smart Shoppers kry verskeie 200 gram Jacobs Kids koffie of 230 gram Herfel vir net R159.99 elk. En 900 gram bekome Weetbix vir net R52.99. En dit raak net groter. Plus wen een van 12 beleggings van R100.000 elk en 'n FNB R10.000 e-bucks bonus. Spandeer R500 of meer om in te skryf. Wees en fees online. Kom thuis na Pick and Pay. Gaan 7 tot 23 Juli.
2: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en fees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
3: Sondag 19 Julie om 5:00 die middag, die eerste episode in 'n nuwe reeks waar ons fokus op jou gemeenskap, 'n reeks in samewerking met die Suid-Afrikaanse Vereniging van Plaaslike Regering oftewel SALGA en die week praat ons oor hul mandaat om dienslewering te verbeter.
4: SALGA se rol is baie belangrik om ons as munisipaliteite te kan versterk, raadslede te ontwikkel, om leiersopleiding te gee. Beter bestuur en die deel van goeie praktyke en SALGA help daarmee.
3: Jou gemeenskap in samewerking met SALGA elke sondagmiddag tussen 5:00 en 6:30 net hier op RSG.
0: Het ons hoor ek somtijds bietjie skinner daar uit Hollywood en die musiekbedryf en iemand het my gesê dat Cher is maar een van die kunstenaars wat hulle mooiheid en jonkheid hier in Suid-Afrika kom soek by van ons topklinieke en dat hulle mense nogal wonder. Hulle sê hulle kom, doen die operasiekies, maak mooi en dan gaan kuier by 'n lodge vir 2 of 3 weke, gaan huis toe en lyk 10 of 20 jaar jonger. En sy doen hoor, hier is sy met If I Could Turn Back Time, dan gaan besoek ek die klinieke in Suid-Afrika.

0: But State of Paris here, sure. And if I could turn back time, Karen. Sy bly altyd jong, ek het nou nog gepraat van baie van hulle kom in die geheim Suid-Afrika toe, ons het baie goeie klinieke wat hulle gesigte mooi maak, nie rarig,
1: ja.
0: Ons weet het nie, maar ek het een baie goeie vriend, ons het jare gelede saam by televisie gewerk, hy is later Amerika toe, en hy is vriende met een van die grootste musieksterre in die wereld.
1: Goed.
0: Maar ek het respect vir wie hulle is, en weet jy, hy stuur baie keer vir my foto's van hom, waar hy keier saam met hierdie mense, en dit is wereldklas bekende mense, dan sit hulle bijvoorbeeld voor een villa in Frankrijk, die kunstenaarse villa.
1: Ja.
0: En elkeen voor die swembad met 'n hondjie op hulle skote. En dis die mooiste foto's, maar ek mag dit nooit deel nie.
1: Ja.
0: Want dis daai foto's wat aan 'n koerant is al miljoene vir betaal.
1: Ek kan jy net indink.
0: Dis deel van hulle private lewe en hulle private vriende.
1: Ja.
0: En ek was tot uitgenooi na hulle gesamentlike verjaarsdag in Hollywood.
1: Ja.
0: Maar ek het nie die R80,000 gehad vir die vliegtuig.
1: Ek wil net vir jou gevra het of jy al gaan saam partytjie hou.
0: Ek het 'n persoonlike uitnodiging gekry van hierdie wêreldbekende ster.
1: Ja.
0: Om te sê, sal jy by ons aansluit om my verjaarsdag en jou vriend se verjaarsdag in Hollywood te vier?
1: Kan jy dit nou?
0: Kan jy nou meer?
1: Ek dink ons moet probeer om dalk miskien op sosiale media vir geld in te samel.
0: Volgende keer. Want hulle gaan weer saam verjaar, hoor.
1: Nee, hulle gaan weer verjaar.
0: Ja, ek hoop dit is in 'n beter land. Goedkoper, doen dit in Suid-Afrika. Dis nie tyd.
1: In die 4 uur nuus. Die Madlanga Kommissie hoor dat 'n klag oor polisielede se beweerde wangedrag na IDEC-hoof Andrea Johnson verwys is. Die afsettingskomitee gaan voort met sy werksaamhede al is uitspraak in president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek tot volgende week voorbehou. En Amerikaanse soldate moet hul testosteroonvlakke laat toets. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die Madlanga Kommissie het gehoor dat die minister van polisie op spesiale verlof, Senzo Mkunu, sy stafhoof, Cedric Nkabinde, na bewering 'n klagte van die parlementslid Fadil Adams, na die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDEC Andrea Johnson, verwys het. Die klagte het verband gehou met die beweerde wangedrag van seniorlede van die polisiediens. Nkabinde het die verwysing op 11 November 2024 gemaak. Die bewyse het na vore gekom uit eposse wat deur die getuienisleier Mhlape Selo in die rekord ingelees is. Die kommissie het die tydlyn van gebeure nagegaan wat uiteindelik gelei het tot die inhegtenisneming van die hoof van misdaadintelligensie, Dumisani Khumalo, en 6 ander beskuldigdes. Selo het die getuienis gelei van 'n senior IDEC-ondersoeker, Brian Padayachi, wat vanoggend sy getuienis by die kommissie voortgesit het. Die voorsitter van die parlementêre afsettingskomitee, Makashule Ghana, sê die komitee se vergadering, wat vir volgende week geskeduleer is, sal voortgaan soos beplan is. Ghana het gereageer nadat die Wes-Kaapse Hooggeregshof vroeër vandag uitspraak voorbehou het in president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek om die werk van die komitee op te skort hangende die hersiening van die artikel 89 paneel se verslag oor die Palapala aangeleentheid. Die hof sal na verwagting sy beslissing aan die einde van volgende week bekend maak. Die paneel het in November 2022 bevind dat daar 'n prima facie saak teen die president is waarop hy moet antwoord. Die afsettingskomitee is aangestel na 'n konstitusionele hofbeslissing in Mei vanjaar dat die nasionale vergadering irrasioneel opgetree het toe hy teen die implementering van die verslag gestem het en dat die president in 'n staat van beskuldiging geplaas word. Ghana sê slegs 'n hof kan gelas dat Woensdag se vergadering nie gehou kan word nie. Die Wes-Kaapse polisie ondersoek 2 sake van poging tot moord nadat 'n 12-jarige seun en sy suster gewond is in 'n skietery in Hanover Park op die Kaapse vlakte. 'n Polisiewoordvoerder sê die seun en sy 33-jarige suster is albei in die been geskiet toe 'n onbekende aanvaller gisteraand op hulle losgebrand het. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. Die motief vir die skietery word ondersoek. Een vermeende afperser is in Langa op die Kaapse vlakte in hegtenis geneem vir die onwettige besit van vuurwapens en ammunisie. Die polisie sê hulle het die verdagte 'n tyd lank onder meer met hommeltuie dopgehou terwyl hy beskermingsgeld by Spaza winkels in Langa ingesamel het. Hy is by sy huis in hegtenis geneem. Die verdagte word verbind met 'n bekende groep wat beskermingsgeld eis. Die veteraan akteur Sepetla Sebogodi wat in TV-reekse soos Generations en Rhythm City gespeel het, is oorlede. Sebogodi, wat veral onthou sal word vir sy rol as Kenneth Mashaba in Generations, sy familie sê hy is gisteraand oorlede aan diabetes-verwante komplikasies. Hy het ook in reekse soos Scandal en The River gespeel en was verlede jaar by die Nasionale Kunstefees in Makanda te sien in die teaterproduksie Black Moon. Amerikaanse weermagpersoneel wat 30 jaar en ouer is, gaan getoets word vir 'n testosteroon tekort as deel van hul jaarlikse gesondheidsondersoeke. Die minister van verdediging, Pete Hegseth, het die aankondiging op die sosiale media platform X gemaak. Hy sê die toetse is daarop gemik om te bepaal of troepe die regte testosteroon vlakke het om op hul beste te presteer. Hormoonvervangingsterapie sal aangebied word aan soldate met lae vlakke. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Madlanga-kommissie het gehoor dat die minister van polisie op spesiale verlof, Zenzo Mkunu, se stafhoof, Cedric Nkabinde, na bewering 'n klagte van die parlementslid, Fadil Adams, na die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDAC Andrea Johnson, verwys het. Dit is die einde van die nuus, onder redaksie van Maritjie van den Berg en Engela Slabber. Die volgende bulletin

0: Karen, 'n vriend van my het nou 'n boodskap gestuur. Hy sê hy's in Hermanus en hy sit in die verkeer vas. Daar's 'n betoging by die polisiestasie.
1: 'n Betoging?
0: Ja.
1: Baie dankie vir daardie boodskap.
0: So Hermanus, baie dankie. Pragtige uitsig aan die een kant.
1: Ooh, ja.
0: Maar hy sê eintlik is ons musiek vanmiddag baie lekker. So kom ons gaan voort daarmee.
1: Kom ons geniet dit.
0: Ek is Neri Gader, ek staan vir Willem Pelser. Hy is maandag weer op sy pos, nog in die buitenland. So ek moet die naweek terugvlieg, anders is ek maandag weer terug. Hier is Depeche Mode met Enjoy the Silence op RSG en Spitstyd.

0: Suid-Koreaanse Sung Jae-im en Engelandse Daniel Brown is die gesamentlike voorlopers na hul rondes van 466. Amerikaanse Alex Smalley het op 500 voorgeloop, maar toe het hy 2 houe aan syfer afgestaan op die 18de. Wêreldnommer 1 Scottie Scheffler is 300 met 2 pykies wat vir hom voorlê en Henny Du Plessis het begin met 'n syfer 70 en hy sê hy was maar baie senuweeagtig in sy eerste oop kampioenskap.
1: First couple of holes, very nervous. You know, I didn't really get into a rhythm at all. And then, you know, slowly but surely got into the round, got into the feel of things, and started hitting my shots, started seeing the shots better. You know, overall, I think I managed myself very well, being, you know, quite nervous in the start.
0: Michael Vlismus vir RSG Sport.
2: Dankie Michael, nou sokkernuus en ons weet nou wie Sondag in die Wêreldbeker eindstryd teen mekaar gaan speel. Die verdedigende kampioen Argentinië en Spanje gaan mekaar die stryd aansien nadat Argentinië gisteraand in die doodsnikke van hul halfeindwedstryd 2-1 met Engeland afgereken het. Hulle het 2 doele in die laaste 5 minute aangeteken nadat Engeland vir lank in die wedstryd 1-0 voor was. Engeland en Frankryk gaan nou mekaar in die derde plek wedstryd pak met Argentinië wat hul titel teen die 2010 kampioen Spanje Sondag gaan verdedig. Nou fietsry nuus en nog 'n skof by die Tour de France aan die gang, heel wat drama en aksie daar die afgelope paar dae, maar kom ons sluit aan by Johnny Koen en hoor wat is die jongste. Johnny, goeiemiddag.
3: Baie goeiemiddag Jody. Die eerste nat reënerige dag in vanjaar se Tour de France, dit op skof 12, hierdie een tussen Circuit Nevers-Manicourt, daar waar die motors ook hulle renne doen, en Chalon-sur-Saône oor 180 km in die hartjie van Frankryk daar in die Massief Sentraal. Nou die weer op hierdie jaar se weer en baie warm geweest in teenstelling met die Giro d'Italia wat in my plaas gevind het waar het ijskoud en nat was deurgaans, net die teenoorgestelde. Hulle praat selfs dat hulle dalk die datums van die Tour de France so 'n bietjie later in die jaar gaan uitstel. Dit amper ongelooflik, ons maar kyk wat sê die organisasie daarvan. In die oomblik 4 man groepie 56 sekondes voor die peloton met so 80 km oor om te ry. Dit lyk te min te wees vir hom voor te bly in vandag se skof. Dalk weer 'n dag vir die Bonnol-naalryer. In die Bonnol al die draers van die voorloperstryd, ry Pogacar in geel. Hy's ook Bobas van die Berge voorloper. Pedersen in die groen trui, beste punterryer, en dan Juan Ayuso van Spanje, die wit trui van die beste jongryer. Johnny Koen vir RSG Sport.
2: Dankie Johnny, ek eindig met rugby nuus en Wallis het hul span vir Saterdag se Nasies Kampioenskap wedstryd teen die Springbokke in Durban bekend gemaak. Dwight Lyke gaan die besoekers op hakker aanvoer. Daniel Edwards begin op loskakel met Josh Adams wat op linkervleuel gaan uitdraf. Afskoptyd is weer 20:06 en die kragmeting gaan ook regstreeks hier op RSG uitgesaai word. Tot later, Jody Hendricks vir RSG Sport.
4: Hier kom Lenet met 'n slim skuif wat veelvoudige verdediging ontblok. Sy het al haar kwalifiserende krediet direk op die FNB app na 'n FNB lening oorgeplaas. Sy sukkel nou nie meer met klomp verskillende betalings nie. Sy maak slegs een maandelikse betaling met een persoonlike rentekoers sonder enige aanvangsfooie en sy kon reeds tot R1000 per maand losmaak.
5: Kombineer jou kwalifiserende krediet met FNB Credit Switch en een maandelikse betaling op die FNB app. Waarom meer betaal? Skakel jou krediet oor na FNB. FNB, help verander alles. Krediet is onderhewig aan kwalifiserende kriteria. Wees en wees geld. FNB. De afdeling van First Rand Bank Beperk, een gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
6: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Tykelot en aanlyn by mannahealth.co.za.
7: Sal het die dogter vernoem na Maria Ellen Jacoba Johanna Getreide, maar dan noem hulle haar Koekie.
8: Toe ek gisteraand vir Ria sê, hoor hierso, ek wil vir Ellen ook groete stuur. Vra sy maar, wie is Ellen? Sê ek is Koekie, maar...
9: Ons is al 55 jaar getroud. Ons is nog hier en nog lief vir mekaar.
10: Wat 5 Saterdag. Breakfast met Derek op RSG.
11: Het jy geweet dat sterrenplanete oorspronklik as 'n 5 minuut insetsel gedurende Henny Maas se skof begin het? Willie Koorts se eerste regstreekse uitsending op RSG was in Desember 2002 op die verduisteringstrein vanaf die hoogste stasie in Suid-Afrika. Luister Sondag aand 7:30 wanneer ons die sluier lig van wat deur die jare agter die skerms van sterre en planete gebeur het.
12: Hier is Morning Light, dis David Durman op RSG Spitstyd 16:04.

0: Morning Light, David Durman. En nou gaan ons uitvind oor ons dokumentêr wat gaan loop vanaand. Ken jy iemand wat goed weet, wat vir jou kan sê, maar môre gaan dit gebeur? Iemand wat met die helm gebore is. Heel interessante onderwerp en dit word vanaand uitgesaai. Flip loods het vir ons meer besonderhede. Flip,
1: wat het die volgende mense in gemeen? Die Oostenrykse sielkundige Sigmund Freud, wat droomuitleg probeer gee, Lord George Byron, beroemde digter van Engeland, onder andere bekend vir sy werk Don Juan. Jonas Salk, die Amerikaanse medicus en uitvinder van die wêreld se eerste effektiewe polio-enstof. Liberace, bekende en flamboyante pianis en vermaaklikheidskunstenaar, en die boereprofeet Nicolaas Pieter Johannes Janse van Rensburg, ook bekend as Siener van Rensburg, wat volgens oorlewering die Anglo-Boereoorlog en die dood van generaal Koos de la Rey in die 1914 rebellie voorspel het. Daar word beweer dat hulle almal met die helm gebore is, dat hulle dinge kon aanvoel of vooruitsien wat ander nie kon sien nie, siektes, dood, oorloë en nog baie ander. Ook die dramaturg P.G. Du Plessis beskryf die karakter Chokkie in Siener in die Suburbs as iemand met die helm gebore, terwyl Antistini van Agter elke man self sê, ek is met die helm gebore. In vanaand se dokumentêre program om 8:00 met die helm gebore, probeer ek Flip loods uitvind wat dit beteken as in die volksmond gesê word dat iemand met die helm gebore is, en of die sulkes inderdaad besondere gawes het of beskerming geniet. Naas die enkele persone wat van eie ervarings praat, hoor ons die opinie van 'n mediese dokter.
2: Selfs al word mites nie medies ondersteun nie, kan dit steeds 'n betekenisvolle deel van 'n familiegeskiedenis en kulturele tradisie wees.
1: As ook die effe uiteenlopende sienings van twee teoloë.
3: Die Christelike teologie plaas die oorsprong van gawes in God se hand en deur die werking van die Heilige Gees kan dit toegepas word in die alledaagse lewe.
4: Daar mag niemand by jou gevind word wat met waarsêery, golery of met verklaring van voortekens of towery omgaan nie.
1: Die vraag is of 'n mens ooit uitgepraat sal kan raak oor hierdie misterieuse onderwerp, met die helm gebore.
0: So helder sienheid is dit dan golery. Ek wil nie nou alles sê nie, ek gaan vir jou los om vandaan te luister, 8:00 hier op RSG, en vir alles jy met die helm gebore is, moet jy beslis luister, 8:00, afspraak, ne?
5: Stook die koele hierdie naweek met Checkers. Ons het alles wat jy nodig het vir 'n boebaas braai. Soos vark grootmaat waardepak of braai choppies vir slegs R59.99 per kilo. Farmstead varkwors vir net R89.99 per kilo. En tradisionele Texas-style burger patties vir slegs R109.99 per kilo. Geldig tot 12 Julie slegs by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
6: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
7: Berigte oor die moontlike Super El Niño laat baie mense wonder. Hoe ernstig is dit regtig en hoe onderskei jy feite van vrees? En het jy al gewonder hoekom jou rekenaar se sleutelbord nie alfabeties is nie? Waarom lyk die QWERTY sleutelbord soos dit lyk? Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 op RSG. Waar kenners luisteraars se vrae beantwoord.
8: Jy luister na Spitsnet op RSG.

Jou dogters word groot en mooi en slim, maar dis moeilik vandat jy weg is. Ek was by die Wit Paleis, vandat jy weg is. En in Londen ook, en toe onthou ek, jy

Speedboot aan vanat jy weg is binnekort om ons nuus hoof trek. Ons gaan ook later gaan ons gesels met iemand wat sport ken, 'n sokkerkenner oor die sport wat ons nou sien, die FIFA Sokker Wêreldbeker. Wat gaan gebeur en wat dink die kenners? Wat gaan die eindtelling wees? Hier is James Blunt met Unstoppable.

0: James Blunt, Unstoppable op RSG Spitstyd Nuustyd.
1: In die nuusvertrekke. Sokkerspelers, afrigters en ambtenare bring hulde aan die ontslape Bafana middelveldspeler Jaden Adams tydens 'n roudiens in Stellenbosch. Eskom sê hy is geskok deur die omvang van georganiseerde kragdiefstal in dele van KwaZulu-Natal. En die Madlanga kommissie hoor dat 'n klag oor polisielede se beweerde wangedrag na die IDEC hoof Andrea Johnson verwys is. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: In die Wes-Kaap perl op die N1 inwaarts nog steeds daardie vroeëre stilstaande voertuig by Sonstraalweg. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die Klifdal wisselaar. In Gauteng, Parktown op die M1 suidwaarts is daar 'n botsing by Jan Smitslaan. Op die N1 suidwaarts is stilstaande voertuig by John Foster Rylaan. En in Midrand is daar 'n botsing op die N1 suidwaarts by Ellendaleweg. Vir verkeersprobleme in jou area, stuur dit na ons SMS nommer 45889 teen R1.50. Begin net met die woord verkeer saam met jou volledige boodskap.
2: RSG verkeer, jou daaglikse basis.
0: Ekonomiese nuus, hoe lyk dit vandag, Henko? Is dit beter as gister of maar nog dieselfde? Goeiemiddag.
3: Goeiemiddag Derek en hallo aan Karen ook en hartlik goeiemiddag aan ons luisteraars. Derek, gister sal jy onthou was kommoditeitspryse skerp op en hoër en vandag sien ons die teenoorgestelde kommoditeitspryse wat nou weer skerp af is vandag, maar dit bly maar 'n op-af speletjie hierdie. Die JSE is nog steeds redelik lusteloos vandag, net soos gister. Ons sien die indeks van alle aandele is op die oomblik maar net 0,1% hoër en het nou gestyg tot 110,407 punte. Dan met die drie sub-indekse is die nywerheidsindeks 0,3% stewiger, die finansiële indeks wen nou 0,8%, die hulpbronindeks, en dit is omdat die kommoditeitspryse sowat skerp laer is vandag, is die hulpbronindeks ook skerp af en is nou 1% swakker. Hier is van die maatskappye op die JSE wat tot dit alles bydra. DRD Gold, nou 5% laer, BHP, grootte, een van die 10 grootstes op ons beurs, 4% swakker, Sibanye-Stillwater 3%, Anglo net so grootte, 2,4% laer, Datatec, Alphamin en AM verloor nou elkeen 2,1%. Maar die wenners op die JSE vandag is Grindrod wat 4% wen en Mondi wat 3,8% styg. Sasol is ook daar 3,1%. Hanno goed met Telkom, Coronation en British American Tobacco, elkeen 2% hoër. En dan op die valutamark staan die rand tans op R16.42 teen die Amerikaanse dollar en verhandel teen R18.80 teenoor die euro, R11.50 teenoor die Australiese dollar en R22.17 teenoor die Britse pond. En dan kom ons by daardie gewraakte kommoditeitsmark. Prys van goud $3,990. In silver $55, dis baie af. Platinum $1,645 en palladium $1,270. Deur die bank het hierdie kommoditeite wat ek nou genoem het, se pryse vandag al reeds met so gemiddeld 3,5% geval. Ongelukkig sien ons Brent olie is alweer op 'n galop en staan nou op $86 per vat. En dis natuurlik hoekom dit goed gaan vandag met Sasol op die beurs. Ter afsluiting, die prys van 'n Bitcoin $64,360 en dit is R1,065,000 vir die hele Bitcoin. Derek, van nou eers terug na jou.
0: Henko, dankie. As jy met die helm gebore, Henko?
3: Ek wens ek was, maar nee, ek is nie.
0: Nee, want ons het vanaand die dokumentêr wat uitgaan, so jy moet luister so 8 uur se koers, want ek dink as jy met die aandele moet woeker en jy weet wat kom, wat gaan wees, kan dit nogal lonend wees, né?
3: Natuurlik, en om die lotery te speel.
0: Ja, want jy seker jy gaan wen, né?
3: Ja, jy sal weet watter 6 nommertjies om te kies.
0: Ja, so gesels ons met Henko Kreer, wat toe nou nie met die helm gebore is, maar 8 uur vanaand, sal nou vir jou inligting gee. Hier is liedjie oor dit. Look out, here comes tomorrow. Dis die Deliens op Harris G.

0: Die dealings op RSG en Spitstyd, look out, here comes tomorrow. En ons gaan net nou gesels met 'n verslaggewer en iemand wat sport ken, sokkerkenner, Ian Morris. Almal het nog wat hier op RSG, ons gaan so 'n liedjie speel. En ek het gepraat van daai look out, here comes tomorrow met die helmgebore. Hier is 'n dokumentêr vanaand.
1: Daar is mense wat glo sommige kinders word anders gebore. Kinders wat soms praat van mense, plekke of gebeurtenisse wat niemand aan hulle vertel het nie. Is dit net 'n lewendige verbeelding of skuil daar iets meer agter die ou gesegde met die helmgebore en wat beteken dit? Sluit by ons aan vir 'n dokumentêre program waar geloof, legendes en persoonlike ervarings mekaar ontmoet met die helmgebore. Donderdag aand 16 Julie om 8 uur net hier op RSG. Waar ek Flip Loots praat met 'n geneesheer, twee predikante en enkele individue oor hulle ervaring van hierdie omstandighede. Sommige vrae het nie maklike antwoorde nie.
2: Jy luister na RSG, dis die een.

0: Net vir my en jou, Rian Benardi, cut the buck. Is nou tyd om oor almal en nog wat te gesels. En vandag is dit oor sokker. Ons gesels met 'n sokkerkenner en verslaggewer. Jy ken die naam Ian Morris, baie op RSG gehoor. En Ian, jy is, waar is jy op die oomblik?
1: Goeiemiddag, Derek. Eerstens, dankie vir die geleentheid om sokker te gesels. Ek is hier in die Weskaap in Wellington vanmiddag.
0: En hoe lyk dit in Wellington? Is dit lekker warm? Is dit koud?
1: Skilderig, Derek. Afgelope paar dae het ons redelik laat temperature gehad. So vandag 'n bietjie warmer, maar nog steeds aan die koue kant.
0: So jy meen as daai skare weer jou klap, dan gaan soekie bietjie son iewers waar dit warmer is, né? Nee?
1: Ja, dit is definitief, Derek.
0: Hoor jy, ons moet praat oor sokker. Die FIFA Sokker Wêreldbeker, het jy gisterand gekyk, geluister op RSG?
1: Ja, nee, definitief, Derek. Ek volg die Wêreldbeker met groot afwagting. In elke wedstryd wat gespeel word, het ek dopgehou, ja.
0: So, wat dink jy nou van die semifinale wedstryde wat plaasgevind het, wat gebeur het? Ek het gister het ek vir KI, jy weet, of kunsmatige intelligensie gevra, AI, wat die telling gaan wees. En dit was so 'n bietjie uitgewees, is toe nie wat gebeur het nie, want hulle het gesê dit gaan 3-2 wees. Maar dit het toe nie gebeur gisterand nie. En wat is jou indrukke van gisterand se wedstryd?
1: Derek, as ons kyk na gisterand se wedstryd, is dit eintlik 'n storie wat homself herhaal, veral aan die kant van die Argentyne. Hulle het in 'n hele paar wedstryde, veral in die uitloprondes, het hulle spanne verras. Ons kan maar dink aan daardie kwart eindronde wedstryd van hulle toe hulle agtergeloop het en redelik in 8 minute of 7 minute twee vinnige doele aangeteken het teen Egipte. En dan as ons kyk na gisteraand, was dit herhaling van daardie storie, toe Engeland heel gemaklik gelyk het tot in die 71ste minuut van die wedstryd en skielik was daar 'n omswaai, maar ek dink ek moet ook net byvoeg, dit het gekom toe die afrigter van Engeland Tuchel twee veranderinge gemaak het in sy middelveld en dit was eintlik die deurslag wat Argentinië gesoek het en hulle het twee vinnige doele gekry met eintlik daardie wedstryd te wen. Soos ek sê, dit was 'n herhaling van die vorige wedstryd. Argentinië het gewys dat hulle daardie staal het, hulle daardie vermoë, die uithou vermoë en daardie konsentrasie om wedstryde tot op die 90ste minuut te speel.
0: En Ian, jy het ook seker gehoor dat hulle sê hierdie was eintlik maar soos twee honde wat wou beklei. Hulle was baie lus vir mekaar en toe gebeur dit, né?
1: Ja, en jy kon sien, selfs toe die volksliedere gesing word, Derek, kon jy al klaarsien, daar was groot tensions vir die Engelsman sê, tussen beide stel ondersteuners, want as jy kyk hoe die volksliedere gesing word, was daar uitjouwing aan beide kante. En jy kon klaar sien, selfs voor die wedstrijd afgeskop het, was daar eintlik maar juist daar die sene wees en die manne wil letterlik mekaar aanvat, nog voor die wedstrijd afgeskop het.
0: En natuurlijk voor die dag voor het die Franse en Spanje gespeel en ek het gesien daar was hier by die 230 miljoen mense wat hierdie sokker op televisie dopgehou het. Ongelooflik, né? Nee?
1: Ja, dit was eintlik die finaal voor die finaal, as ek dit so kan noem, Derek, want beide span het goeie vorm tot op daardie stadium getoon. Ek het miskien gedink dat Frankryk so bietjie te veel skietgoed vir Spanje sou hê, veral met Kylian Mbappe, Ousmane Dembele en daardie middelveld uiters gevaarlike spelers, hulle is baie aanvallend. Maar Spanje het gewys dat hulle is 'n span wat in rekening gehou moet word en hulle het daardie wedstryd uitstekend gebalanseer. As jy kyk na die verdediging teen die aanval, hulle het geweet wanneer om aan te val en wanneer om te verdedig. Hulle het geweet wanneer om sekere spelers in sekere aanvallende posisies te plaas en dit het hulle uitstekend gedoen en ek moet ook net 'n krediet gee daar vir die jong Lamine Yamal en Mikel Oyarzabal, die middelveldspeler. Hulle was uitstekend geweest vir Spanje in daardie wedstryd.
0: En mense het baie keer emosies wanneer jy span ondersteun. As jy nou 'n kommentator is of jy's 'n kenner en jy moet neutraal bly en jy hou meer van Spanje as van Frankryk, hoe doen 'n mens dit wanneer jy uitsaai? Dis moeilik.
1: Dit is eintlik moeilik, Derek, want ons almal het maar 'n sekere gunsteling span wat ons voorskree, maar jy moet objektief bly en jy moet maar daardie emosies in toom hou, jy moet uitsaai wat jy sien. So ongelukkig ons as kommentators en as analiseerders kan nie ons persoonlike opinies gee nie. Ons moet objektief bly en soms raak dit so 'n bietjie moeilik, ja.
0: Die rol van sosiale media deesdae in goed soos sokker en sport, hoe beïnvloed dit die uitsendings en die spanne?
1: Ja, dit is deesdae baie maklik om inligting te kry as jy veral kyk na die taktiese aspekte enige speler wat jy na gaan kyk na sy uitsonderlike aspekte van hoe hy speel. van jy weet hoe hy die wedstryd benader, selfs hoe hy sy voorbereiding doen. Dit is so breed deels dat jy enige inligting op jou vingerpunte kan. Jy kan op jou foon gaan, jy kan op jou rekenaar gaan en jy kan enige inligting gaan kry wat jy soek. En selfs die blootstelling wat op die verskillende platforms gebeur, op Facebook, op Instagram, op TikTok, daar is so baie inligting wat jy net met 'n vingerknoppie kan kry, Derek, en dit is deesdae baie, baie maklik om dit in die hande te kry.
0: Ek het ook 'n video greep gesien waar iemand is uit hulle kaartjies geswendel, weet verneek, voor hulle kon ingaan en kon nie die wedstryd kyk nie. En een van die kitskosplekke het hulle gesien sit en huil buitekant die hek en gesê, maar ons het vir julle twee kaartjies. En dit was my so mooi, weet die rol van sosiale media, net om daai oomblik te sien waar hierdie mense toe gaan, hulle span ondersteun en hulle span wen.
1: Ja, definitief, dit is ook die ander aspek van sosiale media, om daar die positieve stories uit te lig en het wereldwijd sommer op een tyd uit te saai. Jy kan gaan op 'n platform en jy kan gaan kyk en dan sien jy. En dit is ook die mooi verhaal van 'n wereldbeker, Derek, waar as ons kyk, dinge gebeur op die speelveld, maar van die speelveld is so baie dinge wat ook mooi is wat gebeur. En sosiale media, soos jy terecht sê, het daar die poging om het uit te lig en hulle die medium om die mooi kant ook van sokker te wys.
0: Ian, as julle nou so wedstryd moet uitsaai, daar is soveel name om te onthou. Ek sal dit nooit kan doen nie, ek sal allemaal vergeet. Hoe bly 'n mens korrek met wie is waar en wie speel en wie skop?
1: Ek het 'n paar jaar terug begin uitsaai, Derek, en interessant genoeg was ek daar by die F&B stadion en 'n sekere speler het nie sy erkende nommer op sy trui gehad nie, het 'n ander nommer gehad. En ek dink vir my is dit beter om 'n speler te leer ken eerstens as die nommer waarmee hy speel. Want as jy kyk na sokker, is dit so tegnies dat die speler van sy klubspan vir 'n sekere nommer uitdraf en dan vir die nasionale span vir 'n ander nommer. So vir my sal dit meer belangrik wees om 'n sekere speler te ken, bietjie meer informasie oor hulle te kry. So as hy sou met 'n ander nommer speel, sal jy weet dis A of B of C en dan raak jy nie deur mekaar nie. Maar dit kom ook met jou voorbereiding. Jy moet goed voorbereid wees. Jy moet jou passie uitleef in jou veld. So ek kyk sokker dag in dag uit. Ek is op sosiale media, kyk gereeld na sekere aspekte van hoe die afrigters die wedstryde benader, hoe spelers speel, ook van die speelveld af. Is baie belangrik om te kyk. En vir my gaan dit maar, jy moet jou passie uitleef. Jy moet 24/7 moet jy in het wees en jy moet definitief jou spelers ken. En dan moet jy oefen, soos jy sê, vir al in Suid-Afrikaanse sokker, bitter moeilike name soms, maar jy moet dit oefen en jy moet dit gereeld doen, jy moet dit aan mekaar doen en so raak jy beter.
0: Nou praat ons van Spanje en Argentinië wat gaan speel. Jou hart, jou persoonlike keuse, wie hoop jy gaan wen?
1: My hart sê Spanje, Derek, maar my kop sê Argentinië. Die rede kom ek so sê, Spanje het een manier om alles net so makkelijk te laat lyk in die wedstryde so ver. En hulle gee gelyk aan daardie bekende gesegde dat die bal die praatwerk doen. Hulle kan vinnig van verdediging na aanval oorskakel, maar aan die ander kant Argentinië het weer die vermoë, soos ek vroeër genoem het, om 90 minute te speel. Hulle het immers die vorige wêreldbeker gewen, so hulle die vermoë om daardie ervaring te gebruik. As jy kyk na Lionel Messi bijvoorbeeld, hoe hy 'n wedstryd benader, soms teken hy nie doele aan nie, maar hy het nie daardie vermoë om sy spanmaats te help om doele te kry. So jy het sulke spelers nodig in so type wedstryd waar die sterspeler nie noodwendig die doele kry nie, maar hy help ook sy ander spanmaats. So dit gaan 'n baie interessante wedstryd wees, soos ek sê. Ek kan nie jy sê nie, maar as ek my hand aan iets moet waag, sou ek sê vir my is dit Spanje.
0: Ons sal kyk wat gaan gebeur. Wat gebeur as hulle gelyk opspeel?
1: Ja, Derek, natuurlijk, as hulle gelyk opspeel in 90 minute, gaan hulle na 30 minute van extra tyd, en as hulle nog steeds gelyk op is, gaan het 'n uitskie boefstryd wees. Nou, ek kan vir jou sê, dat in vorige finale het ons gesien dat een doel die spanne kan skei. So ons hoop nie dat dit gebeur nie, want die senuwees gaan definitief knaag, en jy kan jou nou indink, as 'n speler 'n strafskop moet waarneem en hy misluk en sy span verloor, wat dit sal beteken vir daardie speler. So ek hoop definitief dat ons die uitskie doele sal sien, maar dat die wedstryd in die 90 minute beslis gaan word.
0: So, Spanje en Argentinië, is daar enige skakels met Suid-Afrikaanse spelers wat in die spanne is?
1: Nee, eintlik nie, Derek. Dit is maar meer internasionale spelers wat diens doen vir beide spanne. Die enigste skakel tussen die twee is Lamine Yamal en Lionel Messi. Hulle het natuurlik albei vir Barcelona FC uitgedraf in Spanje. En Lamine Yamal het Lionel Messi se jeugrekord sal reeds verbeter. En hulle kom by uit die bekende La Masia Academie uit Barcelona uit. So jy kan sien hy tegniese vaardighede wat beide het. Sal definitief die verskil maak vir hulle twee spanne.
0: So jy hoef nou nie geld te verwet op wat jy nou gaan sê nie, maar wat dink jy gaan die finale telling wees?
1: 2-1, Derek, as het maar moet waag aan die telling.
0: Vir Spanje?
1: Ja, vir Spanje, ja.
0: jy moet maar dit daar iewers neerskryf, jy weet, as jy reg is, gaan die mense vir jou moet sê, hier's vir jou pakkie biltong, hoor.
1: Definitief, ja.
0: Ian, baie dankie vir jou bydra, en is altyd goed om te hoor wat gebeur agter die skerms, en ander ding is, raak jy senuweeagtig as jy uitsaai?
1: Ja, ek dink die senuwees moet daar wees. Ek het 'n paar jaar terug ook gehoor, iemand sê, dan die senuwees is hier te gemakkelijk, so die senuwees help jou eintlik om beter te doen, want het hou jou op daardie punt waar jy jou tyd jouself assesseer, so dink senuwees is definitief goed.
0: En wat een medium verkies jy? Verkies jy televisie of radio?
1: Radio sal my makkeliker, Derry.
0: En kyk?
1: Jammer, Derek, ek het nie lekker gehoor nie.
0: En gaan jy kyk of gaan jy luister as het rechtstreeks is?
1: Nee, ek kyk op die televisie en dan luister ek na die kommentaar op RSG, so hey. Dit maak het vir my makkeliker.
0: Nou hoor, dit daar bonus vir jou, hoor.
1: Dankie, Derek.
0: Ian, lekker om met jou te gesels en goed gaan daar en nie te koud kry nie.
1: Plezier, Derek, en lekker middag vir jou ook verder.
0: Baie dankie, dit aan Ian Morris, bekende sokkerkenner en ook verslaggever, en ook al uitgestaan hier op RSG, so ons moet kyk, sê hy daar, Spanje gaan 2 kry en Argentinië 1. Hey, wat is jou telling? Hey, sal interessant wees. Ons sal kyk. Ons kan nou nie die kristalbal hier uithaal en loer nie. Maar die wat weet, sal niks sê nie. Wel, kan nog niks sê nie, ne?
2: Slim besigheidsskuiwe spaar geld. Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier Steven van de Villarosa.
3: Ek was meer as 8 jaar by my vorige versekeraar. Toe het ek na Outsurance geskuif. Ek is baie tevrede met die premie wat ek nou betaal.
2: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting online.

0: Radio. We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Hier is ook so 'n week om seker mos te kry tot by die nuus om 5 bietjie later ook weer sport saam met Jody. This all I need is a miracle. Watter sokkerspan is dit? Hier is Mike and the Mechanics op RSG.

0: Dis Aris hier in Spitstyd, Michael Mechanics, All I Need Is A Miracle. En ja, hier sit ons op jou donderdagmiddag. Die tyd vlieg, is môre Vrydag. Het jy enige planne vir die naweek? En Karen, ek hoor toe, jy is toe wel met die helm gebore?
1: Ek?
0: Ja.
1: Ja.
0: Is jy?
1: Ja.
0: Rarig?
1: Ek weet nie. Ek kan later gesaak, kan jy vir my sê hoe jy dink ek is?
0: Wat sien jy? Wat sien jy?
1: Ek sê jou vertel wat ek sien, dan kan jy vir my sê.
0: Kom raak jy so benauwd. Nee, dit is ernstig gesaak, want hou vanavond 8 uur ons documentaire.
1: Ja, dit gaan baie interessant.
0: Fascinerend. En baie mense dink dit is bog, baie mense glo daaraan.
1: Ja.
0: Baie mense sê dit loop in die genetische lijn.
1: Ja.
0: So wat kant het jy gekies?
1: Ja, ek dink dit is met al in my lijn.
0: In jou lijn, ja. Ek sê, jy kan jy sê, het jy kristalbol?
1: Nee.
0: Is iets anders, nee. Dis nie stuid, dis 5 uur.

0: In die 5:00 nuus, hulde gebring aan die ontslape Bafana Bafana speler by 'n roudiens in Stellenbosch. Eskom sê hy is geskok deur die omvang van georganiseerde kragdiefstal in dele van KwaZulu-Natal. En die Madlanka kommissie hoor dat 'n klag oor polisielede se beweerde wangedrag na die IDEC hoof Andrea Johnson verwys is. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Mamelodi Sundowns het hulde gebring aan hul gewese spanmaat Jaden Adams, wat die naweek tragies in Kaapstad oorlede is. Sokkerspelers, afrigters en amptenare woon 'n gedenkdiens vir die belovende Bafana Bafana middelveldspeler in Stellenbosch by. Die Bafana kaptein en Mamelodi Sundowns doelwagter Ronwin Williams sê Adams sal nooit vergeet word nie. Nog 'n roudiens sal later gehou word voordat Adams in Stellenbosch ter ruste gelê sal word. Eskom sê hy is geskok deur die omvang van georganiseerde kragdiefstal in dele van KwaZulu-Natal. Die kragentiteit het 'n 2-daagse operasie in Lion Park naby Camperdown buite Pietermaritzburg uitgevoer wat onwettige kragaansluitings geteken het. Volgens Eskom was bykans 2000 huishoudings onwettig gekoppel aan sy netwerk. Die senior kleinhandelbestuurder Dade Mbele sê die kragentiteit was bewus daarvan dat diefstal 'n ernstige probleem is, maar is geskok oor die omvang van gesofistikeerdheid van die onwettige verbindings. Sy sê daar word vermoed dat die meeste van die transformators wat in die gebied gevind is aan Eskom behoort. Mbele sê 'n ondersoek sal van stapel gestuur word en strenger maatreëls sal ingestel word om die nutsmaatskappy se infrastruktuur te beskerm. Die Madlanga kommissie het gehoor dat die minister van polisie op spesiale verlof, Senzo Mkunu, se stafhoof Cedric Nkabinde, na bewering 'n klagte van die parlementslid Fadil Adams na die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDEC, Andrea Johnson, verwys het. Die klagte het verband gehou met die beweerde wangedrag van senior lede van die polisiediens. Nkabinde het die verwysing op 11 November 2024 gemaak. Die bewyse het na vore gekom uit eposse wat deur die getuienisleier Mhlape Selo in die rekord ingelees is. Die kommissie het die tydlyn van gebeure nagegaan wat uiteindelik gelei het tot die inhegtenisneming van die hoof van misdaadintelligensie Dumisani Kumalo en 6 ander beskuldigdes. Selo het die getuienis gelei van 'n senior IDEC-ondersoeker, Brian Parayachi, wat vanoggend sy getuienis by die kommissie voortgesit het. Die KwaZulu-Natalse Natuurbewaringsorganisasie SMVelo sê hy is bewus van openbare klagtes en berigte oor leeu's wat in die Opongolo kominale gebied in die noorde van KwaZulu-Natal gesien is. Die organisasie het inwoners gevra om waaksaam te wees en later bevestig dat die betrokke leeu van kant gemaak is. Die woordvoerder Ayanda Dube sê hulle neem sulke voorvalle ernstig op. Dube sê dit is 'n private wildreservaat eienaars se verantwoordelikheid om seker te maak dat diere behoorlik gemerk is, wat dit makliker maak om hulle te identifiseer en op te spoor sou hulle ontsnap. Die Wes-Kaapse polisie ondersoek 2 sake van poging tot moord nadat 'n 12-jarige seun en sy suster gewond is in 'n skietery in Hanover Park op die Kaapse vlakte. 'n Polisiewoordvoerder sê die seun en sy 33-jarige suster is albei in die been geskiet toe 'n onbekende aanvaller gisteraand op hulle losgebrand het. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. Die motief vir die skietery word ondersoek. Amerikaanse weermagpersoneel wat 30 jaar en ouer is, gaan getoets word vir 'n testosteroon tekort as deel van hul jaarlikse gesondheidsondersoeke. Die minister van verdediging, Pete Hegseth, het die aankondiging op die sosiale media platform X gemaak. Hy sê die toetse is daarop gemik om te bepaal of troepe die regte testosteroon vlakke het om op hul beste te presteer. Hormoonvervangingsterapie sal aangebied word aan soldate met lae vlakke. Ten slotte weer die hoofnuus. Sokkerspelers, africhters en ambtenare het hulde gebring aan die ontslape Bafana Bafana speler Jaden Adams tydens 'n roudiens in Stellenbosch. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6:00.
1: En nou verkeersnuus aangebied deur Outsurance.
2: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
3: RSG verkeer.
0: En in die Weskaap op die N1 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Okowankoweg. 'n Stilstaande voertuig op die N2 inwaarts by Solstrand. En 'n stilstaande voertuig op die N2 uitwaarts by Black River Parkway. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is stil

0: Want wanneer jy skuif na Outsurance, jy dalk minder kan betaal vir jou motorversekering. Soos die 50-jarige Lawrence, wat 'n ongelooflike R309 per maand spaar om sy 2025 Volkswagen T-Cross te verseker. So moet nie meer betaal as jy kan skuif en spaar nie. So kry ek kwotasie en skuif vandag. Jy kan skuif na Outsurance, SMS net die woord 30856. Is 30856. En onthou, hulle is 'n gelisensieerde versekeraar en FTV, BSNV's en inligting is aanlyn beskikbaar.
1: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
0: Ek is Derek Gardner, ek staan in vir Willem Pelser, hy is maandag weer op sy pos, bietjie in die buitenland. Kom, ons gaan met die musiek om jou by die huis te kry. Hier is Bobby van Jaarsveld op RSG.

0: Tyd om uit te vind wat gebeur in die wêreld van sport. Jody,
1: weer eens goeiemiddag Derek en luisteraars. Ek begin die verslag met rugby nuus en 20 voor 6 saterdagmiddag in Durban is dat die Springbokke teen Wallis in die Nasieskampioenskap. Nou Wallis het vroeër vandag hul span vir die kragmeting bekend gemaak. Dwee Lake gaan die besoekers op Bakker aanvoer. Daniel Edwards begin op loskakel en die ervare Josh Adams gaan op linkervleuel uitdraf. Fietsry nuus en nog 'n skof by die Tour de France aan die gang. Johnny Koen hou die aksie vir ons dop. Johnny, welkom.
2: Baie goeie laatmiddag Jody, vandag die 12de skof van jaar se Tour de France, die 180 km een tussen Circuit Nevers en Corse, maar die motors ook. Hulle renbaan het en Chalon-sur-Swan, nou bietjie droër weer daarso. Plat skof ideaal vir 'n lang wegbreekpoging of 'n bondelnaalrit. Op hierdie oomblik is dit die eersgenoemde wat amper op die einde van hulle poging is. Die alleen wegbreker daar is Frankryk se Baptiste Bystrover. Hy is 44 sekondes voor die peloton. En met 46 km oor is dit 'n baie skrapse voorsprongetjie om te probeer uithou tot en met die eindpunt. Gister was juis bietjie van 'n verbasingsuitslag toe Søren Wijnskold van Noorwe eers oor die lyn gejaag het. Hy die naalreis so bietjie daarso uit oorlê takties en voor Kooi en Philipsen oor die lyn geflits om daardie skof syne te maak. Steeds Tadej Pogacar algehele voorloper met Jonas Vingegaard op 3:36 tweede. Remco Evenepoel van België derde op 4:06. Môre se skof is daar weer 'n kategorie 1 klim, so dis weer 'n dag waar ons vuurwerke kan sien. Johnny Koen vir RSG Sport.
1: Barankie Johnny, nou sokkernuus en die verdedigende kampioen Argentinië gaan Sondag hul titel probeer suksesvol verdedig wanneer hulle in die wêreldbeker eindstryd teen Spanje te staan kom. Dit is nadat hulle gisteraand net 2-1 met Engeland in hul half en wedstryd afgereken het. Met 5 minute oor was Engeland 1-0 voor en dit was toe 2 doele in die doodsnikke van die kragmeting wat vir Argentinië hul plek in Sondag se eindstryd bespreek het. Engeland en Frankryk gaan nou mekaar Saterdag in die derde plek wedstryd pak. En dan soos ek gesê, die eindstryd is die verdedigende wêreldkampioen Argentinië teen die 2010 kampioen Spanje. Die wedstryd gaan ook regstreeks hier op RSG uitgesaai word. Ek eindig met golfnuus en dit is die Ope Kampioenskap in Engeland wat aan die gang is. Michael Flismus is daar en nou die aksie vir ons dop. Michael, weer eens welkom.
3: Middag Jody, Suid-Afrika se MJ Duffy wat moes kwalifiseer vir hierdie Ope Kampioenskap is tans net 2 houe agter die voorlopers in hierdie eerste ronde. Duffy is 2 onder met 4 puitjies wat voorlê en met die voorlopers op 4 onder syfer. Dit sluit in Suid-Korea se Sung Jae Im en Engeland se Daniel Brown. Amerika se Bryson DeChambeau wat die week met yster speel wat hy self met 3D tegnologie vervaardig het, het 'n eerste ronde van 3 onder 7 60 aangeteken. Wêreldnommer 1 Scottie Scheffler het die dag op 2 onder geëindig en Rory McIlroy het sopas afgeslaan. Van die ander Suid-Afrikaners is Sean Norris 1 onder na 9 puitjies en Henny Du Plessis het die dag op syfer geëindig en sê hy sien uit na die tweede ronde.
4: You know, you have to take it shot for shot. It starts with good recovery, good nutrition, hit a couple of balls, hit a couple of putts. And just ease into the round tomorrow again.
3: Michael Flismus vir RSG Sport.
1: Baie dankie Michael, van my Jody Hendricks tot môre terug na die ateljee.
5: Kry Spar super savings by elke winkel op elke inkoopierak elke dag. Soos 450 gram Bokoma Weet-Bix vir R29.99. Spar R6. Of 900 gram Danone Nutri-Day vrugte of dubbelroom yoghurt. Gladde variasie uitgesluit vir R34.99. Spar R13. Dis nou super savings. Pryse geldig vanaf 8 tot 21 Julie. Terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. B&V's geld.
6: Die liefde is soos om fiets te ry. Jy sal nooit leer ry het as iemand vir wie jy lief was jou nie laat gaan het nie.
7: Ons gesels oor liefdesdriehoeke, verliefdes, verlore voel en die belangrikste lesse wat romantiese verhoudings ons soms op die harde manier leer.
8: Ek dink nie dit is altyd so maklik om net te sê as die persoon dit fout gedoen het, dan sou hy of sy dit gedoen het nie.
7: Of jy nou enkel lopend is, jouself in 'n ingewikkelde situasie bevind, dol verlief is of met 'n spookie te doen het, daar is iets vir almal in vanaand se episode. Hierdie is jou offisiële uitnodiging om saam te gesels. Donderdag aand, 7:30 in Kompas.
9: Vir die laaste bietjie woema, bly ingeskakel op

0: Is daar eens geen met Admits Forget You? Stuit vir ons weer voorspelling en Karen, weet jy nou met die hittegolwe in Europa en in Amerika, weet jy, die groot supermarktgroepe en die winkels wat meubels verkoop, het nou hulle wat hulle noem hulle heatwave specials. Nou vir ons in Suid-Afrika, ons lag hoor, ons het allemaal een pad in jou stel, jy het een sambreel, jy het een braai, hulle verkoop hierdie as, hierdie is nou die groot ding, so jy moet hierdie goed hê, en eindelijk, jy weet, hulle somers is relatief kort, ne?
1: Ja.
0: En ons is so bederf, ons is het baie buitenplekje, I mean,
1: ons is gelukkig.
0: Selfs al maak jy net een klein vierkie, ons allemaal weet hoe om te braai. Hulle moet leer, ne? Wat gebeur met ons weer?
1: Ons kyk na die weer vir môre, Vrydag 17 Juli, en dit is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Daar is geen waarskuwings vir môre nie. Pretoria tot vereniging, mooi weer. Pretoria 5:24. Johannesburg 5:21. Vereniging 2:21. Mombela en Polokwane miskolle in die oggend, andersins mooi weer. Mombela 9:24. Polokwane 5:24. Mahikeng tot Upington mooi weer. Mahikeng 4:24. Vryburg 1:24. Bloemfontein 0:21. Kimberley 0:23. Upington 2:27. Kaapstad en George gedeeltelik bewolk. Kaapstad die wind lig en veranderlik. 12:19. George die wind lig en veranderlik. 9:17. Rebecca mis in die oggend andersins gedeeltelik bewolk. 'N ligte westewind. 14:19. Kugompo stad en Durban mooi weer. Kugompo stad 'n ligte suidwestewind. 15:19. Durban, 'n ligte wes tot noordweste wind in die oggend en draai later suid tot suidoos. 15:23. Richards Bay en Pietermaritzburg, plek mis in die oggend, andersins mooi weer. Richards Bay, 'n ligte tot matige noord tot noordweste wind wat teen laatmiddag suidwes draai. 13:26. En Pietermaritzburg, 8:24.
0: Karin, het jy tuinliggies as jy nou so lekker buiten braai en kuier?
1: Ja, ek hou nogal van liggies. Ja, dit is geniet dit. Ja, ek hou baie daarvan.
0: My bierman het vir my klomp ingesit, maar hy het ook van die grootes ingesit, maar van die goed skyn in my huis, en my het vir my een toepassing gestuur, wat ek een app het, wat ek dit kan afsit as dit my pla.
1: Regtig?
0: Hoe mooi is dit vir my bierman? So as ek wil slaap en jy wil nou nie al die gordyne goed, dat ek blyd in die koppies, dan as die lig inskyn en pla, dan sit ek net 'n koor in, en dan gaan sy liggies af.
1: Ons hoef dit nie, hy sit daar buitenkant en dan sit jy die liggies af terwyl hy sy liggies geniet nie.
0: Ja, nee, dis, ek dink is nogal baie goed. Jy weet, as jou bierman aan jou dink om te weet die lig skyn in jou kamer, hoekom nie? Want daar is 'n ander bierman daar, weet, as ek, wat is dat, pellet gun sit? Ons sal praat.

0: In musiekbonbons van 16 Julie om 20:09 die aand kan jy luister na werke deur minder bekende komponiste soos Carl Fasch, Francesco Bonporti en Johan Roman. Musiekbonbons op RSG op 16 Julie om 20:09 die aand en herhaling dinsdagoggend om 4:00.
1: Dalk het jy nog 'n vol boom suurlemoene in die winter. Maar wat maak jy met dit alles? In die 360 speseryroete, Vrydagmiddag om 1:00 op RSG, gesels ons met Jacques Erasmus van Hemelhuis oor sitrus in lê. Van kinderdae af is François Steyn versot op branderplankry, wat later in kompeterende brande roei, wave ski, ontwikkel het. Johan het met hom gesels oor die sport.
2: Hulle noem Peru die land van die left-hand breaks. Jy surf links, ons gaan surf in Huanchaco.
1: En in afstof, die Amerikaanse meganiese ingenieur, Willis Carrier, het tekeninge voltooi vir wat die eerste moderne lugversorger sou word. En ons is allemaal dankbaar.
3: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
4: Ons het net uit ons vir jou ons RSG Help Plus. Ons het 'n bydra een van Jan en dan het ons ook 'n ander bydra wat ons jou gaan vra vir hulp vir Linda. Maar bly geskakel net na ons ekonomiese nuus sal ons jou voorstel aan ons gaste en is daai klein goedjies wat 'n groot verskil kan maak. Ons het ook nog so 'n bietjie musiek om ons te kry tot by die half nuus hoef trekke. Hier is Reen saam met Trevensie en Skobbejak op Berries Geespitstyd.

0: Goeiemorgen, lekker om jou ouwlikies weer te hoor. Studenten daar en stiks gewees met Lady en voor de drieën saam met Revensie en die liekie was Skobbejak.
1: In die nieuwsoftrekke, die Madlanga-kommissie hoor dat fondse van die politiese geheime diens glo gebruik is om 'n skootrekenaar te vervang en 'n sekswerker te betaal. Aanklagte teen die geskorste sersant van die eenheid vir georganiseerde misdaad van die Nkosi word na die Hooggeregshof in Pretoria oorgeplaas. En Mamelodi Sundowns en Bafana Bafana bring hulde aan die ontslape Jaden Adams tydens 'n roudiens in Stellenbosch. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG volg om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: In Gauteng is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by John Foster Rylaan. Op die N1 noordwaarts is 'n stilstaande voertuig by die Goue Hoofweg. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is 'n stilstaande voertuig by Lynnfield Park. In die Wes-Kaap op die M5 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Berkeleyweg. 'N Stilstaande voertuig, dit is op die N2 uitwaarts by Black River Parkway. En op die N1 uitwaarts is daar ook 'n stilstaande voertuig by Okavangoweg. En dit is ons laaste verkeersverslag vanmiddag.
0: Die Karen en lekker aand vir jou en as jy by die huis kom, onthou om vanavond 8:00 te luister na Met die Helm Gebore, ons dokumentêr.
1: Definitief.
0: Jy het alles jy gesê, dit loop in die familie. Ek dink ons het ook dalk so klap weg iewers, ek weet nooit.
1: Miskien ja, dit sal ek nie verbaas nie.
0: Sommige hierdie kere wat jy weet, wie bel jou voor hulle jou bel. Ja. En jy, ja.
1: Ja. As jy dan, ja, dan weet
0: ja,
1: jy.
0: Ja, ja, ja. Lekker aand, sluit jou deure.
2: RSG Verkeer, jou daaglikse baargids.
0: Ekonomiese nuus, Henko Kreer, goeiemiddag.
3: Weer eens goeiemiddag, Derek. In Amerika sien ons hulle beurse is nou gemeng, want die Dow Jones wen 0,3%, maar van daar af is dit kom die wiele bietjie af, want die S&P 500 nou 0,5% laer en die Nasdaq nou 1% swakker. Europese beurse het gemeng, gesluit die FTSE 100 in Londen het 0,1% bygevoeg vandag, maar die Duitse DAX het 0,8% verloor en die CAC 40 het 0,6% teruggesak. Hier by ons het die JSE se indeks van alle aandele vandag 0,04%. Ja, 0,04% so te sê onveranderd, stewiger gesluit en het ook gesluit op 'n vlak van 110.337 punte. Die nywerheidsindeks vanmiddag 0,2% op, finansiële indeks 0,9% en die Heilbron indeks het vandag 'n bietjie verloor, 1,1% laer. Dan die maatskappye wat die hele spul so afgetrek het op die JSE. Was onder andere DRD Gold, wat 5% swakker gesluit het, BHP 4,1%, Sibanye-Stillwater en Anglo verloor elkeen 3%, en Northam, Implats, Pick n Pay en Truus, vandag 2,1% teruggesak, daar was ook Prosus, wat 1,9% swakker gesluit het. Die wenners vandag was Karoo, wat 9% gespring het, en Mondi 4,5%, goed te gaan met Sasol 3,5%, Grindrod en Telkom, asook Coronation, het vandag elkeen 2,9% hoër gesluit. En dan op die valutamark verhandel die rand tans teen R16,42 teenoor die dollar, R18,79 teenoor die euro, R11,50 teen die Australiese dollar en R22,15 teenoor die Britse pond. Op die kommoditeitsmark is die prys van goud $3,990, terwyl ons vir silwer betaal $56, platinum met $1,640, palladium met $1,273. Brent ruolie op die kop $85 en dit is per vat. Ter afsluiting die prys van 'n Bitcoin $64,380 en dit is R1,070,000. Ons sit hierdie storie voort om 6:10 wanneer ons begin met RSG geldsaake. Oudergewoonte begin ek die program vir ons met 'n laaste markverslag vir die dag. Bly ons ingeskakel vir dit. Dankie Derek.
0: Tot later Renko Kreer en nou is dit tyd vir ons RSG Help Plus. En ons het vandag 2 bydraes en waaroor dit gaan, dit gaan oor met die bedrag. So ons het gewoonlik die RSG Help wat jy ken, maar daar's ook baie keer individue of organisasie wat hulp nodig het. So ons het vir hulle kans gegee en gesê stuur vir ons jou boodskap en dan kan ons dit uitsaai en kyk of jy kan hulp kry. En dis baie keer die klein goedjies wat ons mee help wat die groot verskil maak. Hier is Jan met sy boodskap.
4: Goeiemiddag, dis Jan Botha wat praat. Ek is al 42 jaar predikant. Ek is hier by Florana NG Gemeente in Pretoria Noord betrokke en dan ook by die Alpha Pastorale Beradingsentrum en Opleidingsentrum waar ons kursusse aanbied in berading, mense oplei om 'n duik in die emmer te maak waar hulle lewe en werk in die gemeenskap of later jou eie privaat praktyk. Ek dink ons beywer ons vir die gemeenskap, mense wat swaar kry. Ons het die afgelope klomp jare groot betrokkenheid as 'n missionale gemeente en gemeenskap juis by almal wat in hierdie tyd eensaam is, alleen is en vir al die kinders nou wat die skole gesluit is en hou ons hulle besig deur vakansieprogramme, deur voeding en ons hou hulle ook van die veld af, van die strate af, dat hulle sinvol besig kan wees. Ons beywer ons juis in die opleiding en toerusting van hierdie kinders en ook die versorging van hulle fisiese behoeftes. Ons is hier in Florana langs Pretoria Noord geleë. Ons reik uit na 'n klomp skole in die omgewing. Ons is juis nog besig met 'n vakansieprogram ook by een van die groot skole, laerskole. En die impak wat ons maak, ons probeer ook kyk na groentetuine en rekenaarsentrums vir van die skole en hoe om hulle meer selfstandig te maak in die gemeenskap, maar ook dat ons as gemeenskap wat divers is kan saamwerk, hande vat en ook saam sommer net kan groei, 'n beter gemeenskap, veiliger gemeenskap en 'n plek van veiligheid word. Die publiek kan help deur te bid, regtig vir hierdie groot saak. Hulle kan hande kom vuil maak en kom help pak aan pakkies en hulle kan brei en hekel en hulle kan selfs kom betrokke raak by die program daar op die grond waar ons besig is met die kinders op verskillende maniere en hulle kan ook finansies gee. Of as jy gaan skiet het vir ons vleis gee, want ons is reeds besig met hierdie mense wat swaar kry. Jy kan ook hierdie Alpha kursus, die beradingskursus doen, dis 'n jaar kursus wat deur die Universiteit van Pretoria geakkrediteer is en jy kan ook registreer en so kan jy jou eie ding doen of by hospitaal of by kinders of by afhanklikheid of waar ook al by persone betrokke raak. My kontaknommer is 076-481-5683 of jy kan my kontak per e-pos janbota1102@gmail.com. Baie dankie.
0: Baie dankie aan jou Jan en dan ook dalk kan jy vir Linda Lou help.
5: Linda Lou is 'n afgetrede senior burger, woonagtig by Jabulani Afteoort in Goodwood in die Kaap. Ek het 'n passie vir bejaardes en kinders in nood. Vir 5 jaar koördineer ek saam met 'n senior staatsanklaar en kinderprojek om seksueel mishandelde kinders by te staan en sekondêre trauma te verminder. Die kinders getuig daagliks by die 18 amptelike howe vir seksuele misdrywe in die Wes-Kaap. Hulle ouderdomme wissel tussen 3 tot 14 jaar. By die howe getuig hulle baie slagoffers kom honger, dors en gehavend by die howe aan. Daar is groot behoeftes deur die gemeenskapsprojek uitgewys. Die nood is groot aan eetgoed soos 2-minute noedels, kappersoep, bokse melk, ontbytstafies, knik-knaks, aan kinderklere, aan gebreide items soos missies, serpe, handskoene, truie, sagte speelgoed soos teddies, poppies, stresballe en dan is daar ook behoefte aan bubbelknit wol of kontant om aan te vul wat tekort is. Saam maak ons 'n verskil in ons gemeenskap. Ek kan help deur van hierdie items te skenk. Vir meer besonderhede, kontak Linda Lou by 084-554-1948 of e-pos lindalou48@gmail.com.
0: Dankie Linda, en as jy wil bydra en wil kontak maak, onthou ons het ook die beskikbare potgooie op ons RSG webtuiste of op jou app. So jy gaan net by potgooie en dan maak jy op, dan is daar so in die middel so soekblokkie wat jy in 'n stuk S sit en dan maak hy spitstyd oop. En as jy dan soek druk, dan gee vir jou alles wat in spitstyd is. Jy sal daar sien die RSG help en dan kan jy so maak. Asseblief. Hier is Benson Boone op RSG.

0: Mystical Magical Benson Boone. Ek groet jou, ek is Derrie Gardner, ingestaan vir Willem Pelser, Stephanie Sinew deur die res van die aand en binnenkort Brandpunt saam met Jean-Marie en die span.
1: Dis Lodo Manaviek by Shoprite. Vir slegs 3 dae spaar op ongelooflike aanbiedinge. Soos Farmers Choice bevrore gemengde hoenderporsies 2 kg, koop 2 vir R149. Rama 37% vetsmeer 1 kg vir slegs R29.99. Kellogg's Kids Noodles 5 pak koop enige 2 vir R49. En Mac gewone handpaspoeier 2 kg vir net R59.99. Geldig van 'n Vrydag 17 tot Sondag 19 Julie. Slegs by Shoprite.
2: Goeiemiddag, ek is Jean-Marie Verhoef. Baie welkom by Brandpunt.
3: 'N Blitsoorsig van die dag se nuusbrandpunte.
2: Dokters wat mediese sertifikate aan die Noordwes sakeman Suleiman Karim uitgereik het, sal deur die Madlanga kommissie van ondersoek gedagvaar word. Dit nadat Karim glo by 'n Weskaapse winkelsentrum gewaar is, terwyl hy op grond van beweerde mediese redes nie voor die kommissie kan getuig nie. Die president van die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging Vakbond, Dr. Chilitsi Sadiki, sê gesondheidspersoneel is wetlik verplig om met regsprosesse saam te werk, terwyl hulle ook hul etiese verpligtinge moet handhaaf.
4: And these duties must be balanced. The first one is the fact that they've got a legal and ethical duty to protect the patient confidentiality. The second one is the duty to comply with all lawful subpoenas or court processes. I think we should say that without fear or favor. But when you look at what legal frameworks is available, you find that the HPCSA ethical guidelines, and also you find that in the National Health Act 61 of 2003, that they then mention the conditions in which the doctor can then disclose such confidential information.
2: Een van die klagtes van die kommissie is dat Karim se mediese sertifikaat niks seggend is. Sadiki sê daar is duidelike riglyne wat dit betref.
4: Every medical certificate should be first clear, it should be legible, it should be factual, and it must be based on a proper clinical assessment. It should contain certain information as prescribed by the HPCSA, and some of those information depends from the identifying information of the practitioner, the date and time of the examination, the period of incapacity where appropriate, but importantly, the information about the patient themselves. But that information must also be in line with the confidentiality guidelines of the HPCSA. As far as the training is concerned, as far as back as medical school, doctors would have been trained on how to complete legal documents, including medical certificates.
2: So verduidelik die president van die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging Vakbond, Dr. Chilitsi Sadiki. Intussen het Brian Padayachi, 'n senior ondersoeker by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDAC, sy getuienis voor die Madlanga kommissie vandag voortgesit. Padayachi is die hoofondersoeker in die strafsaak teen die hoof van misdaadintelligensie Dumisani Khumalo en 6 medebeskuldigdes. Ingevolge artikel 27 kan ondersoekbeamptes beweringe assesseer, bewyse insamel en dagvaardings uitreik voordat daar bepaal word of 'n volledige ondersoek nodig is. Volgens Padayachi het 'n voorlopige ondersoek in verband met Khumalo in Desember 2024 begin, maar hy het getuig dat hy nooit 'n artikel 27 verwysing onder oë gehad het nie.
5: This is not the first case you've investigated. In previous cases that you investigated, did you get the Section 27 referral?
6: No, sir. I did not get the 27 referral. In other cases, where I assisted in the investigations, I did not have sight into Section 27. That's why, for me, when you are asking me about the Section 27, it's like I've never...
2: Die Madlanga Kommissie van Ondersoek duur voort.
3: Jy luister na Brandpunt op RSG.
2: Uitspraak in president Cyril Ramaphosa se poging om die parlementse proses om hom in 'n staat van beskuldiging te plaas te stop, sal na verwagting teen einde volgende week in die Weskaapse Hooggeregshof gelewer word. Celine Merrington het die saak dopgehou.
7: Uitspraak is voorbehou. Belangegroepe sal voor die einde van volgende week, het regter Legrandsie gesê, sal hulle weet wat is die uitspraak. Interessant om net kennis te neem dat vir volgende week Woensdag is daar 'n vergadering van die afsettingskomitee wat geskeduleer is en die voorsitter Makashule Gana was ook by die hofverrigtinge en hy het bevestig dat die vergadering vir Woensdag sal voortgaan totdat die hof nou sy uitspraak lewer en dan natuurlik sal 'n besluit geneem word oor die toekoms van die komitee. Maar in terme van argumente het die president se regsverteenwoordiger Wim Prendergast eintlik nou maar net terugvoering gegee oor die argumente wat gister gelewer is en hy het basies gehou by wat hy gister gesê het. Hulle argument is dat eerstens die onafhanklike paneel kon nie bewys dat die president nie in goedertrou opgetree het nie en ook dat hy ander inkomste verdien wat hy nie veronderstel is om te doen nie en ook dan die ander argument is dat voldoende getuienis versus prima facie getuienis.
2: Ramaphosa voer aan dat die proses uitgestel moet word totdat die hof uitspraak gelewer het oor sy aansoek om die artikel 89 onafhanklike paneelverslag wat bevind het dat daar 'n prima facie saak is waarop hy moet antwoord met betrekking tot die Palapala aangeleentheid te laat hersien. Die saak word eers in September aangehoor. In ander nuus sê die Save SA Film en TV Jobs Coalition dat al hulle voorstelle wat aan die Departement van Handel, Nywerheid en Mededinging gemaak is, op dowe ore geval het. Die koalisie verteenwoordig verskeie rolspelers in die bedryf. Anna-Marie Jansen van Vieren berig dat hulle al die afgelope 5 maande probeer om met die departement te vergader, dat verskeie briewe geskryf is en dat daar selfs betogings gehou is om hul griewe aan die regering oor te dra.
8: 'N vervaardiger en prominente lid van die Save SA Film and TV Jobs Coalition, Simon Makwela, sê die rolprentbedryf het floreer terwyl die Departement van Handel en Nywerheid se rolprent en televisie subsidie nog goed bestuur is. Sedert 2012 het oorseese vervaardigers na ons land gestroom om produksies te maak en dit het ook belegging in ander plaaslike ondernemings soos gasvryheid, vervoer en toerisme tot gevolg gehad.
9: So with film incentive in place, you are looking at a competitive financial instrument to drive a foreign investment into a country. And there are over 150 countries worldwide that have film incentive programs that compete for this foreign spend in their own countries that is a good contributor to the GDP.
8: Die Departement van Handel en Nywerheid het egter misluk in die bestuur van hierdie subsidie en amper geen plaaslike of oorseese vervaardiger het betyds hulle uitbetalings gekry soos wat dit vooraf deur die departement bepaal en goedgekeur is nie. Aldus Makwela.
9: Since 2024, they have not sat for an adjudication on any of the projects that have been submitted. Now, that is a huge risk to an investor that's already spent the money because the incentive is a cashback at the tail end of the spend. And that is 2 years ago. Now we're sitting in 2026 and there's been 3 marches staged. The first march was in 2025 in April to the DTIC campus to demand that this gets fixed. It went unheard. Then the IPO led another campaign on the 28th of January 2026 that took a mass demonstration to Parliament to hand over a memorandum to the Parliamentary Oversight Committee. And then after that, on the 29th of January 2026, handed over another memorandum to the DTIC campus that was directly to the DDG's office themselves.
8: En volgens Makwela strek die plaaslike bedryf se probleme nog verder.
9: Now we have the SABC that is dysfunctional as well. We also have the recent acquisition of MultiChoice, of which MultiChoice contributes around 70% plus of the local production spend as well. So where we're finding ourselves now with this DTIC incentive not being functional is a contraction of the industry of close to 50% of jobs, as well as a risk to direct employment of around 60,000 workers in the entire ecosystem and indirect workers to the tune of around 100,000. And by indirect, we mean whatever's spent in those areas that this film incentive or other film investment spend that is in locations, communities, that goes into infrastructure spend, that goes into hotels, that goes into the textile industry, vehicles, logistics, etc., that has gone away.
8: Makwela sê sedert die ineenstorting van die aansporingsskema het die meerderheid van die oorseese vervaardigers wat Suid-Afrika voorheen as 'n produksiebestemming beskou het, vertroue in ons land verloor.
9: The absence of that film incentive has also contributed to the loss of investor confidence. Whereas an investor that comes to put money into a film does no longer have the guarantee to have that money back in their pocket in a given period of time. So that's the context of where we sat with this entire debacle.
8: Die koalisie voel egter al hulle pogings om met die departemente ooreenkoms te bereik het nou tot 'n dooie punt uitgeloop. Daarom het Save SA Film and TV Jobs Coalition nou 'n amptelike brief aan die minister van Handel en Nywerheid, Paak Stau, geskryf om hom te vra om dringend in te gryp. Hulle het ook Tau versoek om binne 7 dae op hul skrywe te reageer.
2: Vir die wat hom geken het, was Jaden Adams veel meer as 'n Bafana Bafana of Mamelodi Sundowns sterspeler. Hy was 'n seun, 'n pa, 'n vriend en 'n rolmodel. Adams se familie, spanmaats, vriende en aanhangers was vandag by die Stellenbosch stadsaal om afskeid te neem van die 25-jarige Adams na sy voortydige dood die land die afgelope naweek geruk het.
10: Die eerste gedenkdiens was vanoggend vir familie en ander naasbestaandes, waarna die publiek die geleentheid gekry het om hulde aan Adams te bring. Brendine Johnson, 'n familiewoordvoerder en vriend, sê Adams se grootste nalatenskap is nie noodwendig wat hy op die sokkerveld bereik het nie.
11: To be honest, I think what young people realize of what they can take from is lesser words and more action. Lesser words and more action. You know, he went through a massive dip after he went to Mamelodi Sundowns after his second 6 months. Coming back after his second 6 months, you know, he showed people resilience, he showed persistence, showed self-belief. And that's something that I think a lot of young people can take from Jaden Adams. Not to give up, doesn't matter what the world says or the media says, you must still believe in yourself and keep pushing.
10: Adams het Suid-Afrika onlangs by die FIFA Wêreldbeker verteenwoordig, 'n hoogtepunt wat hy met miljoene Suid-Afrikaners gedeel het. Die adjunkt-minister van Sport, Kuns en Kultuur, Peace Mabi, was ook by die gedenkdiens.
12: His quiet demeanor, humility, generosity and unwavering commitment to inspiring the next generation of players will resonate long after the final whistle of their career. Jaden was a loyal and loving friend. In May 2026, he helped Mamelodi Sundowns win the CAF Champions League, one of the biggest achievements in African club football.
10: Vir Suid-Afrika se minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gideon McKenzie, was Adams se dood 'n verlies wat moeilik in woorde uitgedruk kan word.
13: It's a profound, profound loss. It's an indescribable loss. He is young. He had his whole life ahead of him. We are all in shock. It was totally, totally unexpected. There's no words that can adequately describe the loss that South Africa has suffered.
10: Aanhangers van Adams het ook hulde aan hom gebring.
14: I think he had a bright future ahead of him. I saw a clip of him on social media saying that he wanted to play for Liverpool. And the caption said maybe in another life. And that struck a chord within me because I can see myself in him as a young sportsman as well, wanting to fulfill a big dream. And I just think it's very cutting, very heart-wrenching.
15: And he was quite a talented young man, just came from the World Cup. So I think we should make the best of each and every day, each and every moment, because death doesn't ask for age. So condolences to him and his family, they now praise.
10: En so sê aanhangers van die ontslape Jaden Adams.
3: Brandpunt.
2: Vir baie kinders in Suid-Afrika begin die skooldag met 'n lang stap van hulle huis na die skool, soms skaalvoet. Miljoene kinders het nie toegang tot behoorlike skoolskoene nie en dit kan 'n direkte invloed hê op hulle waardigheid, veiligheid en vermoë om skool by te woon.
10: Daarom word 'n 5 km fondsinsameling stamptog eers komende Saterdag by die Emmerus Ruimsig kampus in Johannesburg gehou en daar is net een doel: om geld in te samel vir skoolskoene vir kinders wat dit die nodigste het. Die hoër onderwysinstelling Emmerus se adjunktdekaan vir gemeenskapsbetrokkenheid, Dr. Rika Swanson, sê die impak van die gebrek aan skoolskoene is verreikend.
16: Navorsing het bevind dat daar so 'n miljoen kinders in Suid-Afrika wat nie skoolskoene het nie. En mense, al die kaartjies wat mense nou gekoop het, is direk, hier by die fondse word direk vir die begunstigde gegee, sodat ons op die ou end presies sal weet hoeveel kinders ons nou voor skoolskoene gaan verskaf. En as so mense wat sal kom gaan, as hulle binne 67 minute die wedloop voltooi het van 5 km, dan gaan hulle ingeskryf word vir 'n gelukkige trekking. So dit is hoe ons nou dit alles gekoppel het.
10: Sy sê die doel is om 1 miljoen pare skoolskoene aan kinders te verskaf. Die organisasie vervaardig die skoene uit onbesmette eenmalige PVC mediese afval.
16: So ons wil deur ons inisiatief wil ons bydra tot hierdie 1 miljoen doelwit wat MyWalk het. Elke paar duisend help, jy weet om daar te kry. So dit is, jy weet, dit is baie een met ons fokus wat Emirates ook het. Jy weet, ons is gefokus op opvoedkunde. Ons wil het versterk, jy weet, in alle fases. Nie net eers as die kind die by ons kom en hoor onderwijs nie. En ons hou van die kruising wat MyWalk het met dat hulle kyk na omgevingsbestuur, voorsien in die basiese behoefte van 'n kind. Jy weet, so hulle kyk na die maatskaplike en die omgevingsverantwoordelikhede.
10: Emirates en die MyWalk Made With Soul organisasie het reeds meer as 400.000 pare skoene aan kinders voorsien.
16: Dit is MyWalk se doel, wat so hulle het al die 400.000 laas jaar het hulle dit al oorskry. So hulle het gesê, omdat hulle gevind het, daar's 'n miljoen kinders, wil hulle ten minste 'n miljoen van hierdie pare skoene by die skole uitkry. So met ons mede-venote in die gemeenskap, jy weet, hulle het klaar verhoudings met die gemeenskap, so ons kyk na meer as een skool, wat ons ook wil bydra, so deur die kaartjie verkoop wat ons doen. As jy nou vat, laat dit R35 per paar, wat weer my wolk, so as hulle het verwerk, verkoop hulle teen R35 per paar, wat ook waar verkoop is die skoolskoene. So ons het die geld ingesamel om R35 per paar te koop. So dit beteken dat elke persoon wat R100 se kaartjie sou koop, het eindelijk bygedra tot 2,5 pare.
10: En dit was Emirates se adjunktdekaan vir gemeenskapsbetrokkenheid, Dr. Rika Swanson.
2: En daarmee groet ons tot môremiddag om 5:45. Die brandpuntspan was Blaine Jones, Bongi Nkosi Moyo en my naam is Joan Marie Verhoef.

0: In die nuus om 6. Die Madlanga-kommissie hoor dat fondse van die polisie se geheime diens gebruik is om onder meer vir 'n sekswerker te betaal. Aanklagte teen die geskorste sersant Fani Nkosi na die Pretoria se Hooggeregshof oorgeplaas en spanmaats van die ontslape Bafana Bafana speler Jaden Adams bring hulde aan hom by 'n roudiens. Goeienaand, ek is Stephanie Bartman. Die Madlanga-kommissie het gehoor dat die hoof van misdaadintelligensie, Dumisani Khumalo, glo fondse van die polisie se geheime diens gebruik het om 'n skootrekenaar te vervang en 'n sekswerker te betaal. Die skootrekenaar is blykbaar gekoop nadat die nou geskorste finansiële hoof van misdaadintelligensie, Pilani Lushabasin, gesteel is. Die beweringe vorm deel van 'n strafregtelike ondersoek na die beweerde misbruik van misdaadintelligensiefondse en 'n toesmeerdery deur senior SAPS-lede. Die kommissie het ook gehoor dat 'n verslag van die polisie-inspektoraat wat deur die senior IDEC-ondersoeker Brian Padiyache gekritiseer is, vae en ongegronde beweringe bevat het wat nie strafregtelike klagte geregverdig het nie. Padiyache het vandag sy getuienis voor die kommissie voortgesit. Die kommissie se kommissaris, Sandile Khumalo, het dit aan Padiyache gestel dat die gefokus nie op tekortkominge van die verslag moet wees nie, maar op beweringe dat geld van die geheime diens gebruik is om die skootrekenaar te vervang en 'n sekswerker te betaal. Die aanklagte teen die geskorste sersant van die eenheid vir georganiseerde misdaad van Nkosi is saamgevoeg en na die Hooggeregshof in Pretoria oorgeplaas. Nkosi het in die Toyandou Landroshof in Limpopo verskyn op aanklagte van 2 gevalle van dwarsboming van die gereg, diefstal en bedrog. Hy is in Mei aangekla nadat hy na bewering in 2022 'n dossier en bewyse onder valse voorwendsels by die Toyandou polisiestasie verwyder het. Nkosi het die polisiestasie besoek onder die voorwendsel dat hy 'n hooggeplaaste amptenaar van die polisiekwartier in Pretoria was. Hy het na bewering die bewysstukke in die saak insluitend 'n sak dagga opgeëis. Die sak is later na die polisiestasie teruggebring en daar is vasgestel dat daarmee gepeter is. Nkosi verskyn op 22 Julie in die Pretoria se Hooggeregshof. Mamelodi Sundowns het hulde gebring aan hul oorlede spanmaat Jaden Adams tydens 'n gedenkdiens in Stellenbosch se stadsaal. Adams, wat ook vir Bafana Bafana uitgedraf het, se liggaam is die afgelope naweek in 'n woonstel in die Bo-Kaap gevind. Die polisie het met 'n geregtelike ondersoek na sy dood begin. Die kaptein van Bafana Bafana en doelwagter van Mamelodi Sundowns, Ronwin Williams.
1: We will miss your quality, your passes, your vision and your brotherhood. Mr. Zaid, Private Zaid, Grootman, we will never forget you. We will carry you in our hearts, carry you on our sleeve, carry you on this badge, and forever you will remain part of us. Jaden, fly high with the angels. We will continue keeping your legacy alive.
0: Die Bafana kaptein Ronwin Williams. Eskom sê hy is geskok deur die omvang van georganiseerde kragdiefstal in dele van KwaZulu-Natal. Die kragentiteit het 'n 2-daagse ondersoek in Lion Park naby Camperdown buite Pietermaritzburg uitgevoer wat onwettige kragaansluitings geteken het. Volgens Eskom was bykans 2000 huishoudings onwettig gekoppel aan sy netwerk. Die senior kleinhandelbestuurder, Dade Mbele, sê die kragentiteit was bewus daarvan dat diefstal 'n ernstige probleem is, maar is geskok oor die omvang en gesofistikeerdheid van die onwettige verbindings. Sy sê daar word vermoed dat die meeste van die transformators wat in die gebied gevind is, aan Eskom behoort. Mbele sê 'n ondersoek sal van stapel gestuur word en strenger maatreëls sal ingestel word om die nutsmaatskappy se infrastruktuur te beskerm. Die Verenigde Nasies sê meer as 500 mense is vermoedelik dood nadat twee bote volgens berigte die afgelope paar dae langs Myanmar se kus gesink het. Die VN se vlugtelingsagentskap en die internasionale organisasie vir migrasie sê die bote het die staat Rakhine in die weste van Myanmar laat in Junie verlaat met passasiers wat meestal van die minderheid Rohingya groep en ook vlugtelingkampe in Bangladesh afkomstig was. Sedertdien is daar nie van die sowat 530 mense aan boord gehoor nie. Die Rohingya-bevolking is vasgevang in 'n burgeroorlog in Rakhine en blootgestel aan sistematiese diskriminasie en gewelddadige aanvalle. Al hoe meer mense pak die gevaarlike reis oor die Adamese See aan in die hoop om Maleisië te bereik. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Madlanga-kommissie het gehoor dat die hoof van misdaadintelligensie, Dumisani Khumalo, glo fondse van die polisie se geheime diens gebruik het om 'n skootrekenaar te vervang en 'n sekswerker te betaal. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Maritjie van den Berg en Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00. En nou vir die weervoorspelling vir môre 17 Julie 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, plek oggendryp, andersins mooi weer maar warm in die uiterste noorde. Mpumalanga, miskolle in die oggend in die noordelike plateaurand, andersins mooi weer en warm in die laafveld. Limpopo, miskolle in die oggend oor die Bosveld en die sentrale binneland, andersins mooi weer tot warm. Noordwes, mooi weer en koel. Vrystaat, gedeeltelik bewolk in die suide, andersins mooi weer en koel tot warm. Noordkaap, gedeeltelik bewolk in die suidelike en westelike dele, andersins mooi weer en koel tot warm. Weskaap, gedeeltelik

0: baie welkom by RSG op hierdie donderdag aand 16 Julie 2026. Ek is Stephanie Baartman en ek kuier saam met jou tot en met middernag. Daar's 'n hele skatkis van programme wat wag op ons vanaand, so bly ingeskakel. Maar vereers geld sake met Moneyweb.
1: Jy luister na RSG geld sake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Goeienaand en hartlik welkom by die program. Nou, De Beers het onlangs aangekondig dat dit sy Phoenicia diamantmyn vir 2 jaar gaan sluit weens lae diamantpryse. Nou, die myn bestaan reeds vir 138 jaar en produseer sowat 40% van alle diamante in Suid-Afrika. Dis verreweg die grootste produsent. En die sluiting volg nadat verskeie ander diamantmyne reeds in Suid-Afrika hulle skagte moes sluit, grootliks vanweë die gewildheid van baie goedkoper kunsmatige diamante. En ek gaan met Kobus Poggenpoel vanaand daaroor gesels, hy is van Poggenpoel Diamond Jewelers. Ek gaan ook met professor Karel van Aart van die Bureau van Marknavorsing gesels oor wat ekonome wat aan die ekonom van die jaar kompetisie deelneem verwag, wat in die tweede helfte van die jaar gaan gebeur. Dit is altyd interessant om te sien hoe hierdie ekonome hulle voorspellings elke maand aanpas. Dan, New York het pas die eerste Amerikaanse staat geword om 'n moratorium op die bou van nuwe datasentrums in die staat te plaas

0: omdat dit soveel elektrisiteit gebruik. En ek gaan met Tertius Zietske van Foresight gesels oor wat presies is hierdie data centers? Wat doen dit en hoekom gebruik hulle soveel elektrisiteit? Nou daar is skynbaar meer as 11,000 data centers reg oor die wêreld en hulle gebruik gesamentlik so wat 2% van alle elektrisiteit wat opgewek word, is amper ongelooflik. En dan gaan ek weer vanaand met 'n sakepersoon gesels oor hulle loopbane en die bedrywe waar hulle betrokke is en vanaand gesels ek met Henico Schallenkamp. Hy is die uitvoerende hoof van HLB CBS. Maar voor ons daarby kom, gaan ons kyk na die markte. Later gaan ons met Amrie Thomas van Ibex gesels oor sy indrukke. Maar kom ons hoor eers by Henko wat het vandag gebeur. En die insetsel word geborg deur Creer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans.
1: Hallo Ryk en Omrie en hartlik goeie naand aan ons luisteraars. Amerikaanse beurs is op die oomblik gemeng. Ons sien die Dow Jones in die groen. Hy wen nou 0,2%. Maar die res is in die rooi by hulle. Die S&P 500 nou 0,3% laer en die Nasdaq 0,9% af. Europese beurse gemeng sluit vandag. Die FTSE 100 in Londen het 0,6% gestyg, maar die Duitse DAX het 0,9% gedaal en die CAC 40 in Frankryk het vandag 0,1% teruggesak. Thuis het die JSE se indeks van alle aandele vandag 0,04%. So is amper onveranderd. Het dit gesluit op 110,337 punte en dis dan 0,04% stewiger vir die dag. Die nywerheidsindeks vanmiddag 0,2% hoër, die finansiële indeks 0,9%, die hulpbronindeks redelik skerp af, nie te veel nie, maar nietemin teruggesak en het 1,1% laer gesluit vanmiddag. En die maatskappye op die JSE wat tot dit bygedra het, was onder andere DRD Gold wat vandag 5% verloor het en BHP 4,1%, Sibanye-Stillwater 3,5%, dan het Anglo en Northam elkeen 2,5% verloor, Implats, Pick n Pay en Truist elkeen 2% en Prosus het vanmiddag 1,8% swakker gesluit. Maar die wenners vandag was Karoo wat 8,8% gewen het en Mondi 4,5%. Goed te gaan met Sasol 3,5% hoër, Grindrod en Telkom elkeen 3% op en Coronation, die MTN groep en Bats asook Netbank het elkeen 1,9% gewen. En dan op die valutamark, op die oomblik staan die verhandel die rand teen R16,40 teenoor die Amerikaanse dollar, R18,78 teenoor die euro, R11,49 teenoor die Australiese dollar en R22,12 teenoor die Britse pond. En op die kommoditeitsmark sien ons kommoditeitspryse af vandag heelwat laer en die goudprys is nou $4,011, handhof nog steeds die $4,000 merk. Silver kos nou $56.50 terwyl platinum verhandel teen $1,650 en palladium verhandel nou teen $1,280 en dit alles per ons. Die prys van Brent olie is nou $84.80 per vat. Ek het vroeër vanmiddag gesien hy het net so by die $85 ook op 'n stadium 'n draai gemaak. 'n Bitcoin kos nou $64,725 en dit is R1,067,000. En ter afsluiting ons 10-jaar staatsiefek, wat nou verhandel teen 8,56%.
0: Henku, baie dankie. Amrie Thomas is portefeuljebestuurder by Ibex Beleggings. Amrie, baie welkom by die program. Vervelige dag, welkome vervelige dag op die markte, maar ek dink die groot aankondiging was dat Prosus uiteindelik sy delivery hero besigheid aan Uber verkoop het, en is 'n groot transaksie omtrent $15 miljard, maar Prosus het baie geld verloor in hierdie transaksie.
2: Goeienaand, ryk en luisteraars. Ja, dit is maar eintlik 'n hartseer storie van slegte kapitaalallokasie oor tyd. Naspers wat hulle oorspronklike aandelehouding gekoop het vir 5,3 miljard euro en effektief kry hulle nou so 2,7 miljard euro terug. So groot verlies gemaak op hierdie belegging. Die enigste Naspers betrokkene wat geld gemaak het is die hoofuitvoerende beampte van daai tyd, Bob van Dyk, wat oor sy 9 jaar by Prosus 1,8 biljoen gemaak het, omtrent 'n betaling van so 480,000 rand per dag wat hy gewerk het vir die groep, en eintlik geweldig kapitaal verwoes het oor tyd. So dis hartseer dag, maar dit is nou in die verlede, dit is maar 10 cent wat nog steeds die waarde van Naspers dryf, so gelukkig 10 cent wat nog steeds baie goeie bate is in die stand.
0: Ja, kyk, dis asof Naspers, kyk, hulle het baie geld gemaak met 10 cent, en dan moes hulle iets daarmee doen, en dan gaan koop hulle bates, en onder Bob van Dyk het hulle net slegte bates gekoop, het lyk ons dit onder Biosi nou beter gaan by Naspers. Ek weet nie wat jou indrukke is nie, want hulle moet geld maak met die geld wat hulle maak of kry uit 10 cent uit, en tot dusver het hulle nie werklik dit baie positief aangewend nie.
2: Ja, Ryk, ons was baie teleeggesteld met die aanwending van die kapitaal oor tyd, as mens nou dink oor jare terug het hulle van hulle 10 cent aandele verkoop om hierdie aankope te finansier, en nog min van dit was suksesvol. So huidige bestuur het daar 'n bietjie meer waarde ontsluitende transaksies begin doen. So jy sien 10 cent wat van hulle aandele terugkoop as sowel as Prosus en Naspers. En omdat hulle aandelehouding in 10 cent meer werd is as wat die markwaarde is van beide Prosus en Naspers, as jy dan 10 cent verkoop en jy koop jou eie aandele terug, per aandeel kry jy dan eintlik 'n bietjie 'n groter deel van 10 cent terug. En jy koop jou netto bate waarde teen 'n Naspers se geval van oor 40% diskont of hierby 40% diskont. So dit is goeie kapitale allocasie om dit so te gebruik en ons sal dit ondersteun dat hulle dit bly doen. So oor tyd sal mens hoop dat daai diskont toe begin ontsluit en dat aandeelhouers die voordeel daarvan kry. 10 cent wat ook natuurlik onder geweldige druk was hier laaste, kom ons sê 6 tot 12 maande, want baie van jou beleggers het dit gebruik as finansiering om in die kunsmatige intelligensie maatskappy opsies te belê. So 10 cent verkoop en SK Hynix en Samsung gekoop, wat baie druk geplaas het op 10 cent. En ons sien bietjie nou daai tendens ook omdraai, die momentum wat nou bietjie swaai in 10 cent se guns, wat dan natuurlik voordelig is vir Naspers en Prosus.
0: Dan die olieprys, amper $85, natuurlik dit is weens die kommer oor wat aangaan in die Midde-Ooste, is baie slegte nuus vir Suid-Afrika, maar wat voorsien jy vir die olieprys?
2: Ryk, ek dink terwyl hierdie onstuimighede tussen Amerika en Irak of Iran voortduur, gaan ons die olieprys bly onder druk sien, en dit lyk of dit begin eskaleer. So ons weet die olieprys het gaan draai hierso by die $120. So gegeewe die opflikkering van die konflik, is die huidige olieprys eintlik nog amper redelike bedeesde hantering van die konflik. As mens nou luister na president Trump se uitings en hoe aggressief hy weer Iran wil bombardeer, en Iran wat dreig dat hulle die Houthis gaan kry om die Rooi See toe te maak, is ek al verbaas die olieprys het nie weer al nader aan die $100 beweeg nie. So dit lyk maar of dit 'n baie tipe van onstuimige ooreenkoms is, en ek weet nie of hulle regtig by 'n finale antwoord gaan uitkom nie, en intussen gaan dit maar wisselvalligheid in die markte tot gevolg en olieprys.
0: Die ander interessante ontwikkeling vandag was die goudprys. Dit het hier so rondom 2 uur op $4040 gestaan, en het skerp geval hier so tot omtrent $3980 in 'n paar minute. Het jy 'n idee wat daar gebeur het?
2: Nee, Ryk, ek het nie 'n spesifieke idee vir dit nie, maar dit lyk of die $4000 vlak nog 'n tegniese vlak is. Hy stamp heeltyd vol heeltyd daartoe, en dan word hy daar ondersteun en hy breek nie deur nie. Ek dink van die faktore wat die goudprys ondersteun het oor die laaste paar maande en jare is nou bietjie op die agtergrond. Een van dit was die vooruitsig dat rentekoerse gaan sny. Nou gesny gaan word. Nou rentekoerse het redelik hoog gebly, en met hierdie oliekrisis lyk dit of rentekoerse nog bietjie langer hoog gaan bly, en natuurlik jy kry nie 'n opbrengs op goud nie. Dis nie 'n rentedraande instrument nie. So hoe hoër jou finansieringskoste en jou rentekoerse, hoe hoër is die geleentheidskoste om geld in jou portefeulje te hê. So ek dink daai bron van vraag het verdwyn. Indië wat ook natuurlik hulle tariewe opgesit het op goud, wat nog 'n verdere bron van vraag is wat afgeneem het. En dan in die begin van die oorlog was daar baie beleggers wat die goud gekoop het as verskansing teen politieke onsekerheid. En dis as die mark bietjie meer gedesensiteer is teen hierdie wisselvalligheid, so daai vraag ook weg. So ek dink al hierdie faktore het nou saamgespeel om die vraag na goud bietjie af te bring.
0: Dankie Amri, dit was Amri Thomas van Eyebax Beleggings en die insetsel is geborg deur Kreur Internasionaal. Vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
3: Ek is Mia Kriegler, direkteur by Kreur Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by kreurinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
4: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
0: Die Bureau vir Marknavorsing of BMR bied elke jaar die gesaghebbende ekonoom van die jaar kompetisie aan en ingevolge hierdie kompetisie voorspel ekonome verskeie ekonomiese aanwysers aan die einde van die jaar gaan wees en dat sluit in aanwysers soos verwagte ekonomiese groei, inflasie, die rentekoers, kapitaalmarkkoerse en so meer. Nou die eerste voorspelling word in Januarie gedoen, maar dan kan hulle elke maand hulle voorspellings aanpas om nou internasionale gevolge of die impak van internasionale gebeure nou ook in ag te neem, soos wat ons nou sien met die oorlog in die Midde-Ooste. Nou 40 ekonome neem aan die kompetisie deel, so dis baie interessant om te sien of daar enige groot veranderings is in die voorspellings wat hulle gemaak het aan die begin van die jaar. En professor Karel van Aart is op die lijn, hy is die uitvoerende hoof van die BMR. Karel, welkom by die program. Nou, ondanks die plofbare situasie in die Midde-Ooste, Donald Trump wat so uit sy jip uitskiet elke dag, en kommer oor rentekoerse, lyk het nie asof die ekonome in die algemeen bekommerd is dat daar 'n groot impak gaan wees op ons ekonomie in die tweede helfte van die jaar nie?
5: Ryk, ek dink daar is twee maniere om dit te lees. Die een is om te sê, wel, hulle staan op die oomblik bijvoorbeeld opste van ekonomiese groei op 1.2% wat hulle in Junie voorspel het teenoor 1.6% in Februarie. So mens kan sê wel, ons sou verwag dat het laer as 1.2% moet wees, maar ek dink wat uitkom uit die gesprekke met die ekonome en ook die kwalitatiewe insigte wat hulle gee is dat baie van hulle verwag dat daar so kragte gaan wees wat die ekonomie meer gaan normaliseer gedurende die jaar, want onthou dit gebeur elke jaar, laas jaar het ons hierdie hengse skokke gehad ten opste van die tariewe wat gekom het van Amerika af en die Suid-Afrika het homself begin herskik en eintlik beter gevaar as wat ons verwag het en ek dink baie van die ekonome verwag dieselfde en ek het ook met gesprekke met hulle het hulle vir my gewys op verskillende aspekte van hoekom hulle verwag dat daar herskikking gaan wees wat baie van die groot impak gaan mitigeer.
0: Ja, as ek gou vinnig hierdie syfers gaan, ekonomiese groeikoers 1.2%, dit was onveranderd, verbruikersinflasie 4.1%, dis ook omtrent wat dit nou is, die prima uitleenkoers 10.5%, dit is precies wat dit nou is, so daar word nie verwag dat daar nog 'n rentekoersverhoging gaan wees van jaar nie, dis miskien 'n interessante ene daarie, die wisselkoers verwag die ekonome gaan bly op R16.50, die olieprys verwag hulle gaan laer wees rondom $77.50 en dan sien ek die huishoudelike besteding verbruiksbesteding bly omtrent onveranderd op 1.8% wat ook laag is. Maar rentekoerse, dit is duidelik dat die ekonome verwag dat ons nie nog 'n rentekoersverhoging gaan sien nie. Interpreteer jy dit ook so?
5: Ryk, ek het ook eers so geïnterpreteer, maar weer eens uit gesprekke en ook van die kwalitatiewe data, wat baie van hulle verwag, wat vir my aangedui het, is dat hulle verwag dat daar in, heel moontlik in Julie 25 basispunte verhoging gaan wees, maar dat daar teen die einde van die jaar, moontlik in November, een verlaging weer gaan wees van 25 basispunte. So hierdie is nie, soos die Engelse sê, dis flatline nie, dat daar is wel een beweging wat verwag word hierdie jaar, maar hulle verwag beslis dat daar verder 25 basispunte in die tussentijd gaan wees.
0: Julle doen al hierdie competitie vir 'n lang tyd, die competitie bestaan ook al vir dekades. Hoe akkuraat is dit oor die algemeen?
5: Dit is moeilik om net een veralgemening te maak ten opste van al die ekonome wat deelneem in die competitie. So wat jy sê, op die oomblik is daar 44 wat deelneem en dit is baie gesoute ekonome. Wat ons gevind het is dat van jou werklike top ekonome, vooral jou top 10 ekonome, is verbasend akkuraat en wat vir my baie interessant is ook is hierso is dat wanneer jy kyk na hoekom hulle so akkuraat is, is dit baie duidelik dat hulle het baie sterk narratief wat hulle vir hulle self ontwikkel van hoe die verskillende veranderlikes impakteer op mekaar. Net om vir jou voorbeeld daarvan te gee, jy sal bijvoorbeeld sien dat die olieprys op die oomblik het nie so dramatisch gestyg soos wat die vroeër in die jaar gebeur het met die eerste inval nie. En as jy gaan kyk van hoekom, dan sien jy dat intussentyd het baie van jou olieprodusente 'n klomp maniere van mitigering gekry, bijvoorbeeld Saudi-Arabië wat al hoe meer met pijpleidings na die Weskus toe pomp, dat jy het bijvoorbeeld in die Emirate wat al hoe meer die pijplein tussen Abu Dhabi en Fajorai gebruik, maar as dit kom voorbeelde van hoe daar in tussentyd begin het om seker te maak dat die impak minder gaan wees. Die ander ding is wat ons ook in gedagte moet hou is dat dis baie van die ekonome wat wys dat tussen al hierdie geraas deur van wat op die oomblik gebeur, is daar ook positiewe goeders wat gebeur en hulle glo dat daai positiewe goed ook effens 'n opstoot gaan gee vir die ekonomie.
0: So as nou 'n sake eienaar luister na die program, die afleiding wat hy of sy moet maak is ons gaan maar voortploeter op dieselfde traject na die einde van die jaar se kant toe, maar daar boor hom nie, tensy daar nou iets groots gebeur in die rest van die wêreld, boor daar hom nou nie te veel veranderings te wees in die ekonomiese klimaat hier nie.
5: Ja, die interessante een hierso, en ek word gereeld daar aan herinner, Jan Smits op 'n stadium gesê, dat Suid-Afrika is die een land waar die slegste en die beste nooit gebeur nie. En ons het ook al gesien oor die jare, is dat alhoewel daar soveel goed is wat negatief impakteer op die ekonomie elke jaar, daar is hordes goeders, ek het al lyste gemaak betykje, sien jy dat nogtans is daar so ander kragte wat sorg dat die ergste nie gebeur nie. En so as ek na sake en naars beoonlik moet kyk, sal ek sê wel, daar is drie goed wat hulle moet onthou. Nommer 1 is dat oorlogte in die Midde-Ooste word nie makkelijk opgelos nie, hulle hou baie, baie lang. So ek kan verwag dat die impak van die oorlog nog 'n hele ruk met ons gaan wees. Die tweede ding wat ek dink wat baie belangrik is, en ons sien het ook uit die syfers wat ekonome vir ons gee, is dat jy kan dit wat op die oomblik gebeur sien as of as 'n geleentheid, of as 'n krisis. En ons sien dat daar is baie van die besighede, en ons sien het ook uit ons Small Business Growth Index, wat floreer onder baie, baie moeilike omstandighede. En die derde ding is wat ek dink Warren Buffett vir ons geleer het, 'n sake bestuurder op die oomblik moet lees, moet heeltyd hierdie goeders bestudeer, om agter te kom, wat is hierdie ketting van beïnvloeding, en hoe kom het op die einde by my besigheid uit?
0: Ja, ek dink die aanhaling van Jan Smits was, dit gaan nooit so sleg as wat mense dink nie, maar dit gaan nooit so goed as wat dit kan gaan in Suid-Afrika nie. En ek dink dis nogal 'n waarheid. Ons gaan dit daarmee los. Karel, baie dankie vir jou tyd. Dit was professor Karel van Aart van die Bureau vir Marknavorsing.
4: Met 'n volledige oorsig van jou finansies help Nedbank Private jou om alles by mekaar te bring met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private.
6: Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
4: RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
0: De Beers het onlangs aangekondig dat dit die Venetia diamantmyn vir 2 jaar gaan sluit. Dit is 'n groot myn in Limpopo. Dit bestaan reeds vir bykans 140 jaar en produseer sowat 40% van alle diamante in Suid-Afrika. So dis verreweg die grootste diamantmyn in die land. Nou die myn is skynbaar nie meer lewensvatbaar nie weens lae diamantpryse en dit spruit uit 'n afname in die vraag na natuurlike diamante en die groeiende gewildheid van sogenaamde kunsmatige diamante of diamante wat in laboratoriums vervaardig word. Kobus Poggenpoel is op die lyn. Hy is 'n medestigter van Poggenpoel Diamond Jewelers. Dis nogal 'n groot kettinggroep wat diamante en juweliersware verkoop. Kobus, baie welkom by die program. Dis nie net die Venetia myn wat gesluit gaan word nie. Daar's ander myne wat ook reeds die afgelope paar jare gesluit het. So daar's regtig druk op die hele bedryf. Maar juweliers besighede soos Jellison is in die diamant waardeketting. Jy is 'n baie belangrike speler in daardie waardeketting. Wat is jou indrukke van wat in die bedryf gebeur?
7: Ryk, ja. Ag, dis jammer as so iets gebeur, want daar's duisende werksgeleenthede wat verlore gegaan het in die proses. Maar weet jy, tot 'n paar jaar gelede het ons self ook weerstand gehad daarteen om die laboratorium gegroeide diamante aan te bied, maar die vraag het net al hoe sterker en sterker geraak. En dit help nie om in 'n bedryf te sit en te sien, maar die tendense het verander, maar jy is weerstandig daarteen en uiteindelik verloor jy nie. Weet jy, ook as gevolg van die wisselkoers wat verswak het, het natuurlike diamante ontsettend duur geraak in Suid-Afrika as jy dink wat met ons wisselkoers gebeur het. En dit is net die aantrekliker opsie. In 2018, letterlik 8 jaar gelede, was hierdie laboratorium gegroeide diamante so 15% goedkoper as gemynde diamante. Hulle is vandag 90% plus goedkoper. Hy's chemies absoluut 100% identies. Die materiaal waar hy gebruik word is ook koolstof wat die aarde uitkom. Hy word uit in 'n laboratorium onder 'n geweldige hoeveelheid druk word hy warm gemaak en gepers tot 'n diamant en jy sit met presies dieselfde steen. Hy het dieselfde samenstelling en dan is daar nog 'n ander element. Die jonger generasie, ons was 'n bietjie ouer is, het nie hierdie groen motivering gehad nie, maar dit is 'n baie groener produk. Die aarde word nie omgedolwe nie. Daar's geen risiko dat dit 'n konflik diamant is nie. Dis 'n aantreklike ding om aan jong mense te verkoop en dan uit die aard van die saak uit is die pryse 'n breekdeel daarvan. As die prys dieselfde was, het ek die vermoede sou hulle nie naaste by so 'n sterk steen gekry het nie. Maar nou is dit so, hulle is baie goedkoper en ek wil vir jou nog 'n ding sê, jy weet met 'n gemynde diamant probeer die slypers elke keer absoluut maksimum gewig uithaal, maar omdat die materiaal met 'n laboratorium gegroeide diamant heel wat goedkoper is, die rou materiaal slyp hom werklik waar tot perfekte proporsies, so jy sit met 'n absoluut kwaliteit vergelykbare produk.
0: Hoeveel goedkoper is hierdie vervaardigde diamante teenoor 'n natuurlike steen?
7: Weet jy, Ryk, in jou groter stene is dit meer as 90% goedkoper. Jy kan letterlik 'n situasie kry dat jy 'n natuurlike diamant wat R100.000 vir jou gaan kos, dat jy hom kan koop deesdae vir R10.000 of selfs 'n bietjie minder. Dit het werklik 'n groot verandering toe gebring.
0: Hierdie laboratorium vervaardigde diamante, is dit almal net 'n wit diamant of kan dit in ander kleure ook kom?
7: Weet jy, Ryk, die interessantheid daar is, jy kry jou wit spectrum diamante. Jy weet, dit is D, wat nou die hoogste kleur is, wat altyd nou daar, wat ons gepraat van 'n blauw-wit. Dis D, E, F, dis jou 3 topkleure. En ek wil sê, seker 90% van die produksie val in daai kleure. Dan jou tipiese kleure, wat ons nou altyd gepraat van jou top silver, en jou type wat 'n bietjie geelerig raak en so. Daai stene kry jy nie, maar gekleurde diamante, soos byvoorbeeld pink en blauw diamante, ek meen 'n pink diamant of 'n blou diamant, ek praat eers van 'n rooi diamant en hulle is by verre die duurste, jy kan letterlik miljoene betaal vir daai diamante en daai kleure is beskikbaar in laboratorium gegroeide diamante teen 'n klein premie teenoor die wit diamante. So waar jou wit diamant byvoorbeeld sou R10.000 kos, gaan jou gekleurde diamant sê miskien 'n R12,000 of R13,000, R14,000 kos. Hy's min duurder, waar 'n natuurlike diamante kan hy letterlik 10, 20, miskien selfs 50 keer duurder wees.
0: Maar mens sou dink, en ek weet dit was De Beers se strategie 'n paar jaar gelede om natuurlike diamante so te bemark dat dit 'n absolute teken is van liefde en dat jy nou moet bereid wees om te betaal om jou liefde te bewys, maar in die realiteit die kopers kyk hulle na die prys eerder as die grootte van die steen.
7: Weet jy, rek is baar, en daar is nog een ding wat ontwikkel het. Jy weet, as jy nou kyk vir alle jonger mense wat hulle verloof raak, nee, nou kom een jong dame keer aan, en sit sy met een 2-karaat diamant. Nou gaan koop jy een natuurlijke diamant, en nou eindig jy met een 0.5-karaat, en nou sy sit met een 2-karaat, is precies diezelfde. Daar is nog een ding, mense is sensitief om te vraag, is dit, ek het nog nooit gehoor dat iemand gesê het, hulle vraag vir hulle, is dit een laboratorium of een natuurlijke diamant nie? As dit syfer net om ethiek gegaan het, ek dink dis ook 'n bietjie van 'n kompetisie element, maar as dit net oor ethiek gegaan het, so jy gesê het, luister, my begroting is 20, en as ek nou vir 'n laboratorium gegroeide diamant, dan gaan ek nou 2 of 3000 rand betaal, maar hulle gebruik die volle bedrag, en dan koop hulle heel wat groter diamant, en weet jy, ek het nog nie, of daar is seker, maar ek het nog nie tegekom van vrouwens vir wie een diamant te groot is nie, so as die man nou een diamant kan koop, en hy is reg, en hy is precies diezelfde, dit pla nie een van hulle nie.
0: Ja, selfs as daar miskien 'n wit leentjie saam met daardie diamant kom nie. Maar wêreldwyd is dit 'n tendens en wat beteken dit vir die diamantbedryf, die mynbedryf?
7: Weet jy, ryk die diamante wat na Amerika, wat die grootste diamantmark in die wêreld is, het hulle verlede jaar, dink ek, was 47% van die diamante wat verkoop was, was laboratorium gegroeide diamante. Twee baie groot markte waarin daar nog 'n sterker neiging is na die natuurlike diamante is China. Maar China's ekonomie is geweldig onderdruk met 'n hoë werkloosheid onder die jeug, so hulle koopkrag het heel wat afgeneem, en dan natuurlik Indië wat ook 'n baie groot mark is. Maar wêreldwyd is hulle besig om regtig uit baie, baie veld gewen. Ekskuus, ek wil gou so 'n ander punt raak. Dit is eintlik jammer wat hier gebeur het, omdat mense wat diamante gekoop het nou vandag sit en hulle kan hom vandag vir heel wat goedkoper vervang. Maar pryse is baie lank kunstmatig hoog gehou deur De Beers wat hulle het op 'n stadium 90% van die wêreld tot om en by die jaar 2000 is 90% van die diamantproduksie in die wêreld nie deur hulle geproduseer nie, maar deur hulle verkoopskanale verkoop en hulle het die pryse tot 'n mate kunstmatig hoog gehou en toe die laboratorium diamante wat chemies dieselfde is inkom, hulle kon hulle net eenvoudig nie veg nie. Die pryse het net vinnig afgekom.
0: Wat beteken dit vir ek wil nou nie sê gebruikte juweliersware nie, maar juweliersware wat miskien al oud is, natuurlike steen het, en miskien is dit 'n antieke stuk, word daardie pryse ook geraak?
7: Jy weet, daar is emosionele waarde of sentimentele waarde, en daai goedse sentimentele waarde, ek dink daar is meer daarvan aan die natuurlike goed. Weet, die steen kom van my ma of van my oma af, en buiten sy finansiële waarde, hy het intussen tyd gedaal, ek dink hy is kunstmatig opgeblaas, maar die pryse gaan, ek dink het gaan redelik lang vat, ek dink dit gaan weer groei, daar gaan altyd mense wat sê, luister, ek wil die natuurlijke item hê, ek wil nie een laboratorium, ek weet hy is chemies dieselfde, maar dit laat my net beter voel, en natuurlijk die feit dat het erfstukke is, daar is een klomp waarde daar aan wat jy nie noodwendig kan in rand en cent koppel nie, en ek dink die waarde moet die ou eindelijk bo die finansiële waarde stel. So, hoewel daar een bietjie van een terugsakking was die pryse, in sekere gevalle tot soveel as 50% het die natuurlijke diamante gedaal, ek dink nie dit gaan verder daal nie. Nou, die laboratorium se gegroeide diamante se pryse het ook gedaal, maar ek dink dis nou redelik na aan produksiekoste op hierdie stadium, so ek dink dit het ook tot 'n groot mate gestabiliseer.
0: Kobus, baie dankie, dit was Kobus Poggenpoel, hy is een van die mede-stichters by Poggenpoel Diamond Jewelers.
8: Hoe lyk aftrede werklik in Suid-Afrika vandag? Dit gaan oor veel meer as net 'n bedrag in 'n bankrekening. Dit gaan oor vryheid, sekuriteit, 'n gevoel van betekenis en gemoedsrus. FNB bring aftreebeplanning deur kuns tot lewe. Die bank het die Retirement Reality Gallery bekendgestel, 'n mees leerende uitstalling wat deur FNB se 2026 peiling oor aftree insigte geïnspireer is. Ontdek deur die oë van Suid-Afrika se voorste kunstenaars die werklikhede wat mense se aftrede beïnvloed. Van stygende lewenskoste en kommer oor gesondheidsorg tot finansiële onafhanklikheid en die nalatenskap wat hulle agterlaat. Besoek die FNB Retirement Reality Gallery van donderdag 16 Julie tot sondag 19 Julie by die Goodman Gallery in Rosebank en ontdek die verhale agter die statistieke. Die beste van alles is dat toegang gratis is. Aan jou gebring deur FNB.
9: Hallo, ek benodig besproeiingsfinansiering vir my plaas.
10: Iets wat grondvog reg oor jou plaas monitor. Vermorsing verminder en water stuur presies na waar dit nodig is.
9: Ek het aan gewone besproeiing gedink, maar finansiering
10: vir 'n slim plaasstelsel
9: is wat ek eintlik nodig het.
11: By Nedbank sien ons meer.
6: Van herlewingslandbou tot slim boerdery oplossings, help ons agribesighede om groter te dink. Dink Nedbank kommersiële banksaake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer, BSNV Geld.
4: RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
0: Isak Orendaal van Old Mutual Wealth het hierdie week 'n baie goeie artikel geskryf wat op Moneyweb gepubliseer is. Nou, in die artikel verwys hy na onder meer die indrukwekkende SoFi Stadion in Kalifornië in Amerika wat spesiaal vir die sokker wêreldbeker gebou is. Nou, dit is die duurste sportstadion wat nog ooit in die wêreld gebou is en dit het 'n stewige $5.5 miljard of so R90 miljard gekos. Nou, dis baie geld, maar dis steeds baie minder as wat 'n tipiese datasentrum vir kunsmatige intelligensie kan kos. So 'n sentrum kan tussen $10 miljard en $40 miljard kos en daar is reeds meer as 11,000 datasentrums reg oor die wêreld en nog duisende is in die pipeline. Nou die probleem is dat hierdie datasentrums baie elektrisiteit gebruik. 'n Groote kan byvoorbeeld so 100,000 megawatts elektrisiteit gebruik en dis genoeg om 100,000 huishoudings se ligte aan te hou. Nou die staat New York het pas die eerste staat in Amerika geword om 'n stokkie vir die bou van nuwe datasentrums in die staat te steek ten minste vir 'n jaar en die rede is dat dit soveel elektrisiteit verbruik. Tertius Zietke is die uitvoerende hoof van Foresight. Tertius, welkom by die program. Wat presies is 'n datasentrum en hoekom kan dit tot $40 miljard kos?
11: Goeienaand, Ryk en al die luisteraars. Ja, dit is 'n groot bedrag waarvan ons praat. Daai ou storie van ons Amerika nuus en luister die wêreld of ons kry ons daai erge siekte, maar in my maand het Kenia al die datasentrum gestop en wat daar ontwikkel sou geword het deur Microsoft. En daai datasentrum sou 3 keer die kapasiteit gehad het van wat in Suid-Afrika gebeur en dit is ook oor elektrisiteit gestop. En wat in 'n datasentrum gebeur, dit is eintlik is dit 'n hele ekonomiese, dis 'n hele stelsel op sy eie, jy weet, dit is waar al die dit is 'n hele kampus vol bedieners, leerbedieners, rekenaars en stoortoerusting, netwerktoerusting, verkoeling, kragstelsels, rugsteun en sekuriteit wat basies al hierdie bedieners bedien. En as jy kyk hoe dit verander het, die eerste cloud of wolk tegnologie wat Microsoft in die wêreld ingestuur het, was hier so in Mei maand van 16 jaar terug gewees eers. En as jy kyk waar dit vandag trek, en dit was tradisionele stelsels soos rekenkundige stelsels en betaalstelsels wat hulle basies in die cloud of in die wolkstelsel geberg het en waar jy dan dit kan gebruik het en hulle eie die Outlook en al hierdie produkte wat ons gebruik. En toe het nou oorgeskakel dat 70% van al die toekomstige datasentrums word nou gebou vir kunsmatige intelligensie. En dis die groot verskil wat nou plaasvind, is oor hierdie enorme verbruik van elektrisiteit. Ons sê altyd, electricity is, data is elektrisiteit van die nuwe ekonomie en KI of automated intelligence is die krag daagter.
0: Hoeveel datasentrums is in Suid-Afrika en hoeveel elektrisiteit gebruik hulle? Want natuurlik daar is nou nie 'n oorvloed van elektrisiteit in Suid-Afrika nie.
11: Ja, so in Suid-Afrika is daar omtrent so 10 wat nou in aanbouding is en in totaal het ons al net so omtrent so 60. En dit is die grootste in Afrika, maar dit is maar ook 'n baie klein deel, is maar Suid-Afrika, die hele Afrika gebruik 1% van die wêreld se elektrisiteit. En as jy na die data kapasiteit kyk, Amerika gebruik die helfte van die 12,000 operasionele datasentrums wat daar in die wêreld is en die res van is in al die ander 197 lande. Weet so, ons is 'n baie klein deel. Ek dink die groot verskil wat deesdae inkom is dat Suid-Afrika word gesien as die punt hier om Suid-Afrika, een van ons groot sterkpunte is die internasionale kabels en konnektiwiteit wat hier onder op die suidpunt van Afrika gaan en met wat gebeur in die Midde-Ooste. Jy weet, ek was op 'n konferensie so rukkie terug en IBM, jy weet, twee van hulle datasentrums was uitgehaal deur Iran en die een was hulle rugsteun data, jy weet. So dit is 'n groot risiko daar en so ons sit in 'n baie goeie posisie as ons net die kapasiteit gehad het. Die land wat vandag hierdie goed op skaal kan voorsien nie, is die land wat gaan groei uit hierdie ding gaan net eenvoudig nie wegraak nie, jy weet. Dit gaan aanhou en aanhou en aanhou en ons het nog nie se keerpunt gesien wat met KI applikasies gebeur en die aanvaarding of die adoption rate wat gaan gebeur met dit nie. En soos ek sê, 70% van wat gebou word is vir die kunsmatige intelligensie wêreld.
0: Kyk, die groot kunsmatige intelligensie maatskappye, Google, Microsoft, OpenAI, Amazon, Oracle, as hele klomp van hulle, hulle kyk daarna om hulle eie kernkragsentrales te bou. Hierdie klein modulaire kernkragsentrales, is dit vir hulle goedkoper of word hulle basies gedwing om hulle eie elektrisiteit op te wek?
11: Ek dink dit is 'n antwoord. In die begin van die jaar het Microsoft in Atlanta een van hulle groot Microsoft data sentrums reglangs die kernkragsentrale daar geopen. En een van die groot dinge daar is die water. Water wat gebruik word vir die verkoeling en die stelsels wat dit verkoel, dat hulle reken daai waterverbruik is nie meer as 'n huishoudingsin per maand nie. So die tegnologie neem beslis toe, en as jy kyk na die aandeelprys van die ouens wat al hierdie komponente moet begin vervaardig, nê, want outomaties as die tegnologie verander met datasentrums, moet die mense dis nou die companies soos Schneider en Siemens, hulle vervaardig al hierdie elektroniese komponente, en kyk net wat het met hulle aandeelprys gebeur vanaf die groot KI breek gekom het, so 2.5 jaar terug. Kyk net na daai data, dan weet jy waar dit heen gaan, en seker 'n goeie aanduiding vir MoneyWeb oor waar ons luisteraars hulle geld moet gaan begin sit.
0: Ons gaan 'n bietjie daarna kyk. Tersius, baie dankie. Dit was Tersius Zitske, hy is die uitvoerende hoof van Foresight.
8: Hoe lyk aftrede werklik in Suid-Afrika vandag? Dit gaan oor veel meer as net 'n bedrag in 'n bankrekening. Dit gaan oor vryheid, sekuriteit, 'n gevoel van betekenis en gemoedsrus. FNB bring aftreebeplanning deur kuns tot lewe. Die bank het die Retirement Reality Gallery bekendgestel, 'n mees leerende uitstalling wat deur FNB se 2026 peiling oor aftree insigte geïnspireer is. Ontdek deur die oë van Suid-Afrika se voorste kunstenaars die werklikhede wat mense se aftrede beïnvloed, van stygende lewenskoste en kommer oor gesondheidsorg tot finansiële onafhanklikheid en die nalatenskap wat hulle agterlaat. Besoek die FNB Retirement Reality Gallery van donderdag 16 Julie tot sondag 19 Julie by die Goodman Gallery in Rosebank en ontdek die verhale agter die statistieke. Die beste van alles is dat toegang gratis is. Aan jou gebring deur FNB.
6: Met 'n volledige oorsig van jou finansies help Nedbank Private jou om alles bymekaar te bring met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
4: Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
0: Nou gaan ek weer met 'n prominente Suid-Afrikaanse sakeleier gesels, en dit is een van ons gewildste weeklikse insetsels, en ons gesels oor hulle agtergrond, hulle loopbane en ook die bedrywe en maatskappye waar hulle betrokke is. My gas vanaand is Henico Schalekamp. Hy is die uitvoerende hoof van HLB CBS in Suid-Afrika, en dit is 'n audit, belasting en korporatiewe adviesfirma, maar dit is ook deel van die internasionale netwerk HLB, wat op sy beurt een van die grootste internasionale netwerke en onafhanklike rekeningkundige en adviesfirmas is. Henico, baie baie welkom by die program. Jou naam, ek het nog nie die van Schalekamp gesien nie. Waar kom dit vandaan?
12: Dit kom uit Nederland uit. Ek is gebore in Suid-Afrika, maar so 'n paar generasies gelede het my familie uit Nederland Suid-Afrika toe getrek.
0: So dit is so ingevoerde van. Vertel vir ons meer van jou agtergrond. Waar het jy groot geword hier in Suid-Afrika?
12: Ek is gebore in Boksburg. My ouers so 'n bietjie die land getoer, so ek was so 5 laerskole gewees. Toe was ek gelukkig net in een hoërskool gewees hier in die Oosrand by Hoërskool Goudrif. En daarna het ek deeltyds my rekeningkundige graad voltooi by NISA.
0: Het jy altyd gedroom om 'n rekenmeester te word toe jy nog op skool was?
12: Ja, ek sal sê dit was 'n passie vir my gewees. Ek het al vroeg in hoërskool het ek klaar besluit ek wil gopleerder rekenmeester word.
0: Toe ek ook nog op skool was, ek dink bietjie voor jou, was rekeningkunde die groot kursus, dis waar jy die geld gaan maak, en as jy nou wil suksesvol wees, is dit die rigting. Wat was die rede hoekom jy dit gekies het, hierdie richting?
12: Ja, ek denk ek het liefde vir syfers gehad, maar het gaan nie net oor syfers nie. Met die financiële achtergrond kan jy eintlik in enig iets werk, so jy kan een entrepreneur word, jy kan in die bank gaan werk, jy kan belasting doen, jy kan in praktijk wees. Natuurlijk skep het ook baie internationale geleenthede, want die buitenwereld is baie lief vir die Suid-Afrikaanse geoptrede rekenmeester. Hulle weet, Suid-Afrikaners is baie harde werkers. Ek het hy daar uitgevind, daar is eindelijk 110,000 Suid-Afrikaners in Londen, so ek weet nie die statistiek in Australië en Amerika nie, so ons het eindelijk al baie van ons sterk mense gekleur.
0: Het jy al in die buitenland gewerk?
12: Ja, dier die HLB internationale netwerk werk ons gereeld in die buitenland. Ek is eindelijk op die oomblik in Londen, soos hier by een konferentie, waar ons bykie internationale strategie bespreek, en kyk, hoe kan ons nou weer saam met ons aan een buitenlandse vennoote werk, om multinational maatskappye beter te dien.
0: Jy het nou vroeger ook gesê, CBS is deel van hierdie internationale netwerk, HLB. Ek ken dit nie. Hoekom het julle by hierdie netwerk aangesluit, en hoe bevoordeel dit julle?
12: So, HLB is een van die top 10 internationale netwerke in die wereld. Ek dink hulle is nog nie so sterk in Suid-Afrika nie, alhoewel ons nationale ranking nummer 6 in Suid-Afrika is, maar dit gaan maar seker oor bemarking, so ons werk aan om een bietjie meer publisiteit te gee, maar meeste mense ken ons nou maar net die groot 4 firmas in die wereld, en dan die ander mid-tier netwerke, soos hulle het noem, mense is nie altyd bewus van die netwerke nie, maar al so 15 groot maatskappye of oude firmas in Suid-Afrika.
0: En hoe bevoordeel dit julle?
12: Dit skep vir jou internationale platforms. Sê ek het een kliënt in Suid-Afrika, hulle wil bykie uitbrei Londen toe, of hy wil sê een eiendom koop in Londen, dan kan ek vannacht een van ons vennote daar bel, en by hulle bykie meer uitvind, hoe moet ons dit structureer, wat is die belastingimplikaties. So binnen een paar minute, dan kan ons die kliënt correct advies gee, wat is die beste structuur, en ja, ons het ook baie nou verwantskappe met die Chinese markt. So dit bied maar basis vir ons kliënte internationale geleenthede.
0: CBS, dis 'n besigheid wat jy self begin het. Ek sien ook, jy staan in die stuur van verskeie ander besighede ook. So beskou jy jouself as 'n entrepreneur?
12: Ja, ek is definitief 'n entrepreneur. Ja, ons het CBS net so 3 jaar gelede begin. Ek was voorheen by 'n ander mid-tier netwerk gewees, toe ek daar weggegaan en CBS basis van vooraf opgestel. So, en ja, definitief entrepreneur, en ek doen ook beleggings in ander industrie, en ons gee ook advies op die korporatiewe vlak, as van ons kliënte besighede wil verkoop, of verkoop, of portasies wil doen, daar is alles deel van die dienste wat ons lewer.
0: Dan is jy met enige senior persoon in Suid-Afrika gesels, dan tydens die gesprek duik daar altyd die onderwerp van kunsmatige intelligentie op, en natuurlik kunsmatige intelligentie gaan baie bedrywe ontwrig, maar veral dienste besighede. En natuurlik is rekenkundige audit en adviesdienste alles dienste besighede. Gebruik julle kunsmatige intelligentie in die besigheid, is dit 'n prioriteit?
12: Ja, definitief. Dis natuurlik een van die voordele om deel te wees van internasionale netwerk, waar ons spanne wat fokus op kunsmatige intelligentie, en hulle gaan doen bietjie navorsing, en hulle sê vir ons wat die beste platform om te gebruik. In terme van ons rekenkundige dienste wat ons klaar lewer, ons gebruik klaar sagte ware wat klaar aan die wolke is, en ons baie toepassings wat inskakel, so ons is een van die eerste maatskappye wat die voortou geneem het.
0: Maar dit gaan ook besighede soos joune ontwrig, dit gaan die manier hoe julle werk dramatisch verander. Hoe sien jy gaan een rekenkundige firma oor 10 jaar lyk en werk?
12: Jy moet dit nie negatief sien nie, al hierdie sagte ware en platforms wat geskep word, dit help jou om jou dienste aan jou kliënte meer effectief te lever. So die eenvoudige werk, soos die opskryf van boeke, dit word nou alles deur sagte ware effectief gedoen, en as ek nou maar die Engelse woord kan gebruik, soos robotics en so meer, dit skep dan tyd by die rekenmeester, so dat ons kan meer fokus om advies vir die kliënte te gee. Daar is om eenvoudige werk te doen, so die werk gaan definitief die technologie gedoen word in die toekomst.
0: Sal jy jong mense aanraai om vandag rekeningkunde te gaan studeer, gegewe die veranderings wat die bedryf nou deurgaan?
12: Ja, ek sal nog steeds jong mens aanraai om volksleerder rekenmeester te word, want het skep vir jou baie geleenthede, soos wat ek vroeger gesê het, jy kan in die bankwese ingaan, jy kan internasionaal gaan werk, jy kan eie besigheid begin, jy kan in praktijk bly, of jy kan in belasting gaan, so het skep vir jou baie geleenthede en het gee baie goeie agtergrond oor die sakewereld. So ja, ek sal nog steeds definitief aanraai.
0: Ek is seker dis stresvol om vandag rekenmeester te wees. Wat doen jy nou op 'n Vrydagmiddag as jy die deur agter jou toetrek om 'n bietjie van daai stres ontslae te raak?
12: Ek speel ook provinsiale tennis, so ek kry nog steeds eintlik afrigting. So jy moet maar vir jou stofperkie kies wat vir jou belangrik is en wat jy self kan geniet. So ja, dit is wat ek doen en dan natuurlijk kan jy so bietjie tyd soms van familie spandeer, maar geniet dat ons steeds deel te neem in sport.
0: Ek sien jy is die voorsitter van die auditkomitee van Tennis Suid-Afrika. Vertel ons van jou liefde vir tennis.
12: Dit het van skool afgekom, ek was nie junior gewees, soos van die ander mense nie, maar ek het nog steeds liefde daarvoor. En het is my lekker om betrokke te wees in die bestuur van die sport en om jong atlete te help om suksesvol te wees. Ek is ook betrokke in boks ook. Ek het 3 boksers wat ek sponsor, so die manier hoe ek teruggee is, ek sit die geld terug in sport in, om daai sportsmanne kans te gee om suksesvol te wees in die loopbane.
0: My persepsie van tennis is dat dit 'n bietjie hou in die maag gekry het weens padel wat so geweldig gegroei het in Suid-Afrika. Is die sport gesond? Het dit seer gekry weens padel of hoe sien jy dit?
12: Nee, die sport het nie seer gekry nie, daai is eintlik bykomend. Dit het eindelijk tennis verbeter, want by tennisklap, dan bou hulle mos die padelbane, maar dan bring het nieuwe mense na die klap toe, so hulle maak die klap sterker, en natuurlijk het hulle dan nou geriewe, om na die tyd kan die bietjie kort drankies geniet, en bietjie kos eet, so dit het eindelijk dit sterker gemaakt.
0: Jeniko, ons hulle daar met ons, baie dankie vir jou tyd, dit was Jeniko Schalekamp, hy is die uitvoerende hoof van HLB CBS in Suid-Afrika.
4: RSG Geldsake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
0: En daarmee het die tyd ons ingehaal, baie dankie aan Amri Thomas van Eyebax Beleggings wat vroeger lekker saamgesels het. Luisteraars kan op potgooie van finansiële onderhoude luister by moneyweb.co.za en ook die Moneyweb slimfoon toepassing. En daarmee groet ons van Plessa Matlala, Pieter Botha en Kukurer en van my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.

0: In die nuus om 7. Groot dele van Johannesburg sonder water. Fondse van die polisie se geheime diens glo gebruik om 'n sekswerker te betaal. En meer as 500 mense vermoedelik dood nadat 2 bote volgens berigte langs die kus van Myanmar gesink het. Goeienaand, ek is Stephanie Baartman. Verskeie dele van Johannesburg is sonder water na 'n kragonderbreking by Randwater se Eikenhof pompstasie. Johannesburg Water sê die onderbreking beïnvloed ook voorbereidings vir Randwater se beplande instandhoudingswerk wat môreoggend begin. Die entiteit sê die voorval kan ook die herstel van sy stelsels na die instandhoudingswerk vertraag. Gebiede wat geraak word, sluit in Florida Noord, Northcliff, Linden, Honeydew, Lanesia, Orlando, Deep Kloof, Protea Glen en omliggende gemeenskappe. Die Madlanga Kommissie het gehoor dat die hoof van misdaadintelligensie, Dumisani Khumalo, glo fondse van die polisie se geheime diens gebruik het om 'n skootrekenaar te vervang en 'n sekswerker te betaal. Die skootrekenaar is blykbaar gekoop nadat die nou geskorse finansiële hoof van misdaadintelligensie Pilani Lushabasin gesteel is. Die beweringe vorm deel van 'n strafregtelike ondersoek na die beweerde misbruik van misdaadintelligensiefondse en 'n toesmeerdery deur senior polisielede. Die kommissie het ook gehoor dat 'n verslag van die polisie-inspektoraat wat deur die senior IDAC-ondersoeker Brian Padiyache gekritiseer is, vae en ongegronde beweringe bevat het wat nie strafregtelike klagte geregverdig het nie. Padiyache het vandag sy getuienis voor die kommissie voortgesit. Die kommissie se kommissaris Sandile Khumalo het dit aan Padiyache gestel dat die fokus nie op tekortkominge van die verslag moet wees nie, maar op beweringe dat geld van die geheime diens gebruik is om die skootrekenaar te vervang en 'n sekswerker te betaal. Die aanklagte teen die geskorste sersant van die polisie se eenheid vir georganiseerde misdaad, Fanie Nkosi, is saamgevoeg en na die Hooggeregshof in Pretoria oorgeplaas. Nkosi het in die Toyandou Landdroshof in Limpopo verskyn op aanklagte van 2 gevalle van dwarsboming van die gereg, diefstal en bedrog. Hy is in Mei aangekla nadat hy na bewering in 2022 'n dossier en bewyse onder valse voorwendsels by die Toyandou polisiestasie verwyder het. Nkosi het die polisiestasie besoek onder die voorwendsel dat hy 'n hooggeplaaste amptenaar van die polisie hoofkwartier in Pretoria was. Hy het na bewering die bewysstukke in die saak, insluitend 'n sak dagga, opgeëis. Die sak is later na die polisiestasie teruggebring en daar is vasgestel dat daarmee gepeter is. Nkosi verskyn op 22 Julie in die Pretoria se Hooggeregshof. 2 tieners is deur die polisie by Lingeletu in Mamesbury in die Swartland aangekeer vir die beweerde besit van vuurwapens en ammunisie. Die polisie sê die seuns van onderskeidelik 16 en 17 jaar oud sal binnekort in die plaaslike landdroshof verskyn. Daar is beslag gelê op 2 vuurwapens sonder reeksnommers en 17 rondtes. Die Verenigde Nasies sê meer as 500 mense is vermoedelik dood nadat 2 bote volgens berigte die afgelope paar dae langs Myanmar se kus gesink het. Die VN se vlugtelingsagentskap en die internasionale organisasie vir migrasie sê die bote het die staat Rakhine in die weste van Myanmar laat in Junie verlaat met passasiers wat meestal van die minderheid Rohingya groep en ook van vlugtelingkampe in Bangladesh afkomstig was. Sedertdien is daar nie van die sowat 530 mense aan boord gehoor nie. Die Rohingya-bevolking is vasgevang in 'n burgeroorlog in Rakhine en blootgestel aan sistematiese diskriminasie en gewelddadige aanvalle. Al hoe meer mense pak die gevaarlike reis oor die Andamanse See aan in die hoop om Maleisië te bereik. Ten slotte weer die hoofnuus. Verskeie dele van Johannesburg is sonder water na 'n kragonderbreking by Randwater se Eikenhof pompstasie. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en Maritjie van den Berg. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00. Goeienaand, jy kuier saam met my Stephanie Bartman. Baie welkom as jy nou net ingeskakel het. In hierdie uur kan ons jong span uitsien na Skuif Nader met Christel Webb-Joubert en dan is Hazel Janse van Rensburg soos ouder gewoonte aan die beurt met Kompas. Die aandgedagte is so kwart oor se koers, maar eers die aandboekvoorlesing.
1: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Moet jy nie 'n bietjie tyd afneem en na jou familie toe gaan nie? Vra Caroline. Hierdie is my familie, antwoord Susan toonloos. L en B is my tannies. Ek is 'n de swart. My pa is die oudste broer Willem wat op die plaas in Robertson boer. Is beter om aan te gaan met my werk, want anders sit ek net in worry. Ek wil ook nie weggaan voor Jan begrawe is nie. Trane drip uit haar ooghoeke. Ek moet Kobai sê. Sy vee ongeduldig oor haar gesig. Kan ek vir jou 'n pot tee bring? Ek het gesien jy hou daarvan. Caroline voel geraak deur die aanbod. Sy het nooit gedink die egoïstiese jong meisie ruim ooit tyd in om ander se behoeftes te identifiseer nie. Baie dankie, ek sal dit waardeer. Caroline se gedagtestroom is versteur deur die nuwe inligting. Haar selfoon lui. Dit is 'n onbekende nommer. Sy druk die ontvangsknoppie. Caroline Kutsie?
3: Hallo Carolientjie, ek het jou nommer by Lolly gekry. Dis Marita, Lolly se ma.
2: Tannie Marita, dis gaaf van tannie om te bel.
3: Ek het gedink jy moet sonoggmiddag by my kom eet, dan kan ons lekker kuier.
2: Caroline is bly. Sy het baie van Lolly se ma gehou. Sy was altyd anders en jonger as die tydgenote se ouers. Te eksentriek vir die Afrikaanse gemeenskap. Sy was nie 'n goeie huisvrou nie. Die huis was altyd deur mekaar en gekookte kos was selde op die spyskaart. Marita was voltyds aan die skilder of het interessante beelde gemaak van uitgespoelde items wat sy op lang staptogte langs die kus opgetel het.

0: duidelik haar probleem aan Susan. Sy prop die toestel in en betrag die flitsende 2300 uur hand onder die ken. Sy druk 'n paar knoppies en sien daar, soos met 'n towerslag, toon die wekker dat dit 20:30 is. Moet ek vir jou wys hoe om die wekker te stel? Nee, asseblief nie, dit is prachtig soos dit nou is. Caroline skink haar koppie tee. Wie sou 'n wekker stel vir 2300 uur? Kan jy onthou wie was voor my in die kamer? Susan trek haar skouers op. Hoe gaan dit met jou ma? Onder omstandighede is seker goed. Sy neem 'n slukkie van die tee. Sê my eers, Susan, hoekom jy hier vir jou tannies kom werk het? Hier is nie juist jong mense buite seisoen nie. Raak dit nie vir jou vervelig nie? Susan trek weer haar skouers op. Ek wou nie na matriek universiteit toe gaan nie. Ek is moeg geleer. Ek wou oor see gaan. My pa het klein koppie getrek, gesê ek is te jonk. Al het getoring ek moet stilbaai toe kom. Op 'n weird manier is hy baie lief vir my. Hulle het iemand nodig gehad vir die hotel. Behalwe Dinah, werk niemand lank hier nie. Ek wou geld aan mekaar maak vir my trip. Wil jy nie by my sit terwyl ek tee drink nie? Tee is vir my 'n sosiale ding. Ek hou nie daarvan om dit alleen te drink nie. Susan plof op die bed neer. Een been onder haar ingetrek. Die ander voet in 'n vuil tekkie waai sy op en af terwyl sy dit ophou. Hoe lank het jy en Jan uitgegaan? Ek ken, sy hou ek vas. Die tekkie wip al hoe vinniger. Ek het hom van jongs af geken. Jy sien, ons familie kom altyd stilbaai toe. Ek weet nie, seker al 100 jaar of so. My oupa Grootjie is oorspronklik van die omgewing. Nico boer op die familieplaas langs die rivier. Jan se pa is ook van hier. Hulle het op 'n plaas in droë vlakte gebly. Oom Flip het sieklik geword. Toe trek hulle dorp toe. Sy trekkie lang haar en haar mond toon kou in gedagte daaraan. Ek en Jan het mekaar beter leer ken toe ek voltyds in die hotel begin werk het. Hy het die navorsing vir sy graad gedoen. Net nou en dan Stellenbosch toe gegaan om met die prof te praat. Die trane is weer naby. Hy was 'n magic ou. Hoe ernstig was julle? Hy was baie ernstig. Eintlik te veel. Want ek wou eers die wêreld sien. 'N bietjie leef. Ek was baie lief vir hom. Telk sou ek van plan verander het. Maar nou, is nou te laat in elk geval. Sy veer die trane op haar wang met haar hand weg. Soos gewoonlik het sy nie 'n sakdoek nie. Caroline haal 'n pakkie sneesies uit haar handsak en hou dit uit. Dankie, blaas haar neus hard. Caroline wonder ongemaklik hoe higiënies die proses is met die goue ring wat in die neusvleel bengel. Sy tee gaan haar tee, gee Susan kans om haar emosies onder beheer te kry. Sy ma het gesê jy het op ongewone tye uitgegaan. Susan gooi die gebruikte sneesie op die bed neer. Sy ma is 'n bitch. Sy het gedink ek is nie goed genoeg vir hom nie, net oor ek nie verder wou leer nie. Hoekom het hy nie Woensdag aan vir jou gewag nie? Susan se kop ruk onthuts reg op. Sy gluur Caroline aan. Oor hy ander goed aangegaan het. Hy wou nie vir my sê wat nie. Hy kon nie vir my sê hoe laat hy sou klaar wees nie. Ek was woedend, want dit was een van die aande wat ek nie in die bar hoef te gewerk het nie. Ek kon nie 'n uur aangegaan het. Wat het jy te Woensdag aand gedoen na hy weg is? Susan steek haar hande onder haar bene weg. Niks. Net die gewone goed. Werk en slaap. Caroline onthou die drank op Susan se asem en die reuk wat wonderoggend om haar gehang het. Sy glo haar nie. Is jy seker Jan het nie teruggekom om jou te soek nie? Die meisie kry 'n stuurs uitdrukking. Ek weet nie. Ek het gaan slaap.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Nou, ons is nou al in ons derde week van ons dokumentêr seisoen en vanaand om 8:00 luister ons na Met die Helmgebore wat saamgestel is deur Flip Loots. Ek hoop jy is gereed om lekker saam te luister. Maar eers is dit tyd vir die aandgedagte net hierna.
3: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
4: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net

0: gemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons manne Burning Feet Gel ontwikkel. 'N Natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manne Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
1: Is mense wat glo sommige kinders word anders gebore. Kinders wat soms praat van mense, plekke of gebeurtenisse wat niemand aan hulle vertel het nie. Is dit net 'n lewendige verbeelding of skuil daar iets meer agter die ou gesegde met die helm gebore en wat beteken dit? Sluit by ons aan vir 'n dokumentêre program waar geloof, legendes en persoonlike ervarings mekaar ontmoet met die helm gebore. Donderdag aand 16 Julie om 8 uur net hier op RSG. Waar ek Flip loods praat met 'n geneesheer, twee predikante en enkele individue oor hulle ervaring van hierdie omstandighede. Sommige vrae het nie maklike antwoorde nie. Dit is RSG, is tyd vir die aandgedagte. Dit word vanaand aangebied deur pastoor François de Jager van die AGS Illumen Boksburg.
2: Goeienaand. Een aanraking van Jesus en dit kan jou lewe verander. Markus 5 vers 25 tot 34. Dit handel oor die vroutjie wat 12 jaar aan bloedvloeiing gelei het en Jesus was op pad en hierdie vrou wat hierdie probleem gehad het, sê die Bybel, sy het al haar geld gegee aan dokters, al die dokters en spesialiste van haar tyd gaan besoek. Alles menslik probeer om haar mediese kondisie vir haar op te los, maar niks het gehelp nie, toe hoor sy van Jesus. Wat my so aanraak omtrent hierdie gedeelte is, sy het nie 'n lang preek gehoor nie, sy het nie 'n lang gesprek nodig gehad om haar te oortuig dat hierdie Jesus haar lewe kan verander nie. Nee, sy het net gehoor van Jesus en toe sy hoor wat hy doen, het sy gekies om te glo dat Jesus vir haar kan doen wat hy vir al die mense doen wat sy van gehoor het. En sy het geglo dat as sy aan Jesus raak, gaan haar lewe verander. En wat ons so baie in die evangelies lees, is dat Jesus mense aangeraak het en hulle lewens verander. Maar hier sien ons die teenoorgestelde. Hierdie vrou het gekom en sy het aan Jesus kom raak met geloof. En dit tref my, dat toe sy aan hom raak, kom die krag uit hom uit en sy word genees. Maar wat sien ons hier? Dit gaan nie oor of Jesus haar kom aanraak het of sy aan Jesus kom aanraak het nie. Daar was 'n koneksie met Jesus gemaak. En dis wat ek en jy vandag moet doen. Ons moet 'n koneksie met geloof met Jesus maak en dan sal sy krag vloei in ons lewens in dit wat ons nodig het. En toe sy deur geloof aan hom raak, het die krag uit hom gegaan en daardie dag was daar 'n skare mense om Jesus. Maar net een persoon het in geloof aan Jesus geraak. So, geloof kan 'n verskil maak. Bring jou nood vandag na Jesus toe. In geloof, raak hom aan deur gebed. Onthou, wat vir baie mense onmoontlik lyk, is altyd vir Jesus moontlik. Raak hom aan met geloof, kom na hom toe en sê, Jesus, ek wil U aanraak, kom raak my aan. In Jesus naam. Amen.
1: Dit was dan die aandgedagte hier op RSG, vanaand aangebied deur pastoor François de Jager van die AGS Illumen Boksburg. Jy kan hom kontak by sy e-posadres françois@salvation10.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Dan is jy ook welkom om ons splinternuwe app gratis af te laai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG. Dis mos jou stasie.

Warren Wells en Jen Johnson met Famous Four. Baie dankie Pastoor De Jager vir daardie bemoedigende boodskap. Ons klein span kan nou nader staan want Tannie Christel is gereed met 'n lekker storie. Dit is nou tyd vir Skuif Nader.

Hallo? Hoekom is dit so donker? Sit aan die lig dat ek kan sien. Ah, daar's jy. Ons luister vanaand verder na Speerond Willem in die Amazone. Dis 'n boek geskryf deur Elizabeth Wasserman en uitgegee deur Tafelberg Uitgewers. Met hulle toestemming mag ons na die boek luister en dit word voorgelees deur Rian Terblanche. Willem, Adrian, Tito en Gonzales vaar al dieper die oerwoud in. Hulle het al 'n hele paar noue ontkomings gehad. Gonzales het Willem se lewe gered toe 'n baie giftige boomslang amper op hom geval het. Die dag is egter verby en dit het donker geword. Kom ons luister verder en dan vind ons uit of ons vriende veilig is in die oerwoud.

0: Ontspan hier uit, beduie Tito. Hy het 'n oop kolletjie op die oever van die rivier gekry en saam sleep ons die kanoe halfpad uit die water. Hy bind dit stewig met 'n tou om 'n boomstam vas. Dit lyk vir my heel onnodig, want daar's mos nie getye op 'n rivier nie, maar hy weet seker wat hy doen. Ek smeer nog muskietsaal van my wange, bene en arms. Tito lag vir my. Dit lyk nie of die muskiete hom pla nie. Hy pluk 'n vrug wat soos 'n pruim lyk van 'n bos af, druk sy wysvinger diep in die sap en kom trek 'n paar strepe oor my wange en voorkop. Ek het nie 'n spieël nie, maar ek is seker ek lyk nou soos 'n regte oerwoud koning.
1: Jy lyk soos 'n aap, sê Willem vir my.
0: Ons maak 'n vuur en braai boontjies in tamatiesous en 'n blikkie boeliebeef in 'n pan. Oef, beter as my ma se Sondag braaibout. Nadat ons ma vol gestop het, sny Tito die stingels van 'n vleesige plant af en laat die sap in twee bekers uitloop. Drink dit, beduie hy vir my. Dit sal jou lekker laat slaap. Dit smaak effens bitter, maar laat 'n lekker smaak in my mond agter. O, ek hoop dit maak ook kieme dood, want ek kan nie onthou wanneer laas ek my tande geborsel het nie. Ontspan ons hangmatte tussen die boomstamme en kruip in. Ek trek 'n los muskietnet oor ons en Willem strek hom tussen my bene uit. Die sterre is nie sigbaar tussen die digte blare bo ons koppe nie. Maar ek verbeel my ek kan liggies tussen die takke sien beweeg. Dalk is dit vuurvliegies. Of dalk is dit die laaste lig van ons vuur wat in die oë van die bosdiere weerkaats. My oë val toe. Hoofstuk 15. Besoekers. Ek word wakker van 'n vreeslike geblaf. Willem, ek dog eers 'n puma het in ons kampplek ingestap of dalk het 'n luislang hom beet. Want my hond is nie een wat sommer net vir 'n tarantaal of die posman blaf nie. Nee, my pa het al gekla dat Willem nie juis 'n goeie waghond is nie. As hy maar net kon weet. Ek maak my oë versigtig oop en ek wens met my hele hart dat ek droom. Ek knyp my oë weer styf toe en hoop dat ek as ek hulle weer oopmaak en die gordyne in my kamer in ons voorstedelike huis in Kaapstad gaan vaskyk, dat ek my ma gaan hoor potte rondskuif op haar stoof in die kombuis, dat ek net in die gang hoef af te stap om my pa by die eetkamertafel te kry, besig om koerant te lees oor sy eerste koppie koffie van die dag. Maar nee. 5 mans het uit die bos verskyn. Hulle is nie juis groot kerels nie, maar hulle lyk gevaarlik. Lendekleekies, tatoeëermerke en 'n verskeidenheid bontvere versier hul gespierde lywe. 2 van hulle het pyle en bo en hulle mik dit reguit na my en Tito, wat ook verskrik regop in sy hangmat sit. Maar dit is veral die uitdrukking op hulle gesigte wat my bang maak. Hulle lyk glad nie vriendelik nie. Net toe die spanning so dik is dat jy dit met 'n mes kan sny, tree William Travis uit die bos tevoorskyn.
2: Adrian, o seun, jy sou waar hier en Willem.
0: Willem is die eerste wat sy skrik sluk en beweeg. Hy spring teen oom Travis op en maak sulke opgewonde chunk gelykie soos 'n simpel baba hondjie. William Travis tel hom op en gee hom 'n goeie vryf oor die kop sodat sy spanjoelkuif nog meer regop staan.
2: Willem, die wêreld se beste speerhond, sê hy. Ek is bly om jou te sien, maar wat op aarde maak jy en Adrian hier in die woud?
0: Ons het oom kom help om na die blou sampioene te soek, sê ek, nog steeds verdwaas. William Travis sit vir Willem neer en kom skud my hand. Ek wil hom vertel van my ontvoering en van Willem wat gemaak het asof hy verbrummel werk en hom uitvra oor die blou sampioene waarna ons op soek is, maar daar's nie nou tyd vir praatjies nie. Tito staar nog steeds met groot oë na die vreemdelinge en hy lyk baie benoud. Sy gesigsuitdrukking maak het duidelik dat die mans wat saam met hom Travis gekom het, nie aan 'n vriendelike stam behoort nie. Ek dink oom moet eers vir Tito verduidelik dat hy nie vir sy lewe hoef te vrees nie, sê ek, en wys na die hangmat oorkant my. Gonzales is nêrens te sien nie. Oom Travis sê 'n paar vriendelike woorde vir Tito in 'n taal wat hy duidelik kan verstaan. Tito glimlag bewerig en klim uit sy hangmat uit. Hy kyk nog steeds effe wantrouig na die vyf mans. Die twee met die pyle in bo laat hulle wapens sak en hulle gaan sit saam met die ander in 'n kringetjie. Een van hulle kry die vuur weer aan die gang. Ek gaan skep water uit die rivier en ons maak tee. Rondom ons kruip die daglig deur die bome van die woud en die oggend lyk sommer vriendeliker. Gonzales loer agter Tito se skouer uit.
2: 'n Spinapie,
0: roep oom Travis uit en Kilium onder die ken. Gonzales vat versigtig aan sy gesig en grinnik. William Travis se baard het baie lank gegroei hier in die oerwoud en die apie dink dit is snaaks. Wat het van die mans geword wat saam met oom gekom het? Vra ek, want ek kom skielik agter dat die vyf onvriendelike kerels soos mis voor die son verdwyn het.
2: O, hulle is hier iewers. Hulle is lede van die ou Parkies-stam. Mense sê hulle is vyandig, maar wie kan hulle kwaalik neem as hulle soms bietjie aggressief is? Hulle manier van lewe word bedreig, saam met die oerwoud waarin hulle woon. Vir hulle is oorlewing 'n voortdurende oorlog.
0: Teen wie? Vra ek nuuskierig.
2: O, die groot mynmaatskappye veral, en die regering ook, wat groot paaie en hidroelektriese damme bou ten koste van die oerwoud.
0: Ek onthou wat ons geografieonderwyser gesê het van die ontbossing van die Amazone en my pa se ontsteltenis oor die mensdom wat so mors met ons planeet se hulpbronne. En niemand stuur hulle veel daaraan nie. Ek bekommer my oor huiswerk, meisies, sokkerwedstryde, terwyl willeplekke soos die elke dag verder krimp.
3: Ai, dis baie hartseer. Ek dink nie ons as mense besef altyd hoe belangrik die natuur is nie. Op volgende week luister ons verder na Speerhond Willem in die Amazone, 'n boek geskryf deur Elizabeth Wasserman en uitgegee deur Tafelberg Uitgewers. Die voorleser is Rian ter Blanche. Dit was sommer baie lekker om vanaand weer saam met jou te kon kuier. Jy moet baie lekker slaap. Tata.
4: Dankie Christel vir vanaand se skuif nader. Jy's ingeskakel op RSG, baie welkom as jy sopas by ons ingeskakel het. Dis nou net so na 7:30 en ons skakel nou oor na Hazel Jansen van Rensburg vir vanaand se kompas net hierna.
5: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kansse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
6: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
7: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikose vrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Flix, Takealot en by mannahealth.co.za.
8: Wat beteken plaaslike regering vir jou en jou gemeenskap? Jy kan nou weekliks na ons Salga-uitsending luister. Ons bespreek onderwerpe wat die meeste saak maak vir jou gemeenskap. Dit sluit in munisipale dienslewering en bestuur, innovasie, aanspreeklikheid, plaaslike ekonomiese ontwikkeling en aktiewe burgerskap. Sluit weekliks aan vir die Salga-uitsending waar ons kwessies en oplossings bespreek wat plaaslike regering in Suid-Afrika raak. Luister na leiers, kundiges en gemeenskappe wat verandering laat gebeur waar dit die meeste saak maak. Hierdie program word aan u gebring deur SABC Opvoedkunde in samewerking met die Suid-Afrikaanse Vereniging van Plaaslike Regering SALGA. SABC Opvoedkunde, verryk lewens, verryk denke.
9: Goeienaand en welkom by 'n baie spesiale Kompas episode. Spesiaal want vanaand gaan oor julle, ons Kompas luisteraars. Ons wil by jou hoor wat jou storie en jou opinie is. Die tema is die liefde. Ons gesels oor liefdesdriehoeke, verliefdes, verlore voel en die belangrikste lesse wat romantiese verhoudings ons soms op die harde manier leer. Wat maak of breek 'n verhouding en hoe belangrik is chemie of daai oorspronklike vonk wat ons almal al gevoel het? Daar is nie altyd 'n regte of verkeerde antwoord as dit by die liefde kom nie. Ons gaan die grys areas so bietjie verken en al die kronkeldraadjies en paadjies volg tot by die slotsom wat op 'n komma eindig en nie 'n punt nie, want die verhale word steeds geskryf. Of jy nou enkel lopend is, jouself in 'n ingewikkelde situasie bevind, dol verlief is of met 'n spookie te doen het, daar is iets vir almal in vanaand se episode, want soos ons reeds weet, is die liefde universeel. Kom ons spring in en hoor wat julle te sê het.
10: Hallo, ek is Anja Sutherland. Ek is 'n jong werkende kinderkineticus in die Centurion en Midstream omgewing wat passievol is daaroor om kinders se ontwikkeling deur beweging te ondersteun.
9: Goeienaand Anja, dis baie lekker om jou stem vanaand op Kompas te hoor. Kom ons begin sommer met 'n groot vraag. Wat is die grootste lesse wat jy tot dusver uit romantiese verhoudings geleer het wat jy vanaand met ons kan deel?
10: Ek dink een van die grootste lesse wat ek tot dusver uit 'n romantiese verhouding geleer het is dat kommunikasie baie belangriker is as om altyd die regte ding te wil sê of te probeer sê. En in my opinie ook, werkverhoudings nie omrede twee mense perfek is nie, maar eerder omdat hulle bereid is om eerlik met mekaar te wees, na mekaar te luister en dan ook saam deur uitdagings te werk, soos dat jy bereid is om the raw and the real, wil ek sê, die van die ander persoon te sien en saam met die persoon deur elke uitdaging te stap. En dan in hierdie hele proses voel ek ook dis baie belangrik dat jy jouself nie verloor nie. So dit is definitief wat ek sal sê die grootste les is wat ek tot dusver geleer het.
9: Dit is waardevolle lesse inderdaad en baie baie goeie raad. Dankie Anja. Volgende wil ek weet wat jy van hierdie stelling dink. As hy wou of as sy wou, dan sou hy of sy. Ons ken dit dalk in Engels, if he wanted to, he would have. Stem jy saam hiermee? Dink jy as iemand wou, sou hulle, of dink jy daar is soms iets wat iemand terughou om nie daai stap vorentoe te vat nie?
10: Ek dink daar is 'n stukkie waarheid daarin, maar ek dink ook dat dit nie altyd so eenvoudig is in die sin van as hy wou, dan sou hy dit gedoen het nie. Mense se gevoelens kan baie opreg wees, maar die omstandighede, die onsekerheid, die emosionele volwassenheid of selfs ook vrees kan maak dat 'n persoon nie altyd optree soos wat ons verwag hulle moet optree nie. So ek dink nie dit is altyd so maklik om net te sê as die persoon dit wou gedoen het, dan sou hy of sy dit gedoen het nie. Ek dink dit is ook beter in hierdie sin om iemand se konsekwente optrede oor 'n langer tydperk, wil ek sê, te sien, as om eerder 'n eenvoudige reël op elke situasie te probeer toepas. So ja, ek dink dit daar is 'n stukkie waarheid daaraan dat as hulle dit wou gedoen het, dan sou hulle dit gedoen het, maar ek dink nie dit is so eenvoudig dat dit op elke situasie van toepassing is nie.
9: Ek dink dit is definitief 'n bietjie meer ingewikkeld, maar daar is tog ook waarheid in daardie stelling. En dan moet ek natuurlik vir jou vra of jy vir ons 'n bietjie raad het oor hoe om oor iemand te kom of hoe om 'n liefdesteleurstelling te verwerk, want soos ons weet is dit nogals 'n moeilike een.
10: Daar is ongelukkig nie 'n vinnige manier of 'n vinnige oplossing om oor iemand te kom nie. So om oor iemand te kom, dink ek, vat tyd en dit is belangrik om jouself toe te laat om daardie emosies te voel en dit te verwerk eerder as om dit te probeer een kant toe druk en weg te skuif. So ek dink in so 'n situasie of in hierdie situasie sal my raad wees om op jouself te fokus, om tyd te spandeer met die mense wat jou ondersteun, om besig te bly met dinge wat vir jou betekenisvol is en wat vir jou 'n betekenis gee. En om ook te onthou dat genesing of dat healing, wil ek sê in hierdie sin, nie altyd 'n reguit paadjie vorentoe is nie. Soos dit vat tyd, dit vat lank. Jy moet jouself die kans en die tyd gee om te rou oor dit wat eens vir jou regtig, jy weet, baie sterk was, want ek meen jy het tog baie sterk gevoelens gehad vir daardie persoon. So met tyd raak dit regtig makliker, al voel dit nie altyd so in die oomblik nie. Ek dink nie daar is regtig 'n beste of 'n vinnigste manier om oor iemand te kom nie. Elke persoon verskil en elke persoon se journey en die paadjie wat jy stap verskil. Ek dink die groot ding is maar tyd om op jouself te fokus en om dinge te vind wat jou weer 'n purpose gee, wil ek sê. Want vir so lank het jy gefokus op wat jou purpose gee in jou verhouding, maar nou met die een paadjie wat jy nou weer stap met jou as alleen, dink ek dis nodig om dan weer te vind wat vir jou daai betekenis voluit gaan gee in jou lewe.
5: Jou gids deur die geraas. Kompas.
9: Wat sou jy sê maak of breek 'n romantiese verhouding, Anja?
10: Vir my begin alles by vertroue en respek. So as jy mekaar kan vertrou, as jy eerlik kan kommunikeer met mekaar en as jy mekaar kan ondersteun, het 'n verhouding 'n baie sterk fondament. Dit het iets waarop jy kan bou. Ek dink wel wat dikwels 'n verhouding breek is wanneer die kommunikasie verdwyn, wanneer die respek verlore gaan of wanneer mense ophou om moeite vir mekaar te doen. Die klein gebare maak dikwels 'n baie groter verskil of 'n baie groter impak as wat hierdie groot romantiese oomblikke doen. So ek dink regtig die geheim lê in die kleiner oomblikke eerder as die groter oomblikke.
9: En wat is jou opinie oor chemie, of ons ken dit so goed as chemistry? Daai vonk wat ons so in die films sien waar iemand jou knie lam maak en jou maag sommer soos vlinders laat voel. Dink jy dis belangrik in 'n verhouding en dink jy dis iets wat verdwyn na 'n tydjie of is dit 'n vlammetjie wat mens aan die lewe kan hou?
10: Chemistry is beslis lekker en dit kan die aanvanklike vonk wees wat twee mense na mekaar toe trek. Maar ek dink chemistry alleen is nie altyd genoeg om 'n verhouding te dra nie. So met tyd verander daardie aanvanklike opgewondenheid natuurlik. En dit is gewoonlik dan wanneer die dinge soos vriendskap, vertroue, gedeelde waardes en ook die toewyding aan die ander persoon die belangrikste word. So die vonk kan met tyd verander, maar daardie diep verbintenis wat jy met die ander persoon het, kan selfs sterker word oor tyd. So dit is eintlik nogal 'n moeilike vraag. Ek dink chemistry is nodig in 'n verhouding, maar ek dink nie dit is altyd die belangrikste ding in die verhouding nie. Soos ek dink die toewyding en die vertroue en die waardes wat jy deel met die ander persoon word dikwels die groter prentjie as die chemistry wat jy met daardie persoon deel.
9: Baie dankie, Anja. Chloe van Rooi en ons kollega het ook vir ons 'n paar stemnotas bymekaar gemaak. Ons wou weet, was jy al in 'n liefdesdriehoek betrokke en dink jy as iemand wou, sou hulle? Kom ons hoor wat ons volgende luisteraar te sê het.
11: Ja, ek was in 'n liefdesdriehoek en dit het nie goed geëindig nie. Ek het gevoelens ontwikkel en die persoon het die ander persoon gekies. Maar ek het 'n groot dierles geleer en ek kan vandag sê dat ek het daardie tyd geweet dat dit verkeerd en nogmaals het ek gekies om 'n verkeerde pad te neem en dit was toe die einde van dit. Dit het goed vir my geëindig en ek was seer gemaak, om eerlik te wees. Ek is 'n 7, neutraal, 'n draadsitter. Maar ek gaan wel sê dat ek voel dat wanneer jy weet dis die een, dan voel ek jy sal die skuwe maak of jy sal die keuses maak en compromise. Ek meen, dit wat jy in 'n verhouding wil hê, of jy moet onthou dat ander persone ook in jou skoene is en dalk ook dit uit 'n verhouding uit wil hê. Sekere verwagtinge en sekere skuwe En kompromie, kom ons sê vir argument en halwe dat jou partner is baie fiks en jy is onfiks. Dit kos jou niks om te gaan stap nie. Maar dit kos ook jou partner niks om nie te hardloop wanneer jy twee bietjies gaan stap om saam met jou te stap. Julle compromise. Ons almal het dit in ons kop en dat if they wanted to they would maar ek dink ons gebruik dit tog so verkeerd want ons moet onthou dat hoe jy voel en wat jy wil hê in 'n romantiese verhouding, die ander persoon soek dit ook. So ons kan nie verwag dat die een persoon 130 moet gee nie en jy gee 10% nie. Dis waar kompromie inkom. Maar dan ook, soos ek sê, 50-50, dan ook as dit 'n ding van, hulle voel dan so oor my so, dan moet hulle mos dit doen. Maar eintlik voel ek net dat, dis nie net dit, as julle, wanneer julle in 'n verhouding is, dat al twee maak saak, natuurlik wil ons mekaar se belange op die hart dra, maar daar is maniere, ons kan nie net, ek kan nie net verwag dat my partner alles moet doen wat ek wil en nie, wat van sy behoeftes.
12: 'N verhouding is definitief spanwerk. Ek stem saam met jou en ek dink ook dit is belangrik dat partye mekaar in die middel ontmoet. Na die advertensiebreek hoor ons wat die manne te sê het oor die liefde. Of jy enkel lopend is, jouself in 'n ingewikkelde situasie bevind, dol verlief is of met 'n spookie te doen het, bly ingeskakel want ons het raad vir elke saak en daad of dalk help dit net om te weet dat jy nie alleen is nie. Ons almal worstel maar soms 'n bietjie met die liefde, maar dit is beslis 'n ongelooflike goeie leerskool en iets waarop ek dink ons nooit moet opgee nie.
13: Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions kompetisie. Wed R50 of meer op perdewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
14: Waldevie Evergreen. Die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika is geleen Waldevie Estate, wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoedere ter wêreld. Hierdie site is in luxury suites eenhede vanaf R2.2 miljoen of stylvolle huise vanaf R6 miljoen. Vir meer inligting, besoek waldevieevergreen.co.za.
15: Op soek na die beste aftreeoord by Kokanje aftreeoord, 3 km buite Modimolle. Is jy omring deur die natuur, wilde diere en 'n omgee gemeenskap? Bly aktief met meer as 30 klubs om by aan te sluit. Ons bekostigbare heffing sluit middagetes, tuining skoonmaakdienste, volledige instandhouding en tuisondersteuningsdienste in. Ons 45-bed versorgingseenheid bied ook topklas versorging en gemoedsrus vir ons inwoners. Besoek ons webwerf vandag nog vir jou droomaftrede by www.kokanjeaftreeoord.co.za of kontak ons op 079-129-6927 079-129-6927. Kokanjeaftreeoord vir 'n bekostigbare, rustige en veilige verblyf in die Bosveld.
16: Welkom of welkom terug by Kompas. My naam is Hazel en vanaand gesels ons oor liefdesdriehoeke, vernuwe wees, verlore voel en die belangrikste lesse wat romantiese verhoudings ons soms op die harde manier leer. Ons het vroeër in vanaand se episode na dinge uit die dames se perspektief geluister en nou gaan ons die manne 'n kans gee om hulle sê te sê. Eerste aan die woord het ons vir Hanyu. Hanyu, baie welkom by Kompas. Sal jy omgee om met ons te deel of iemand dalk al jou hart gebreek het?
17: Ja, ek was al in 2 ernstige verhoudings, een van 5 jaar en een van jaar en 'n half, waarvan hy meer onlangs was. Die een van 5 jaar langste rekord was ons al op 'n punt waar ons na ringe gekyk het. Ek was weg af Kaap toe na my ouers toe vir 'n week waar sy of te besig was of net nie wou saamkom nie. Toe ek terugkeer was ek baie opgewonde om haar te sien. Maar ek kon dadelik aanvoel, sy hou haar afstand. So het ons 2 dae daarna uitgemaak en sy het vir my gesê ek ondersteun haar nie genoeg nie. Baie onverwags en uit die blou tyd want ek het my 100% altyd gegee. Ek het haar gevra wat kan ek doen om haar meer te ondersteun en sy het gesê sy weet nie. Ek het vir 3 maande daarna nog steeds gewonder is ek nie genoeg nie en die duivel het dit in my gedagtes kom sit dat ek nie genoeg is nie. Ek het wel na die 3 maande uitgevind dat sy kort na ons uit was 'n ander kerel gehad het. Die verhouding van 'n jaar en 'n half het my meer gebreek weens die feit dat ek geleer het uit die eerste verhouding uit. Ek het myself beloof daarna dat ek nie weer in 'n verhouding sal intree mits ek nie met die dame sou wil trou nie. Dit was waar my kop was van die begin af en ek het dit ook so vir haar gesê. Sy is 'n regtig goeie mens en ook baie lief vir die Here en ons het saam Bybel gelees en die Here gedien. Die sogenaamde chemistry was daar en sy tot laat aan hulle en keir en dan as ons weer sien is dit 1:00 in die oggend sonder om op te gesels. En ja, sy my vinnig uit haar huis uit en ek mag nooit daar oorgeslaap het nie, al wou ek. Dan die volgende oggend moes ek 5:00 nog spinning gee by die gym. Daar was tyd in die begin waar ons getwyfel het omdat sy bietjie ouer is as ek en ons het eers nie vir mense gesê nie. Later het ons besluit dis ons lewe en ons het saam vriende begin keir en ouers ontmoet en alles. Ek het toe 'n groot pos gekry oor see en was nie seker of ek dit moet vat nie want ek het geweet dit gaan dinge moeilik maak tussen ons. Maar sy het my aangemoedig omdat sy het geweet dit is goed vir my. Toe besluit ek om te kom vir 2 jaar en dan terug te kom SA toe. Sy kon ongelukkig nie saamkom nie, so ons het langafstand verhouding moes doen. Dit was nie lekker of maklik vir een van ons twee nie gewees nie, aangesien ons altyd daarvan hou om mense om ons te hê. Ongelukkig was daar 'n ander ou wat haar aandag wou hê en het haar 2 keer gevra vir koffie en sy het vir hom gesê nee, sy kuier met iemand anders. Sy het dit ook so vir my genoem en ek was ongelukkig, maar baie bly dat sy vir my gesê het en eerlik was met my. Hy het al 'n paar weke daarna alweer gevra vir 'n aandete en sy het gesê ja. Ek het nie daarvan geweet nie, maar kon voel daar is iets nie reg nie, want sy het daai dag nie my geantwoord het op my boodskappe nie. So het sy toe vir my eers gejok van wat sy daai aand gedoen het en toe dit nie meer kon inhou nie en toe vir my gesê. En toe vir my gevra ook dat ek asseblief nie moet kwaad wees nie. Dit was net as vriende. Ek het vir haar gesê, hoe kan sy vir my vra om nie kwaad, teleurgesteld of hartseer te wees nie? As ek nie was nie, meen dit ek het niks vir haar omgegee nie. Dit was vir my baie moeilike pil om te sluk, aangesien ek soveel gegee het. Soveel so dat ek 1 naweek net vir 3 dae SA toe gevlieg het om vir haar te verras en by haar te kuier. Maar na daai wat gebeur het, het ons baie ongelukkig geskei.
12: Soms dink ons net meisies het emosies en net meisies kry seer, maar manne het ook gevoelens en dit is belangrik vir ons dames om hulle ook mooi te hanteer. So onthou net dit, soms is hulle nie so oop en eerlik oor hulle gevoelens nie, maar dit beteken nie hulle kry nie ook seer nie. Baie dankie vir jou eerlikheid, Hanjo. Dit beteken regtig baie vir soveel mense wat vanaand luister en ons kan hoor dat jy duur lesse geleer het. Sal jy asseblief 'n paar van daardie lesse met ons deel?
17: 3 dinge. Die lewe, of nog belangriker, die liefde, is soos om fiets te ry. Jy sal nooit leer ry het as iemand vir wie jy lief was jou nie laat gaan het nie. 2, moenie jouself verloor in die proses om gekies te word deur iemand wat jy nooit gekies het nie. 3, is beter om te besef jy die verkeerde deur oopgemaak as wat jy in die verkeerde kamer bly.
12: En wat is jou opinie, Hanjo, oor die gesegde as hy wou, sou hy? Stem jy daarmee saam of dink jy daar is redes hoekom mense partykeer terughou?
17: Stem ek daarmee saam? Ja, ek doen. Ek is 'n groot voorstander van as daar 'n wil is, is daar 'n weg. Ek voel sommige mense wil jou nie verloor nie, maar hulle kies jou ook nie, omdat hulle nie bereid is om te doen wat nodig is om jou te hou nie. Daar is 'n groot verskil tussen iemand wat jou wil hê en iemand wat enigiets sal doen om jou te hou. Ek dink liefde is 'n keuse wat jy elke dag moet maak. Dit gaan nie net altyd maanskyn en rose wees nie. Julle gaan verskille hê.
12: En dan nou die goue vraag aan jou. Hoe kom 'n mens oor iemand of hoe verwerk 'n mens 'n liefdesteleurstelling?
17: Vir my is dit om na God toe te draai en te vra wat se kant toe. Want dit is nie ons tyd nie, is sy tyd. En hy sal die regte persoon op die regte tyd stuur. Jy kan na iemand verlang en steeds weet dat hulle nie die regte een vir jou was nie. Om na hulle te verlang beteken nie noodwendig dat jy 'n fout gemaak het nie. Dit beteken bloot dat jy menslik is en liefde voel en jy het liefde gevoel. Maar jy weet dat hulle nie die regte een vir jou was nie. Dit is groei, dit is om jouself te kies bo dit wat gemaklik was, maar nooit genoeg was nie. As God iemand kon wegneem van wie jy gedink het jy hulle nooit sou kon verloor nie, Dink aan watter persoon hy vir jou kan gee, aan wie jy gedink het jy nooit sou kon vind nie.
5: Kompas, jou gids tot jonk wees.
12: Ek wou ook by Hanyu en my kollega Barry Ferrara hoor, wat dink hulle van die term ghosting? Nou, ghosting is 'n term wat ons gebruik as jong mense, as iemand met jou gesels of julle gaan dalk op 'n afspraak en dan ewe skielik verdwyn hulle van die planeet af, jy hoor nooit weer van hulle nie. Ek wonder hoekom mense in spoke verander. Wat dink julle hiervan, Hanyu en Barry?
17: Nee, maar ek dink mense doen dit omdat hulle nie die moed het om vir iemand te sê hulle hou nie van hulle nie of hulle voel nie meer dieselfde nie of hulle het iemand anders ontmoet. My raad is, sê eerder vir die persoon, dit is hoe jy voel of dit is wat aangaan, want dit sal hulle seer maak, maar vir 'n korter tyd as wat jy nie vir hulle sê nie en hulle lê aande om in die bed en wonder waarom hulle nie genoeg was vir die persoon vir wie hulle die wêreld sou gee nie. Maar as jy ge-ghost was, my pa het altyd gesê en hy het dit baie keer vir my en my broer gesê en ek gaan dit nou in Engels aanhaal. If you love someone, let her free. If she comes back to you, she's yours. If she doesn't, she never was. Maar ja, onthou, moenie iemand verlang wat presies weet hoe om jou te vind nie.
18: Hallo Hazel, dis lekker om weer saam met jou bietjie te kan kuier in jou program hier op Kompas en dis 'n baie interessante gesprek wat jy vanaand hierso beet het, want ek dink soos wat ons al hoe meer op sosiale media kommunikeer as ons half primêre bron van kommunikasie as ek dit so kan sê, beteken dit dat hierdie half ghosting kultuur al hoe meer gewild geraak het en die vraag wat jy nou vir my stel, hoekom dink ek ghost mense mekaar? Ek dink omdat dit maklik is, omdat daar nie regtig aanspreeklikheid is nie. As jy half met iemand praat op Instagram, op die DMs of op WhatsApp, daar's nie 'n persoon tot persoon kommunikasie nie en dit beteken jy hoef nie jouself half aanspreeklik te hou nie, want as jy iemand sien en jy besef, ooh, soos jy kan nie regtig iemand in persoon ghost nie. So ek dink die kort en die lank daarvan is aanspreeklikheid. Ek dink omdat dit maklik is, omdat mense nie regtig besef dis 'n ander mens aan die ander kant van die foon nie. Ja, ek dink dit beteken dat jy nie regtig iets voel nie en ja, ek dink is in my mening is dit bietjie disrespectful. Soos as jy nie meer met iemand wil praat nie, sê net soos hoorie, ek dink nie hierdie gaan werk nie of ek gaan nie met jou praat vir X, Y of Z redes nie. So ja, ek dink dis maar eintlik hoekom mense mekaar ghost.
12: Baie dankie Barry en baie dankie Hanyu weer eens vir jou eerlikheid en dat jy regtig die mooiste lesse met ons gedeel het vanaand. Jy het beslis baie wyser aan die ander kant van al jou ondervindinge uitgestap en ek glo verseker daar is iemand baie spesiaal wat op jou wag. Ons sluit dan nou af vanaand met 'n stemnota van 'n jong man wat man genoeg is om te erken dat hy nie altyd sy dame of dames reg hanteer het nie.
19: Hallo daar aan die mense van RSG, Steno Fortein is so. Om die eerste vraag te beantwoord, ja, ek was al in 'n liefdesdriehoek. Die driehoek het gekonsist uit my heel eerste meisie en dan my neighbor, wat 'n groot crush op my gehad het, reg. So, my huidige meisie het geweet dat sy 'n crush op my en die crush was 'n bietjie arrogant because ek het 'n bietjie gecheat op my meisie met die neighbor. Dit was 'n aan een afverhouding. Maar alles het geëskaleerd een dag, toe ons op pad is na een parkie toe in alle gebied, toe klapte hy my sy tonge oor, joh. Toe word ek links reg uitgeskeel, hallo, ek was op een vraagteken van wie het ek die meeste lief. Het was een hele story van, allemaal van ons het samen groot geraak en so, het was net chaos, ek het die gebied wat de kant toe nie. Natuurlijk het ek maar gesooi naar die kant toe van my meisie. Ja, so die was my love triangle, het was iets waar ek oor trots is, he. Advies vir die jong mense, don't go there, please. Man gaat seer kere. In my geval het altyd my seer gekry, so. Dis hier 'n goeie ding, he.
17: Was ek al ooit in 'n liefdesdriehoek? Ja, op skool was daar dame wat van my gehou het, en ek het van haar vriendin gehou. Ek dink dis baie algemeen. My raad vir iemand sal wees, onthou, enig iemand kan jou maak glimlag, maar net sekere mense gaan jou gelukkig maak. As jy weet jou vliegtuig gaan val, sal jy nog steeds op hom klim, want die kaartjie was baie duur. Dit is goed om vir die regte persoon te wag. Dit is nie aanvaarbaar om te wag dat iemand die regte persoon word nie.
12: Baie dankie. Weer een dankie aan almal wat vanaand vir ons stemnotas ingestuur het en hoop en eerlik gesels het oor 'n tema wat nogals moeilik kan wees om oor te gesels. Wat ook al jy doen, moet asseblief nooit opgee op die liefde nie en moet nooit opgee op jouself nie. Ek glo beslis dat daar iemand vir ons almal is en dat twee mense wat bedoel is vir mekaar altyd by mekaar sal opeindig. Maar met dit gesê, verhoudings is definitief altyd ook 'n bietjie werk en dis belangrik dat ons deel doen, veral as jy nou in 'n verhouding is, om dit nooit as vanselfsprekend te aanvaar nie en om te besef hoe spesiaal dit is. En aan almal wat enkel lopend is, hou jou kop op. Hou moed en vertel ons van jou storie as jy daardie spesiale mens ontmoet. My e-posadres is hazelkompas@gmail.com. Ek wil baie graag van jou hoor. Dis ongelukkig alpaar vir ons tyd het vanaand, maar volgende week dinsdag aand is ek terug op my pos, so bly ingeskakel. Ek sê vir jou dan vereerst tot ziens, tot volgende keer, pas jouself mooi op, lekker slaap.
20: Ons is trots om RSG se matriek afskeidprojek in samenwerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion aan te kondig.
21: Hierdie projek gee matriekleerders die kans om 'n pragtige rok of pak te ontvang vir hulle matriek afskeid, sodat hulle op hulle spesiale aand kan skitter.
20: Benoem 'n matriekleerling wat volgens jou 'n spesiale bederf verdien.
21: Stuur hulle naam, die datum van hulle matriek afskeid, of dit 'n meisie of 'n seun is, en bevestig dat jy hulle toestemming het om hulle storie te deel.
20: Skryf 'n kort motivering waarom hulle hierdie unieke prys moet ontvang.
21: Onthou, jy kan nie jouself benoem nie, en die matriekafskeid moet tussen September en Desember 2026 wees.
20: Stuur jou benoeming na info@rsg.co.za vanaf maandag 6 Julie tot middernag, Sondag 19 Julie.
21: Vir meer inligting besoek rsg.co.za of volg ons op sosiale media.
20: RSG se matriekafskeidprojek in samenwerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion.
4: Onthou, jy kan weer na Kompas luister op ons webblad rsg.co.za of onder Potgooi. As jy nog net nie, gaan laai gerus ons RSG app af. Dankie Hazel vir vanaand se Kompas. Vanaand se dokumentêr is Met die Helm Gebore en Flip Loods bespreek hierdie onderwerp met 'n geneesheer, twee predikante en ons hoor ook van enkele individue oor hulle belewenis van om met die helm gebore te wees. Geniet vanaand se dokumentêr. Met die helm gebore.

0: Volgens familievertellingen is my ouma Marialem gebore.
1: As jy Marialem gebore is, sal jy nie maklik verdrink nie.
0: Ek weet nie heeltemal of ek dan glo of nie.
2: Dit beskerm die huis en die kind se toekoms. Ek is met die helm gebore en daarom is ek sensitief.
3: Dit beteken ek sal altyd uit moeilike situasies uitkom.
0: Iets het my gejaag en ek kon nie my vinger daarop sit nie.
4: Ek kon van my kinderjare af dinge aanvoel voordat dit gebeur.
5: Ek het telepatiese vermoëns en sien dinge wat gaan gebeur.
2: Ek kan dinge aanvoel wat ander mense nie kan nie, soos wanneer iets gaan gebeur of as iemand nie eerlik is nie.
0: Daar is definitief dinge wat mense altyd kan verklaar nie.
6: Met die helme gebore, 'n dokumentêre program deur Flip Loots. Deur die geskiedenis heen is mense wat met die helm gebore is, in baie kulture as besonder beskou. In die volksmond is hulle mense wat met die helm gebore is, wat bestem is vir buitengewone geluk, wat bonatuurlike beskerming geniet en wat voorspellings kan maak van wat in 'n familie gebeur. Soos iemand soos dramaturg P.G. Du Plessis het in sy theaterstuk Siener in die Suburbs vertel van Chokkie wat met die helm gebore is.
7: En jy al gesien?
8: Wat?
7: Van haar. Die weet oor die moeilikheid.
8: Weet jy ook al?
7: Meer as 'n week. Wanneer gaan jy sien?
8: Sien hoe moet ek sien? Simpelt.
7: Dag, die met jou al gevra. Sy het gesê jy sal en sy jou vra.
8: Ons het nie gevra nie. Ek sal ook nie al vra sy.
7: Maar natuurlik sal jy, dis dan jou sister.
8: Sister of dan wat, ek sal nie sien. Elke keer sal hy iets verbrou moet ek het reg sien.
9: Ek kan nie sien wanneer ek wil. Ek sal op julle lieg. Lord Elder, wat gaan op? Ek kan nie die pijn sien nie. Help my, ek wil sien. Ek kan nie die pijn sien nie. Help my, ek wil sien.
6: Ook in die reeks agter elke man hoor ons vir Antistini hieroor praat.
10: Ma, wat bedoel ma met 'n voorgevoel?
11: Ek is met die helm gebore. Ek sê vir jou, dis 'n straf om partykeer te weet wat ander mense nog nie weet nie.
10: Wat ma?
11: Kan nie sê nie. Mens praat nie oor sulke goed nie. Dis bad luck.
6: Bekendes waarvan beweer word dat hulle met die helm gebore is, is Karel die Grote, koning van die Franke wiese hervormings bygedra tot herlewing van kuns en onderwys in die Weste. Sigmund Freud, die beroemde Oostenrykse sielkundige. Lord George Gordon Byron, een van die bekendste digters van die romantiese era in Engeland. Jonas Salk, die Amerikaanse wetenskaplike wat die eerste suksesvolle polio en stof ontwikkel het. Liberace, die bekende Amerikaanse pianist en vermaaklikheidskunstenaar wat veral bekend was vir sy uitspattige kostuums en indrukwekkende klavierspel. Napoleon, Franse generaal en een van die grootste bevelvoerders in die geskiedenis. Ook Siener van Rensburg, die legendariese boereprofeet wat as gevolg van sy visioene en voorspellings deur baie beskou is as iemand wat met die helm gebore is. Dan is daar 'n klompie ander mense wat ook persoonlike kennis hiervan het.
1: In ons familie glo hulle, as jy met die helm gebore is, sal jy nie maklik verdrink nie. My oom het altyd gesê, hy kan nie goed swem nie. Maar hy het al 2 keer uit sterk riviere gekom sonder om meegesleer te word.
2: My tannie sê ek is met die helm gebore en daarom is ek sensitief. Sy glo ek kan dinge aanvoel wat ander mense nie kan nie, soos wanneer iets gaan gebeur of as iemand nie eerlik is nie.
5: Ek is 47 jaar oud. Ek is met die helm gebore en was heeltemal toegevou binne in die geboortesak. Ek het telepatiese vermoëns en sien dinge wat gaan gebeur. Partykeer beland ek heel onbepland op ander plekke as waarheen ek wou gaan.
2: My ma het vertel dat haar ma die vlies in 'n boksie gehou het nadat sy gebore is, omdat dit geluk kan bring. Sy het altyd gesê dit beskerm die huis en die kind se toekoms.
3: Ek is met die helm gebore. My ma vertel die vroedvrou het gesê dit beteken ek sal altyd uit moeilike situasies uitkom. Ek het dit altyd as 'n grappie gesien, maar my ouma het dit baie ernstig opgeneem en gesê ek is beskerm.
4: Ek is met die helm gebore. Ek kon van my kinderjare af dinge aanvoel voordat dit gebeur en aanvaar dat dit is omdat ek met die helm gebore is.
12: My seun Ben is met die vrugvlies om sy kop gebore. Die verpleegsters het gesê dit gaan hom baie geluk bring. Party het selfs gesê hy sal nooit verdrink nie. Ek het later gehoor mense sê dat so iets genoem word om met die helm gebore te word.
0: Volgens familievertellinge is my ouma met die helm gebore. Daar is definitief dinge wat mense nie altyd kan verklaar nie. Ek was so 19 of 20, toe is ek saam met vriende kus toe vir 'n vakansie. Omdat ons nou so ver ry, was ek baie bekommerd dat iets gaan gebeur. Iets het my gejaag en ek kon nie my vinger daarop sit nie. Dis nie daarvoor selfone. En die een aand kon ek nou net nie meer uithou nie. En toe sê ek vir hulle, ek moet my ma gaan bel. Nou moet ons afstap tikkie boks toe. My ma antwoord en sy sê nogal, o, raai wat het ek vanmiddag gedoen? En ek sê van, nee, wat? En sy sê, nee, sy het haar 1969 groen Volvo afgeskryf. En toe sê dit vir my vertel, boom, toe sê ek heeltemal kalm. Toe weet ek, dit was, ek kan seker maar 'n voorgevoel noem, ander geleentheid, ek en 'n vriendin het van Alberton af gery Johannesburg toe om 'n Vaya Kandios konsert te gaan kyk. En toe ons terugry, toe vat ek die verkeerde afdraai, swaai ek uit, toe jaag ek boor 'n eiland, skryf my kar af en glo dit of nie, op slat 5 minute later ry daar 'n AA trokkie verby. En hy hak die kar agter en ry met ons huis toe. Ek dink dit was seker middernag wat ons vir die huis aangekom het. Hier staan my ma, gedres en gepres. Die volgende oggend vertel my pa my, my ma het soos gewoonlik nagkleer aantrek, die bed geklim, gelees vir 'n uur of wat, en toe opgestaan en weer aangetrek. En my pa het vir haar gevra, nou wat nou, Rika? Toe het sy baie kalm vir hom gesê, Renai kom vanavond huis toe in 'n tow truck, nie in haar eie kar nie. 'N Halfuur later toe arriveer ek in 'n insleepwa by die huis.

0: so.
1: Dit is redelik skaars en word maar enkele kere per jaar gesien in beide keisersnitte en vaginale bevallings.
0: Is daar enige mediese voordele of nadele of selfs risiko's wat met so 'n geboorte verband hou?
1: Medies word oor die algemeen beskou as 'n normale variasie van die geboorte, nie as 'n mediese toestand of geboortedefek nie. Die baba ontvang steeds suurstof deur die plasenta en naaldstring terwyl hy of sy binne die ongeskonde sak is. Nadat die baba gebore is, maak die gesondheidswerker die sak oop en begin die baba normaal asemhaal. Gewoonlik beïnvloed dit nie die baba se gesondheid nie en gee dit geen spesiale fisiese, verstandelike of mediese voordele of nadele nie.
0: Wat is jou mening waarom daar deur die jare soveel mites en oortuigings rondom hierdie verskynsel ontstaan het?
1: Die skaarsheid van die gebeurtenis is wat dit merkwaardig maak, nie enige bewese mediese betekenis nie. Daar is baie mites rondom met die Helm geboorte, omdat dit skaars is, opvallend lyk en vir die grootste deel van die menslike geskiedenis nie goed verstaan is nie. Voor moderne medisyne het mense dikwels ongewone gebeurtenisse deur godsdiens, volksgeloof of bygeloof verklaar. Wanneer 'n baba nog binne die vrugsak gebore is, het dit buitengewoon gelyk en daarom het baie kulture spesiale betekenis daaraan geheg. Sommige redes waarom hierdie mites ontstaan het, is byvoorbeeld die skaarsheid daarvan. 'n Helmgeboorte kom slegs by enkele klein persentasie geboortes voor. Mense soek natuurlik betekenis in seldsame gebeurtenisse. Ook die voorkoms van die verlossing. Om 'n baba binne 'n deurskynende sak te sien, kan amper bonatuurlik voorkom. In tye toe baba sterftes hoog was, kon 'n baba wat so 'n ongewone geboorte oorleef het, as spesiaal beskerm of geseend beskou gewees het. En dan natuurlik vertel tradisies, volksgeloof bewaar dikwels ongewone gebeurtenisse. Verhale oor spesiale kinders wat met die helm gebore is, is van geslag tot geslag oorgedra. En dan natuurlik gebrek aan mediese kennis. Sonder begrip van die vrugwatersak en fetale ontwikkeling het mense verklaringe geskep gebaseer op die oortuigings van hul kultuur. Verskillende kulture het verskillende oortuigings ontwikkel. Sommige mense het geglo dat met die helm babas deur die lewe gelukkig sou wees, nie kon verdrink nie, psigiese of geestelike gawes sou hê, bestem was vir leierskap of grootheid of beskerm sou wees teen bose geeste. Vanuit 'n mediese oogpunt is daar egter geen wetenskaplike bewyse dat 'n helmgeboorte 'n persoon se persoonlikheid, vermoëns, intelligensie, bestemming of geestelike kragte beïnvloed nie. Dit is bloot 'n nie algemene manier waarop 'n baba gebore word. Dit gesê, geniet baie mense wat met die helm gebore is, die simboliek daarvan. Selfs al word mites nie medies ondersteun nie, kan dit steeds 'n betekenisvolle deel van 'n familiegeskiedenis en kulturele tradisie wees.
0: Die vraag bly uiteraard of die volksgeloof waar is van besondere gawes wat aan persone toegedig kan word as hulle met die helm gebore is. Wat sê die kerk hieroor? Twee leraars was gewillig om hulle menings te gee. Dr. Jan Botha, eienaar van die Alpha Pastorale Praktyk en leraar by die NG Kerk Florana, asook Dr. Raymond Lombard, predikant by Lewende Woord, gemeente Parow. Ek wou by die predikante weet wat hulle verstaan van die volksgeloof oor mense wat met die helm gebore is.
2: Dit is 'n vraag wat ek die afgelope 40 jaar in my spreekkamer van tyd tot tyd gekry het. Ek dink wetenskaplik kan ons sê om met die helm gebore te wees beteken, dis 'n baba wat gebore word met 'n deel van die vrugvlies, die amnion, wat nog oor die kop of gesig is. Dit is redelik skaars, iets wat mens kan sê kan toevallig wees of dit gebeur bytydjie sommer net spontaan as hierdie membraan dan bars. Die baba word dan gedeeltelik deur die membraan bedek en so gebore. Wetenskaplik sê hulle is daar geen bewys dat mense wat met die helm gebore is bonatuurlike vermoëns, besondere geestelike kragte of die vermoë het om die toekoms te voorspel nie. Verskillende gelowiges verstaan dit op verskillende maniere. Sommige gelowiges sien dit self net as 'n interessante geboorteomstandigheid

0: sonder enige geestelike betekenis. Ander word beïnvloed deur volksverhale, kulturele tradisies en glo dat iemand besondere beskerming, insig of gawes ontvang het. Ek en jy in die Christelike tradisie weet dat 'n mens se identiteit en gawes egter gewoonlik nie aan geboorteomstandighede gekoppel word nie, maar aan God. En God gee hierdie genade en die gawes deur die werking van sy Gees aan ons.
1: Mense wat beweet dat hulle met die helm gebore is, wil daardeur sê dat hulle oor 'n bonatuurlike gawe beskik. Byvoorbeeld, hulle kan dinge vooruitsien of gebeure aanvoel voordat dit gebeur. So die gedagte van ek is met die helm gebore, daardie mense wil beweer dat hulle sien dikwels vooruit dinge, soos byvoorbeeld ons sal sê hulle is heldersienend, of mense wat oor 'n sogenaamde sesde sintuig beskik. Hulle glo hulle kan die toekoms selfs voorspel, iets sien as ware voor dit gebeur, byvoorbeeld 'n ongeluk of iemand se sterfte. Dis net interessant dat 99% van alle gevalle is altyd negatief wat gekoppel word aan om met die helm gebore te word. Iemand is dood of was 'n ongeluk of wat ook al. Die vermoë volgens hierdie gedagte as jy sê met die helm gebore om voorbodes, dit wil sê naderende onheil te sien. Party mense sien voorbodes in dinge wat vir hulle onverklaarbaar lyk.
2: Ek wou ook by die predikante weet of daar Bybelse voorbeelde van so iets soos om met die helm gebore te wees is.
0: Nee, sover ek weet kon ek nie iets opgespoor het in my navorsing nie. Die Bybel bevat geen beskrywing van mense wat met die helm gebore is nie. Enige spesiale geestelike gawes word nie daaraan gebind nie en alleen die gawes wat God deur sy Gees gee word uitgelig uit 'n Christelike perspektief. Daar is wel mense in die Bybel wat besondere gawes ontvang het en God het hulle geroep om 'n sekere werk te verrig, soos Jeremia, Samuel, Johannes die Doper. Maar hulle roeping kom van God. Hy gee hulle ook die gawes en rus hulle toe om hierdie werk dan te doen.
1: Die Bybel weet niks hiervan nie. Daar is geen skrifbewyse in die Ou of Nuwe Testament dat iemand met die helm by wyse van Spreuke gebore is nie.
2: Op die vraag of gemeentelede al met vrae of ervarings hieroor al met hulle kom gesels het, was die antwoord.
0: Ja, my spreekkamer, pastorale spreekkamer, het ek hier en daar mense gehad wat gevra het, wat gewonder het, wat skepties was aan een kant en ander wat betower was deur so 'n moontlike gawe. Gewoonlik ontstaan hierdie vrae wanneer iemand glo dat die besondere ervaring is wat hy beleef deur die toedoen van gebore te word met die helm. Ander het 'n sterk intuïsie, ander sê hulle sekere drome wat tot hulle spreek en kan drome verklaar selfs, en dan sekere geestelike insigte beleef sekere mense. Dit hou dan volgens hulle verband met hoe hulle gebore is. Ek wonder baie keer, is dit regtig so of is dit bloot 'n subjektiewe ervaring van die mens en verhale daar rondom wat jou later laat glo dat dit miskien so kan wees. En daarmee wil ek glad nie negeer en ontken dat dit nie so kan wees nie. Maar elkeen van hierdie gevalle waarby ek gewerk het, het ook maar gewonder en het gesê, kom help, kom ons probeer onderskei, hoe kan ek dit moontlik verklaar en verstaan?
1: Die ander vraag wat ons as predikante baie keer mee te doen kry, is met mense wat vra het oor om met die helm gebore te wees. Ons behoort vanuit die skrif, die Bybel, riglyne te gee oor hoe die mense daaroor behoort te dink. As predikant het ek baie keer hiermee te doen gehad waar mense dit beweer.
2: Ek wou ook weet hoe dat 'n mens onderskei tussen kulturele tradisies en geloofswaarhede.
0: Ek wil sê algemene Christelike benadering wat ons volg is om te sê hierdie is miskien meer kultuuroortuigings, subjektiewe oortuigings van 'n persoon, en as Christen sê ek altyd moet ek dit toets aan die skrif, aan die woord van die Here. 'n Tradisie kan kultureel waardevol of interessant wees, maar dis nie noodwendig 'n geloofswaarheid nie. Gelowiges vra gewoonlik die belangrike vraag wat ek in die spreekkamer ook vir die persone dan vra op ons reis saam. word dit deur die Bybel geleer, onderstreep die Bybel ook hierdie waarheid, is daar gedeeltes wat dit bevestig. Die tweede een stem dit ooreen met die evangelie van Jesus Christus, die Nuwe Testament meer spesifiek. En dan die derde een, lei dit mense om nader aan God te lewe, of vestig dit net die fokus op die bonatuurlike aanspraak wat 'n mens het, en ek vergeet van God wat in beheer is en verheerlik moet word daardeur. As daar geen Bybelse grondslag is nie, word dit gewoonlik as 'n kultuuroortuiging eerder as 'n geloofwaarheid beskou.
1: Die antwoord is om eenvoudig na die skrif, die woord van God, ons Bybel te gaan en duidelik leiding te gee oor hierdie dinge. Onthou, kulturele tradisies is oorgelewerde gewoontes. Dis opvattings van 'n spesifieke gemeenskap of groep mense. Terwyl geloofswaarhede daarenteen oorskry alle tradisies, omdat dit is die finale woord van God as gesag, die bron van waarheid, sola scriptura, die skrif en die skrif alleen. Dit is ons maatstaf waarby ons alle dinge moet en wil ek ook sê toets en beproef.
2: Ek wil by die leraars weet of daar enige geestelike betekenis aan hierdie verskynsel geheg kan word.
0: Ek wil weer eens sê, volgens ons Christelike tradisie perspektief is daar geen bewys dat die geboorte met die helm op sigself geestelike kragte, voorspellingsvermoë en spesiale gawes gee nie. Nee, dit beteken egter nie dat mense se ervarings noodwendig vals is nie. Nee, dit is subjektief beslis aan die een kant, maar die kerk sou gewoonlik versigtig wees om te reageer en 'n direkte verband te trek tussen hierdie geloofsverskynsel aan die een kant en bonatuurlike vermoëns wat hierdie persoon dan mag hê.
1: Daar is geen Bybelse gronde om hierdie verskynsels van om met die helm gebore te wees te ondersteun nie. Mense behoort ook nie hierin aangemoedig te word nie. Geestelike verskynsels wat nie deur die Bybel onderskryf word, behoort nie nagejaag te word nie. Gelowiges het die Heilige Gees om ons te leer, soos wat ons sien in die skrif. In Johannes hoofstuk 16 vers 13 lees ons, Jesus sê, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy, die Gees van die waarheid, julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig.
2: Maar wat 'n raad gee predikante aan mense wat enerzijds wonder oor die verskynsel of glo dat mense met die helm gebore is?
0: Ek dink die toekoms is in God se hande, dit weet ons. Ek en jy kan nie voorspel wat môre gaan gebeur nie. Daar's drie en meer sake wat belangrik is as dit gaan oor hoe moet ons hierdie saak beoordeel. Die eerste ene, ek moet hierdie saak om gebore te wees met die helm en dan verskillende gawes hê. Ek moet dit ondersoek, nederig en eerlik vra, hoe kan dit wees? Die tweede ene, moenie aanvaar dat geboorte omstandighede bonatuurlike gesag gee nie. 'n Derde een, ek gaan sommer so 'n paar noem, toets enige aansprake aan die Bybel en die vrug daarvan in die persoon se lewe. Hoe lewe hierdie persoon, sou hy 'n gawe het wat hy dan sê spesiaal is as gevolg van die geboorte wat hy beleef het. En dan, wees versigtig vir mense wat trots is en besonder voel en eintlik hulle bo ander verhef as gevolg van hulle geboorte en die saak om gebore te word met die helm. Indien ek glo God gee gawes, gebruik dit in sy diens om aan ander mense 'n diens te lewer en dan ook onder geestelike begeleiding, dit wat die Heilige Gees verskaf, elke dag te lewe. En dan dink ek 'n belangrike facet, onthou dat die Christelike geloof leer dat ware geestelike gawes kom van God. Dit kom nie uit 'n mens of uit 'n geboorte nie. God kom en hy gee dit. Die Heilige Gees kom en hy verskaf dit aan ons en bevestig dit in ons lewe en hy dring ons deur hierdie vuur wat God se Gees in ons aan die brand steek. Teologies kan ek afsluit en sê die Bybel verbind die spesiale geestelike gawes of voorspellingsvermoë aan enige verskynsel nie. Die Christelike teologie plaas die oorsprong van gawes in God se hand en deur die werking van die Heilige Gees kan dit toegepas word in die alledaagse lewe.
1: As antwoord wil ek bied Deuteronomium hoofstuk 18 vers 9 tot 14. Daar staan geskrywe: As jy kom in die land wat die Here jou God jou sal gee, moet jy nie leer om volgens die gruwels van daardie nasies te doen nie. Daar mag niemand by jou gevind word wat sy seun of sy dogter deur die vuur laat deurgaan, wat met waarsêry, golery of met verklaring van voortekens of towery omgaan nie. Opreg moet jy wees met die Here jou God. Moses kon dit nie duideliker en helderder stel as wat ek nou net vir jou gelees het.

Of jy glo in of bloot gefassineer is deur hierdie seldsame eeueoue geboorteverskynsel en volksgeloof, een ding is seker, die legende van die babe wat met die helm gebore is, oftewel met 'n geboortevlies oor die kop gebore is, herinner ons daarin dat die lewe geheime inhou wat vir die mens soms vol mysterieuse betekenis is en waarin ons graag 'n betekenis wil leg. Dalk is dit veel beter om die lewe te aanvaar en te geniet soos dit uit die hand van die Skepper daarvan kom. En as hy besondere gawes vir mense gee, laat ons daaroor dankbaar wees.

0: Dit was 'n spesiale dokumentêre program oor Met die Helm Gebore, saamgestel deur Flip Loots. Deelnemers aan hierdie program was Dr. Kobus Verwoerd, Dr. Jan Botha, Dr. Raymond Lombard, dan was daar ook enkele anonieme deelnemers. Met die Helm Gebore is vir RSG vervaardig deur Media Focus.
1: Dankie Flip vir daai interessante dokumentêr Met die Helm Gebore. Jy kan weer daarna gaan luister op ons webtuiste rsg.co.za of besoek ons splinternuwe app, die RSG app. En hierdie is waarna jy volgende week kan uitsien.
2: Vroue is meer geneig om ernstig beseer te word of te sterf in motorongelukke as mans, met sommige studies wat 'n 73% hoër waarskynlikheid van ernstige besering in vergelykbare ongelukke aandui. Die ingenieur van Swede wat die heel eerste vroue botstoetspop ontwerp het, verduidelik onder andere hoekom hierdie gaping bestaan en wat deur die bedryf gedoen word om vroue se veiligheid in motors te verbeter.
3: The use of the crash test dummy based on a female body can change the way industry approach safety in cars.
2: Nie vir haar gebou nie, die geslagsgaping in die ongeluk, 'n dokumentêr deur Martie Sprink. Donderdag aand 23 Julie om 8:00 op RSG.
4: Wat is die opsies wat daar wel is wat ons kan doen om hierdie gedrag te kan aanspreek?
5: Bully bly 'n baie groot probleem in Suid-Afrikaanse skole. So hoe gaan 'n mens te werk om dit aan te spreek?
6: En sy sê vir Bella, ons is net wat mense sê ons is, my kind, as ons hulle glo.
5: Dalk is kinderteater een van die maniere. Dis hierdie Vrydag aand 7:30 tot 8:00 op Kompas saam met my, Perry Ferreira.
2: Dalk het jy nog 'n vol boom suurlemoene in die winter. Maar wat maak jy met dit alles? In die 360 speseryroete, Vrydagmiddag om 1:00 op RSG, gesels ons met Jacques Erasmus van Hemelhuis oor sitrus in lê. Van kinderdae af is François Steyn versot op branderplankry, wat later in kompeterende branderroei, waveski, ontwikkel het. Johan het met hom gesels oor die sport.
7: Hulle noem Peru die land van die left-hand brakes. Jy surf links, ons gaan surf in Huanchaco.
2: En in afstof, die Amerikaanse meganiese ingenieur, Willis Carrier, het tekeninge voltooi vir wat die eerste moderne lugversorger sou word. En ons is almal dankbaar.
8: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
9: Op soek na die beste aftreeoord, by Kokanje aftreeoord, 3 km buite Modimolle, is jy omring deur die natuur, wilde diere en 'n omgee gemeenskap. Bly aktief met meer as 30 klubs om by aan te sluit. Ons bekostigbare heffing sluit middagetes, tuin- en skoonmaakdienste, volledige instandhouding en tuisondersteuningsdienste in. Ons 45-bed versorgingseenheid bied ook topklas versorging en gemoedsrus vir ons inwoners. Besoek ons webwerf vandag nog vir jou droomaftrede by www.kokanjeaftreeoord.co.za of kontak ons op 079-129-6927. 079-129-6927. Kokanje Aftreeoord vir 'n bekostigbare, rustige en veilige verblyf in die bosveld.
1: Jy is ingeskakel op RSG, Stephanie Baartman wat saam met jou kuier. Ek hoop jy het vanaand se Met die Helm Gebore geniet. Volgende laat val Willem Pelser die kollig op die lewe en werk van die ikoon Bless Bridges in vanaand se Hoor Hoor. Ek sien beslis uit daarna, net hierna.

0: Ons ken sy musiek. Ons weet wie hy is. Van waar hy gebore is, tot wanneer dit sy ontydige heengaan was. Maar wat van musiek en stories, deur die oë van een van Bless se geliefdes? Sy seun.
1: Ek is Victor Bridges, in hierdie aflewering van Hoor Hoor, deel ek graag met jou van my gunsteling musiek, deur my pa.
0: Victor, ek het jou so rukkie terug genader en gevra dat jy my moet help met die samenstelling van die program en jou keuse van musiek was vir my nogal verbasend, maar ook verfrissend. Jy het nie gegaan vir die typiese massiewe Bless Bridges treffers nie. So kom ons vat hulle so van 'n kant af. Ons begin met Onbekende Weermagman.
1: Ek is seker so 'n bietjie ouer as wat party mense dink. So in die laat 70s en vroeë 80s het my pa was self in die weermag en toe het hy konserte op die grens gaan doen vir die troepies. Hierdie liedjie Onbekende Weermagman was in daai tyd geskryf deur my ma en my pa en ons het altyd op die mat gelê vir tannie Esme Everard geluister en om Ethel van Aarde se Afrikaanse treffers en dit laat my terugdink aan my kinderdae en later jare was ek self 'n troepie in die weermag.
2: Onbekende Weermagman,

0: Victor van Onbekende Weermagman, vat jy ons nou na Seven Tears.
1: Seven Tears is net vir my 'n lekker liedjie. Dit is oorspronklik gedoen deur die Goombay Dance Band. Ek hou van die melodie en ek hou van die liriek. En dit is vir my lekker en mens kan maar droom in die lewe. Dit beteken nie dat hy altyd net moet depressief en ongelukkig moet wees nie. Mens kan droom en hulle kan vlieg.

0: Dis hoor hoor waarna jy luister hier op RSG. Ons is besig met die Bless Bridges aflewering en ek het sy seun Victor gekry om vir ons deur hierdie snitte te help. Victor, daar moet toch sekerlik een gunsteling wees van jou wat jou pa gesing het, een wat vir jou uitstaan bo al die ander. Is daar so gunsteling?
1: Ek sal nog droom, is my gunsteling liedjie van my pa en dit laat my ook dink hy was ontsettend lief vir Suid-Afrika en hy het altyd hierdie drome gehad oor hierdie ongelooflike land en waartoe het kan gaan. As jy werk kan jy letterlik enigiets bereik en dit is hoekom ek van hierdie keer dit gaan ook weer eens oor positief wees en dan is dit maar net vir my die woorde is vir my so mooi, dit is hoekom het my gunsteling liedjie is.

0: In die aard van die saak het jou pa baie liedjies vir jou ma Leonie geskryf. Sy het ook baie van die skryfwerk gedoen. Ek is seker uit 'n paar liedjies ook vir jou suster Sonet geskryf. Maar was daar 'n liedjie wat hy spesifiek net vir jou geskryf het?
1: Ek was in matriek gewees, het my pa eendag daar op die mat in my kamer kom lê en hy hierdie woorde begin skryf en toe hy die liedjie opgeneem het, het hy vir my gesê, die liedjie is vir my geskryf, jy is nou klaar met matriek, jou lewe lê voor jou en die lewe is 'n wedloop, jy moet hom vat en dan moet jy met hom gaan en hardloop. So my pa het die liedjie vir my geskryf toe ek net uit matriek uitgegaan het.

0: Victor, tyd wat besig is om ons vinnig in te haal, ons moet begin afsluit. Is daar 'n laaste opname deur jou pa wat jou altyd sal bybly?
1: Ek was altyd mal oor My Way, veral Elvis Presley se weergawe. En toe my pa die Classics album in 1999 doen, het ek hom gevra of hy nie My Way asseblief sal opneem nie. Ja, ek dink die woorde sê baie van hoe hy gelewe het en dat elke mens dit jou eie manier moet maak, jou eie lewe moet lei en jou eie ding moet doen. Ek probeer my lewe so lei en dit is net vir my ook 'n ongelooflike en weer eens 'n positiewe liedjie.
0: Victor Bridges, ek sê vir jou baie dankie dat jy hierdie musiek van jou pa met ons kom deel het. En dit was dan die Bless Bridges aflewering van ons musiekreeks Hoor Hoor.

naweek by Shoprite. Vir slegs 3 dae spaar op ongelooflike aanbiedinge. Soos Farmer's Choice bevrore gemengde hoenderporsies 2 kg koop 2 vir R149. Rama 37% vetsmeer 1 kg vir slegs R29.99. Kellogg's Kids Noodles 5 pak koop enige 2 vir R49. En Mac gewone handwaspoeier 2 kg vir net R59.99. Geldig vanaf Vrydag 17 tot Sondag 19 Julie. Slegs by Shoprite.

In die nuus om 9. Planne om die vervaardigingsbedryf teen stygende elektrisiteitskoste te beskerm in gevorderde stadium, groot dele van Johannesburg sonder water en Pakistan vra Amerika en Iran om terug te keer na die onderhandelingstafel. Goeienaand, ek is Stephanie Baartman. Die minister van elektrisiteit en energie, Gosientso Ramakgopa, het hoë intensiteit kragverbruikers en die vervaardigingsbedryf verseker dat planne om hulle te beskerm teen stygende elektrisiteitskoste in 'n gevorderde stadium is. Dit volg te midde van oproepe dat die regering sy verligtingmaatreëls vir elektrisiteitskoste na ander nywerhede uitbrei. Suid-Afrika se enigste oorblywende mangaansmelter, Transalloys, het onlangs produksie by sy aanleg in Emalahleni in Mpumalanga opgeskort weens finansiële verlies wat aan hoë elektrisiteitskostes toegeskryf word. Ramakgopa sê, die regering het 11 energie-intensiewe maatskappye geïdentifiseer wat binnekort, net soos Glencore en Samcor, voordeel sal trek uit gesubsidieerde kragtariewe. Die Mogale munisipaliteit aan die Wesrand en die Departement van Openbare Werke en Infrastruktuur het 6 gekaapte staatseiendomme en 'n stuk grond geïdentifiseer tydens 'n gesamentlike operasie. Operasie Bring Terug is deel van landwye optrede om regeringseiendom terug te neem wat onwettig beset word. Die operasie is deur die adjunkminister van Openbare Werke, Sihle Zikalala, gelei. Mogale City se burgemeester, Lucky Sele, sê die onwettige besetting van staatsgrond ontneem die munisipaliteit van 'n noodsaaklike inkomste vir munisipale dienste. Die watertoevoer na verskeie dele van Johannesburg is onderbreek nadat 'n kragonderbreking Randwater se Eikenhof pompstasie buite werking gelaat het. Johannesburg Water sê die onderbreking beïnvloed ook voorbereidings vir Randwater se beplande instandhoudingswerk wat môreoggend begin. Die entiteit sê die voorval kan ook die herstel van sy stelsels na die instandhoudingswerk vertraag. Gebiede wat geraak word sluit in Florida Noord, Northcliff, Linden, Honeydew, Lanesia, Orlando, Diepkloof, Protea Glen en omliggende gemeenskappe. Die Oos-Kaapse polisie het bevestig dat 'n man by die Jojweni nedersetting by Cholomnga buite Kugompo stad voorheen Oos-Londen doodgeskiet is. Die slagoffer is glo 'n bekende sakeman van die stad. Die polisie sê daar is begin met 'n ondersoek na die voorval. 2 tieners is deur die polisie by Lingeleto in Mamasbury in die Swartland aangekeer vir die beweerde besit van vuurwapens en ammunisie. Die polisie sê die seuns van onderskeidelik 16 en 17 jaar oud sal binnekort in die plaaslike landdroshof verskyn. Daar is beslag gelê op 2 vuurwapens sonder reeksnommers en 17 rondes. Pakistan, wat 'n leidende bemiddelingsrol tussen Iran en die VSA gespeel het, het strydende partye aangemoedig om die huidige vyandelikhede te staak en na die onderhandelingstafel terug te keer. Die verklaring volg op ontploffings wat laas nag reg oor Iran gehoor is en Teheran wat teruggeslaan het met hommeltuigaanvalle op Amerikaanse militêre fasiliteite in Jordanië, Kuwait en Bahrein. Die Iranse revolusionêre wag het intussen aangedui dat hy sy teikens ook kan uitbrei na ander skeepsvaartroetes wat gebruik word vir die uitvoer van olie en gas. Ontleders vermoed dat Iran dit oorweeg om sy Houthi-bondgenoot in Jemen te gebruik om skeepsvaart in die Rooi See te teiken, wat ook 'n belangrike skeepsvaartroete is. Ten slotte weer die hoofnuus. Die minister van elektrisiteit en energie, Gosientso Ramakgopa, het hoë intensiteit kragverbruikers en die vervaardigingsbedryf verseker dat planne om hulle te beskerm teen stygende elektrisiteitskoste in 'n gevorderde stadium is.
Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die dag se hoofnuus om 11:00. En nou vir die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre 17 Julie 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, Pretoria 5:24, Johannesburg 5:21, Vereniging 2:21. Mpumalanga, Mbombela 9:24, Emalahleni 8:23, Ermelo 2:21. Standerton 1:22 en Skukuza 7:31. Limpopo, Polokwane 5:24, Palaborwa 10:28, Tzaneen 10:26, Messina 11:29, Lephalale 5:27, Mokopane 6:27. Noordwes, Klerksdorp 1:23, Potchefstroom 1:23, Mahikeng 5:24, Rustenburg 4:23 en Vryburg 1:24. Vrystaat, Bloemfontein 0:21, Welkom 1:21, Bethlehem -3:20, Kroonstad 1:22, Forrestsmit 1:20, Ficksburg -1:18, Sasselburg 2:20. Noordkaap, Appington 2:27, Kimberley 0:23, De Aar 4:20, Posmasburg 3:23, Alexanderbaai 11:23, Springbok 15:26, Calvinia 3:22, Sutherland -2:19. Weskaap, Kaapstad 12:19, Vredendal 6:25, Riversdal 9:19, George 9:17, Mosselbaai 11:18, Woester 6:19, Beaufort Wes 8:23, Oudtshoorn 7:22. Die Ooskaap, Gqeberha 14:19, Makanda 11:20, Nuba 6:22, Graafrenet 7:22, Oos-London 15:19, Port St. John's 13:22, Mthatha 8:23, Komani 4:22 en Xhosa 12:21. KwaZulu-Natal, Durban 15:23, Richards Bay 13:26, Pietermaritzburg 8:24 en Unambiti 3:23. Vir meer inligting, besoek weathersa.co.za.

0: Jy kuier saam met my, Stephanie Baartman. Goeie naand as jy pas by ons ingeskakel het. Voordat ons saam met Terrence April kuier in Musiekbonbons, is dit eers tyd vir die laat-aand boekvoorlesing, net hierna.
1: Dis Lodo Manavie by Shoprite vir slegs 3 dae.

0: daaglikse trackings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bet speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
1: Jou kar is in die motorhuis met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
2: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anoushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Miche van Wyk.
3: Isabel sit met haar bene opgetrek op die swaaibank van die vakansiehuis op Patrinoster. 'N Week van salige koel selig. Sy is van plan om elke oggend net hier op die stoepdek alles in te drink. Sy hou een van die groot blou en wit gestreepte kussings vas, met nog een agter haar rug. Die skilderagtige dorpie se kort strandvygies is al wat tussen haar en die lang strand met die sagte boog groei. Ver na links sien sy vissersmanne besig om 'n skuit te water toe te sleep, terwyl twee reeds tot agter die eerste brandertjies geroei het. Sy probeer prentjies in haar kop vries. Prentjies wat sy wens sy kon oral in die lug om haar ophang, om vir altyd na te staar. Een hengse verligting is dat sy 'n versorgingsoord gekry het waar om Lucia tydelik opgeneem kon word, terwyl hulle almal weg is. Vir die eerste keer in sy lewe gaan hy ook medies geëvalueer word om te probeer bepaal wat die presiese aard en moontlike oorsprong van sy sieklike toestand is. Anders, weet Isabel, sou sy nie met haarself kon saamleef nie en sou Pale in elk geval nooit ingestem het om saam te kom nie. Dat hulle wel hier is, is vir haar niks minder as 'n wonderwerk nie. Wie sou nou kon raai, pa en ma wat soggens vroeg kilometers ver langs die strand gaan stap en maklik eers 3 uur later betyds vir brunch terugkom. Die plaas en vee is in letgoed en Roes se bekwame hande gelaat, met die ooreenkoms dat pa hulle daarna vir Roes sal help om Oukiep toe te trek. Dit is waar hy wil gaan woon. Almal is jammer om hom te sien gaan, maar op 30 is dit seker tyd dat hy sy eie nes iewers gaan skrop. Roes was altyd 'n gematige ou, met sy ma se liefde vir die veld wat al haar kennis van plantemedisyne geërf het. Omdat die boonste gastekamer se balkondeur oop is, kan Isabel hoor Nelis en Daleen se kroos het hul ouers in die bed oorval. Oor 'n rukkie sal die hele lot afkom kombuis toe en dan is dit vrolike chaos. Marchand kom met sy hand krap-krap in sy slaaproek by die konsertina glasdeure op die houtdek uitgestap.
4: Sjoe, die broer van jou het my onder die tafel gedrink.
3: Hy plak homself ook op die bank neer. Isabel trek haar bene verder op om vir hom plek te maak. Hy steek sy hand onder haar eendeier ligblou kompers in.
4: Dit voel my ek het bietjie lank las jou heimlits geskwees.
3: Nee man, Isabel trap sy hand weg. Gaan vat eers 'n stort. Jy lyk en ryk glad nie vars nie.
4: Fyn, Marchand trek sy hand nors weg.
3: Daar is sakke onder sy oë en sy stoppelbaard slaan deur. So terloops, waar is Helmut?
4: Fok weet, ek het hom daar by die hotel gelos. Hy wou nie klim nie.
3: Isabel sug verwytend. Jy weet my broers ken nie een regtig van drink nie, want pa is 'n geheel onthouer. Hulle het nooit genoeg blootstelling gehad om regtig etikette of aanvaarbare

0: haar perke te kon leer nie. Marchant strek hom uit en gee lang oop mond gaap. Dit kan mens seker van meer persone as net Helmut sê. Hy laat sy blik op die wynglas onder die swaaibank talm. Langs dit lê 'n oop boksie komprel. 'N Paar aande later is hulle op pad om by die Voorstrand restaurant te gaan eet. Pa gaan ongelukkig pa se vuurwapen hier by die huis moet los, want ons kan nie by 'n restaurant ingaan met pa wat gewapen is nie. Dis onnodige moeilikheid soek, probeer Isabel rede voer. Abraham, asseblief, pleit ma saggies. Ons wag net vir jou en hulle het spesiaal vir ons 'n tafel bespreek, waar mens feitlik op die strand sit. Ons gaan sommer hier vanaan see langs stap. Kom ons gaan net en geniet dit net. Toe. Het iemand al my drinke broer swaar gesien, sedert hy gisteraand hier weg is. Marchant staan op en grawe sy karsletels uit 'n groot houtbak, waarin 'n versameling marmerballe uitgestal word. Want ek dom bygereken met die bespreking. En weet julle hoe moeilik dit is om 'n groot tafel te kry in 'n plek wat so gewild is? Niemand antwoord nie. Isabel kyk terug vorder toe, asof haar broer op daai moment daar te verskyn kan kom. Ry toe! Terwyl jy besluit wat jy wil doen, gaan ek so lank vooruit met my kar. Kom kry my in die kroeg. Sien later. Marchant gee haar 'n piksoentjie en fluister. Maak gou. Isabel voel haar terms knoop. Gaan pa en jou met nou weer vir moeilikheid sorg vanaand.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michay van Wyk.
2: Stal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions kompetisie. Wed R50 of meer op perde wedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike Dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
3: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik. Daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
4: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
5: Die ouverture of dan openingsdeel tot bedryf 3 van Frans Lehár se operette Goud en Silwer op in hierdie uitgawe van Musiekbonbons op RSG. Janos Sandor lei die Budapest Philharmoniese Orkees.

En dit was 'n deel uit Lear se Goud en Silver. Verlede week het ek 'n opname gespeel waarin die Russiese trompetspeler Sergei Nakaryakov opgetree het en goeie reaksie gekry. Hy is nou weer aan die beurt en wel met die verwerking van 'n lied van Brahms. Dit voer my mee soos 'n melodie. Sergei se suster Vera Nakaryakova begelei hom.

0: Ons het geluister na Dit voer my mee soos 'n melodie van Johannes Brahms.
1: Goeiedag, my naam is Joan Jeffers. Ek woon in Franschhoek tans en ek luister elke donderdag aand stiptelik na Musiek Bonbons. Die rede waarom ek so baie van hierdie program hou, is omdat ek uit 'n familie geskiedenis kom waar musiek die eerste prioriteit is. Ek waardeer RSG se musiekprogram terdee.
0: En as jy ook 'n stemnota wil stuur oor jou indrukke van die program, skryf vir my 'n e-pos na terrence@rance.co.za. Ek spel dit weer. Terrence is terrance by rsg.co.za. En daar sal ek verder verduidelik hoe jy te werk moet gaan om so 'n stemnota op te neem en aan my te stuur. En ek speel dit graag in die program. Vervolgens die deel uit Johan Roman se simfonie in D majeur. Lees gerus meer oor die Sweedse komponis op ons webtuiste rsg.co.za of op ons app, dis @rsg.

En dit was 'n deel uit 'n simfonie van Johann Helmich Roman. En nou sing Jonas Kaufmann die aria uit van Weber's opera Oberon. Dis 'n driedelige opera met gesproke dele tussen die sangdeur.

0: Collegium Musicum het 'n deel uit 'n concerto van Francesco Buonporti gespeel. Musiek Bonbon hier op RSG volg net hierna.
1: Katrin, kraai, Alisa, daar is iemand by die boom.
2: Jy's reg, krantjies, muis. Dis dalk 'n inbreker. Alisa, maak gou die venster toe.
3: Daar sê, die venster is toe.
4: In kuskenades hierdie week leer die speelgoed van die speelgoedkus weer 'n hele paar lesse. Kom luister en leer Saterdag aand 18 Julie om 20 voor 8 saam met die speelgoed van die speelgoedkus.
5: Ek aanvaar dat die pos van die minister van polisie is 'n potensiële gifbeker.
6: Daar is nie iemand wat jy die minister van polisie kan maak wat hierdie gemors kan uitsorteer nie. Die enigste manier hoe jy 'n nuwe minister kan aanstel en hom effektief kan maak, is wanneer jy gaan na die Madlanga kommissie se verslag, jy gaan na die Zondo-kommissie verslag, jy doen nog verdere ondersoeke, jy kry 'n behoorlike greep op presies wat die probleem in die polisie is.
7: Hou jou vinger op die pols. Kommentaar. In diepte ontleding van die week se belangrikste nuusgebeure, elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
8: Ons vat die pad in die reine wynheid na die hartjie van Stellenbosch en besoek die idilliese klein nootplaas waar Syrah, C4, Midde Cabernet Sauvignon wêreld. Wynmaker en wingerdboukundige Laurie Moo bied 'n intieme wynproe aan in die Vat Verouderingskelder. Sarel Seemonster, Karel Kraai en Logner de Kok, kom maak ook 'n draai.
9: Hallo daar, wynmaatjies. Ek is Sarel Seemonster.
10: En ek is Karel Kraai. Maar Sarel, jy ken mos net roemuits.
8: Dis die reine wynheid met my Martlie Sprink. Beskikbaar op al ons digitale platforms, rsg.co.za, die RSG app, SABC Plus, Spotify en YouTube.
0: Ons gaan voort met die program. Dis nou musiekbonbons hier op RSG, onthou ons uit tussen 100 en 104 FM. Die webtuiste is rsg.co.za en die oude kanaal is 813 en dan ook RSG se splinternuwe app wat jy van jou gunsteling app store kan aflaai. Vervolgens 'n lied van die Poolse komponis Stanislaw Moniuszko, Die Traan. Teresa Zelizgara word begeleid deur Christian Iwaldi.

En dit was 'n lied van Monwisco. Jy luister nou musiekbonbons op RSG. Nou 'n deel uit die trompetkonsert in E-majeur van Karl Fasch. Die Duitse komponis het geleef van 1736 tot 1800. Mens kan eintlik na die konsert as 'n concerto grosso verwys, want instrumente soos die hobo en die viool is ook baie prominent in die trompetkonsert.

John Wallace was die solist in die uitvoering van die trompetkonsert in E-Molmeur van Karl Fasch. Luister gerus ook na ander programme op RSG waar klassieke muziek gehoor kan word, soos oggendstemming op 'n sondagoggend om 6:00, u eie keuse ook op 'n sondag en wel om 12:00 die middag, en dan dis opera later die aand net na die 9:00 nuus en temperature. Hier is Dion van der Walt nou met sy interpretasie van Liszt se lied aan die Rijn. Charles Spencer begelei hom.

0: And that was Idylle van Sullivan. In Musiek Bonbons deel 3 kan jy nog luister na werk van Ene Geminiani, Paganini en ook Khachaturian. So bly geskakel hier op RSG.
1: Berigte oor die moontlike Super El Niño laat baie mense wonder. Hoe ernstig is dit regtig en hoe onderskei jy feite van vrees? En het jy al gewonder hoekom jou rekenaar se sleutelbord nie alfabeties is nie? Waarom lyk die QWERTY sleutelbord soos dit lyk? Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 op RSG. Waar kenners luisteraars se vrae beantwoord.
2: Hierdie week in Sondag met Fritz bring ons weer vir jou sonskyn energie. Ballades en hartstories. En ons raak nostalgies en romanties. Sondag met Fritz hierdie naweek tussen 3 en 5 uur.
3: Winter klop hard aan die deur. In die seisoen van hibernasie sluip eensaamheid soms nader. Maar jy is nie alleen nie, want RSG se kortom is knus aan jou sy. Vul die eensame ure met kortverhale van hoop, van lief en van leed. Verhale wat wil vertel, ek hoor jou, ons is amper daar. Kortom, elke dinsdag aand op RSG. Of luister weer op die RSG app. Kom wees knus saam met Kortom.
0: Welkom terug by die program. Hier is Chrysler se die ou refrein. Jacques Perman word bygestaan deur die Abbeyweg Ensemble met Lawrence Foster die dirigent.

Die ou refrein van Fritz Kreisler. Hier is nou 'n deel uit Francesco Geminiani se Concerto Grosso nommer 3. Camerata Baden voor dit uit.

0: En dit was 'n deel uit een van Paganini se Terzetti.
1: Ek is Kevin Kraak, musiekregisseur, dirigent van musiekblyspele in Suid-Afrika, asook orgelis en musiekdirekteur van die St. Mary Kathedraal oorkant die Parlement in Kaapstad. Jy luister musiekbonbons op RSG.
0: Ons sluit musiekbonbons af met 'n deel uit Khachaturian se Giane Orkeissuite. Die komponist dirigeer self die Philharmoniese Orkees in 'n rustige aand verder.

0: Sondag 19 Julie om 5:00 die middag. Die eerste episode in 'n nuwe reeks waar ons fokus op jou gemeenskap, 'n reeks in samewerking met die Suid-Afrikaanse Vereniging van Plaaslike Regering oftewel SALGA en die week praat ons oor hul mandaat om dienslewering te verbeter.
1: SALGA se rol is baie belangrik om ons as munisipaliteite te kan versterk, raadslede te ontwikkel, om leiersopleiding te gee, beter bestuur en die deel van goeie praktyke en SALGA help daarmee.
0: Jou gemeenskap in samewerking met SALGA elke Sondagmiddag tussen 5:00 en 5:30 net hier op RSG.
2: Johnny en Pietro O'Kelly van Lindhaven in Rodepoort se musiekversoeke sluit ons week se Jonas af na 11. Dr. Delane Rode is op sy pos om al jou bekommernisse aan te spreek om 10:30 in Hoe gaan het met jou kind? En Antoinette Pienaar het hoenders op die brein en kon vertel ons van Gys die haan wat begin een kant staan. Moenie intussen misloop nie, dis Vrydag 17 Julie van 9 tot 12.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خويا لاند باي فالكم بدي برخرام إسلام ان فوكس. مي نام الشهيدة كالي. ان اكسالس مي شيخ ظافر نجار. السلام عليكم شيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: لايسرارس اونس خان فورت ميت اونس خسبريك اور ام منس تي بدريغ ام بدروغ تي بأوفن ام لينس تي فرتيل ام ليلك تي ويس om mens net, om mens te vang in jou transaksie met mens, en wat Islam daaroor sê. Sheikh, kom ons praat oor, Sheikh het in verlede week se program gepraat van die namam, die persoon wat lelik praat van ander, wat moeilikheid maak tussen mens, wat families afbreek en so meer, en, maar dan het ons ook net so 'n bietjie gepraat oor dat jy eintlik word dan 'n persoon wat goddeloos is. Jy maak dan dat jy verder weg beweeg van Allah, as Sheikh dan 'n bietjie daaroor wil gesels asseblief.
2: Ja, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulih sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته en goeienaand aan ons geëerde en geliefde luisteraars. Nou Shahida, ons het verlede week of voor dit betaat ook van amana.
1: Yes.
2: Nou onthou, amana is iets waar jy verantwoordelikheid moet neem wat jy doen. Byvoorbeeld, ek kyk maar net, een is het by jou een sommetje van geld.
1: Yes, ja.
2: En hy sê vir jou, kyk na dit. En jy kyk na dit. So achter een maand of een week of so, nou kom daar die persoon, en jy gee hom sy geld terug. Jy het gekryk na jou amana, want jy het het aanvaar. Dieselfde met jou werk. As jy geteken het een contract, jy moet van 9 uur tot na 5 uur werk, is die amana. So jy moet werk. En so amana is in alle omstandighede. Die waarheid praat is 'n amana. Want jy het aanvaar, ek wil die waarheid praat. Jy as mens, as persoon, is 'n amana dat jy moet die waarheid praat. By ons is daar nie so iets soos 'n white line. Nee, jy moet die waarheid praat. En dit herinner dit vir my van die heilige profeet Mohammed sallam. Om vir ons te laat verstaan hoe groot dit is as jy dit moet uitdra, daar die amana,
1: yes,
2: en altyd die waarheid wil lewe en praat. Dan sê die heilige profeet Mohammed sallam, idmanu li shay'an min anfusikum. Jy weet, soos ons sê, guarantee, waarborg vir my iets van jouself. Waarborg het. Idman lakum al jannah, dan sal ek vir julle waarborg die hemel, die jannah. As jylle my hierdie iets kan waarborg, guarantee, dan sal ek verseker vir jylle waarborg die hemel, die jannah. Die eerste iets, Shahida, is so mooi, idha hadathtum, usduku, usduku idha hadath, praat die waarheid as jylle praat. Moet nie leens praat, nou het kom terug, Shahida. As jy daar die huis koop, praat die waarheid van die huis. Sê daar is een lekkie. Sê daar die muur is een probleem.
1: Yes, sir.
2: Sê dit, en as jy iets, in vriendskap vooral, be honest, wees open,

0: oop, praat die waarheid. En dit kom verander in besigheid ook natuurlik. As jy 'n kar koop, 'n motor koop, praat die waarheid van die motor. En dit is nie net alleenlik om te praat onder mekaar nie, maar in besigheid en alles.
1: Yes,
0: dit praat die waarheid met mekaar, sê die heilige profeet vir hom. Wa'ufu idha wa'adtum. En as jy 'n belofte maak, kom dit na. Daar is exception natuurlik. Daar is 'n situasie waar jy miskien dit nog nie kan doen daardie oomblik nie. Maar nou telefoon op en praat met daardie persoon, sê ja, dit het gebeur. Daar is so iets, daar is so 'n situasie.
1: Ja, yes, sir.
0: Maar as jy 'n persoon 'n belofte maak, kom dit na. Moet dit nie breek nie. En ek dink baie kere hier, Shahida, is as jy tussen twee mense is daar. Jy het 'n belofte gemaak dat ek gaan kyk na jou. Byvoorbeeld, nie noodwendig man of vrou nie. Kyk na jou, as daar 'n kind kom byvoorbeeld, daardie kind kom na jou toe vir help, en jy onderneem, ek gaan daardie kind help, ek gaan vir jou help, wat daardie kind markeer byvoorbeeld, ek gaan jou studies betaal, kom dit na. Jy het daardie belofte gemaak, en dit kom na alle belofte natuurlik, wat jy maak, kom dit na. Wa'addu idha tumina. En as ene vir jou betrou, dra dit uit. Moenie daardie persoon belieg nie. Byvoorbeeld, jy werk by 'n persoon en hy gee vir jou 'n posisie dat hy sit vir jou in 'n posisie van betroubaarheid. Byvoorbeeld, by 'n plekke werk jy met geld. En hy sit vir jou in daardie posisie om te kyk en te werk met die geld van die fabriek of van die van die mens, dan moet jy dit uitdra.
1: Ja, sure.
0: Want hy het vir jou gesit in 'n posisie van betroubaarheid. Daar sê die heilige profeet vir ons, as jy hierdie drie dinge kan doen, dan waarborg ek vir jou die hemel, die Janna.
1: Ja, sure. So groot is dit dan nou gesien deur Islam.
0: Presies, sê jy dan nou kyk net na daardie drie ietsie. Dan sal ons sien. En dan sal ons alles te doen met die samelewing met mens.
1: Ja, sir.
0: Kyk net. Is moet die samelewing te doen met mens. As jy praat, met wie praat jy? Jy praat met mens. Praat die waarheid. En dit is baie belangrik. Sodat mens vir jou kan sien as 'n regverdige persoon. 'n Persoon wat nie lieg nie.
1: En 'n betroubare persoon. En Sheikh het gepraat van 'n amana, nê?
0: Ja.
1: Wanneer iemand aan jou iets oordra, vertroulik, confidential, en die persoon sê vir jou, ek deel dit nou met jou, moet asseblief nie vir enig iemand daarvan sê nie. En die persoon is net uit die kamer uit en dan sê jy, ja, en dan vertel jy dit aan iemand anders.
0: Jy het jou woord gegee.
1: Ja, sy. So is dit
0: ook
1: 'n vorm van bedrieg.
0: Presies, sê jy dit.
1: Maar ek wil ook, jy sê, met dit praat van, sê, ergens het ek verstaan, sê het al genoem,
0: ja,
1: dat die profeet Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, het ook genoem van, beskerm jou tong en jou privaat dele. Jou ja. Tong is mos nou, wat yes, jy praat,
0: dit is nie, precies wat jy sê van, wat jy beskerm jou tong, bewaar jou tong, wat jy sê, moenie liggend nie klap wat jy moet, nee, en as jy dit doen, dan gee hy vir jou, dan waarborg ek vir jou die hemel.
1: Yes,
0: nou ek wil net terugkom, Shahida, na daar die drie iets toe. Kyk net, is te doen met mens.
1: Yes,
0: al drie gevalle is te doen met mens. Jy praat met mens, praat die waarheid met mens. En as jy 'n belofte maak, vir wie maak jy die belofte? Vir mens. Kom dit na. Moenie mens belieg nie. Ek gaan dit doen vir jou nie, en ek gaan, jy maak nie belofte. En jy sê, ek gaan jou môre sien, maar jy weet, jy gaan nie môre kom nie. Jy belieg mens.
1: Ja, sja.
0: En as jy natuurlik gesit word in 'n posisie van betroubaarheid, kom dit na. Moenie mens belieg nie, het jy oor haar gesit nou.
1: Ja, sure.
0: Want jy sien dat jy is betroubaar. Moet dit nie belieg daar die persoon. So, wat ek probeer om te sê, Shahida, is te doen met mens. So, hoe kan jou aanbidding reg wees met Allah, met die Almagtige, jou bond met Allah reg wees, en jy is nie reg met mens nie. Jy weet, dit herinner vir my ook, Shahida, En luisteraars, eendag staan die heilige profeet Mohammed sallam met sy vriende en hy sê vir hulle, ala adullukum ala shay'in idha fa'altum tadkhulul jannata bisalam. Moet ek nie vir julle iets wys nie? As julle dit doen, dan gaan julle die hemel in sonder enige swaarheid. Almal sê, "Bala, ja, ja, natuurlik," sê vir ons. Die eerste iets, afsoosana. Lewe met mens
1: in vrede.
0: In vrede. Lewe mooi met mens. Wat bedoel dit, Shaida? En luister as. Moenie mens belieg nie. Moenie mens vang nie. Moenie. Die eerste iets wat hy praat is, te doen met mens.
1: En hoe jy mens hanteer, nesje?
0: Hoe jy mens hanteer, in alle omstandighede. Nou, dit sê vir my baie. Hoekom het hy nie gesê, bijvoorbeeld, 5 keer per dag moet jy aanbid, moet jy salam maak nie, of die pelgrimreis on, maar hy praat van mens. Kom vir my terug wat ek gesê het. As jy wil sien hoe sterk 'n persoon se koneksie is met Allah, dan kyk jy hoe sy koneksie met mens. En die tweede een is, at'im at'am, gee mens kos.
1: Is interessant nie, Sheikh, dat die twee is so belangrik, om jy moet kyk na mense hart.
0: Precies.
1: En jy moet kyk dat mense nie honger is nie. Sjoe.
0: Jy moet omgee vir mens.
1: Ja, Sheikh.
0: En ook wat baie belangrik is, moenie mense kos neem nie, gee mens kos.
1: Ja, Sheikh.
0: As hulle honger is. Baie kere sien jy mos, 'n situasie wat 'n persoon miskien sal sien, om 'n persoon te vang. As jy 'n persoon vang, ja, is amper soos jy sê kos wegneem van
1: inderdaad, hom. Sheikh, inderdaad.
0: Jy moet jy nog sê, die heilige vergeef hulle.
1: Ja.
0: Nou kyk net daar die twee iets, Zuide. Sê vir my baie, hoe jy lewe met mens en hoe jy met mens hanteer. En moenie mens vang nie. En die derde iets is, was salli bilayl wa nas niyam, maak gebed sala in die aand, maak gebed in die aand terwyl mens slaap, tadkhulul janna bisalam, sal jy die hemel gaan sonder. Hier sien jy voor en noem van maak gebed, praat jy van mense regte. Lewe mooi met mens. Gee mens kos, moenie mens seer maak nie. Praat mooi met mens.
1: Moenie mens bedrieg nie.
0: Moenie mens belieg nie en bedrieg nie. Dit sê dan vir ons, kyk waar lê ons hemel.
1: Ja, sja.
0: Ons hemel lê by mens. So jy kan maar salama, jy kan die pelgrimreis onderneem, jy kan dit en dit, maar as jy nie reg lewe met mense, hoe kan jy hemel toe gaan?
1: Yes.
0: En ons kom terug na wat ons verlede weer gepraat het, van daardie persoon wat altyd leens oor vertel aan enne mens, waar hy sê, kleur, duidelik, la yadkhulul jannata namam, die ene wat 'n namam is, wat oorverdra vir leens, hy sal die hemel toe gaan nie. Nou van wie draad jy? Leens van mens. Jy praat sleg van mens.
1: Yes.
0: Jy praat verkeerd van mens. Kyk, waar lê jou hemel dan?
1: En Sheikh het die voorbeeld ook genoem, al sê jy, praat jy die waarheid van iemand, maar dis iets wat die persoon seer gaan maak, dan moet jy eerder ook jou mond hou.
0: Hou jou mond.
1: Ja, Sheikh.
0: En ek dink, dit is baie belangrik, seer vir ons, moenie mens seer maak nie. Jy weet, ek sien baie kere, man en vrou, nou sien jy, natuurlijk, elke huis, soos ons sê, het sy kruis. Daar gaan een verskil kom. Daar gaan een man verskil van die vrou en die vrou van die man. Maar wat sê die heilige profeet, wat sê die heilige Koran vir ons? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, vir ons as mans. Lewe met mooiheid met hulle.
1: Yesha.
0: Moenie vir hulle skree nie. Wala tukabbiha, sê die heilige. Moenie vir haar 'n lelike woordjie sê nie. Al verskil julle, maar kyk wat sê die Koran vir ons, wat sê die heilige profeet? Lewe mooi. Moenie ook 'n lelike woord sê vir haar nie. Nou kyk net hoe ver gaan dit. Met al die verskil wat ons gaan het, met al die verskillende wat 'n man en 'n vrou het, laat ons nog altyd 'n lewe moet mooi maak. En die heilige Koran is duidelik oor dit. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ويلا مينزة بتقرخلو فيس الله كونسس فيس خط فريسن وقولوا قولا سديدا ان برات موي مت مينز مت يفرو فرو مدي من برات موي is 'n bevel van Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Ja, Sheikh.
0: So as ek mooi lewe en mooi praat, ek doen wat Allah vir my sê om te doen. Ek sê nie, ek praat nie mooi, want ek bewys nou my vrou gins nie, of sy vir my, nee, is 'n bevel van Allah. Ek moet dit doen, ek het nie 'n keuse nie. Kom, my, bring my terug wat ons sê, waar lê ons hemel? Nie net alleenlik by die sala nie, ek sit die hele dag in die kerk of in die moskee nie. Nee, is hoe ek mens, moet mens lewe. Is hoe ek mens hanteer. Is hoe ek communikeer met mens. En dit sê vir my dan, baie, dat Islam is gebaseer op regverdigheid, op mooiheid, mooiheid, die maniere, en mooi hanteer jy mens en hoe hanteer jy mens
1: Yesha.
0: En as ons dit doen natuurlik is dit wat verwag van ons as 'n persoon wat Allah geskaap het sê Allah vir ons ek verwag van julle want dit wil ek julle moet doen
1: en Sheikh beskryf dit nou is dit waar onder die Khalifa sorteer
0: precies Sayyida as jy kyk die woord Khalifa
1: Yesha.
0: Kyk net mooi وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. تو يو هير سي فور دي انجل. إي غان بلاس اوب دي ويرلد الخليفة. خليفة؟ وات بدول؟ إي كان يي إس خليفة. دي خليفة بدول دات إي غان مينس هانتير سوز الله ويل هي إي مود مينس هانتير.
1: سو دي خليفة إس الله سي فرتينوردجر باي فوربيلد.
0: إي يي غان إيدرا وات الله ويل هي يي مود إيدرا. يي كان ني دون وات يي ويل دون ني. يي كان ني مينس هانتير سوز يي نو فول إي مود مينس. نيا. الله سبحانه وتعالى هيت فور مي إن فور يو غماك خليفة. دات إي مود دين. إي مود كيك. نا مينس. Soos Allah wil hê, ek moet kyk. Soos ek altyd sê, die kontrak van 'n breed en 'n brede gom. Die oomblik jy sê, I do, byvoorbeeld. Wat bedoel dit in Islam? En hy sê, kabil to nikah, ek aanvaar haar as my wettelike vrou. Wat bedoel dit? Dat jy het nou 'n kontrak geteken. By wie? By Allah in die hemel. Dat ek gaan kyk na my vrou, die my, hoe Allah wil hê, ek moet kyk na my vrou, nie hoe ek gaat voel nie, of gemeente gaan voel nie, of haar eie moeder of vader, nee, soos Allah wil hê dit, want daar is wette, daar is, daar, volgens Islam is daar wette, dat jy moet mooi praat met jou vrou, jy moet daar nie seer maak nie, en ek dink dit sê vir my baie,
1: yes, ja.
0: Dat waarlik waar, jou koneksie met Allah, is hoe is jou koneksie met mens, en as ons dit het, as ons omgee vir mens, ons wil nie mens seer maak nie, dan vraag ek en ek sê vir myself, wat 'n wonderlike gemeente gaan ons wees, as ons dit moet doen.
1: Inshallah.
0: Inshallah. Sheikh,
1: dit was nou so ontsettend prachtig.
0: Ja.
1: Sheikh, shukran en assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh en goeienaand aan ons geëerde en geliefde luisteraars.
1: Luisteraars, baie dankie dat julle by ons ingeskakel het. Ons saai weer uit volgende donderdag aand, so om en by 10:10. Ek is Shahida Kali, ek het gesels met Sheikh Dhafir Najjar en u het geluister na die program Islam in Fokus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh en goeienaand.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: Die musiekwêreld staan nooit stil nie. Daar is nuwe treffers en elke week is daar 'n verrassing. Van die beste internasionale liedjies tot plaaslike musiek. Ek is Carla McKenzie, sluit Saterdag om 3:00 by my aan vir Top Treffers.
2: Het jy geweet dat sterrenplanete oorspronklik as 'n 5-minuut insetsel gedurende Henny Maas se skof begin het? Willie Koorts se eerste regstreekse uitsending op RSG was in Desember 2002 op die verduisteringstrein vanaf die hoogste stasie in Suid-Afrika. Luister Sondag aand 7:30 wanneer ons die sluier lig van wat deur die jare agter die skerms van sterrenplanete gebeur het.
3: Jy is ingeskakel op RSG. Ek is Stefanie Baartman en ek kuier saam met jou tot en met middernag. So 'n bietjie later gaan ons na lekker musiek luister in chill, maar vir nou is dit tyd vir tegnologie met Blaine.
4: Goeienaand en welkom by vanaand se program van tegnologie met Blaine. My naam is Blaine Jones en so lyk vanaand se program. Daar is byna weekliks waarskuwings oor toenames in kibermisdade en bedrog. En in die jongste waarskuwing sê kenners dat sportklubs al meer staat maak op digitale platforms om inskrywings te ontvang, betalings te maak en mediese inligting na te gaan. Dit is juis daarom dat die organisasies kibermisdadigers lok. Ons gesels met 'n kenner en die digitale kenner, Pierre Jacobs, gesels oor die gevare van WhatsApp. Maar soos altyd op 'n donderdag aand, hier is Elsje met die jongste nuus.
1: In die nuutste tegnologie nuus. Nuwe toepassing takel oormaat strooipos oproepe. Netflix en ETV sluit vennootskap vir plaaslike kykgenot en oproepe vir strenger regulasies teen aanlyn kleinhandelreuse. Goeiedag, ek is Elsje van Jaarsveld. 'n Tegniese ontwerper wat die aanhoudende vloed van strooipos oproepe wou stopsit, het 'n toepassing ontwikkel om hierdie probleem in Suid-Afrika aan te pak. Die toepassing poog om gebruikers te beskerm teen ongewenste bemarkings en bedrieglike oproepe deur middel van gemeenskapsgebaseerde rapportering. Gebruikers kan nommers wat strooipos stuur vinnig identifiseer en blokkeer, wat help om 'n databasis van telebemarkers op te bou. Hierdie inisiatief beklemtoon die groeiende frustrasie onder Suid-Afrikaners oor privaatheidskending en ongevraagde kontak, en bied 'n praktiese, burgergedrewe oplossing om digitale rus en vrede te herstel. Die stroomdiens Netflix het 'n belangrike vennootskap met ETV aangekondig. Die ooreenkoms behels dat 'n verskeidenheid Netflix-inhoud nou op ETV se platforms beskikbaar gestel sal word, wat die toeganklikheid tot internasionale en plaaslik vervaardigde reekse en flieks vir 'n breër Suid-Afrikaanse gehoor verhoog. Hierdie samewerking is 'n strategiese skuif vir beide entiteite om hulle voetspoor in die mededingende stromingsmark uit te brei. Al hoe meer druk word geplaas op e-handelsreuse soos Shein en Temu. Die Suid-Afrikaanse Forum vir e-handel eis strenger regulasies om plaaslike kleinhandelaars te beskerm. Alistair Tempest, die uitvoerende hoof van die forum, verduidelik waarom hulle optrede vereis.
5: What we're trying to do, what we've been trying to do now since 2019, is to actually create a trust mark or trust seal, which is something that happens in Europe and in the US. It's a seal which appears on a website. The consumer can click on that seal. They'll see that business follows the regulations, there's a code of practice based on the regulations, and they can also, and this is something that we've now been working on, there is an alternative dispute resolution system behind that.
1: Die stem van Alistair Tempest van die Suid-Afrikaanse Forum vir e-handel. Tegnologie wat oorspronklik ontwikkel is om soldate teen landmynontploffings te beskerm, kan moontlik ook help om duisende lewens op Suid-Afrikaanse paaie te red. Ingenieurs meen, beginsels soos energie-absorberende strukture, verbeterde voertuigontwerp en gevorderde veiligheidstegnologie kan die impak van ernstige botsings aansienlik verminder. Volgens navorsers van die WNNR behoort dieselfde ingenieursbeginsels wat soldate op die slagveld beskerm, ook gebruik te word om pendelaars en ander padgebruikers veiliger te hou. Met Suid-Afrika se hoë padsterfte syfer kan die toepassing van die beproefde tegnologie 'n belangrike rol speel om lewens te red en padveiligheid te verbeter. Dit is die einde van die nuus met erkenning aan die nuusbronne IOL, Business Tech, IT Web en Tech Central. Ek is volgende week weer terug met nog nuus uit die tegnologie wêreld.
4: Daar is byna weekliks waarskuwings oor toenames in kubermisdade en bedrog. En in die jongste waarskuwing sê kenners dat sportklubs al meer staat maak op digitale platforms om inskrywings te ontvang, betalings te maak en mediese inligting na te gaan. Kenners waarsku dat selfs klein gemeenskapsklubs kwesbaar is en dat 'n enkele kuberaanval groot finansiële en reputasieskade kan veroorsaak. Volgens Tian Erasmus, verbonde aan Itu Africa and International, denk baie sportklubs hulle is te klein om deur kubermisdadigers geteiken te word. Ons gesels nou met Erasmus, goeienaand. Waarom is sportklubs nou skielik ook in die vizier van kubermisdadigers?
6: Ja, Blain, weet jy, een van ons spesialis-onderskrywers hier by IT Special Risk het 'n bietjie navorsing gaan doen, spesifiek rondom sportklubs. Ons het 'n hele paar navraag gekry en ons het nou agtergekom dat sportklubs vanweer die type data en die hoeveelheid data wat hulle het, baie sagte teikens is vir kubermisdaad. En dit het ons in hom geloop om daarom ietsie uit te sit om mense bewus daarvan te maak dat dit nie noodwendig altyd die groot geluiste maatskappye is wat ons sien wat die koerant opskrifte haal nie. Maar sommer net enige sportklub, enige sosiale klub ook. Dit is nie noodwendig sportklubs nie. Kubermisdadigers, soos jy self weet, dit is nie noodwendig 'n getekende aanval nie, maar dit is sommer soos wat die Engelsers sal sê, ransomware, wat net so uitgestuur is, of 'n e-pos waarop iemand klik, maar die inligting wat sportklubs, die rede om die inligting van mense wat waar agter kubermisdadigers in is, as jy nou dink aan wie in 'n sportklub behoort, kan dit enige iemand wees van 'n 16-jarige jong atleet, tot die uitvoerende hoof van 'n groot maatskappy. En die besonderhede wat daarin vervat is, is baie keer gesondheids, as dit byvoorbeeld 'n hardklubklub is, is miskien 'n bietjie gesondheids, of hulle naaste familielede kan skakel in geval van noodgeval, bankbesonderhede, en as jy selfs dink net iets soos, sommer net geweersklap of 'n jagklap, kan hulle sien wat die mense het, selfs vuurwapens, waar hulle bly, so dit is nie net sommer net persoonlike data of bankbesonderhede nie, maar baie intieme besonderhede van individue en selfs gesinne, waar agter die kubermisdadigers aan is. Weet jy, want dit is eintlik half die maklikste vir die kubermisdadigers, en dit is omdat daar altyd druk geplaas kan word op die persone in die wat in die klubs, op die vrywilligers in die klubs. So die e-pos wat gestuur word namens 'n verskaffer wat hulle die bankbesonderhede verander, en mense aanvaar dit baie goed. So ons is nog steeds waar ons mense in goeie trou, waar ons hulle aansien en vertrou, en dan verander ons die betalings goedmoeds, WhatsApps, ook, jy kan enige foto van enige iemand anders daar opsit, besigheidsrekening noem, en sê dat hier is die nuwe besonderhede. En as jy ook daaraan dink, hoe baie ek en jy en ons luisteraars, baie van ons lewe op WhatsApp doen, van jou mediese fonds, tot jou bank en die liglederye, wat vir jou alles stuur, van hoe laat jou op die vliegtuig moet klim, tot waar jou bagasie afgelaai word op WhatsApp. So dis baie maklike kanale om mense te bereik.
4: Wat kan die gevolge wees hiervan?
6: Ja, weet jy, behalwe die finansiële verlies, dit kan vir 'n klub, wat miskien 'n miljoen of paar honderdduisend rand per jaar insamel, en jou grootste verskaffer word, betaal waar haar, jy weet, 'n paar honderdduisend rand verlore gaan deur kubermisdaad. Jy weet, is daar ook reputasies daar, jy weet, soos ek vroeër genoem het, jy weet, waar haar miskien, jy weet, die uitvoerende hoof van 'n groot maatskappy, jy weet wat se inligting verlore gaan, mense kan voel inligting word nie vertrou nie, hulle kan nie klap die trustees, jy weet, en selfs sy direkteure waar hulle die mense, jy weet, persoonlik verantwoordbaar hou en jy weet volgens volgens POPIA en regulasies soos deesdae weet, daar's heelwat regulasies wat jy nou op 'n persoonlike vlak verantwoordelik is waar jy vir mense kan sê, maar goed, luister, jy weet, julle is nie net onderworpe dat ek moontlik finansiële skade gelei het of dat my besonderhede of my bank besonderhede gesteel is nie. Jy weet, maar ook my reputasie as mens, besonderhede van my gesin, jy weet, so dit is nie net finansiëel nie, maar reputasie ook, wat baie keer hier onderaan lei, en natuurlik die manure wat verlore gaan, jy weet, om al die data weer reg te kry, om te probeer kyk of mens die data kan herstel, of te probeer terugkry en so voort.
7: Ja, en wat is van die grootste kyberveiligheidsfoute wat hierdie klips maak?
6: Ja, ek dink, is maar soos ek vroeg sê, jy weet, ons vertrou maar altyd ons medemens, jy weet, so, en eintlik ons wil het, jy weet, is so altyd die grootste foute waar daar as altyd met, jy weet, waar kyberveiligheid by betrokke is, is maar die menslike faktor. Mm. Jy weet, is ek en jy wat, jy weet, waar die persoon vertrou wat jou skakel, jy weet, is ek en jy wat klik, ek sê nou maar ek en jy, jy weet, enig van ons luisteraars, jy weet, wat klik op daai, jy weet, op daai webtuiste wat van ons gestuur word, jy weet, of wat dink die bank sal kan, ons sê, dis baie keer die menslike faktor wat amper die grootste risiko is. En dan is daar natuurlik ook, jy weet, die veiligheidssisteme of die veiligheidsvereistes, jy weet, op hulle stelsel self is maar baie keer uitgerateer, en jy weet waar ons ook maar agterkom dat mense gebruik nie die opgraderings, jy weet, die Engelse noem die patches, ons allemaal wat so op selfone is, jy weet, waar hulle altyd vir jou sê, jy weet, hierdie opgradering het verskillende patches, jy weet, maar die opgraderings, gratis opgraderings wat ook nie gebruik word, nie, maar die menslike faktor bly altyd een van die uitdagendste. Weet jy, daar is 'n hele paar goedjies en jy weet en veral jy weet die klap se begrotings is maar altyd onder druk. Jy weet maar 'n paar goedjies wat jy net aan kan dink is boonbehalwe nou maar net om hierdie die opgraderings wat gratis deur jou wat gratis verskaf word, net om altyd die opgraderings te doen, wat gratis is dit ook maar sentraliseer byvoorbeeld nou maar data van al jou ledemate, of van jou lidmate, skus. So sentraliseer die lidmaatskap, dat net een of twee persone, of jy weet, dat het veilig gestoor word daar in die wolk, jy weet, wat ons ook sal sê, is probeer om, jy weet, die Engelse noem het multi-factor authentication, soos mense op die webtuis te gaan, dat jy weet, dat jy die systeem vir hulle PIN stuur, jy weet, en die jy weet, is gereeld backups, jy weet, so, wat is nou die mooie Afrikaanse woord, jy weet, maar gereeld dit, en dan ook die ten opsigte van betalings, is volg altyd op, sommer net met die telefoonoproep, jy weet, waar, vooral wat die Engelse sê, die business email compromise, waar iemand die e-post stuur, en sê hulle bankbesonderhede het verander, is een van die mees effektiefste, jy weet, risikobestuurmechanismes, is om het op te volg, met die oproep, om te sê, goed, weet jy wat, ek werk altyd met hierdie verskaffer, kom ek kontak hulle om te hoor of hulle bankbesonderhede verander het.
7: En dit was Tien Erasmus van Itsu, Afrika. Die digitale kenner Pier Jacobs is terug en vanaand gesels hy oor die gevare van WhatsApp en hoekom jy twee keer moet dink, voordat jy die toep gebruik. Goeienaand, Pier.
8: Onthou verlede week het ons gesels oor die ingeboude sekuriteitsfunksies op jou selfoon. Ons het 'n paar wenke deurgegaan en ek het 'n paar boodskappe gekry van luisteraars wat gevra het, wat van WhatsApp? Is daar iets wat ons aan WhatsApp kan doen? En ja, natuurlik kan ons. WhatsApp is waarskynlik die toepassing wat die meeste van ons elke dag gebruik. Ons stuur gewoonlik foto's, ons gesels met familie, doen selfs besigheid, deel dokumente en selfs partykeer bankbesonderhede. So, luisteraars, as iemand dus toegang tot jou WhatsApp kry, kry hulle toegang tot 'n groot deel van jou lewe. Hier is 7 instellings wat redelik eenvoudig is, wat ek vandag met julle wil deel, en dit is dinge wat julle kan verander om 'n groot verskil te maak aan julle privaatheid en sekerheid. Een van die belangrikste wenke wat ek julle kan gee, die eerste een, is om 2-stap verifikasie aan te stel. Dit is een van die beste sekuriteitsfunksies wat WhatsApp bied, Maar ek is verbaas om te sien hoe min mense gebruik dit. Wanneer jy dit aanskakel, kies jy 'n 6-syfer PIN. Selfs al kry iemand jou SIM-kaart of probeer jou WhatsApp op 'n ander toestel aktiveer, gaan hulle nog steeds daardie PIN nodig hê en dit gee vir jou 'n mate van beskerming. Dit is soos om 'n tweede slot op jou voordeur te sit. Die tweede instelling wat jy kan verander is om jou privaatheid te verbeter. Kyk na wie jou profielfoto laas gesien en online status kan sien. Jy moet jouself vra, is daar enige iemand op WhatsApp wat moet weet wanneer jy aanlyn is en moet almal jou profielfoto kan sien? Vir die meeste mense sê antwoord nee en ek stel voor dat jy hierdie instelling verander sodat net jou kontakte dit kan sien. Dit gee jou sommer dadelik baie meer privaatheid. Die derde wenk wat ek vir julle het is om outomatiese aflaai van foto's en video's af te skakel. Jo, ek het al groot probleme met dit gehad. Het jy al gesien hoe jou foon vol foto's raak wat jy nooit gevra het nie? Dit is omdat WhatsApp dit outomaties aflaai. Dit is, ons noem het in Engels, 'n default setting. Behalwe dat spasie op jou foon opneem, kan het ook ongewenste of selfs skadelike lers aflaai. Laai eerder foto's en video's af, net wanneer jy self besluit om dit te doen. Verander daardie default funksie sommer onmiddellik. Die vierde wenk wat ek het is om jou WhatsApp met jou vingerafdruk of gesigsherkenning te sluit. Baie mense beskerm hulle foon, maar sodra iemand die foon in die hande kry, is WhatsApp oop en dan is daar moeilikheid. Deur WhatsApp self ook te sluit, voeg jy nog 'n laag sekuriteit by. En dit is nogal handig as jy jou foon soms vir iemand anders gee om 'n oproep te maak of om 'n foto te neem. Die vyfde wenk wat ek het is pas op vir nuwe groepe. Jy moet nie sommer toelaat dat enigiemand jou by 'n WhatsApp groep voeg nie. Jy kan hierdie instelling verander sodat net jou kontakte of selfs niemand sonder jou toestemming nie jou by groepe kan voeg. En dit verminder strooipos en help keer dat jy op 'n vreemde groep beland. Die sesde wenk wat ek vir julle het is om gereeld deur jou gekoppelde toestelle te gaan. Baie mense weet nie eers van hierdie funksie nie. Op WhatsApp kan jy sien op watter rekenaars of ander toestelling jou rekening oop is. As jy 'n toestel sien wat jy nie herken nie, meld dit onmiddellik af. En dit vat 'n minuut of wat om te kontroleer, maar dit kan jou baie probleme spaar. Die laaste wenk wat ek het julle, nommer 7, is dink voordat jy dinge aanstuur. Ons het al in die verlede oor hierdie gepraat, maar dit is nie 'n instelling op jou foon nie. Dit is dalk een van die belangrikste gewoontes wat jy kan aanleer. Soos voorheen gesê het, ons leef in 'n tyd van vals nuus, ou video's en swendelary wat blitsig vinnig op WhatsApp versprei. Net omdat 'n boodskap van 'n vriend of familielid kom, beteken nie dat dit die inligting waar is nie. As iets jou kwaad maak, bang of ongelooflik klink, stop vir 'n oomblik en dink. Vra jouself, waar kom hierdie inligting vandaan? Is daar 'n betroubare nuusbron wat ek kan raadpleeg wat dit bevestig? Deur net 'n sekond langer te dink voordat jy stuur druk, kan jy help om wanneer inligting te stop. So, 'n boodskap wat ek vanaand by julle wil los is WhatsApp is reeds veilig, maar die veiligste WhatsApp gebruiker is nie noodwendig die persoon met die nuutste foon nie. Dit is een wat sy privaatheid en sekuriteitsinstelling reg opstel. Ek wil jou uitdaag of 'n versoek aan jou rig. Vat so 'n paar minute vanaand, maak jou WhatsApp oop, kyk na die hamburger menu bo regs, gaan na instellings, dan privaatheid en rekening en kyk dan deur hierdie instellings. Dis dalk die beste 10 minute wat jy hierdie week aan jou digitale veiligheid kan spandeer. Maar reg julle, as jy enige vrae het oor WhatsApp, kuberveiligheid of hoe om jouself aanlyn beter te beskerm, stuur gerus 'n WhatsApp na 060-961-8455 of peer@jacobsconsultants.com.
7: Nagenoeg 500,000 Suid-Afrikaanse huishoudings het sonkragpanele by hul huise laat installeer. Oor die afgelope 2 jaar alleen het meer as 200,000 huishoudings sonkragpanele laat installeer. Die energiekenner Corneel Skabor sê daar is talle redes vir die skuif. Die skerp stygging in kragtariewe die afgelope jare het ook gelei tot die opswaai in sonkragverbruik. Ons gesels nou met Skabor. Corneel, baie welkom. Wat is jou mening wat hierdie syfers betref?
9: Nou, as ons kyk na ons land, die realiteit van beerdkrag is daar en ons het aansienlik minder beerdkrag die laaste tyd, maar soos ons selfs gesien het in 2025, daar kan dinge skeefloop en mens kan op baie kort kennisgewing die aankondiging kry dat Eskom weer fase 2, fase 4, fase 6 beerdkrag implementeer. So wat mense gedoen het is, daar was aanvanklik die beweging na alternatiewe soos dan sonpanele met batterye, vanuit 'n koste oogpunt, maar deesdae gaan dit baie meer oor gerief. die feit dat jy weet, maak nie saak wat Eskom en die wêreld daar buite doen nie, my huisgesin sal ten minste ononderbroke elektrisiteit hê. Die realiteit is wel, daar is kostevoordele, maar ongelukkig is Eskom besig om van die krane tot 'n mate toe te draai. Op sekere plaaslike vlakke munisipaliteite is daar ook nuwe regulasies wat opduik, want Eskom is besig om te besef dat hierdie individue wat oorbeweeg na sonkrag toe is individue wat uit die aard van die saak betalende Eskom kliënte of dan 'n betalende munisipale kliënte was. So dit skep nogal 'n probleem vanuit 'n inkomste oogpunt vir Eskom en dit is hoekom Eskom, weet ek, het nuwe regulasies waar daar sekere vaste kostes is en op munisipale vlak is daar ook soortgelyke implikasies wat inkom. Maar individue wat in hierdie kategorie is, sal steeds hierdie pad kies vir die blote feit Eskom kan nie, soos dinge tans is op die kort termyn, 100% waarborg dat daar ononderbroke elektrisiteit sal wees nie. En daarom gebruik mense dan hierdie alternatiewe.
7: Ja, en so gepraat van Eskom, wat 'n langtermyn negatiewe langtermyn impak het dit op die kragsentrale?
9: Wel, ongelukkig, die is die nadeel aan almal wat dan nou hulle eie sonpanele installeer.
7: Ja.
9: Jy kan jouself nou indink. Gedurende daglugure het huishoudens, veral as die son nou lekker skyn, het almal genoeg elektrisiteit en niemand het vir Eskom nodig, as ek dit so kan stel nie. Of ja, althans die vraag na elektrisiteit van Eskom is aansienlik laer. Maar sodra die son sak, veral individue wat nie groot batterye het by hulle huise nie, het ewe skielik dan nodig om 'n skakelaar te kan aansit en dan moet daar elektrisiteit wees.
7: Hmm.
9: En dit plaas dan geweldige druk op Eskom om dan op watter wyse ook al dan op 'n baie kort tydstip hulle uitset aansienlik te verhoog. En dit is nie ideaal nie. So dit plaas las op Eskom en dis waar Eskom dan nou baie kla, want hulle is soos, maar ons moet permanent reg wees om vir jou elektrisiteit daar te kan gee as jy 'n skakelaar aansit, maar jy het my net sekere tye van die dag nodig. So ek het begrip vir daardie probleem,
7: ja,
9: en daarom is dit dan ook bly baie belangrik dat daar gekyk word na batterytegnologie wat ook vandag in die nuus is. Dit is wat nodig is, dat ons op die einde van die dag 'n stelsel kan kry en is eintlik baie eenvoudig, dit moet net gekoördineer word waar munisipaliteite, Eskom, surplus elektrisiteit gedurende daglugure kan koop by individue teen 'n lae tarief en dit dan te stoor in batterye, soos wat ons sien, daar's 'n paar van hierdie projekte wat reeds in werking is en van hulle gaan nog bykom. En dan om daardie elektrisiteit tydens spitstye as dit ware terug te verkoop aan die verbruiker. En dan is dit 'n wen-wen vir almal. Die kostes daaraan verbonde is ook minder as byvoorbeeld om gebruik te maak van oopsiklus gasturbines.
7: Ja.
9: As jy kyk na wat 'n kilowattuur diesel opgewekte oopsiklus gasturbine elektrisiteit jou kos, dan is dit tussen R6 en R7. Maar as jy hiervan gebruik maak, kom ons sê Eskom of jou plaaslike munisipaliteit koop elektrisiteit by jou en hulle gee vir jou R1 of R1.50. En die bergingskoste, en dit is die werklike kostes wat ek hierso rapporteer,
7: ja,
9: is tussen R1.80 en R2.50. Ons stel dit bymekaar, op die meeste koste dan R4. Nou versus R6 versus R7 is dit baie goedkoper. So, dit maak dit baie lonend vir Eskom en vir die departement energie om definitief meer te kyk na hoe berg ons elektrisiteit en maak hierdie probleem as dit ware, maak ons 'n geleentheid.
7: Ja.
9: Dit is wat op die tafel is. Die laasterker het so klein bietjie duurder geword met invoer en al die tas van goeders, maar dit is steeds in reële terme baie goedkoper om vandag sonpanele te installeer as 10, 15 jaar gelede. So die feit van die saak is daardie kostes kom af, maar blyn en daar vraag te antwoord is hoe goed wat jy my vra hoe lank is 'n stuk tou. Dit hang af. Dit hang af hoeveel panele wil jy hê. Dit hang af hoeveel storingskapasiteit kan jy. Wil jy totaal en al van die netwerk afklim, wil jy op 'n eiland benadering werk, wil jy gekoppel wees steeds. Daar's kostes wat deesdae ook in ag geneem moet word, byvoorbeeld vaste kostes van 'n munisipaliteit, vaste kostes van Eskom. So daar's baie meer faktore wat 'n rol speel en dan natuurlik die installasiekoste wat 'n groot aspek uitmaak. Die tegnologie het definitief beide die omsetters, die panele en die batterye het goedkoper geword oor tyd, maar die probleem is installasiekoste bly hoog.
7: Ja.
9: En dan is dit altyd die groot vraag, wie kry jy om vir jou jou stelsel te installeer en maak maar seker, kyk maar na Blue Peter of Hello Peter, daar is daai webblaaie en,
7: ja,
9: en maak maar seker dat die persoon wat jy kies is kundig, beskik oor die nodige sertifikate, daar is sekere sertifikate wat oor beskik moet word, kan daar byvoorbeeld wat hulle noem een CSC, wat daai sertifikaat uitreik wat sê, een voldoeningssertifikaat, hierdie is reg geïnstalleer, maak seker, dis daar een beste ding ooit, praat met ander mense en hoor by hulle, wat is hulle ervaring, wie is die installeerder, wat was die kostes daar so, maar wat die kostes is, dit gaan wissel, op grond van behoefte, maar dit kan so min wees soos R15,000, dit kan so veel wees soos R250,000, alles hang af van wat jy graag so wil installeer.
7: Net in die afgelope 2 jaar het altesaam oor die 220,000 huishoudings sonkragpanele geïnstalleer, en dit was in die spasie van 2 jaar. Waar sien die sonkragpanele of sonkragenergie in die Suid-Afrikaanse konteks in die volgende 5 tot 10 jaar?
9: Ek dink dit hang baie af van beleid, van die regering se kant af, van hoe die toekoms daai gaan sien. As beleid gunstig is, en ek glo daar sekere provinsies en sekere munisipaliteite wat baie meer sonpaneel vriendelik is, as ek het so kan stel. So, op huishoudelike vlak is daar sekere munisipaliteite wat dit ook en eerlik sê, luister, jy kan jou elektrisiteit aan ons verkoop, ons sal dit koop, ons sluit 'n kontrak met jou, en daar sekere meters wat installeer word, wat bepaalde kostes het, maar ons betaal jou in kontant vir jou elektrisiteit. Ek dink in daardie gebiede sal dat definitief 'n toename wees, want dit maak sin. Ek dink ideaal sal eintlik nie noodwendig wees dat elke huis sy eie stelsel het nie, maar dat mens eerder kyk na groot areas. Ek bedoel, mens kyk dan na ekonomie van skaal. Dat jy eerder groter aanlegte het, dan is jou koste per kilowattuur aansienlik minder tog. Maar daar is nie 'n manier dat ons gaan terugdraai nie, en ek glo vas dat sodra die transmissienetwerk uitgebrei is, na veral die Noord-Kaap, gaan ons baie meer projekte sien. Ek bedoel, tans is ons persentasie elektrisiteit wat opgewek word uit son- en windkrag onder 10%. Daardie syfer sien ek gaan ten minste verdriedubbel oor die volgende paar jaar. Ons gaan baie meer son- en windkrag sien, of het noodwendig uit huishoudings uit gaan kom, dit is 'n goeie vraag, maar daar gaan definitief op groter skaal baie van hierdie projekte kom, want dit is bloot net so eenvoudig soos, hierdie is so goedkoop om dit te doen, en dan die enigste probleem wat jy het is, hoe stoor ons dit, en dis waar die batterijprojekte dan inkom, en dit gesamentlik is die richting waar ons gaan. So ek is vast oortuig, daar gaan definitief nie omgedraai word nie, maar soos ek sê, dit hang af van beleid, en dat die beleid wat nou inkom van Eskom met hulle vaste koste is, dalk 'n paar mense mag afskrik, maar doen die somme, en op die eind van die dag, ek glo, hierdie syfers, ek bedoel, ons sit met, dit was 2% van huishoudings in 2022, 2,5, 3%, daar is 'n opwaartse tendens, ek dink, met weerkrag wat minder is, mag daai helling bietjie afplat, maar ek kan nie sien dat dit gaan minder word nie, en soos ek sê, sodra daai transmissielyne in werking is in die Noord-Kaap, ek sien 'n paar groot projekte op pad vir baie elektrisiteit wat opgewek gaan word deur middel van sonpanele.
7: Dit was die energiekenner Corneel Skabord. En vanaand se program. Ek is Blaine Jones. Tot volgende week, selfde tyd, selfde plek, donderdag aande, net na 20:10. Mooi bly.

0: Dit is natuurlijk die kenwysie van die oudste program op Suid-Afrikaanse radio, die eie keuse. Jou versoeke is welkom. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. Hier luister ons na klassieke en ligte klassieke muziek, wat insluit opera, operette, muziekspele, klankbane, kenwysies van radio en TV-programme, dan ook daar die ou nostalgiese opnames uit die vroeë 1900s. Die eie keuse, elke sondagmiddag van 12 tot 1. Die e-posadres net weer, info@willempelser.co.za. Die herhaling is op woensdagochtend van 1 tot 2.
1: After nearly 90 years of life, it is time for new hands to lift the burdens. It is in your hands now. I thank you.
2: Sommige mense laat geld na, ander eiendom. Nelson Mandela het iets anders nagelaat, hoop, omgee en die oortuiging dat elke mens die wêreld kan verbeter. Hierdie Mandela Dag is het jou beurt om daardie erfposie verder te dra. RSG daag jou uit om op 18 Julie slegs 67 minute van jou tyd op te offer en 'n verskil te maak.

Goeienaand, ek is Stephanie Baartman. Dit is nou 11:00 en in vandag se hoofnuus. Die minister van elektrisiteit en energie, Goseyenso Ramagopa, het hoë intensiteit kragverbruikers en die vervaardigingsbedryf verseker dat planne om hulle te beskerm teen stygende elektrisiteitskoste in 'n gevorderde stadium is. Dit volg te midde van oproepe dat die regering sy verligtingsmaatreëls vir elektrisiteitskoste na ander nywerhede uitbrei. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof sal einde volgende week uitspraak lewer oor die dringende aansoek van president Cyril Ramaphosa om die parlementêre afsettingskomitee se werk te staak. Die aansoek om die parlementêre proses op te skort hangende 'n hersiening van die artikel 89 paneel se verslag oor die Palapala kwessie het gister begin. Die paneel het in November 2022 bevind dat daar 'n prima facie saak teen die president is waarop hy moet antwoord. Die afsettingskomitee is aangestel na 'n konstitusionele hofbeslissing in Mei vanjaar dat die nasionale vergadering irrasioneel opgetree het toe hy teen die implementering van die verslag gestem het. Ramaphosa se aansoek om die paneelverslag te hersien word in September aangehoor. Die Madlanga-kommissie het gehoor dat die hoof van die misdaad-intelligensie, Dumisani Khumalo, glo fondse van die polisie se geheime diens gebruik het om 'n skootrekenaar te vervang en 'n sekswerker te betaal. Die skootrekenaar is blykbaar gekoop nadat die nou geskorste finansiële hoof van misdaad-intelligensie, Pilani Lushabasin, gesteel is. Die beweringe vorm deel van 'n strafregtelike ondersoek na die beweerde misbruik van misdaadintelligensiefondse en 'n toesmeerdery deur senior polisielede. Aanklagte teen een van die verdagtes van die 15 miljoen rand edelstene klopjagsaak is in die Johannesburgse Landdroshof teruggetrek. Die eienaar van 'n private veiligheidsmaatskappy, Etienne van der Walt, is vroeër saam met twee beamptes van die Ekurhuleni metropolisie in hegtenis geneem. Borgtog van R5000 elk is toegestaan aan die huidige metrobeampte Adrian McKenzie en die voormalige beampte Kersha Lee Stols. Die watertoevoer na verskeie dele van Johannesburg is onderbreek nadat 'n kragonderbreking Randwater se Eikenhof pompstasie buite werking gelaat het. Johannesburg Water sê die onderbreking beïnvloed ook voorbereidings vir Randwater se beplande instandhoudingswerk wat môreoggend begin. Gebiede wat geraak word sluit in Florida Noord, Northcliff, Linden, Honeydew, Lanesia, Orlando, Diepkloof, Protea Glen en omliggende gemeenskappe. Amerikaanse weermagpersoneel wat 30 jaar en ouer is, gaan getoets word vir 'n testosterontekort as deel van hul jaarlikse gesondheidsondersoeke. Die minister van verdediging, Pete Hegseth, het die aankondiging op die sosiale media platform X gemaak. Hy sê die toetse is daarop gemik om te bepaal of troepe die regte testosteroonvlakke het om op hulle beste te presteer. Hormoonvervangingsterapie sal aangebied word aan soldate met lae vlakke. Dit is die einde van die hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00. En nou vir die weervoorspelling vir môre 17 Julie 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, plek oggendryp, andersins mooi weer maar warm in die uiterste noorde. Mpumalanga, miskolle in die oggend in die noordelike plateaurand, andersins mooi weer en warm in die laagveld. Limpopo, miskolle in die oggend oor die Bosveld en die sentrale binneland, andersins mooi weer tot warm. Noordwes, mooi weer en koel. Vrystaat, gedeeltelik bewolk in die suide, andersins mooi weer en koel tot warm. Noordkaap, gedeeltelik bewolk in die suidelike en westelike dele, andersins mooi weer en koel tot warm. Weskaap,
Gedeeltelik bewolk en koel met plek oggendmis oor die suidelike binneland. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees. Westelike helfte van die Ooskaap, mis in die oggend in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel. KwaZulu-Natal, oggendmis oor die noordoostelike dele, andersins mooi weer en koel, maar warm in die noordooste. Die wind langs die kus sal matig uit die noorde tot noordweste waai en vanaf laatoggend suid van Durban suid tot suidwes draai. Teen die aand sal die windverandering tot by Kaap St. Lucia uitbrei. En nou vir die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre 17 Julie 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, Pretoria 5:24, Johannesburg 5:21, Vereniging 2:21. Mpumalanga, Mbombela 9:24, Emalahleni 8:23, Ermelo 2:21, Standerton 1:22 en Skukuza 7:31. Limpopo, Polokwane 5:24, Palaborwa 10:28, Tzaneen 10:26, Messina 11:29, Lepalale 5:27, Mokopane 6:27. Noordwes, Klerksdorp 1:23, Potchefstroom 1:23, Mahikeng 5:24, Rustenburg 4:23 en Vryburg 1:24. Vrystaat, Bloemfontein 0:21, Welkom 1:21, Bethlehem -3:20, Kroonstad 1:22, Forrestsmit 1:20, Ficksburg -1:18, Sasselburg 2:20, Noordkaap, Appington 2:27, Kimberley 0:23, De Aar 4:20, Posmasburg 3:23, Alexander Bay 11:23, Springbok 15:26, Calvinia 3:22, Sutherland -2:19, Weskaap, Kaapstad 12:19, Vredendal 6:25, Riversdal 9:19, George 9:17, Mosselbaai 11:18, Woester 6:19, Beaufort Wes 8:23, Oudtshoorn 7:22. Die Ooskaap, Gqeberha 14:19, Makanda 11:20, Nqoba 6:22, Graafrenet 7:22, Oos-London 15:19, Port St. John's 13:22, Mthatha 8:23, Komani 4:22 en Xone 12:21. KwaZulu-Natal, Durban 15:23, Richards Bay 13:26, Pietermaritzburg 8:24 en Unambiti 3:23. Vir meer inligting, besoek weathersa.co.za.

Nou ja, dit is daai tyd van die aand waar ek en jy ons skoene kan uitskop en net chill. Dis tyd vir chill met Stephanie Baartman. As jy nog nie het nie, gaan kry ietsie warms om te drink en geniet die musiek saam met my. Ons skop vanaand se chill sessie af met Al Jarreau. We're in this love together.

Karen Souza met Stella Starlight Trio. Hulle sing vir ons Tainted Love. Voordat het ons geluister na Jose Feliciano met Don't Let the Sun Catch You Crying. Jy is ingeskakel op RSG en ons luister na Chill, waar ons net lekker kan ontspan en sagte musiek saam luister. Volgende luister ons na Peter Starstedt en hy sing vir ons Where Do You Go, My Lovely. En dan Cliff Richard, Miss You Nights.

Ek hoop jy daai liedjie geniet, Chicago met Hard for me to say I'm sorry. En voordat het ons geluister na Philippe wat vir ons gesing het Love Somebody. Dis nou weer tyd vir my om te groet. Ek hoop jy het vanaand se chill saam met my geniet. Dankie dat jy saam met my gekuier het op hierdie donderdag aand, die 16de Julie. Dis nou tyd vir my om te groet en tot siens te sê, maar jy is welkom om ingeskakel te bly vir ons deernag uitsending. Ek groet jou met die liedjie deur The Grove Jesus Music met Emily Ashby en sy sing vir ons Loved. Geniet jou aand. En lekker slaap.

0: Jy is ingeskakel by RSG. Hartlik welkom by die Deurnag uitsending. Gesondheid is eerste op ons skedule, gevolg deur regsake. Om 1 uur is dit tyd vir Kap het uit. 2 uur volg die heruitsending van die Sondag aand geloofsgespreksreeks, gevolg deur Kompas. Daarna volg 'n dosis musiek en om 4 uur kan jy luister na In Tune. Dan kan jy ingeskakel bly vir 'n kort musiekgleef tot 20:05. Wanneer RSG landbou begin. Ikra kom net voor 6 uur aan die beurt. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. Vanoggend gesels ek oor swamme, juis omdat swamme ook siektes kan veroorsaak en gevaarlik kan wees vir die mensdom. Voorts het swamme 'n rol gespeel in die ontwikkeling van die antibiotika penisilien. En dink maar aan siektes wat veroorsaak word deur Candida, dink aan aflatoksienbesmetting wat tot slukdarmkanker kan lei en daar is nog vele ander voorbeelde van swambesmettings wat tot siektes kan lei. My gas vandag is professor Kobus Visagie. Navorser by die Bosbou en Landbou Biotechnologie Instituut van die Universiteit van Pretoria, want hy het pas 'n baie groot toekenning gekry om baie spesifieke navorsing oor swamme te doen. Professor Visagie, vertel vir ons meer van hierdie groot toekenning en ook oor die navorsing wat julle beplan om te doen.
2: Goeiemôre Marie. Ja, baie dankie. Die toekenning wat ek ontvang het, word genoem die Oppenheimer Memorial Trust New Frontiers Research Award. En die projek wat ons voorgestel het was MUFASA, so dit staan vir Mapping Unseen Fungi Across South Africa. So in kort gaan ons die fungus spesies wat in Suid-Afrika voorkom, gefokus op gronde, karteer reg oor die land. So dit beteken ons gaan van nasionale en provinsiale parke grond versamel en dan met 'n verskeidenheid van tegnieke bepaal watter fungus spesies in die gronde voorkom. Wat so fantasties is vir ons hiermee is dat ons gaan die fondasies kan bou wat ons nodig het om mikologie, so die studie van fungi vir dekades lank in Suid-Afrika kan voortsit.
1: Professor Visagie, hoekom is dit van belang om eintlik te weet watter fungi of swamme daar in Suid-Afrika is en om te weet hoe hulle DNA of RNA of wat hulle ook al het, hoe dit saamgestel is. Hoekom is dit enigszins belangrik?
2: In kort, fungi verander die wêreld. Ek wil so 'n bietjie konteks gee hiervoor. Reg oor die wêreld vermoed ons dat daar is ongeveer 2.5 miljoen fungus spesies. As die wêreld het ons op die oomblik 160.000 van hierdies al ontdek en benoem. En 'n kleiner persentasie van daai 160.000 weet ons wat die spesies doen. Ons verstaan hulle biologie en ons weet hoe om hulle te gebruik om die wêreld te verbeter. En een van die goeie voorbeelde hiervan is penicillien, die antibiotikum wat ontdek was in die laat 1920s, wat later besuiwer was en navorsers het uitgewerk hoe om hierdie antibiotikum in groot mate produseer. En as jy dink aan die miljoene lewens wat hierdie middel penicillien gered het, dit is ongelooflik om te dink dat 95% van die fungi spesies wat ons dink bestaan, ons het geen idee waar hulle is, wat hulle naam is, wat hulle kan doen nie. En daar's regtig soveel potensiaal om nuwe medisynes as net een voorbeeld te ontdek uit hierdie onbekende fungi.
1: Tjoe, dit is absoluut opwindend as mens dink dat daar so groot potensiaal is om nuwe geneesmiddels te ontdek. Want ek sien ook van is natuurlik die antiswammiddels en dan natuurlik immuno-onderdrukkers wat deesdae baie belangrik word en in vele velde gebruik word. Van die behandeling van artritis tipe siektes tot selfs die sekere tipes kanker. So dit het groot potensiaal. Wat ons nie besef nie is dat dit kan ook voedselveiligheid benadeel. In die opsig dat sekere mikotoksine
3: dit is nou fungi wat toksiese samestellings vrystel, kan natuurlik voedsel kontamineer. Vertel vir ons bietjie meer daarvan.
2: Mikotoksine is giftige verbindings wat deur swamme geproduseer word en meeste spesies produseer hierdie as natuurlike chemiese wapens wat hulle gebruik om mededingend in sy omgewing te wees. Met ander woorde, dit beïnvloed dalk ander organismes wat saam met dit in daardie gemeenskap leef op 'n milie ensovoorts. En dis net toevallig dat dit skadelik is vir mense en diere as mens hierdie verbindings teen sekere vlakke inneem in ons byvoorbeeld kosse. So spesifieke spesies wat natuurlik op stapelgewasse voorkom soos mielies, koring, grondbone, gedroogde vrugte, het die potensiaal om hierdie verbindings te produseer as ons nie die produkte teen die regte kondisies byvoorbeeld stoor nie. So in Suid-Afrika, dit is 'n baie werklike en deurlopende bekommernis, veral in gemeenskappe wat afhanklik is van gestoorde grane. So die belangrikste mikotoksine in ons konteks is aflatoksine, as jy dink aan grondboontjies, maar ook fumonisins, deoxynivalenol, T2 toxin. Dis algemeen in ons mielies en word geproduseer deur 'n spesies van Fusarium, maar dan het ons ook okratoksine wat in byvoorbeeld koffie of druiwe of wintergrane kan voorkom. Nou die interessante ding van hierdie toksine is dat verskillende spesies kan dieselfde toksien produseer, maar oor die algemeen kan verskillende spesies dit onder verskillende kondisies produseer. Maar ook dan die teenoorgestelde daarvan dat 'n spesifieke spesie het verskillende stamme en van hulle produseer die toksien en ander doen nie. En so die navorsing op hierdie middels en hoekom fungi dit produseer en onder watter kondisies hulle dit produseer, is baie belangrik om voedselveiligheid te verseker, ja. En dit is dan ook een van die navorsingsrigtings wat ons gefokus is by FABI, om na aan die mielie navorsings en produsente te werk om die fungi beter te verstaan onder watter kondisies hulle hierdie toksine produseer.
3: Professor, kan mens hierdie swamgroei sien op die mielies of die koring of die neute of die druiwe? Is dit eers wanneer dit sigbaar word wat dit gevaarlik word, of kan mens dit op 'n manier uitken?
2: Ja, nie noodwendig nie. Ons doen baie werk in die mielielande en jy kan stap deur 'n mielieland en dan kan jy oorrot sien en daar's 'n goeie kans dat daar toksine in daardie mieliesade gaan wees. Maar fungi kom natuurlik voor in hierdie kosprodukte en jy kan dit nie noodwendig sien nie. En dan kan hulle, as die kondisies reg is, natuurlik hierdie toksine produseer en as jy hulle lank genoeg los, gaan jy hulle sigbaar sien, maar nie noodwendig nie. So Suid-Afrika doen eintlik 'n baie goeie werk om ons kosprodukte te monitor vir mikotoksine. Ons het elke jaar die mielies wat reg oor die land gemonitor word vir mikotoksine. En as mens terugdink aan die grondboontjiebotter aflatoksien uitbraak so paar jaar terug, dis 'n goeie teken dat Suid-Afrika monitor vir hierdie toksine en 'n vinnige respons kan gee as hulle sien daar is dalk hoë aflatoksien vlakke in ons grondboontjiebotter om dit van die mark te onttrek. So as 'n grondboontjie liefhebber myself, maak dit my gemaklik voel dat ons monitor vir hierdie toksine ten minste.
3: Professor, moet mens die besmette kos eet of kan mens die spore ook inasem? Wat is die algemeenste manier hoe mens dit kan inkry?
2: Oor die algemeen neem jy die mikotoksine in deur die kosprodukte in te neem. Daar is voorbeelde van fungi wat die toksine in die spore sit, maar hulle is oor die algemeen nie in die mielielande byvoorbeeld nie. So deur hulle in te asem en soos wat ons hierso sit en gesels, neem ons asem ons honderde duisende spore in soos ons sit en hulle affekteer ons nie in terme van mikotoksine nie, verseker.
3: Ja, ek moet net noem in hierdie aspek is dat jare gelede het die Mediese Navorsingsraad gevind dat daar mikotoksine in bruinneutrou-pap was en dit is toe vinnig uitgesorteer want die grondboontjies was besmet wat gebruik is. En dan ook het hy 'n skip aangekom van Suid-Amerika en in die ruim het mielies gebring en die mielies was almal besmet met mikotoksine en dit is toe ook vinnig gekeer. En dan 'n ander voorval was sorgumbier wat die gemeenskappe in veral die Transkei gebied gebrou het wat ook besmet was met mikotoksine wat tot probleme gelei het. Ek noem net vinnig hierdie dat mense nie dink dit is net

0: So die World Health Organization het in 2022 die eerste lys gepubliseer vir prioriteit swampatogene. So daar was 19 swamspesies wat hulle geoormerk het as dit is belangrik en ons moet navorsing doen op hierdie organismes. Maar as mens kyk na die kritiese prioriteitsgroep, sluit dit organismes soos Cryptococcus neoformans, Candida auris, Aspergillus fumigatus en Candida albicans in. Nou, hierdie paar spesies veroorsaak enorme wêreldwye mortaliteite. As mens net dink aan cryptococcale meningitis, is na beraming 100 tot 180.000 mense wat sterf per jaar as gevolg van hierdie siekte, veral in Sub-Sahara Afrika, waar ons hoë vlakke van immunocompromised mense het. So as mens net kyk na Aspergillus fumigatus byvoorbeeld, as jy ly aan die aspergillosis wat dit veroorsaak, het dit 'n mortaliteitskoers van 30 tot 90% by pasiënte. Candida auris is 'n goeie voorbeeld ook van 'n patogeen wat ongelukkig multimiddel weerstandbiedigheid ontwikkel het. Dis 'n spesie wat meer onlangs beskryf was, maar is een van die meer belangrike spesies omdat hy teen soveel middels weerstandig is, veral in gesondheidsomgewings op verskeie kontinente insluitend Suid-Afrika, waar dit probleme in hospitale veroorsaak het met sekondêre infeksies van mense wat in die hospitale opgeneem is. So baie belangrik, maar ek dink hierdie lys wat gepubliseer was, gee navorsing 'n direksie van die organismes wat ons moet beter studeer om byvoorbeeld nuwe middels voor in dag te kom. Hoe kan ons hulle behandel? Hoe verstaan ons regtig hulle biologie?
1: Is hierdie siektes wat die mense kry, hoe word die mense aan dit blootgestel? Is dit maar algemeen in die lug? Kom dit meer in hospitale voor? Hoe kry die mense hierdie spesifieke swamme in? Is dit maar deel van ons daaglikse lewe of hoe werk dit?
0: Dit is maar deel van ons daaglikse lewe. As mens kyk na Cryptococcus of Aspergillus fumigatus, hierdie swamme kom baie algemeen voor, so die kans is goed dat ons hulle inasem tydens ons alledaagse lewens. Maar oor die algemeen, as jy 'n gesonde immuunstelsel het, hanteer ons liggame hierdie organismes goed genoeg in meeste gevalle. Ongelukkig as jy byvoorbeeld TB het of jy ly aan MEV vigs, het jy 'n hoër risiko dat jy infeksies gaan kry vanaf hierdie spesies.
1: Dit is sekerlik 'n groot probleem dat van hulle nou middelweerstandig word.
0: Ja, verseker. Dit is 'n groot probleem en Candida auris is seker die bekendste voorbeeld hiervan. Hierdie spesie was vir die eerste keer beskryf en ontdek in 2009 in 'n pasiënt in Japan. Maar sedertdien het hierdie patogeen wêreldwyd versprei teen 'n taamlike tempo. En ek dink wat besonder gevaarlik is in terme van hierdie fungus of spesie, dis 'n kombinasie van faktore. So hy's intrinsiek weerstandig teen fluconazole, seker een van die mees gebruikte antifungale middels, maar hy het ook weerstandbiedigheid of sekere stamme het weerstandbiedigheid teen baie van die ander hoof antifungale klasse. Nou wat so kommerwekkend is dat ons moet onthou dat fungi is 'n eukaryoot en mense is ook eukaryote. So dit beteken dat ons selle is baie dieselfde. En dit beteken dat om nuwe middels te ontwikkel teen hierdie fungusspesies, nuwe medikasies, is eintlik baie moeilik, want jy kan dink jy moet spesifieke selkomponente teiken om 'n fungus dood te maak. En omdat baie van daai teikens ook in menslike selle voorkom, kompliseer dit regtig die soek vir nuwe medikasie.
1: As jy nou sê eukaryote en die selle is dieselfde, beteken dit dan dat die anti-swammiddel dalk die mens se selle kan beskadig? Is dit wat dit beteken?
0: Presies, so dit is hoekom 'n mens tipies dele in fungi se selwande gaan teiken wat nie in menslike selle voorkom nie.
1: En daarvoor moet nou gesoek word.
0: Ja.
1: Professor Visagie, destyds het Alexander Fleming, toe hy penicillin ontdek het, het hy gesien dat dit is swamme wat op brood groei, weet, broodskimmel. Maar is daar nie dalk 'n kans dat mens weer so ietsie kan uitsit op jou vensterbank?

0: Dan kan kyk of daar nie dalk een of ander iets is wat dit weer kan opvreet nie. Ek praat nou nie van 'n rot of 'n muis of 'n kat nie.
1: Ja.
0: Ja. Daar sal nie dalk weer so toevallige ontdekking kan wees nie.
1: Mens weet nooit nie, so die story van Alexander Fleming is regtig ongelooflik. En daar soveel toevallighede wat net in plek geval het. So hy het van vakansie af teruggekom na sy laboratorium en hierdie petribakkie met bakteriese kulture. Hy het basies nie sy laboratorium skoon gemaak voor hy op vakansie was nie. En daar was 'n kontaminant op een van sy kulture en hy het toe opgemerk dat die fungus het die bakterieë doodgemaak in sy nabye omgewing. So hy het aangeneem dat hierdie fungus 'n middel produseer wat die bakterieë doodmaak. Sedertdien het dit baie jare geneem. Howard Florey en sy span by Oxford het basies in die 1940s eers hierdie middel versuiwer en toe uitgevind hoe om dit in groot mate te produseer. En in daardie proses het hulle natuurlik 'n heel nuwe veld ontwikkel vir medies. So voor die 1940s kon ons die bakteriese infeksies behandel nie. En die Tweede Wêreldoorlog het eintlik hierdie navorsing van Howard Florey gedryf. En omdat hulle antibiotika vir die oorlogsmanne kon toevoeg, kon hulle baie vinniger pasiënte terug op die oorlogsbane kry. Nou in terme van kan ons dalk 'n brood uitsit en iets ontdek. Ek dink Mufasa, ons projek, is presies wat dit gaan doen. As mense in ag neem 95% van fungi oor die wêreld, weet ons nie wat hulle is, wat hulle doen, wat hulle kan produseer nie. Wie weet wat ons gaan ontdek in die grond en hoe hierdie fungi dalk die mensdom kan verander. Wat belangrik is vir ons in hierdie projek, is dat ons die grondslagfase gaan genereer, die data wat ons nodig het vir ander mense om te studeer wat hierdie fungi doen en hoe ons hulle kan gebruik. En ek dink dit is vir my baie opgewonde om te dink wat ons kan ontdek in die toekoms vanuit hierdie fungi.
0: Ja, dit klink baie opwindend. Baie, baie dankie, professor Visagie. En mag hierdie navorsing uiteindelik lei tot nuwe middels wat bakterieë vernietig en nuwe middels wat gevaarlike swamgroei onderdruk en onder beheer kry.
1: Ag, baie dankie. Ons is baie opgewonde.
2: Ons het dan nou vandag kennis geneem van die belang van swamme in geneeskunde en die mediese wêreld. My gas vandag was professor Kobus Visagie, navorser by die Bosbou en Landbou Biotechnologie Instituut van die Universiteit van Pretoria. En natuurlik gesels ek volgende week weer oor gesondheidsake. Skakel dus gerus weer in en luister sommer na RSG en ook na Gesondheid op RSG op ons splinternuwe app. Tot volgende week dan. Baie groete van my, Marie Hudson.
3: Wat is die opsies wat daar wel is wat ons kan doen om hierdie gedrag te kan aanspreek?
4: Bully bly 'n baie groot probleem in Suid-Afrikaanse skole. So hoe gaan 'n mens te werk om dit aan te spreek?
5: En sy sê vir Bella, ons is net wat mense sê ons is, my kind, as ons hulle glo.
4: Dalk is kinderteater een van die maniere. Dis hierdie Vrydag aand 7:30 tot 8 op Kompas saam met my, Perry Ferreira.

0: als kameel uit vlammen dans met jouw gedachten in die hand, weet je waar je is, als je in die bos wel.
1: Als je best krijgt, drie ik jou van, zoest die mes in die ogen dan, als je weer die waarheid is.

0: RSG. Dis die een.
1: In vandag se aflewering van regsaake sluit Tiaan Joubert van Tiaan Joubert Prokureurs in Pretoria weer by my aan. Tiaan dien tans onder meer as voorsitter van die Prokureursorde van Suid-Afrika se litigasiekomitee. In die tweede episode van 4 oor die Regspraktynsraad van Suid-Afrika verduidelik hy wat die regsliggaam vir jou kan beteken. In die tweede deel van regsaake sluit prokureur Esmarie McCallahan by my aan en sy praat oor die neem van foto's in openbare plekke. Ek verwelkom nou graag eers weer vir Tiaan Joubert van Tiaan Joubert Prokureurs. In vandag se episode sit ons gesprek voort in 'n reeks oor die Regspraktisynsraad. Ons het verlede week gekyk na wat die LPC is en in vandag se aflewering van die program bring ons dit reguit na die luisteraars toe. Met ander woorde, wat beteken hierdie liggaam nou eintlik vir die gewone ou? Tiaan, kom ons probeer dit meer persoonlik maak vir ons luisteraars. Waarom behoort gewone mense soos ek om te gee oor die feit dat die LPC bestaan?
2: Dankie Veronique, dit is lekker om weer terug te wees. Omdat die LPC in 'n baie werklike sin jou beskerming is. Wanneer jy by 'n prokureurskantoor instap, plaas jy enorme vertroue in daardie persoon. Dikwels vertrou jy hulle met jou geld, jou eiendom, jou hofsaak of selfs jou vryheid. Die LPC is die liggaam wat agter daardie vertroue staan. Dit is die rede waarom regspraktisyns aan bepaalde standaarde moet voldoen, eties moet optree en aanspreeklik gehou kan word vir wanneer hulle dit nie doen nie. Die mees konkrete manier waarop dit jou raak is dit. As 'n praktisyn jou sleg behandel, byvoorbeeld fooie hef waarop nie ooreengekom is nie of wat nie geregverdig kan word nie, jou saak ignoreer, jou oproepe ignoreer, jou e-posse ignoreer, oneerlik optree of die ergste van alles, jou geld verkeerd hanteer, is jy nie magteloos nie. Jy het erns omheen te gaan. Die LPC gee die publiek 'n formele kanaal om oor regspraktisyns te kla en daardie klagte kan werklike gevolge vir die praktisyn hê. So selfs al het jy nooit in jou lewe 'n klagte nie, vorm die blote bestaan van daardie toesig hoe elke praktisyn in die land hulle self gedra.
1: Goed, jy het verlede week verwys na die provinsiale strukture. Nou waarheen gaan 'n lid van die publiek dan eintlik?
2: Dit is waar die verwysing na die provinsiale vlak baie prakties word. Aangeleenthede soos registrasie en baie belangrik die hantering van klagtes word op provinsiale vlak bestuur by die respektiewe provinsiale rade. Indien jy byvoorbeeld 'n probleem met jou prokureur in Gauteng het, word die saak deur die Gautengse provinsiale raad hanteer en nie deur 'n verre nasionale kantoor nie. Gauteng is trouwens verreweg die besigste van hierdie rade, aangesien sowel die helfte van alle Suid-Afrikaanse regspraktisyns hier in Gauteng praktiseer. Vir die publiek is dit voordelig. Daar is gewoonlik 'n kantoor redelik naby aan jou en daar word nie van jou verwag om 'n sentrale nasionale bureaukrasie van die ander kant van die land af te nader nie.
1: Tiaan, kom ons sê ek het wel 'n egte grief teen my prokureur. Hoe lê ek 'n formele klag teen hom of haar en wat word dan van die klag?
2: Die proses is baie toeganklik. Jy lê jou klagte by die LPC, prakties beteken dit die naaste provinsiale kantoor waar jy woonagtig of werksaam is of waar die dispuut plaasgevind het. Jy plaas die klagte op skrif, jy verduidelik wat gebeur het en jy verskaf stawende dokumentasie wat jy in jou besit het, soos korrespondensie, e-posse, jou fooie rekening, daardie soort ding. Op die LPC se webtuiste is daar ook 'n skakel wat jy kan volg om 'n klagte te lê. Die LPC assesseer dit dan. As daar 'n saak is om te beantwoord, word dit verwys na 'n ondersoekkomitee. Indien die ondersoekkomitee bevind dat daar is werklike gronde vir 'n klag, dan word opgeskop na 'n dissiplinêre komitee. Die regspraktisyn kry geleentheid om te reageer. Dit is bedoel om 'n billike proses vir albei kante te wees. As dit bevind word dat 'n prokureur of advokaat hom of haarself wangedra het, kan hulle dan sanksies oplê. Dit wissel van 'n regwysiging of 'n boete, kan lei tot skorsing van die regspraktisyn, dit kan selfs lei tot 'n hofaansoek om die praktisyn in die baie ernstigste gevalle van die rol te skrap. Een ding wat ek graag by luisteraars wil beklemtoon, 'n klagte oor jou prokureur se gedrag verskil van 'n dispuut oor die regsuitkoms van jou saak. Die LPC hanteer professionele wangedrag, oneerlikheid, nalatigheid, etiese oortredings, fooie dispute. Dit is nie 'n hof van appel teen 'n uitspraak waarvan jy nie gehou het nie. En hier's nog 'n punt wat ek baie graag onder die luisteraars se aandag wil bring. Die LPC betaal nie self skadevergoeding uit nie. Hulle kan ook nie 'n prokureur beveel om aan jou skadevergoeding te betaal nie, of fooie terug te betaal nie, of enige ander betaling aan jou te maak nie. Die LPC se dissiplinêre bevoegdheid is daarop gemik om die praktisyn te straf. 'n Regwysiging, 'n boete, skorsing of skrapping. Dis nie om jou geld in jou sak terug te sit nie. 'n Boete wat opgelê word, gaan boonop na die LPC en nie na die klaar nie. So, indien jy voel dat jou prokureur jou skade berokken het, of dat fooie aan jou terugbetaal moet word, is die dissiplinêre klagte nie die meganisme wat daardie geld verhaal nie. Vir 'n fooie dispuut is daar, soos ons net sal bespreek, die Raad se fooie assesseringskomitees. Vir gesteelde trustgeld is daar die getrouheidsfonds, en vir 'n eis om skadevergoeding sal jy onafhanklike regsadvies moet inwin oor afsonderlike siviele eis. Die belangrike ding is om te verstaan dat die dissiplinêre proses en die verhaal van geld twee verskillende paaie is.
1: Is daar 'n keersy? Kan hierdie reg om te kla misbruik word?
2: Daar is twee dinge wat ek graag onder die luisteraars se aandag wil bring. Eerstens is, maak seker wie jy vertrou. Normaalweg is dit goed om met 'n verwysing te werk. As jy nie verwys word na 'n regspraktisyn nie, kyk of daar ten minste 'n webtuiste is. As daar nie 'n webtuiste is nie, kontak ten minste die LPC om vas te stel of hierdie regspraktisyn ten minste geregistreer is by hulle. Dan sou 'n prokureur kliëntegeld hou in 'n bankrekening, moet hy 'n geldige getrouheidsfonds sertifikaat hê. So maak seker of jou prokureur wel so 'n sertifikaat hê. 'n Prokureur met integriteit sal nie omgee as jy vasstel dat hy werklik by die LPC geregistreer is of sy hom vra vir 'n getrouheidsfonds sertifikaat nie. En tweedens moet die publiek weet, die regsprofessie is nie 'n geslote geledere waar prokureurs hul eie mense beskerm sonder enige gevolg nie. Daar is 'n reguleerder, die LPC. Daar is 'n getrouheidsfonds sy jou geld gesteel word. En dan is daar ook 'n onafhanklike omboed bo dit alles. Die stelsel is nie volmaak nie. Dit was al getoets, dit word deurgangs getoets, maar die beskermings bestaan en die publiek is geregtig om dit te gebruik.
1: Tian, jy het geraak aan praktisyns wat geld verkeerdelik hanteer. Iets wat waarskynlik mense se grootste vrees is. Is daar spesifiek op hierdie soort probleem enige beskerming?
2: Daar is, en dit is een van die professie se belangrikste waarborge. Prokureurs wat kliënte se geld hou, word vereis om dit na 'n aparte trustrekening te hou, heeltemal apart van die firma se eie geld. Boonop is daar 'n fonds. Dit is voorheen die prokureurs getrouheidsfonds genoem. En onder die nuwe wet is dit die regspraktisyns getrouheidsfonds of die Legal Practitioners Fidelity Fund, die LPFF. Die doel van hierdie fonds is om lede van die publiek te vergoed wat geld verloor omdat 'n prokureur trustgeld gesteel of verduister het. Soos die ondenkbare gebeur, 'n praktisyn steel geld wat jy aan hom toevertrou het, is daar 'n meganisme wat ontwerp is om daardie verlies goed te maak, onderhewig aan die fondsreëls. Daardie fonds, die trustrekeningstelsel en die LPC se dissiplinêre magte werk saam. Hulle is die finansiële ruggraat van openbare beskerming in ons professie. Eerstens is daar 'n streng kennisgewingstermyn. Jy moet die diefstal aanmeld, sowel as by die LPC se provinsiale kantoor waar die prokureur praktiseer, sowel as by die fonds self. Dit moet binne 3 maande gedoen word nadat jy van die diefstal bewus geword het of redelikerwys daarvan bewus moes gewees het. Moenie sloer nie. Daardie 3 maande termyn is belangrik. Die eis self word by wyse van 'n beëdigde verklaring ingedien waarin jy die feite volledig uiteensit en dit staaf met dokumente, betaalbewyse, korrespondensie, eposse en dies meer. Daardie verklaring dien 'n dubbele doel. Dit bewys jou eis en dit help ook die polisie met 'n kriminele ondersoek teen die prokureur. 'n Paar dinge is belangrik om te verstaan. Die fonds is 'n fonds van laaste redmiddel. As die geld moontlik uit 'n ander bron verhaalbaar is, kan die fonds vereis dat jy eers jou remediestudie prokureer en enigiemand anders wat aanspreeklik is, uitput. Ek sou voorstel dat so 'n persoon regsadvies inwin om te help met die instelling van so 'n eis. Intussen moet jy sorg dat jy eie eise nie verjaar het nie. So die onderliggende probleem wat jy na die prokureur geneem het, daar's normaalweg 'n verjaringstermyn wat 3 jaar is. Dit beteken as jy nie iets aan jou eis doen binne 3 jaar vandat jy bewus geword het daarvan, kan die eis verjaar. Met ander woorde, dit kan wegval. Hierdie beskerming geld net ook waar die prokureur 'n geldige getrouheidsfondssertifikaat gehou het en die geld werklik in trust ontvang is. Dit is baie belangrik dat jy moet sorg dat jou prokureur 'n getrouheidsfondssertifikaat het. Dit is dan net so belangrik om vas te stel by die LPC of hierdie 'n praktiserende prokureur is wat jy sien. Dan is daar verder ook 'n plafon. Die minister stel die maksimum vas en tans is dit 5 miljoen rand per eis. En let op, die fonds dek diefstal van trustgeld, nie bloot nalatigheid of foutiewe advies wat jou skade berokken het nie. Daarvoor is daar 'n aparte meganisme, die regspraktisynse vergoedingsversekeringsfonds, in Engels die Legal Practitioners Indemnity Insurance Fund, die LPIIF, wat professionele nalatigheid dek. Die twee moet nie verwar word nie.
1: Nou, die raad self het ook al by tye kritiek ontvang. En daar is ook iets wat as die regsdiens omboed bekend staan. Hoe pas dit in?
2: Ja, die LPC loop maar onder kritiek van beide die publiek en regspraktisyns sowel as die hof. Soms is dit geregverdig, soms is dit nie. Die LPC en die regsdienste omboed word ook soms verwar. Die regsdienste omboed is 'n aparte onafhanklike kantoor. Hierdie is ook geskep deur die wet op regspraktyk. Die afgetrede regter Siraj Desai is aangestel as die land se eerste regsdienste omboed en die kantoor het in 2022 in werking gestel. Wat die omboed onderskei is dat dit 'n toesighoudende liggaam is wat bo die stelsel sit. Dit kan klagtes van die publiek ondersoek, maar dit kan ook wanadministrasie in die professie ondersoek. En belangrik, dit kan die gedrag van die LPC self onder die loep neem. Soos die LPC die bal laat val, is die omboed daar as 'n teenwig. Ons het presies dit gesien in 'n verslag van 2024, waarin die omboed die LPC skerp gekritiseer het oor hoe dit 'n ernstige trustgeldsaak hanteer het, waar 'n pleit ooreenkoms aanvaar is wat volgens die omboed nie die publiek se belang gedien het nie. En dit was nie 'n eenmalige geval nie. Die omboed se kantoor het sedertdien verdere kommer oor die LPC geopper. Dit is die stelsel wat werk soos dit ontwerp is. Die reguleerder reguleer die praktisyns en die omboed hou oogie oor die reguleerder. Vir die publiek beteken dit daar is 'n verdere laag van verantwoordbaarheid as die gewone kanale jou in die steek laat.
1: Dit aan Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs. Esmarie McCallahan van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg sluit nou by my aan. Esmarie spesialiseer in algemene siviele aangeleenthede en sy praat vandag oor 'n baie interessante onderwerp wat ons almal een of ander tyd mee te doen sal kry. En dit is die neem van foto's en video's in openbare plekke wat dinge insluit soos dashcam video's. Mag mens dit doen? Mag jy dit oorhandig aan die SAPD as bewyse van 'n oortreding en mag jy dit op sosiale media plaas? Welkom terug by Regsake, Esmarie.
3: Goeiemôre Veronique en goeiemôre elke luisteraar. Nou in Suid-Afrika word hierdie onderwerp deur verskeie wetgewing en regsbronne gereguleer. Eerstens het ons die grondwet wat elke persoon se reg op privaatheid beskerm. Dan is daar natuurlik ook die wet op beskerming van persoonlike inligting of eintlik alom bekend as die Poppiewet wat handel oor hoe persoonlike inligting verwerk en versprei mag word. Dan het ons natuurlik ook die gemeenereg wat elke persoon se waardigheid, identiteit en privaatheid beskerm. En indien iemand se regte geskend word, kan dit aanleiding gee tot siviele of selfs strafregtelike aanspreeklikheid. So kom ons begin by die mees algemene situasie. Mag jy iemand anders in 'n openbare plek afneem? In meeste gevalle gaan die antwoord ja wees. Wanneer iemand in 'n openbare ruimte is, soos op die straat of in 'n park of by 'n sportbijeenkoms, is daar gewoonlik 'n baie laer verwagting van privaatheid. Die reg verbied jou dus nie om bloot 'n foto of 'n video te neem van mense in openbare ruimtes nie. Maar dit beteken nie dat enige iets aanvaarbaar is nie. Die situasie verander wanneer iemand redelike verwagting van privaatheid het. Dink byvoorbeeld aan iemand wat in sy eie huis is, of in 'n badkamer of 'n kleedkamer of enige ander plek waar privaatheid verwag kan word. Om in sulke omstandighede foto's of video's van iemand te neem, kan 'n ernstige skending van daardie persoon se privaatheid wees. Selfs in 'n openbare plek kan probleme ontstaan indien die wyse waarop die foto geneem word vernederend, indringend of beledigend is, of indien die beeld later op 'n manier gepubliseer word wat daardie persoon se waardigheid of goeie naam skade aandoen. Nou, baie mense dink dat die Poppy-wet verbied jou om enige foto's sonder toestemming te neem, maar dis nie heeltemal korrek nie. Die Poppy-wetgewing fokus hoofsaaklik op wat met die foto of die video gebeur nadat dit geneem is. Met ander woorde, hierdie wet reguleer die verwerking, die berging, die gebruik en die verspreiding van persoonlike inligting. En foto's en video's val onder die definisie van persoonlike inligting. So, as jy dus 'n foto van iemand neem en dit later publiseer of versprei vir enige ander doel, moet daardie gebruik of die verspreiding van dit aan die vereistes van die Poppy-wetgewing voldoen. Met ander woorde, daar moet 'n regmatige doel wees, die verwerking daarvan moet billik wees en die persoon se regte moet steeds beskerm word. Kom ons kyk na 'n ander praktiese voorbeeld wat ook al hoe meer algemeen voorkom. Baie motoriste gebruik vandag 'n sogenaamde dashcam wat voortdurend die pad voor hulle opneem. Mag jy so 'n kamera gebruik? En die antwoord daarop is ja. In die algemeen is dit heeltemal aanvaarbaar om 'n kamera op 'n openbare pad te gebruik, want bestuurders op 'n openbare pad het nie dieselfde verwagting van privaatheid as iemand wat byvoorbeeld binne sy eie huis is nie. Maar wat gebeur indien jou kamera 'n verkeersoortreding van iemand anders vasvang? Byvoorbeeld iemand wat oor 'n sperstreep ry of 'n rooi verkeerslig ignoreer of in 'n ongeluk betrokke raak of net roekeloos bestuur. Jy mag daardie beeldmateriaal aan die verkeersowerhede of die polisie oorhandig, want dit kan moontlik as bewyse dien van 'n verkeersmisdrijf. Uiteraard sal die relevante owerhede dan self moet besluit of die beeldmateriaal betroubaar en toelaatbare bewyse is wat later in die hof gebruik word. Met ander woorde, hulle moet tevrede wees dat die beeldmateriaal nie verander of gemanipuleer is nie. Waar mense dikwels in die moeilikheid beland, is wanneer hulle daardie selfde video eerder op sosiale media plaas en dan allerhande aantuigings of beskuldigings teenoor die ander persoon maak. En dit lei dikwels daartoe dat die persoon wat die video geneem het of versprei het, hulle self oopmaak vir regsaksies soos byvoorbeeld laster of eise weens skending van privaatheid. Nog 'n voorbeeld wat algemeen voorkom is winkeldiefstal. Veronderstel jy neem iemand af wat vermoedelik goedere in 'n winkel steel. Mag jy die foto neem? Ja, jy mag, want dit is 'n openbare of 'n semi-openbare ruimte en daar's 'n lae verwagting van privaatheid. In daardie geval mag jy ook daardie beeldmateriaal oorhandig aan die winkelbestuur, die sekuriteitspersoneel of die polisie met die doel om met die ondersoek te help. Maar dieselfde waarskuwing geld hier ook. Moet nie daardie foto of video op sosiale media plaas met aantuigings teenoor hierdie persoon nie. Ons moet aanvaar in Suid-Afrika dat 'n persoon onskuldig is totdat 'n hof hulle skuldig bevind het. As jy dit plaas op sosiale media of selfs net op WhatsApp versprei, kan jy jouself oopmaak vir eise van laster, skending van privaatheid, skending van reputasie ensovoorts. So dit is baie veiliger om daardie met beeldmateriaal aan die owerhede te oorhandig en nie self regter te speel op sosiale media nie. 'n Ander vraag wat ook dikwels ontstaan, is of iemand jou toestemming nodig het voor hulle jou mag afneem. Nou, daar is nie 'n algemene reël wat bepaal dat jou toestemming altyd nodig is vir 'n foto of 'n video nie. In openbare ruimte sal toestemming gewoonlik nie nodig wees vir iemand bloot om 'n foto te neem nie. Maar die behoefte aan toestemming word baie belangrik wanneer die foto gebruik word vir kommersiële doeleindes soos advertensies of bemarking, of wanneer dit op 'n manier gepubliseer word wat die persoon se regte of reputasie kan benadeel. So, wat is dan vir jou en my die veiligste benadering om te volg? Gebruik foto's en video's slegs vir wettige doeleindes. Indien jy beeldmateriaal het van 'n misdaad of 'n verkeersoortreding, oorhandig dit eerder aan die polisie as om dit onmiddellik op sosiale media te plaas en 'n klomp beskuldigings teen iemand te maak. Vermy ook om foto's te neem op plekke waar mense redelikerwys privaatheid mag verwag. Met ander woorde, moenie oor jou muur loer en jou buurman in sy erf afneem nie. Wees altyd bewus dat selfs wanneer 'n wettige foto geneem is, kan dit op 'n onwettige of onregmatige manier gebruik word om iemand anders se privaatheid en waardigheid en hulle goeie naam te skend. Die belangrikste beginsel om altyd te onthou is dat die Suid-Afrikaanse reg probeer om so ver moontlik regte teenoor mekaar op te weeg en 'n balans te handhaaf. Aan die een kant erken die reg dat mense foto's en video's mag neem, veral in openbare ruimtes en vir wettige doeleindes. Maar aan die ander kant beskerm die reg ook elke persoon se privaatheid, waardigheid en reputasie. Die grootste risiko lê gewoonlik daarin dat die foto wat geneem is, op 'n onregmatige manier daarna gebruik word. So voordat jy volgende keer die deelknoppie op Facebook druk, vra jouself 'n paar eenvoudige vrae. Is dit regmatig en is dit regverdig? En daardie twee vrae kan jou dalk baie regsprobleme in die toekoms spaar.
1: Dis nou tyd om te groet en dankie aan Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs in Pretoria en aan Esmerie McCallahan van Veld & Duffy in Rustenburg vir hulle bydraes tot vandag se program. Rig asseblief julle vrae aan my en stuur dit na Veru of VERO by rsg.co.za en ek sal jou vrae aan ons deelnemende prokureurs deurgee om in toekomstige programme te beantwoord. Van my Veronique van Heiningen groete tot volgende week.
0: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

Elvis Presley open ons danssessie vanaand met Jailhouse Rock. Goeienaand, my naam is Sue Pyler-Slabbert. Lekker om weer saam met jou op die dansvloer te wees vir die volgende paar minute in die program Kap het uit. Nou, ek het toe nou al die musiek wat ek die afgelope paar vrydagaande saam met Reggie Philander gespeel het, by mekaar gemaak en toe dink ek maar, dis mos nou lekker vir Kap het uit ook. Vooral as jy nie op 'n vrydag aand saam met ons kan dans nie. So, hierdie liedjies wat jy nou hoor, sou jy nou al die afgelope paar vrydagaande gehoor het, wanneer ek en Reggie saam kuier. En ek hoop dat jy lekker saam gaan dans. Hierdie een getiteld She's a Bad Mama Jamma.

54 5de straat, as dit jou adres is, moenie bekommerd wees nie, jy is nie in die moeilikheid nie. Voor dit het ons gehad Sweet Caroline, Neil Diamond en dan Carl Carlton se She's a Bad Mama Jammer. Ons bly sommer so by die Afrikaanse musiek, want hier is Bernice Westhou met Lyfie.

Dis Mustang Sally en Dancing Queen wat ons weer terugkry op die dansvloer. Welkom terug by Kap het uit saam met my Sue Pyler Slabbert. Ek hoop dit gaan goed met jou op hierdie Saterdag aand en dat jy vanaand lekker saam dans. Ek weet ek het baie van hierdie liedjies al gespeel, maar my verjaarsdag is oor 2 dae, so ek dink ek kan seker maar doen wat ek wil of hoe. Ja man, ons geniet dit vanaand se program. Dans saam, sing saam, ons doen alles sommer so saam hier op jou gunsteling radiostasie. Ek gaan die tempo nou so klein bietjie verander met die volgende 2 liedjies, want die een kunstenaar kan ons regtig waar op trots wees. Sy naam is Jonathan Butler met Lies, en dan net daarna doen ons so Kaapse Jazz, Can We Talk? Niemand anders as Stephen Campbell.

The Rivers of Babylon, Boney M op RSG. Voor het Tevin Campbell se Can We Talk en Jonathan Butler met Lies. Kan jy glo dis al weer tyd vir my om te groet vir vanaand, maar my partytjie gaan nog steeds aan. Hierdie volgende lied waarmee ek die program gaan afsluit, is eintlik my ouers is 'n gunsteling toe hulle jong mense was. Dit is Sipho Hotsticks Mabuse met Burnout. Van my soepuiler slapper, onthou hom altyd, altyd lekker te dans.

0: Die wijzigingswet op die administratieve berechtiging van padverkeersmisdrijven Aardu is nou niet meer een Gauteng in werking nie, maar in meer dan 60 municipaliteiten landwijd.
1: Ek sien een van die dinge waar daar berug word is hoe die wetgeving en die regulaties werk as iemand anders met jou motor ronddry.
2: Ek is bijvoorbeeld de ma vir pa, ek het financiering vir my kindse kar. Selfs daar die boete moet oorgeplaas word na die bestuurder toe, anders verloor jy die punte.
1: Cornelia van die Kerk is van Fines for You.
0: Die gesprek is beskikbaar op die RSG app, Spotify en ook op rsg.co.za.
3: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG.
4: Ons is trots om RSG se matriek afskeidproject in samenwerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion aan te kondig.
0: Hierdie project gee matriekleerders die kans om 'n prachtige rok of pak te ontvang vir hulle matriekafskeid, sodat hulle op hulle spesiale aand kan skitter.
4: Benoem 'n matriekleerling wat volgens jou 'n spesiale bederf verdien.
0: Stuur hulle naam, die datum van hulle matriekafskeid, of het 'n meisie of 'n seun is, en bevestig dat jy hulle toestemming het om hulle story te deel.
4: Skryf 'n kort motivering waarom hulle hierdie unieke prys moet ontvang.
0: Onthou, jy kan nie jouself benoem nie, en die matriekafskeid moet tussen September en December 2026 wees.
4: Stuur jou benoeming na info@rsg.co.za vanaf maandag 6 juli tot middernag, sondag 19 juli.
0: Vir meer inligting besoek rsg.co.za of volg ons op sosiale media.
4: RSG se matriek afskeid projek in samenwerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion.
5: Ek is Leon Geels, die vanavond gesels ons oor ek twyfel waarom God slegte dinge met goeie mense laat gebeur. Dit is 'n interessante ding waar ons vanavond gaan saam gesels en hier by my in die atelier is Dr. Jan Botha. Hy is leraar by die NG Kerk Florana en ook die eienaar van die Alpha Pastorale Opleiding en Berading Gemeenskapsentrum. Goeienaand Jan.
6: Leon, dis 'n voorreg om hier te wees en sommer 'n bietjie te dink, ja, hierdie hele saak te probeer ontrafel, want dis 'n baie ingewikkelde saak waaroor dit gaan.
5: Gelukkig, Jan, vra ek die vraag en jy moet antwoord, so sterkte daarmee.
6: Baie dank.
5: Onthou toch maar net, dat hierdie program nie aan jou as luisteraar voorskrifte gee van precies hoe om te lewe nie, maar slegs riglyne waarbinne jy self keuses kan maak. RSG stem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Jan, wanneer daar siekte of rampe of die dood van geliefdes 'n mens tref, vra baie mense dikwels, maar waar is God? Hoekom het hy nie ingegryp nie? Hoekom is hy so stil? Dit voel my asof hy afwesig is. En dalk meer nog, waarom laat God toe dat hierdie slegte dinge met my gebeur? En ook sommer met my as 'n goeie mens, soos byvoorbeeld ou Job in die Bybel. Ons gesels vanavond hieroor en sommer met die eerste intrapslag wil ek vir jou vra, as God dan nou liefdevol is en ons aanvaar, hy is almagtig, waarom laat hy toe dat goeie mense ly? Wat sal jy sê?
6: Ek dink is een van die oudste en moeilikste vrae wat mense oor eeuwe vra en ek dink jy daar is makkelike antwoorde en ek dink daar is 'n klomp diverse verskillende antwoorde uit verskillende hoeke, maar wat ons glo is dat God betrokke is by ons as mense op verskillende maniere en dat hy die mens goed gemaak het, want daar staan in Genesis toe hy die mens gemaak het, het hy gesê dis dubbel goed. Hy het al die ander dinge gedoen voor die tyd die